Lakmė miršta iš meilės Džeraldui, o šis atsigeria vandens iš šventojo šaltinio, tai prisiekdamas meilę jai ir užkirsdamas kelią Nilakantos kėslams jį nužudyti. Klausėmės Leo Delibo operos Lakmė. Vaidmenis atliko Lakmė, Nina Dominko, sopranas, Malika, Irena Petkova, mecosopranas, Džeraldas, Martin Sušnik, tenoras, Nilakanta, Andrėja Tabili, bosas, Hadžis, Dušan Topolovets, tenoras, Miselen, Andrėja Zakončiek, Krt, sopranas, Benson, Dada Kladenik, mecosopranas, Misraus, Moica Porč, Frederikas Jaki Jurgits, baritonas. Dalyvavo Maribaro operos choras ir orkestras, spektaklį dirigavo Moica Lavrenčič. Transliavome vasario 20 dienos spektaklį iš Maribaro, Slovenijos nacionalinio teatro. Operos vakarą jums rengiu aš, Jūratė Katinaitė. Dėkoju visiems praleidusiems kartu vakarą su LRT klasika ir tikiuosi liksite čia toliau, nes to jau čia skambės pianisto Andriaus Šlabio atliekamas Bachas.

Sveiki, čia Domantas Pūras ir laida aplink pasaulį per 50 minučių per LRT klasikos radiją, kaip ir kiekvieną šeštadienį 17 valandą. Šiandienos laidoje tęsime kelionę į Senegalą, tai antrasis Senegalui dedikuotas laidos epizodas. Praeitą epizodą, žinoma, galite surasti LRT radiotekoje. Ir praeitasis epizodas buvo labiau sudėtas iš mano asmeninių Senegalo patirčių ir visa muzika, kurios klausėmės, laidoje buvo, taip sakant, iš pirmųjų lūpų ar greičiau pirmųjų ausų, kadangi aš pats vaikštinėjau su diktofonu ir visą ką girdėjau tą ir surašiau į tą laidą. O šiandieną laidoje girdėsime daug naujesnės muzikos iš Senegalo ir elektroninių eksperimentų, truputėlį repo, truputėlį afrokubietiškos muzikos, afrofuturizmo ir netgi disko. Ir pakalbėsime apie Senegalą ne tik iš mano patirčių, o platesniame kontekste. Tiesa, šios laidos svečias turėjo būti kompozitorius Ignas Šaliūnas, bet deja jam nesigavo sudalyvauti šioje laidoje, tačiau visa muzika, kurią girdėsime laidoje, yra jo garsinė kelionė po Senegalą. Ir dėl to aš jam labai dėkoju už visą muzikos selekciją. Gal ateityje dar teks apie tai pakalbėti, bet dabar tikrai ačiū jam už šiuolaikinės muzikos rekomendacijas, kurias jis susirinko būdamas Dakaro mieste. Ir tai yra, ką mes girdime šiandienos laidoje.

Praeitą savaitę palikau jūsų padėliu Kafe Tuba ir gatvės muzikantų ritmu, o šiandien pakeliam akis nuo savo diktofono ir pažiūrim plačiau. Pradedam nuo balso, kurį Senegalas turbūt laiko savu net labiau nei vėliava. Tai Baba Mal. Iš šiaurės iš mažo Padoro miestelio prie pat Senegalo upės. Ir beje, jeigu kažkada žiūrėjote filmą Black Panther iš Marvel superherojų serijos, tai tas pervirintas balsas pačioje filmo pradžioje irgi yra jisai. Tai, ką girdėjome, yra iš albumo Being, ir gražiausia čia tai, kad žmogus, kuriam jau gerokai per 60 metų, ėmė ir pasuko į visiškai naują pusę į drąsią elektroniką. O dabar visai kitoks Senegalo atspalvis su King Baba ir jo kūriniu Iblis.

King Baba. Šio vardo Naka Blindė. Vienas didžiausių Dakaro reperių ir jis pernai padarė tai, ko muzikoje retai išgirsi. Paskelbė savo paties mirtį. Jis sakė, Ngaka mirė, o gimė King Baba. Ir jis paliko aštrų gatvės repą, prie kurio buvo pratęs ir pasuko labiau link dvasingumo ir afrikietiškumo. Dakaras šiandien yra viena gyviausių hip-hopo scenų Afrikoje, bet prieš hip-hopą, prieš viską, Dakaras šoko visai kitaip. Šoko pagal afrokubietiškus ritmus ir juos išgirstame per orkestrą du Baobab ir jų albumą Visage du Senegal.

Orkestra Baobab. 75-ieji metai. Tas kubietiškas ritmas, kurio čia yra tiek daug, jis juk pats yra kilęs iš Afrikos. Tas yra įdomiausia. Iš tų ritmų, kurie kadaise Atlantą perplaukė prievartą, su vergais, nuo Dakaro krantų, nuo Gorės salos, iš kurios išplukdyti žmonės jau niekada tenai nebesugrįžo. O ritmai grįžo. Po šimtmečio sugrįžo plokštelėse, kaip kubietiška muzika, ir senegaliečiai jų klausydami išgirdo save. Tarsi kažkas būtų parėjęs namo, net to nežinodamas ir net nežinodamas, kad kada nors buvo išvykęs. O toliau klausomės prodiuserio Ibaku, tai yra prodiuseris iš Dakaro, iš Kazamsano Jola tautos. Jis labai aiškiai save pozicionuoja kaip afrofuturizmo ar African futurizmo kūrėja, kur ateitis čia yra neimportuojama, o sapnuojama Dakare iš Dakaro vandens ir smėlio. Tai tikriausiai eksperimentaliausias mūsų šios laidos svečias ir klausomės jo kūrinio Young Fogoy.

O toliau pasiklausykime afrikietiško grūvo, kuris buvo taip pat atrastas Senegale ir turėjo tam tikrą poveikį Senegalo kultūrai, nors ir ne, nors ir nėra pats kilęs tiesiogiai iš Senegalo, tai yra Ismail ir Siksu Ture. Tai broliai gimė 1950-aisiais batsiuvų šeimoje, 79-aisiais jų įrašai iš Paryžiaus, tai ką klausome šiandien, tai afrofunkas virsantis disko, o vėliau šie broliai subūrė Ture Kunda ir tapo vienais pirmųjų, kuriuos pasaulis pavadino to žodžiu world music. Ir dabar, ką girdėsime, tai yra labiau jau nukreipimas į disko, tačiau vis dar išlaikant tam tikrus afrikietiškus motyvus. Klausimės kūrinių Utamada ir Intekerinta.

O pabaigai pasiklausykime kūrinio, kuris taip pat yra iš Senegalo apylinkių. Ir tai yra grupė Endox Electric, tai europiečiai muzikantai kartu su lebų tautos atstovais Žaliojo kyšulio pakrantėje. Jie mum groja ritualą, Endoep, tai yra apsėdimo ritualas, kuris kartu yra ir muzikos terapija. Ir gali skambėti, lyg jis yra vos ne egzorcizmas, tačiau yra priešingai. Dvasia yra neišvaroma, o priimama. Su jie sudaroma sutartis ir šokama, kol ji nurimsta. Pripažinsiu, tai būtent tas laukas, kuris mane labai domina, ir būtent tas Senegalo mistiškumas, tikrai ir visas afrikietiškas mistiškumas atsiskleidžia per šį kūrinį. Tačiau tiek laiko mes turime šiandieną, tikiuosi, kad jums patiko ši garsinė kelionė po truputį modernesnę Senegalo ir aplinkinių šalių pusę. Aš buvau Domantas Pūras, ši laida aplink pasaulį per 50 minučių per LRT klasikos radiją. Jeigu jums patiko šis laidos epizodas, norite jo paklausyti dar kartą ar paklausyti kitų laidos epizodų, visada galite tai padaryti LRT radiotekoje. O aš su jumis susitiksiu kitą šeštadienį lygiai 17 valandą. Iki.

0: LRT klasika.
1: Šiuo metu 6 valanda 2 minutės žinias skaito Živilė Raškauskaitė. Europos prokuratūrai pernai Lietuvoje pradėjo 19 naujų tyrimų dėl sukčiavimo, pinigų plovimo ir ES fondų lėšų pasisavinimo. Iš viso Lietuvoje Europos deleguotieji prokurorai atlieka apie 60 tyrimų. Nustatyta žala siekia 4 milijardo eurų. Įtariamųjų areštuoto turto vertė siekia 50 milijono. Europos prokuroras Gedgaudas Norkūnas sako, kad itin daugėja mokestinio sukčiavimo atveju, o ketvirtadalis bylų susiję su tarptautinėmis organizuoto nusikalstamumo grupuotėmis.
2: Praeitų metų pabaigai mes turėjome 58 baudžiamasis bylas, šią momentu mes jau turime apie 65 baudžiamasis bylas maždaug, 25% bylų yra susijęs su organizuotu nusikalstamumu, kalbant pavyzdžiui apie ES paramos bylas. Fiksuojame tą tendenciją, jog sukčiavimo schemos gaunant paramą sudėtingėja, žalos didėja, dažnai veikos susijusios su pinigų plovimu ne tik Lietuvoje, bet ir ES teritorijoje bei trečiosiose valstybėse.
1: Europos prokuroras Gedgaudas Norkūnas. Pernai visoje ES apskaičiuota tyriamų nusikaltimų padaryta žala viršijo 67 milijardus eurų ir buvo beveik 3 kartus didesnė nei už pernai. Šylant orams policija stiprina dviračių elektrinių paspirtukų vairuotojų kontrolę. Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato kelių policijos skyriaus vyriausiojo specialisto Kestučio Virbausko teigimu, atšilus padaugėja tokias transporto priemonės vairuojančių asmenų daromų pažeidimų skaičius. Dalis jų nedėvi šalmų važinėja neblaivus. Anot Virbausko pastaraisiais metais didėja ir tokių transporto priemonių sukeliamų avarijų skaičius.
3: Antri metai stebime tendenciją, kad ypatingai daugėja eismo įvykių. Šitų eismo dalyvių, kai jie tarpusavį susiduria, dviratininkas su dviratininku, ypatingai elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojai, labai skaudžiai susiduria su pešiaisiais, tai šita problema yra. Šita, sakykime, problema ir didėja, kadangi šių transporto priemonių pastaraisiais metais mūsų keliuose atsiranda vis daugiau ir daugiau.
1: Kestutis Virbauskas iš Klaipėdos apskrities policijos. Ukrainos prezidentas sako, kad šalies žvalgybos informacija apie Rusijos planuojamą plataus masto ataką Kyjive tebėra aktuali. Žvalgybos duomenis apie galimą plataus masto ataką išlieka aktualūs. Žinome, kad mūsų partneriai apie tai kalbėjosi su Rusija. Nemanome, kad kas nors ten Maskvoje pakeis nuomonę. Prašau, gelbėkite gyvybės, reaguokite į pavojų.
4: Na, nebuspėk.
1: Taip vakariniame kreipimėse kalbėjo Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Anksčiau ir pas Kremlius įspėjo, kad ketina smogti sprendimų priėmimo centrams bei paragino iš Kyjivo išvykti užsienio diplomatus. Amerikos 250-ųjų nepriklausomybės metinių minėjimui skirtų renginių ciklo atidarime kalbą sakys Donaldas Trumpas. Tai paskelbta po to, kai Jungtinių valstijų prezidentas paragino atšaukti artėjančius koncertus, skirtus sukakčiai paminėti. Trumpas socialiniame tinkle True Social rašė, kad vietoje koncertų turėtų vykti politinis mitingas, kuriam vadovautų jis pats. Šis pareiškimas pasirodė po to, kai dalis atlikėjų atšaukė dalyvavimo koncertų serijoje, prasidėsiančioje birželio pabaigoje. Atlikėjai teigia, kad renginys pernelyg politizuotas. Vilniuje pradedama pirmoji Lietuvoje programa Būstas pirmam. Programos tikslas – benamiams suteikti namus ir plėsti socialinę įtraukti užtikrinančias paslaugas. Vilniaus savivaldybė skaičiuoja, kad mieste yra apie 600 benamių. 10 iš jų – vėliausiai rudenį gaus ilgalaikį būstą. Vilniaus vicemerė Simona Bieliūnė sako, kad benamiai bus apgyvendinti nedideliuose vieno kambario butuose.
5: Jau seniai pasaulyje kalbam, kad apnakvindinimas arba pastato ir lovo suteikimas tikrai nėra tai, kas padeda žmogui atsistoti ir gyventi savarankiškai. Tai užsienio patirtis rodo, kad tai gali padėti. Aš labai tikiu, kad Vilniuje mes irgi galim tą padaryti. Mūsų įmonė butus pritaikė, tai yra nedidukai, 10-12 kvadratų butai, kuriuose yra pagrindiniai dalykai, kurių reikia žmogui. Tai turėtų ekonomiškai ir visaip kitaip sukurti daug didesnę vertę. Paslaugos, tos, kurios yra teikiamos, tikrai nenutrūks. Tai yra dar viena grandis, kuri pirmiausia motivuotiems.
1: Vilniaus vicemerė Simona Bieliūnė. Šis kovos su benamyste modelis taikomas Suomijoje, Airijoje ir Jungtinėje karalystėje.

Šiuo metu Vilniuje 12, Kaune 8, Klaipėdoje taip pat 8, Panevėžyje 10, Šiauliuose 8 laipsniai šilumos. Šiandien vietomis trumpas lietus, pūs nestiprus rytinių krypčių vėjas. Bus 15-20 pietvakariniuose rajonuose iki 23 laipsnių šilumos. 6:07.

0: Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonūs klausytojai šioje programoje. Leono 14 audiencijos. Charizminio atsinaujinimo judėjimo nariams, Bažnyčios socialinės doktrinos fondui, katalikiškos mokyklos bendruomeniai ir Iberijos bei Amerikos valstybių organizacijos delegacijai. Švenčiausiosios trejybės sekmadienis.
1: Šeštadienio rytą popiežius Leonas XIV susitiko su 4,5 tūkstančio katalikų charizminio atsinaujinimo judėjimo narių. Kreipdamasis į juos, popiežius pastebėjo, kad tai pirmas jo susitikimas su šiam judėjimui priklausančiais tikinčiaisiais. Leonas XIV prašė audiencijos dalyvių parvežti jo sveikinimus ir palaiminimą visiems bendruomenių, grupių, maldos ir evangelizacijos mokyklų nariams.
2: For the Catholic charismatic renewal, the years following the Second Vatican Council were a time of great expansion and growth.
1: Laikotarpis po antrojo Vatikano susirinkimo katalikų charizminio atsinaujinimo judėjimui buvo didelės plėtros ir augimo, o taip pat didesnės integracijos į bažnyčios gyvenimą metas. Sakė Leonas XIV ir pridūrė, kad jo pirmtakai šią raidą suvokė kaip didelę dovaną bažnyčiai. Paulius VI teigė, kad vis labiau sekuliarėjančiam pasauliui nieko nėra reikšmingiau už šventosios dvasios įkvėpto dvasinio atsinaujinimo liudijimą. Jonas Paulius II buvo įsitikinęs, kad pati šventoji dvasia skatina šio judėjimo narius veikti ir liudyti, o Benediktas XVI, kalbėdamas apie šio judėjimo indėlį, sakė, kad vienas vertingiausių jo elementų yra dėmesys šventosios dvasios dovanoms, jų aktualumo bažnyčioje iškėlimas.
2: I too wish to foster the relationship of mutual respect, closeness and support between the See of Peter and the great family of the Catholic charismatic renewal.
1: Ir aš noriu puoselėti abipusės pagarbos, artumo ir paramos santykį tarp Petro sosto ir didžiosios katalikų charizminio atsinaujinimo šeimos, sakė popiežius Leonas. Ir toliau savo kalboje pasiūlė keletą minčių apie pagrindinius charizminio atsinaujinimo judėjimo narių puoselėjamo dvasingumo elementus. Pirmiausia, tai šventosios dvasios krikštas. Šiuo vardu vadinama stipri asmeninė šventosios dvasios veikimo patirtis, leidžianti veiksmingiau pasireikšti krikšto maloniai ir skatinanti aiškesnį Dievo meilės suvokimą. Popiežius priminė, kad šią patirtį yra išgyvenęs ir šventasis Augustinas. O Kristau Jėzau, mano gelbėtojau ir atpirkėjau, staiga suvokiau, kaip gera, kad atmečiau kvailus malonumus. Tai, ką anksčiau bijojau prarasti, dabar man malonu atmesti. Tu juos išvarei ir pats įėjai jų vieton. Malonesnis už bet kokį malonumą, rašė šventasis Augustinas savo išpažinimuose. Iš šios šventosios dvasios patirties kyla vidinis troškimas būti meilės liudytojais ir skelbėjais, nešti paguodą žmonėms, kuriuos slegia tuštumos ir vienatvės jausmas. Iš šios patirties kyla naujas maldos gyvenimas, pasireiškiantis gebėjimu spontaniškai, nuoširdžiai kalbėti su Dievu, nauji šlovinimo ir dėkojimo būdai. Iš širdis išlieta šventoji dvasia taip pat skatina naują gyvą santykį su šventoju raštu. Šventoji dvasia įkvėpė apreikštą Dievo žodį. Ji taip pat daro, kad jis būtų gyvas ir veiksmingas bažnyčioje, kad skambėtų tikinčiųjų širdyse ir ypač liturgijoje. Todėl, pasak popiežiaus, šventasis raštas yra nuostabus dvasinio maisto šaltinis. Jis taip pat yra krikščioniškojo išvalgumo šaltinis, įkvepiantis kasdienius pasirinkimus. Jis suteikia ir turinį bendruomeniniai maldai, leisdamas kreiptis į Dievą jo paties įkveptais žodžiais. Šventoji dvasia yra bendrystės šaltinis, sakė popiežius, primindamas šventosios dvasios novenos tradiciją, raginimą nuo šeštinių iki sekminių melsti šventąją dvasią krikščionių vienybės dovanos. Galiausiai meilė, šventoji dvasia uždega žmogų meilę Dievui ir artimui. Katalikų charizminio atsinaujinimo judėjimas yra nuveikęs daug artimo meilės darbų, stokojantiems tiek dvasinių, tiek materialinių gerybių, pastebėjo popiežius ir prašė išlaikyti gyvą meilę vargstantiesiems, kuri atskleidžia tikrąjį Dievo veidą.
2: Dear friends, I thank you for your commitment and encourage you to continue your mission.
1: Mėly bičiuliai, dėkoju jums už įsipareigojimą ir raginu tęsti savo misiją, sakė popiežius Leonas, prašydamas katalikų charizminio atsinaujinimo judėjimo narius tarnauti savo vyskupijų ir parapijų bendruomenėms, dalyti su jomis savo patirtimi ir evangelizacijos metodais, bendradarbiauti su vietos ganytojais, su išvalgumu klausytis išmintingų žmonių balso, net jei jie nepriklauso judėjimui, puoselėti darną ir bendradarbiavimą tarp bendruomenių, saugotis savi reklamos troškimo, galios ar asmeninio prestižo siekimo. Tegul šventoji dvasia visuomet būna šviesos ir stiprybės šaltinis jūsų asmeninėje ir bendruomeninėje kelionėje, o švenčiausioji mergelė Marija, bažnyčios motina, jos te globoja.
2: I'm pleased to welcome you this morning. The president, members of Centesimus Annus Pro Pontifice Foundation.
0: Gegužės 30-ąją Leonas XIV priėmė popiežiškojo fondo Centesimus Annus Pro Pontifice plenarinės sesijos narius ir savo sveikinime komentavo jų susitikimo temą susiskaldžiusio pasaulio dvasingumo paieškos, laisvė ir pluralizmas bažnyčios socialinės doktrinos kontekste. Reikia pripažinti, kad kaip žmonija esame nepalankioje situacijoje, pažymėjo popiežius. Kenčiame nuo karų, poliarizacijos, kultūrinių ir socialinių pasidalijimų. Antra vertus, visi esame susieti to paties bendro vardiklio, mūsų žmogiškumo. Nesuskaičiuojamos kartos savo širdyse juto tokius pačius klausimus. Kur einame? Į kokį tikslą turime orientuotis? Kokią kryptį turime pasirinkti kaip tauta, kaip žmonių bendruomenė? Šie klausimai aiškiai atspindi tiesos ir kažko daugiau – Dievo bei amžinos prasmės troškimą. Esminės mūsų žmogiškumo savybės yra Dievo suteiktas protas ir laisvė, atitinkamai galimybė pažinti tiesą ir rinktis tai, kas yra gera. Labai svarbu atgauti šią laisvės, kuri dažnai suvokiama tik kaip galėjimas daryti tai, ką nori, prasme. Vėl atskleisti, jog autentiška laisvė apima santykio matmenį, dėl kurio būtent ir galima kalbėti apie asmenų bei bendruomenių savirealizaciją. Kai laisvė suvokiama kaip galimybė save dovanoti ir atsiverti kitiems, ji leidžia pasiekti pilnatvę. Kai laisvė tampa vien savojo individualumo su absoliutinimu, ji netenka pirminio turinio, pradeda prieštarauti savo pačios prasmei ir orumai. Šventojo Jono Pauliaus II žodžiais priminė popiežius Leonas. Taip pat galima kalbėti Šventojo Augustino žodžiais apie du miestus, kuriuos statome savo širdise ir aplink mus. Tai žmogaus miestas, statomas ant išdidumo ir savimeilės, pasižymintis savanaudžiu.

0: žodžiu individualizmo ir Dievo miestas, statomas ant nesavanaudiškumo mokančio Dievo meilės, ant santykių puoselėjimo. Būtent tai leidžia kurti meilės civilizaciją. Tad galima pasakyti, kad už šiuolaikinių demokratijų krizės, už daugia šališkumo silpnėjimo, slypi kurėjo pamiršimo sukelta antropologinė krizė. Šiame kontekste mes, nepasiduodami nevilčiai, esame kviečiami padaryti savo darbo dalį, žinodami, jog meilės civilizacija negims iš vieno ar įspūdingo gesto, bet iš daugybės mažų ir atkaklių ištikimybės veiksmų, kurie apsaugo nuo nužmogėjimo, sakė popiežius, cituodamas Magnifica Humanitas eilutes. Kitas veiksnys anot jo, padedantis puoselėti ir kurti, meilės civilizacija yra dialogas, įsišaknijęs tiesoje, pripažįstantis ir vertinantis kiekvieno asmens žmogiškumą.
1: Popiežius Leonas XIV šeštadienį Vatikane susitiko su maždaug 1000 Romoje veikiančio ugdymo instituto Villa Nazaret ir jį remiančio fondo atstovų. Šis institutas įkurtas kelių popiežių artimo bendradarbio kardinolo Domenico Tardini mini savo veiklos 80-asias metinės. Savo kalboje popiežius priminė, kad Villa Nazaret gimė 1946-aisiais, tai yra tuoj pat po antrojo pasaulinio karo, kaip ugdymo ir taikos ženklas. Centro įkūrėjas kardinolas Tardini suprato, jog visuomenės darna ir pažanga įmanoma tik ugdant jaunus žmonės, kurie gebėtų būti bendrojo gėrio siekiančiais lyderiais ir vadovautųsi Evangelijos vertybėmis šeimoje, studijose, laisvalaikyje ir profesinėje veikloje. Popiežius taip pat paminėjo kitus su šiuo institutu susijusius asmenis. Visų pirma, po kardinolo Tardini institutui vadovavusius kardinolus Antonio Samore ir Akilė Silvestrini. Leonas XIV dėkojo dabartiniams alumnams ir absolventams, bičiuliams ir šeimoms, prisidėjusiems prie šios ugdymo iniciatyvos plėtros, ragino ir toliau su vis atnaujintų ryštų tęsti darbą, kuris yra svarbus indėlis praturtinantis bažnyčią ir visuomenę.
0: Šeštadienį popiežius priėmė Iberijos ir Amerikos valstybių organizacijos delegaciją. Ši organizacija vienyje 24 ispaniškai ir portugališkai kalbančias šalis ir šiomis dienomis kartu su Šventojo Sosto kultūros dikasterijos atstovais Romoje surengė diskusiją apie ugdymą. Leonas XIV pasitelkė tradicinių Lotynų Amerikos tautelių audinių naustų iš įvairias spalvių siūlų vaizdinį. Panašiai rūgdymas turi atskleisti, kad jis nėra paprastas kompetencijų perdavimas ar individualizmo konstravimas, bet bendrystės audimo menas. Leonas paminėjo daugelio jaunuolių išgyvenamą prasmės, trapumo, vidinės kančios krizę, nepaisant visų turimų technologinių įrankių. Ši krizė yra iššūkis ugdymai, kuris turėtų perduoti prasmės horizontą, kurio viduje šios krizės galėtų būti sprendžiamos. Kai asmuo atskleidžia, kad jo gyvenimas yra vertingas, kad jis mylimas, laukiamas, pašauktas užduočiai pasaulyje, tada gimsta viltis. Ši viltis nėra naivi iliuzija, bet dvasinė jėga, kuri teikia atramą ir sunkiausiais momentais.
1: Švenčiausioji Trejybė iš Evangelijos pagal Joną. Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžiną į gyvenimą. Dievas ginesiuntė savo sūnaus į pasaulį, kad jis pasaulį pasmerktų, bet kad pasaulis per jį būtų išgelbėtas. Kas jį tiki, tas nebus pasmerktas, o kas netiki, jau yra nuteistas už tai, kad netiki viengimio Dievo sūnaus. Skaitome monsinjoro Adolfo Grušo mums parengtą švenčiausiosios trejybės sekmadienio žodžio liturgijos skaitinių komentarą. Apkabinti Dievo. Švenčiant

0: Švenčiausiosios Trejybės iškilme pasakojimas apie Dievą tampa pasakojimu apie žmogų. Trejybės dogma mums sako, kad gyventi reiškia gyventi drauge, kaip danguje, taip ir žemėje. Pirmasis blogis, apie kurį kalba Biblija, nėra pasakojimas apie uždraustą vaisių ir žmogaus padarytą nuodėmę. Pats Dievas tai pareiškė, negera žmogui būti vienam. Sukurtas žmogus Adomas yra vienas. Ir Dievo požiūriu tai yra blogybė. Pirmasis ir absoliutus blogis yra vienatvė. Net Dievas negali būti vienas. Jis yra trejybė, meilės ryšys, bendrystė. Pirmajame šios iškilmės mišių skaitinyje pasakojama, kaip Mozė užkopė į kalną su dviem akmens plokštėmis. Jis galvoja juose iškalti įstatymą, kažką galutinio ir neatšaukiamo, tačiau Dievas padaro visai ką kitą. Jis nueina tolyn, praeidamas pro Mozę. Dievas praeina. Jo neįmanoma uždaryti akmenyje iškaltuose žodžiuose. Jis praeina ir paskelbia penkis savo vardus, vieną gražesnį už kitą. Esu gailestingas ir maloningas Dievas, lėtas pykti, kupinas gerumo ir ištikimybės. Dievas pirmąją iš visų apreikštų tiesų, gailestingumą ir švelnumą, paskelbia praeidamas tarsi vėjas, glostantis Mozę su jo akmens plokštėmis, kurios lieka tuščios. Kaipgi būtų galima iškalti užuojautą ir gerumą akmens plokštėse? Tai supratęs, Mozė prašo Dievą ne akmenyje iškalto įstatymo, bet paprasčiausiai te eina Viešpats su mumis. Kartais mes galvojame, kad norint keliauti su Viešpačiu reikia ypatingo atidumo ir nuolat į jį įsmeigto žvilgsnio. Tuo tarpu, baigiantis dienai, gali būti, kad nė karto nebuvome pagalvoję apie Dievą ir nė karto neištarėme jo vardo. Bet jei parodėme gerumą kitam žmogui, jei suteikėme nesavanaudišką pagalbą, jei darbavomės siekdami teisingumo ir taikos, net to nežinodami išpažinome gražiausią tikėjimą į trejybę, kadangi mūsų dienoje buvo tai, kokiais vardais save pavadino Viešpats. Evangelijos ištraukoje atpasakojamas Jėzaus pokalbis su Nikodemu, išsigandusiu žmogumi, kuris atėjo pas jį slaptą naktį. Ir šitam pasimetusiam žmogui Jėzus kalba apie meilę. Evangelijoje veiksmažodis mylėti visada išreiškiamas kitu konkrečiu, praktišku, stipriu veiksmažodžiu – duoti. Meilė tai ne vien jausmai, tai nereiškia tik susijaudinti, bet duoti. Veiksmažodis, kuris kalba apie bendrystę, santykį su kitais. Dievas gi nesiuntė savo sūnaus į pasaulį, kad jis pasaulį pasmerktų, bet kad pasaulis per jį būtų išgelbėtas, sako Jėzus Nikodemui. Nuo ko turi būti išgelbėtas pasaulis? Nuo vienintelės didžiosios nuodėmės, nuo meilės stokos. Tai, kas paaiškina visą Jėzaus istoriją, nėra žmogaus nuodėmė, bet Dievo meilė žmogui, ne kažkas, ką reikėtų pašalinti iš mūsų gyvenimo, bet tai, ką reikia pridėti. Kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą. Girdime Jėzaus žodžius, Dievas taip pamilo pasaulį. Vadinasi, jis pamilo ne vien žmonės, bet visą pasaulį. Žemę, derlių, augalus ir gyvūnus. Ir jei Dievas pasaulį pamilo, tai ir mes privalome jį mylėti. Saugoti ir puoselėti su visu jo turtingumu ir grožiu, ir darbuotis, kad gyvenimas skleistųsi visomis savo formomis, pasakotų apie Dievą ir būtų jo žodžio dalelė. Švęsti švenčiausiąją trejybę, tai jos akivaizdoje pasijusti mažu, bet apkabintų, lyg vaikas, apkabintų vėjo, kuriame yra visa kūrinyje ir kurio vardas yra bendrystė, trejybė.
1: Malonūs klausytojai, laidą lietuvių kalba baigiame. Kalba Vatikano radijas, garbė Jėzui Kristui.

0: LRT klasika.
1: 7 ryto žinias skaito Andrius Kavaliauskas. Estijos pasienyje įrengti pirmieji stacionarūs dronų aptikimo ir stebėjimo įrenginiai. Jie įdiegti 3 atkarpose šalies pietryčiuose. Pasak Estijos pareigūnų, šiais metais tokios priemonės bus įrengtos ir ties likusią sausumos sieną su Rusija. Pranešama, kad tose vietose, kur nėra stacionarios dronų aptikimo įrangos, Estijos pareigūnai naudos naujas mobilias stebėjimo sistemas. Pastaraisiais mėnesiais Rusijos suklaidinti Ukrainos dronai nekartą įskrido į Baltijos šalių oro erdvę. Penktadienį Rusijos dronas pataikė į daugiabutį Rumunijoje. Per šį incidentą buvo sužeisti 2 žmonės. Kremliui grasinant surengti masinę oro ataką Kijeve, Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad vakarų partneriai surengė pokalbius su Rusijos atstovais. Tačiau tai nebūtinai sustabdys agresorių. Pasak Zelenskio, Ukrainos žvalgyba toliau fiksuoja galimo masinio Rusijos smūgio grėsmę, todėl gyventojai raginami neignoruoti oro pavojaus perspėjimų.
2: Žvalgybos duomenis apie galimą plataus masto ataką išlieka aktualūs. Žinome, kad mūsų partneriai apie tai kalbėjosi su Rusija. Nemanome, kad kas nors ten Maskvoje pakeis nuomonę. Prašau, gelbėkite gyvybės, reaguokite į pavojų.
1: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Turimais duomenimis šiąnakt raketų atakos prieš Kijevą nebuvo. Šią savaitę ir pats Kremlius įspėjo, kad ketina smogti sprendimų priėmimo centrams, bei paragino iš Kijevų išvykti užsienio diplomatus. Amerikos gynybos sekretorius Pitas Heksetas pareiškė, kad Vašingtonas ras būdą suteikti Ukrainos gynybai reikalingų priemonių. Azijos saugumo susitikime Singapūre dalyvaujantis Heksetas pabrėžė, kad Jungtinės valstijos mokosi iš Ukrainos bepiločių naudojimo mūšio lauke ir didina investicijas šioje srityje. Šią savaitę Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis įsiuntė laišką Amerikos prezidentui Donaldui Trumpui ir Kongresui, kuriame prašė suteikti trūkstamos oro gynybos amunicijos. Europos prokuratūra pernai Lietuvoje pradėjo 9

0: 19 tyrimų dėl sukčiavimo, pinigų plovimo ir ES fondų lėšų grobstimo. Iš viso Lietuvoje Europos prokurorai atlieka apie 60 tyrimų. Nustatyta žala siekia 250 milijonų eurų. Europos prokuroras Gedgaudas Norkūnas sako, kad itin daugėja mokestinio sukčiavimo atvejų, o ketvirtadalis bylų susiję su tarptautinėmis organizuoto nusikalstamumo grupuotėmis.
1: Praeitų metų pabaigai mes turėjome 58 baudžiamasis bylas. Šiam momentu mes jau turime apie 65 baudžiamasis bylas maždaug. 25% bylų yra susijęs su organizuotu nusikalstamumu. Kalbant, pavyzdžiui, apie ES paramos bylas, fiksuojame tą tendenciją, jog sukčiavimo schemos gaunant paramą sudėtingėja, žalos didėja, dažnai veikos susijusios su pinigų plovimu ne tik Lietuvoje, bet ir ES teritorijoje bei trečiosiose valstybėse.
0: Europos prokuroras Gedgaudas Norkūnas. Pernai visoje ES apskaičiuota tyriamų nusikaltimų žala viršijo 67 milijardus eurų ir buvo beveik 3 kartus didesnė nei užpernai. Lietuvos policija stiprina dviračių ir elektrinių paspirtukų kontrolę. Klaipėdos kelių policijos skyriaus vyriausiojo specialisto Kęstučio Virbausko teigimu, atšilus orams padaugėja dviračių transporto priemonių vairuojančių asmenų pažeidimų. Dalis vairuotojų nedėvi šalmų, kiti važinėja neblaivus. Anot Virbausko, pastaraisiais metais didėja ir tokių transporto priemonių sukeliamų avarijų skaičius.
2: Antri metai stebime tendenciją, kad ypatingai daugėja eismo įvykių. Šitų eismo dalyvių, kai jie tarpusavį susiduria, dviratininkas su dviratininku, ypatingai elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojai, labai skaudžiai susiduria su pėsčiaisiais, tai šita problema yra. Šita, sakykime, problema ir didėja, kadangi šių transporto priemonių pastaraisiais metais mūsų keliuose atsiranda vis daugiau ir daugiau.
0: Kęstutis Virbauskas iš Klaipėdos apskrities policijos. Amerikos prezidentas Donaldas Trumpas paragino atšaukti koncertus, skirtus paminėti 250 metų Amerikos nepriklausomybės sukaktį. Trumpas socialiniame tinkle rašo, kad vietoj koncertų turėtų vykti didelis politinis mitingas, kuriam vadovautų jis pats. Šis pareiškimas pasirodė po to, kai dalis atlikėjų atšaukė dalyvavimo koncertų cikle, prasidėsiančiame birželio pabaigoje. Atlikėjai teigia, kad renginys per daug politizuotas. Sinoptikų duomenimis šiuo metu didžiojo šalies dalyje apniukė, temperatūra sviruoja tarp 9-12 laipsnių šilumos, šiandien vietomis trumpai palis, įdienojus oras sušils iki 15-20, pietvakariniuose rajonuose iki 22 laipsnių. 7:05.
3: Intermezzo. LRT klasika.

Kelias, kuriuo aš einu, galiausiai manimi ir pavirsta. Pasauliu, telpančiu vienose namuose, ir žmogumi, kurio erdvė beribė. Čia mūsų vizijos ir tikrovė. Neviltis, pasipriešinimas, laisvė. Čia viskas buvo svarbu, nes buvo iš tikrųjų. Čia viskas yra svarbiausia, nes 100 metų yra mūsų. 100 metų jūsų. LRT.

0: LRT klasika.
1: 8 valandos žinias skaito Andrius Kavaliauskas. Estijos pasienyje įrengti pirmieji stacionarūs dronų aptikimo ir stebėjimo įrenginiai. Jie įdiegti 3 atkarpose šalies pietryčiuose. Pasak Estijos pareigūnų, šiais metais tokios priemonės bus įrengtos ir ties likusią sausumos sieną su Rusija. Pastaraisiais mėnesiais Rusijos suklaidinti Ukrainos dronai nekartai skrido į Baltijos šalių oro erdvę. Penktadienį Rusijos dronas pataikė į daugiabutį Rumunijoje. Per šį incidentą buvo sužeisti 2 žmonės. Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motusas sako, kad pastarojo meto dronų incidentus reikėtų vertinti rimtai. Jis netmeta, kad ateityje galime sulaukti įvairių provokacijų ar sabotažo atvejų.
2: Tie grasinimai nėra bereikalo, gali būti ir tam tikrų provokacijų ar sabotažų, sakykime, paveikti mūsų svarbiausius infrastruktūrinius objektus, kad sukelti tam tikrą konfliktą ar ieškoti priežasties tam tikram konfliktui.
1: Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motusas. Tuo metu finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas ragina sąjungininkus rytinio sparno apsaugai suteikti ne tik paskolų, bet ir skirti didesnės dotacijas. Pasak Vaitiekūno, paskolos augina valstybės skolą, todėl Europos komisija turėtų numatyti daugiau negražintinos paramos.
3: Tas paskolų mechanizmas SAFE yra tikrai sveikintinas, taip pat sveikintinos ir iniciatyvos, kurios į naują 7 metų biudžetą įtraukia vis daugiau eilučių, kurios skirtos su saugumo susijusiom problemom spręsti. Bet vis dėlto reikia taip jau raginti, vis šnekėti apie tai, kad Lietuva tą bendrąjį gėrį kuria visą Europai tą saugumą ir kad reikėtų prisidėti jau ne tik tai skolomis, bet ir neatlygintiną finansinę paramą.
1: Finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas. Šiandien paskutinė diena, kai traukinių bilietus galima nusipirkti per pus pigiau. Sprendimas 2 mėnesiams sumažinti traukinių bilietų kainas buvo priimtas dėl pabrangusių degalų. Tokį sprendimą kritikavo vežėjai autobusais, kuriems vyriausybė neskyrė lėšų bilietų kainoms mažinti. Finansų ministras sako, kad pingant naftai nuolaida traukinių bilietams neturėtų būti pratesta. Ministrė pirmininkė Inga Ruginienė iš susisiekimo ministro laukė statistikos, kiek traukinių keleivių pasinaudojo nuolaida.
4: Sekimo ministrų turėsime pokalbį apie tai, tai labai noriu matyti statistiką, kiek žmonių pasinaudojo lengvatą, nes kiek žinau neoficialiais duomenim, kad tikrai buvo populiaru, bet lygiai taip pat ir kritikos strėlių gavome. Kai veidami lengvatą, daug kas sakė, o tai kam to reikia, aš važinėju su mašina, aš einu pestute, aš važiuoju su autobusu. Bet man atrodo, kad šitas įrankis buvo tikrai labai pozityvus, bet pasižiūrėjau.

0: Žiūrėkime statistiką, pasižiūrėkime rezultatus ir tada diskutuosime, ar tikrai reikia pratesti.
1: Ministrė pirmininkė Inga Ruginienė. Lietuvos turizmo asociacijos duomenimis dėl smarkiai išaugusių aviacinių degalų kainų vis daugiau iš anksto keliones pirkusių žmonių yra priversti primokėti už suplanuotas atostogas. Asociacijos direktorė Milda Plepytė Rainienė sako, kad brangstant degalams priemokos už skrydžių bilietus gali kilti nuolat.
2: Keliautojai, kurie yra įsigiję keliones iš anksto, deja, bet jiems iš tiesų tenka perskaičiuoti ir įtraukti degalų mokestį. Jis yra perskaičiuojamas tos dienos kainomis, kurios buvo tą dieną, kai buvo įvedamas. Degalų kaina auga ir kelionių organizatorius yra priverstas vėl iš naujo perskaičiuoti ir įvesti galbūt papildomą tą degalų mokestį.
1: Lietuvos turizmo asociacijos direktorė Milda Plepytė Rainienė. Oro linijų keleivių teisių gynimo ekspertas Balys Rimkus perspėja, kad padėtis gali dar labiau komplikuotis. Tarkim, jeigu oro uostuose neliktų aviacinių degalų, keleiviai apskritai negautų kompensacijų už atšauktus skrydžius.
3: Jeigu fiziškai nebūtų degalų pačiame oro uoste, tai jau galėtų tapti ypatinga aplinkybė, dėl kurios oro linijos atšaukė skrydžius ir tokiu atveju kompensacijos nepriklausytų. Bet greičiausiai oro linijos atšaukinės skrydžius likus daugiau negu 14 dienų iki skrydžio, likus mažiau negu 14 dienų, jau gali priklausyti kompensacijos priklausomai nuo skrydžio atstumo ir perkeltinės tos keleivius arba siūlys susigražinti pinigus.
1: Oro linijų keleivių teisių gynimo ekspertas Balys Rimkus. Prancūzijos policija sulaikė daugiau kaip 400 pergalę UEFA čempionų lygos finale šventusių gyventojų. Neramumai Paryžiuje ir kitose miestuose kilo po to, kai Paryžiaus Saint-Germain UEFA čempionų lygos finale apgynė nugalėtojos titulą ir įveikė Londono Arsenalą. Saint-Germainas laimėjo po 11 metrų baudinių serijos. Pagrindinis laikas ir pratesimas baigėsi lygiosiomis 1-1. Sinoptikų duomenimis oro temperatūra šiuo metu Lietuvoje svyruoja tarp 10-12 laipsnių. Šiandien vietomis trumpai palis, pusrytinių krypčių vėjas, įdienojus oras sušils iki 15-20, pietvakariniuose rajonuose iki 22 laipsnių. 8:05.
4: Laikas kultūrai.

0: Alu, alu, Lietuvos radijas Kaunas.
1: LRT klasika.
2: Radio amžius. 10 kultūros stotelių. Sveiki, čia Jolanta Kryževičienė. Literatūra tai gulbė, kurios sparnai radijo. Per radijo greičiausiai ir patogiausių būdų literatūra pasiekia žmonės. Ir turbūt ne viena kita mokslo šaka tiek daug negali pasinaudoti radijo, kiek juo naudojasi literatūra. 1928 metais teigė kultūrologas Stasys Grigaliūnas. Greičiausiai turėtume apversti šį teiginį, nes radijas gimė ant literatūros ir žinoma muzikos sparnų. Nuo pat pirmųjų transliacijų buvo skaitomi originalūs kūriniai, į studiją ateidavo patys rašytojai arba žymiausi to meto aktoriai. 1926 gruodžio 9 dieną įvyko pirmasis literatūrinis vakaras – keturių vėjų grupės radio poezo koncertas. Nuskambėjo keturvėjininkų manifestas, o vėliau Kazys Binkis ir Teofilis Tilvytis deklamavo savo eiles. Nuo 1927 metų pristatomos naujos knygos, vyko dailiosios literatūros valandėlės. O kad žmonės geriau suprastų, kas skaito, pradedamos unikalios laidos – literatūros kritikos paskaitos. Daugybė literatūros laidų pačiais įvairiausiais pavadinimais radosi ir išnyko per tuos dešimtmečius. Prasidėjo žiaurūs ideologiniai reikalavimai prasidėjus sovietmečiui. Nors kalbėti beveik nebuvo kam, daug didžiųjų kūrėjų arba emigravo arba buvo ištremti. Po Stalino mirties situacija pamažu pradėjo keistis. Radijoje buvo kalbama apie literatūrą ne tik laidoje drąsiai pilietiškai meniškai, bet ir rašytojas prie mikrofono popietė su poezija. Ir pagaliau atėjo laikas, kai Lietuvos radijo eteryje gimė

0: legendinė daugiau kaip 50 metus gyvavusi laida.
1: Literatūros akiračiai.
0: Literatūros akiračiai buvo viena mėgstamiausių klausytojų laidų. Per tą laiką literatūros akiračius rengė Erika Drungytė, Valdas Gedgaudas, Virginijus Gasiliūnas, Rimantas Kmita, Mindaugas Nastaravičius, Dovilė Kuzmickaitė, Raminta Jonikaitė. O šią laidą sukūrė ir pradėjo rengti ilgametis literatūros ir dramos laidų redaktorius, autorius Valentinas Strazdelis, apie kurį beveik neliko platesnės informacijos. 58 metais į radio literatūros ir dramos redakciją ateina žurnalistas, vienas iš legendinio Subatvakario kūrėjų, šviesaus atminimo Balys Dačiulis. Netrukus jis tampa redakcijos vadovu ir kaip prieš 10 metį pasakojo kolegė Gailutė Jankauskeniai, radio laidas pasuko lietuvių literatūros ir senosios literatūros kryptimi.
2: Dviejopos laidos, dviejopos pokalbė apie literatūrą ir tai. Pati literatūrą.
3: Skaitimai.
2: Skaitimai ir vaidinimai.
3: O sakykit, ar buvo kokia redakcijos strategija, kokią literatūrą transliuoti? Na, tas laikas buvo, kada buvo labai aiškios ribos, kas galima, ko negalima, visi tą žinojome. Tekdavo turbūt laviruoti.
2: Nu, nežinau, kaip šiuo pasakyti dabar. Vis dėlto, kokio nors labai jau didelio vairavimo iš aukščiau. Nu, aš nežinau, ar mes pajutom. Buvo gal vienas kitas atvejis.
3: O kas užkliūdavo, sakykime?
2: Nu, tai ką čia tas užsienietiškas autorius, suprantat, nu, tik tie. Ne tai, kad buvo kažkoks įsigandymas, kad girdi čia kažką iš tos knygos ir tas autorius ką nors blogo pasakys apie, tarkim, mūsų tą santvarką, ar panašiai, kažką. Bet iš viso, jeigu jau iš kažkokios valstybės, ten sakysim, kuri...
3: Aišku.
2: Tai nežinau, aš dėl užsienio literatūros šiek tiek buvau abejingas. Man asmeniškai labai patikdavo, nu, ką aš ten skaičiau, ten tas detektyvus, bet pavyzdžiui, na, kodėl lietuviško daugiau menų? Kodėl neduoti tų senų? Kodėl Binkio neskaityti, da? Rudeniop visi poras, Jonas Lausos prie Barboros, Marijona, milijoną daug tie, nors milijoną neperlysi niekam Joną. Ir Rievas Simonaitytė, bent jau paražuoj mes nutarėm, kaip čia pasakius, sulietuvinti labiau programą. Buvo jau senų įrašų, buvo daromi nauji, Žemaitė, ten Lazinų Pelėda, nu, žinot, Biliūnas.
3: Jūs sakot sulietuvinti, tai vadinasi iki tol vis tiek daugiau tokia akcentuojamas tas tarybinis literatūros laukas.
2: Tai čia vienas mūsų darbuotojas, jis visą laiką bandydavo šitos tarybinės.
3: Čia jo skyrius toks buvo,
2: nu, taip,
3: turbūt, tarybinės literatūros. Ir va tas balansas, man įdomu, ar buvo kokie reikalavimai?
2: Nerašytas įstatymas, toksai kalbėkime atvirai, grinai laikantis, kad jau tarybinė santvarka ir jie baisiai myli, kaip sakant, tarybinė santvarka, tai vis tiek ir draugiškų respublikų literatūros, ar sakysim, rusų, žinai. Galų galia buvo ta draugystės juosta tokia paskelbta. Nu, taigi gavom gana gražių pjesių, kurios išvertė lietuvių kalbą. Estų, pavyzdžiui, latvių.
3: Čia ta draugystės juosta kaip festivalis toks,
2: festivalis.
3: Buvo.
2: Nu, tai šiuo atveju tai būdavo ir tos vadinamosios, kaip sakant, ir tariminės. Bet už tą taršį sakau, kad vis nuo to kartais susiminėdami tokiais dalykais, aiškiai, arba pernelyg pageidaudami ten užsienio rašytojų, mes kažkur lyg palikdavom truputėlį gal patamsiai tą literatūrą, kurią mes turėjom seną. Niekad mes nenorėjom skaityti Vinco Pietario Algimanto, pavyzdžiui, ir paskui, mano, tai va čia buvo paskaityta, nei ten, sakysim, Magnus Dux, Puidos berods. Bet tai nereiškia, kad neplėtėm, nedauginam tos literatūros, kuri va tik ką nuo stalo, tik ką, kaip sakant, parašyta. Už tai, kad tikrai, tu atsimeni, rašytojai nevengė mūsų redakcijos. Dažnai jie ateidavo, jie apsilankydavo. Ypač Eugenijus Matuzevičius, baisiai malonus žmogus, Bronius Mackevičius, Kazys Saja, Rimant Šavelis, Romas Sadauskas, Petkevičius, tai šitai va, tai būdavo, šiaip savo, užsuka į redakciją, va, pasišnekėt. Jie siūlė kūrinių, nu taip, nu jiem irgi reikia rublį kitą uždirbti, kaip to honoraro,
3: visą kitą.
2: Nu ir tuo pačiu, paskaitytas apsakymas Lietuvos radijai yra geriau, negu jisai atspausdintas pergaliai.
3: Tai buvo didelė reklama.
2: Nu taip, taip.
3: Aš atsimenu, jau ir kai aš pati pradėjau dirbti redakcijoje, dar ta tradicija buvo tokia gyva ir tiesiog reikalaujama, kad būtų labai pasiruošę visi pašnekovai pokalbiui, pasirašę tekstus, susiderinę ir visa kita. Po to tie tekstai buvo šifruojami. Ir...
2: Buvo pašifruojami, jo. Tai čia tu jau dabar kreipi į tą mūsų glavlytą.
3: Kelios pakopos,

0: Čia neužtekdavo, žinau, jūsų parašo, jūsų nuomonės, bet turėjo ir programų direktorė.
1: Nu, tas glavlytas, kaip sakant, ta cenzūra, vadinkim ją, kaip sakant, tai čia buvo tiesiog ta tarybinė sovietų cenzūra, kaip sakant. Tai mūsų redakcija literatūros vis dėlto mažiau, mažiau.
0: Žodžiu, griežtos kontrolės jūs nejautėte.
1: Aš manau, kad tai buvo todėl, kad vis dėlto nujautė, tai vadinamieji revizoriai, glavlyčikai, kad tai jau literatūroje galima rasti taip, arba jau visas kūrinys neįna, visas kūrinys, na, kaip sakant, von ir viskas. O sakinys ten, sakysim, ar pastraipa, ar skyrius, mažai ką gali lemti.
0: Tai ar galim sakyti, kad buvo, na, šiek tiek toks vis tiek atviresnis kalbėjimas?
1: Atviresnis, trupučiuk atviresnis, bet nelindo į gilesnę politiką, mano galva. O čia, nu, tai rašyta, aš čia, žinai, kaip sakant.
0: Menininkas.
2: Sakė tuometinis literatūros ir dramos redakcijos vadovas Balys Dačiulis. Nors glavlito, tai yra politinės cenzūros, dėmesys literatūrai buvo kiek silpnesnis negu informacinėms ar aktualijų laidoms, tačiau buvo rašytojai, kurie tiek valdžios, tiek literatūrinės nomenklatūros, o tuo pačiu ir radio vadovų, nebuvo toleruojami. Laidose nedalyvavo Jonas Juškaitis, Juozas Aputis, Sigitas Geda, Judita Vaičiūnaitė. Į programą praktiškai nepatekdavo Leonardo Gutausko ar Marcelijaus Martinaičio eilės. Tačiau, kaip Gailutė Jankauskieniai pasakojo, dažnas literatūros akiračių dalyvis ir pokalbių vedėjas, literatūros kritikas Petras Bražėnas.
3: Buvo vis dėlto literatūra tas kanalas, per kurį daugiausia prasiskverbdavo to tiesos, teisybės žodžio. Aš nekalbu apie kažkokią tai demonstratyvę politinę deklaraciją ar ką nors, bet tiesiog kiek literatūra galėjo, tai jinai tiek sakė.
0: Viešoji erdvė, kokios jos ribos buvo?
3: Aš žinoma, galiu maždaug nuo kokio 80-mečio pradžios kalbėti, kur jau savyspūdžiai, tada 15 metų šešti sąjungoje dirbau. Tai vat, kai galvoju apie šitos žmonės, kurie dėl vienokių ir kitokių priežasčių, niekingai menkų priežasčių, jie buvo, nu, metaforiškai išnekant, turbūt valdžios nemaloniai. Sakysim, toks Gedais jau susilaukė tam tikros opozicijos. Tai žinau, kaip buvo ginčiamasi dėl jo, kai išėjo pėdos, kadangi jis buvo tikrai tokio karšto būdo ir žodžio į vatą niekada nevinėjo, tai žinau, koks nors pasakymas sukeldavo tam tikrą reakciją. Mikelinskas spausdino tokį ploštelį novelių, apsakymų, ir ten kažkam iš tų funkcionierių, nu čia sieja su tokios nelabai šviesaus prisiminimo Henriku Zimanu, kuris ten įžiūrėjo ar savo paties, ar kaip prototipą. Nu ir kaip Jonas pats amžinatis sakydavo, kad kiek nu ir 8 metams manęs literatūra neleido. Panašių žodžius esu girdėjęs iš Šapučio, bet vat jų pažiūrėjus visų buvo metai be kūrinių, be spausdinimo. Tokie atšalimai arba šalnos jo nuolat tai Kruščiovas liepė su traktoriais pravažiuoti per dailės parodą, tai koks nors svarstymas ten Solženicino pasmerkimas arba Pasternako, po to eina visos bangos atsidyta čia. Bet nu, paskui atėjau, ką aš jau atsimenu, 72 metais po Kalantos susideginimo. Nu tai toigi prasidėjo rašytojai LCK kultūros skyriui ten sukviesti ir moralizavo juos, vat jūs vaikšt tokiais ilgais plaukais, o lyg ir savotiškas ženklas, kad barzda tai vos ne protesto ženklas. Nu kažkaip taip sutapo, kada barzda Barzdotas visos, Aputis barzdotas, Martinaitis, Mikelinskas barzdotas. Tai tada vat, po Kalantos, bet žinau tada, kad Juškaičio rinkinys buvo ar išbarstytas, ar sustabdytas, žodžiu, atsidėjo kuriam laikui. Nu, o, sakysim, Mikelinskas parašė tokį romaną Už horizonto laisvė. Nu, ir vienas kritikų, redaktorių, vos ne fašizmo propagavimo kaltino. Nu, tai žinau, aš tada parašiau irgi recenziją, jau polemizuodamas. Po Sruogos dievų miško turbūt buvo vienas iš tokių rimčiausių tos tikrovės parodymų.
0: Prieš pokalbį esam kalbėję apie tai su jumis, kad, na, kai kuriems buvo daugiau leidžiama negu kitiems. Jūs minėjote Vytautą Petkevičių. Aš atsimenu, Valentinas jį kvietė, jau čia buvo 80-metis. Jis gana taip aštriai kalbėdavo ekologiniais įvairiais klausimais ir visa kita. Tai dabar galvoju, jeigu dėl tokių lyg ir nieko, ką minėjote, ir būdavo jie tarsi, na, nepageidaujami, kodėl, sakykim, čia nebūdavo reaguojama?
3: Petkevičius buvo tokia pramušamoji jėga. Jeigu koks nors instruktorėlis iš rūmų ar pasakys, snargliau, aš tarybų valdžią gyniau, to labiau, kad jam buvo pripaišyta net ir, kad jis pats liaudės gynėjas vaikas buvo, koks ten gynėjas, reiškia, bet jis paimdavo tokias temas, aštrias publicistinės, tai aišku, ar vienam ar kitam valdžios nepatydavo. Tai va, bet jau privilegija, jis reiškia, turi savo komjaunuolišką partinę biografiją, rajono sekretorium, tiek metų dirbęs komjaunimo ceka, čia buvo ne visiems šitai leidžiam. Galėjo, žinom,

0: ten koks Avyžius pasakyti, jau jis saugo tarybinio žurnalisto praeitis ir Lenino premiją. Žodžiu, čia labai tinka šitas lotyniškas tas pasakymas, kuo atlicit jovi, nu atlicit boj. Kas leidžiama Jupiteriui, tai neleidžiama jaučiui.
1: Nors partiniai Jupiteriai norėjo daug ko neleisti kitiems mirtingiesiems, kaip minėjo Petras Bražėnas, literatūroje laisvas žodis pradėjo augti pasitelkdamas Ezopo kalbą. Tačiau radijas buvo ideologijos ir propagandos ruporas. Todėl visi iššifruotų laidų tekstai turėjo būti pateikiami ne tik vyriausiam redaktoriui, programų direkcijai, bet ir glavlitui. Tačiau ne visos metaforos jų buvo pastebimos ir braukomos. Ta puikiai suprato literatūros akiročių autorius, redaktorius šviesaus atminimo Valentinas Strazdelis. Šiandien nebėra žmonių, kurie prisimintų laidos pradžią, ar detaliau papasakotų paties Valentino Strazdelio istoriją. Kodėl ir kaip toks inteligentiškas, aristokratiškas, išsilavinęs žmogus atsidūrė būtent šioje redakcijoje. Apie jo asmenybę galime spręsti tik iš išlikusių laidų, kurių fragmentus šiandien ir išgirsime. Tęsdamas seną radijo tradiciją, Valentinas Strazdelis dažnai vykdavo į literatūrinius vakarus. Tuo metu literatūriniai renginiai sulaukdavo neįtikėtino dėmesio. Jeigu atvykdavo drąsiau kalbantis rašytojas ar aktorius, salės tiesiog lūždavo nuo žmonių. Tokie vakarai buvo įrašomi, sumontuojami ir transliuojami, iškirpus pavyzdžiui nepatogius klausimus, kuriuos publika siūsdavo rašteliais. Pajuskime tą atmosferą ir mes. Ir dabar pasiklausykime fragmento iš 1978 metais Panevėžio rajone vykusio vakaro. Dalyvauja poetas Paulius Širvys ir aktorius Laimonas Noreika.
2: Guliu po rūdienio dangum žvaigždėtų, krūtinę žaizdos degina ugnin, greit pasaka melsvų akių mylėtų. Išblės, kai trumpas sapnas su manim. Gal tu šią nakt mastai pravėrus langą, surask tą patį žyburį dangaus. Žiūrėsi tu, žiūrėsiu aš padangin, blausiu akin užgestančio žmogaus. Ir taip iš tolo žvilgsniais susitiktum, ties tą žvaigždę šviesiąją aušrinę. Tik neliūdėk, tvirtesnė pasiliktų, laikyk vis vien kovojančių mane. O priešai krinta, kryžiais pasilieka, vis ant kalnelių stoja pakeliais. Ir ateity per mano kapą niekad, jie niekad, niekad nepraeis. Tik švilpia kulkos, tik laukinės milgos, tik šaltas vėjas ūžia apkasais. Draugai atakom siūptels neužilgo, o kaip norėčiau kilti su visais. Laimingo jums, laimingo broliai kelio, širdis tuksena vis lėčiau, lėčiau. O tu, miela, surask kitą žvaigždelę, kurią šią naktį užgesdamas mačiau.
3: Dabar prašom klausimus. Kas turi klausimų ar pageidavimų, žodžiu ar raštu, mes pabandysim, kiek sugebėsim atsakyti.
4: Tai gerai, aš skaitysiu balsiai, kad visiems būtų aišku, o Paulius Širvys atsakys tada.
5: Čia man?
4: Taip. Kokį jūsų poezijos rinkinį knygą laikote geriausiu? Kokia kita jūsų mėgiama veikla įskaitant ir poilsį? Kokie jūsų kūrybiniai planai ateičiai? Pasirašo Daunys, jeigu aš teisingai suskaičiau.
2: Pasistengsiu atsakyti, kokį kūrinį labiausiai vertinat. Labiausiai tokių svarstyklių, nežinau.
4: Tik savo, klausė apie savo kūrybą.
2: O aš savo? Aš pats negaliu pasakyti, kurį kūrinį. Nu, žinoma, yra ir tokių, kuriuos atspausdinau, o dabar norėčiau atsisakyti. Yra ir tokių, bet aš nesakysiu kokių, nes jūs neskaistysite. Nu, planų, tai daug tų planų, nežinau, ar aš juos įvykdžiau.

0: girdysiu. Kai vykdysiu, tai pamatysit spaudoje. Čia bandau ir prozą rašyti, vaikam poemėlę parašiau, tokie genio skaitytojai. Nu, eilių dar nesusidaro, pilnas rinkinys, kokį ir norėčiau. Čia parodys ateitis kol kas. Taip ir ko nors pažadėti, pasakyti, nedrįstu. Nes gali neišėjti, tai paskui sakys pagirūnas.
1: Ir sekantis dar klausimas iš to pirmo. Kokie jūsų mėgiami veiklai skaitant ir poilsį?
0: Nu, ką mėgstu skaityti, prozą skaitau daugiausia. Prozai irgi būna poezija. Iš prozos irgi galima daug ko pasimokyti. Kaip Krėvės Mickevičius dainavo šalies senų žmonių padavimai. Baltaragio malūnas, irgi laikau poeziją. Aš taip manau blogai, kaip poezija ir proza. O gerai, kai proza ir poezija. Nu, čia bent mano subjektyvi tokia nuomonė. Su Bašinsku čia vaikam jis kantatą parašė. Nu, estradai mano tiksai nelabai tinka ir gal išskyrus Mindaugo Tamošiūno. Užmirštoji taurė.
1: Ar sunku klausyti blogai skaitomos poezijos? Ar jūs mėgstate pats gausiai skaityti kitiems savo kūrybą? Kaip jūsų nuomonė ją skaito jaunimas?
0: Tai kad aš jau per šituos susitikimus su savo eilėm aš pats sau nusibodau. Kai blogai skaito, tai aišku nemėgstu. Aš nežinau, kaip aš skaitau, man atrodo, kad pagal jūsų priėmimą, pagal jūsų plojimus.
1: Jūs dirbate reguliariai, tai yra rašote. Kokiu metu paros laiku jūs kūrybingiausias paros laikas?
0: Įvairiai būna. Daugiausiai tai naktim, kai visi miega.
1: Kas svarbiausia žmoguje?
0: Čia netikėtas klausimas. Kas svarbiausia žmoguje? Tiesumas, atvirumas, nu, ir siekimas ko nors tikslo užsibrėžto. Daug čia labai plačiai galima apie tai kalbėti. Ištisą straipsnį galima ir čia trumpai neatsakysi, kas svarbiausia žmogumui.
1: Kokia jūsų poetinė mokykla? Kaip jūsų žvaldį pavergė meninis žodis? Kurie mūsų poetai jūs labiausiai žavėjo ir žavi dabar?
0: Mūsų poetai, kurie mane žavėjo, tai jau tų nebėra, iš kurių aš vaikas dar būdamas vos pradėjęs skaityti jau mokyklos suolė. Nu, tai ką aš, Salomėją Nėrį, Mykolaitį Putiną, iš poetų, nu, iš prozas, o irgi nėra, nu, Cvirką, Bortą, Krėvę, Sruogą Balį, Dievų Mišką. Pats jo likimas jaudino, teko matyti irgi pergyvent panašiai. Perskaičius Dievų Mišką, nekilo tiesiog ranką rašyti. Viskas pasakyta.
1: Jūsų poezijoje dažnas meilės motyvas. Ar tai jūsų asmeninių pergyvenimų išvada ar vaizduotės padarinys?
0: Čia jau neatsakysiu.
1: Nu, kodėl?
0: Čia ir kitų, ir mano pergyvenimai.
1: Ar galite papasakoti savo kūrybos pirmuosius žingsnius, kas paskatino ir panašiai?
0: Motinos pasakos ir motinos dainos iki šiai dienai išliko. Nes vaikystės įspūdžiai yra jautriausi. Nu ir paskui eina, dainuoja kaimo vaikinai. Na, oi, motin, motin, motinėlė mano, kodėl nepagimdėj manęs akmenėlių. Labai liūna, graudė daina. Nu ir toliau žodžių jau nežinau, pats panosiai niūniuoju ir kuriu pagal tą melodijas kažkokius žodžius. Vėliau paskatino skaitytos knygos, nu, pergyvenimai paties. kažkaip noris ant popierio išlieti juos, pasakyti. Nu, tokios poezijos mokyklos nėra, o čia poetų ne amatas poezija ir bendrai kūryba. Neišmoksi, gali baigti kelis universitetus.
2: Nuskambėjo fragmentas iš laidos Literatūros akiračiai. 1978 metais Panevėžio rajone vykusio vakaro įrašas. Vakare dalyvavo poetas Paulius Širvys ir aktorius Laimonas Noreika. O mes tęsiame radijo šimtmečiui skirtą laidą, kurioje šiandien kalbame apie legendinius literatūros akiračius ir jų pradininką Valentiną Strazdelį. Iki pat nepriklausomybės visi laidos pokalbiai turėjo būti iššifruojami. Ir tai žurnalistų jau nestebino. Tačiau Valentinas Strazdelis buvo sugalvojęs dar vieną keistą dalyką. Kadangi jis pats pokalbius vesdavo ir į eterį eidavo labai retai, tik išimtinais atvejais, tai pokalbių vedėjais dažnai tapdavo literatūros kritikai, žurnalistai ar patys rašytojai. Jie turėdavo pasiruošti ir pasirašyti klausimus. Tie klausimai buvo perduodami klausinėjamam kūrėjui, kad jis galėtų pasiruošti. Ir tai dar būtų visai nieko, tačiau tie raštu parašyti dialogai ir būdavo skaitomi laidos įrašo metu. Vykdavo tokia dailiojo skaitimo valandėlė ir tokių laidų klausyti šiandien, patikėkit, yra ganėtinai sunku. Ir duosiu jums trumpą pavyzdį jau iš 1999 metų laidos, kuris skirta Ričardo Gavelio kūrybai. Pats Gavelis, kaip suprantate, tokioms taisyklėms nepakluso, bet paklausykime, kaip Leonidas Jacinevičius pradeda laidą.
3: Šiais didelių pokyčių Lietuvoje laikais, kai kultūrinės vertybės neteko savo prioritetų, literatūra taip pat atsidūrė keistoje ir, sakyčiau, jai neįprastoje padėtyje. Vienu gaistu stengiamasi paneigti visą, kas buvo sukurta iki 1990 metų. Nors per pastarį dešimtmetį iš tiesų buvo atsiradę rimtų, sovietiškai neangažuotų kūrinių, skatinančių atgimimo dvasę ir vidinę rezistenciją. Aš apskritai esu nusistatęs prieš bet kokius totalinius vajus kultūroje, kadangi jiems vykstant, ne tik nušluojami senųjų meistrų vardai, bet lieka nepastebėti ir nauji reiškiniai. Vienas tokių reiškinių mano galva yra Ričardo Gavelio fenomenas, kuris politinių įvykių fone liko nepakankamai vertintas ir suprastas.
2: O dabar kiek ilgesnis fragmentas iš 1992 metų literatūros akiračių. Žymus literatūros kritikas Algimantas Bučys kalbino rašytoją Ishoką Merą, kuris jau nuo 1972 metų buvo emigravęs į Izraelį. Jo romanai Lygiosios trunka akimirka, Mėnulio savaitė, novelės sulaukdavo tikrai labai palankaus kritikų įvertinimo ir skaitytojų dėmesio. Tačiau 71 metais išleistas pirmuoju siurrealistiniu lietuvių romanu vadinamas Striptizas arba Paryžius, Roma Paryžius, sukėlė kritikos audrą. Skamba 1992 metų įrašas.
4: Mielas Ishokai, labai malonu vėl matyti Lietuvoj. Pirmą kartą Lietuvoj yra išspausdinti du paties romanai. Striptizas ir Sara. Pradėkim nuo Striptizo. Man atrodo, kad būtent visa ta aplinka ir tie metai, kai pats rašiai tą romaną, o tai buvo 71 metai, 2 metai, taip, gal ir anksčiau, aš tiksliai nežinau, bet Pergalei žurnalinis variantas išėjo 71 metais ir praktiškai tuo baigėsi šito romano karjera Lietuvoj, atskira knyga jis nebuvo išleistas. Ir kiek aš žinau, Pergalės redakcija, kuri išspausdino tą eksperimentinį drąsų romaną, gavo vis dėlto visokių priekaištų susilaukę ir iš CK tuo metinio, ir leidikloj jau atsakė pačiam spausdinti knygą, taip?
5: Teisybė.
4: Aš norėjau dabar paklausti, ar paties išvažiavimas kaip tik turi kažkokio ryšio su tos knygos sutikimu Lietuvoje, su jos likimu? Ar nulėmė apsisprendimą išvykti, ar jau praktiškai jinai, net jeigu ir būtų gerai priimta, kaip tavo visos ankstesnės knygos, kurios susilaukdavo puikių recenzijų ir Lietuvoje, ir užsienį, ir, reiškia, Maskvoje daug kritikai rašydavo, jeigu šitos knygos likimas sėkmingai būtų

0: klostės Lietuvoje, ar būtum pats išvykęs?
1: Aš atskirčiau, visiškai atskirčiau. Čia du atskiri reiškiniai, tas vienas literatūrinis mano kūryba ir šitas romanas Striptizas ir mano išvykimas, tai du yra visiškai atskiri ir beveik nesusieti dalykai. Tada buvo laikas, kai žydai iš Tarybų sąjungos ar Tarybų sąjungos žydai emigravo iš Tarybų sąjungos ir tai buvo nacionalinis reiškinys, tautinis ir daugelis, nu, nežinau, gal ne visi, aš jaučiau pareigą irgi užimti kažkokią poziciją šiokią ar tokią, aš negalėjau likti visiškai abejingas, lyg nieko nevyktų ir todėl turėjau pasirinkti. Dar buvo, žinoma, šeimininių priežasčių, bet atidėjus į šalį šeimininius nes priežastis, aš turėjau pasakyti, kad aš esu kartu su jais, nors tai buvo ir politiškai, ir ideologiškai nepriimtina. Aš tai ir padariau. Išvažiavau.
0: No.
1: O jeigu būtų Striptizas išėjęs, jis, tegul neatskira knyga, jis, ačiū Dievui, Pergalė žurnale buvo atspaustas.
0: Na, tai buvo.
1: Taip, ir tai irgi buvo man svarbu. Taip.
0: Matai, kodėl aš tai paklausiu? Dėl to, kad Striptizo visas tekstas yra pateikiamas kaip kažkokio prancūzo Etieno Moro užrašai. Ir tas Moro labai artimas autobiografiškai Merui. Jis gimęs spalio 8 dieną, jam tuo metu lygiai 306 metai, 307, o 71 ir pačiam ėjo tie metai. Ir praktiškai jis yra laisvas menininkas, tas žmogus, kuris tekste taip ir yra, kuris nuolat bijo, kad štai jie žaliukai, sanitarai, kurie reiškia už jo kūrybą jį paims, taip sakant, į psichiatrinę. Ir žinome tą praktiką tų laikų, aš galvoju, kad toks grėsmės, kūrybinės nelaisvės, toks šešėlis slėgė ir patį. Ir iš dalies galbūt ir skatino, reiškia, kažkaip priimti vieną ar kitą sprendimą. Nors nežinau, kaip pačiam.
1: Slėgti slėgį, žinoma. Striptizas buvo savotiška formos prasme bent, o galų gale mene ir literatūroje viskas yra kartu, turinys neatskiriamas nuo formos, nors mes kažkada atskirdavom, lyg taip ir būtų, žinai. Ne va, aš pasiekiau lygį ir kažkokią viršūnę, abstragavimo prasme galbūt aš pasiekiau tokią simboliką, kurios nebuvau pasiekęs, ar alegoriją, kurios nebuvau pasiekęs jokiam savo kūrinį, taip. Ir grėsmė be abejo buvo. Grėsmė man buvo visą laiką, kiekviena knyga, kiekvienas romanas nebuvo leidžiamas taip jau paprastai ir man rūs, kad tu irgi turėtum tai prisiminti. Tiesa, Lietuvoj tai buvo daug paprasčiau ir lengviau ir visa kita, bet jeigu kalbėtumėm ne apie Lietuvą ir ne apie originalą lietuviškai, bet apie vertimą į rusų kalbą, tai visada buvo problemos, taip sakant, nesibaigiančios. Buvo tokia grėsmė, buvo ir savotiškas toks jausmas, žinai, kad kažkur vat, kažkas jau tikrai vėl visi varšteliai bus užveršti ir taip toliau. Nors aš žinojau, kad nu, ne šitas romanas Striptizas yra tas indikatorius, nes ten tikrai jau buvo pasiekta
0: beveik algebrinė
1: abstrakcija. Kažkas, tokia abstrakcija, kuri jokių būdų negalėjo būti priimta socrealizmo ar net labai išplėsta. Ir man kažkada davė komplimentų, kad aš lyg tai plėčiu socialistinio realizmo, taip sakant, metodą, aš tai irgi kaip komplimentą priėmiau. Bet čia nieko, aš galiu spręsti ir iš vieno recenzento, nu, tokios recenzėlės ar ką vidinės vagos leidykloj man davė paskaityti, kai aš vagą įteikiau Striptizą. Tai ten aš tiksliai neatsimenu, bet buvo parašyta, kad tai antisocialu, antiistoriška, antigeografiška, anti kas tik nori, anti. Ir kai žinoma, dėl to nereikia leisti, negalima leisti tos knygos ir kas svarbiausia yra, kad Iš autoriaus nieko negalima reikalauti, nes ko bereikalautum iš autoriaus, ką autorius bedarytų ar ką kiti bedarytų, tos knygos pataisyti neįmanoma. Ji jau yra tokia, kokia yra, ir niekaip negalima sudaryti tokią jos kondiciją, kad jinai galėtų būti atspausta. Pasakysiu, man tai buvo didžiausias komplimentas. Man širdis skaudėjo, kad knyga neišeina, bet kaip rašytojai, tai man buvo didžiausias komplimentas ir ačiū Dievui.
0: Na, bet malonu turbūt buvo dar maloniau, kada jau išvykus pačiam lietuviui išeivijoj, buvo išleistas labai gražiai tas romanas Striptizas ir buvo, gavo premiją lietuvių kaip geriausia lietuvių išeivijos knyga tų metų.
1: Taip. Man tai buvo didžiulė dovana, todėl kad buvo manoma tada gal ir dabar, ar taip man bent buvo paaiškinta, kad Lietuvių rašytojų draugijos premija yra lyg tai Lietuvos, nepriklausomos Lietuvos valstybinės premijos toksai pakaitalas.
0: Tesinys.
1: Tesinys. Ir todėl man buvo nepaprastai smagu ir tai garbinga labai premija. Ir aš turėjau tada pirmą kartą galimybę nuvykti į Jungtinės valstijas, ne tik premiją tą pasiimti ir ne tik trumpą kalbelę tokią pasakyti. Salėj, kuri buvo net perpildyta, tai ne tas žodis, žinai. Sprogo, taip sakant, tiek žmonių ten buvo susirinkę ir aš turėjau progos susitikti su žmonėm, su kuriais jau susirašinėjau ir nepažinojau jų asmeniškai, su rašytojais, su kritikais.
0: Labai malonu tą girdėti, dėl to, kad mums čia likusiem Lietuvoj, nu kartais atrodė, kad galbūt tas premijos suteikimas turėjo ir šiokios tokios politinės tokio atspalvio. Dėl to, kad atseit vat, Lietuvoj, bolševikiniai komunistiniai Lietuvoj, uždraustas kūrinys, reiškia, sukritikuotas, neišleistas, o jie, taip sakant, jį įvertino labai gražiai. Ir tą dar mintį stiprino dar vienas dalykas, kur norėčiau išgirsti paties nuomonę. Ar lietuvių skaitytojai, vat, išaugusiam toj klasikinės lietuvių tradicijos dvasioj, realizmo, būtinio realizmo, ar visada jisai, taip sakant, ir suvokdavo paties eksperimentus, paties tą bandymą kažkaip rašyti avangardiškai lietuvių literatūros požiūriu ir praktiškai peržengiant ne vieną tabu. Juk išėjus Striptizui aš puikiai atsimenu, kaip Vilniui, net kaip tu sakai, ir apsišvietę žmonės, bet baisėjosi, reiškia, tais nepadoriais dalykais, to žmogaus apnuoginimu. Ir tas eilinio to paprasto skaitytojo susidūrimas su paties, kaip sakei, tą abstrahuotą formą, sudėtingų gana rašymų, laukia ir dabartinio, reiškia, skaitytojo, kuris nusipirk šitos du romanus.
1: Kas ten buvo, taip sakant, nieko ten ypatingo, ką reiškia apsinuoginimas? Čia ir yra apsinuoginimas, Striptizas yra apsinuoginimas, tik tiek, kad čia apsinuoginimas yra dvasinis, o ne fizinis pirmoje eilėje. Bet nusiimant žmogui taikstantis prie mūsų pasaulio, prie visokių ideologijų reikalavimų, prie gyvenimo, taip sakant, prievartos ir visa kita, jis nusiima vieną po kito visus tuos apdangalus, dvasinius ir galų gale lieka nuogas. Ir man tai svarbiausia yra kitas dalykas, kad būtent likęs nuogas, tik tai su savo kūno spalva, tada jis jau pasiryšta, kad galbūt geriau mirti, negu likti gyventi bet kokią sąlygą, kompromiso, taip sakant, sąlygą. Rašytojas yra ne tam, kad jis kartuotų tradicijas, kad jis visą laiką rašytų taip, kaip visi iki jo rašė ir kad nieko naujo nepasakytų. Rašytojas, jeigu jis gali pasakyti kažką naujo, tai ačiū Dievui. Nors tai padaryti kitaip, būtent parašyti kitaip, ne. Aš tokio tikslo niekada neturėjau. Man visada svarbu buvo, ką aš noriu ir kaip aš noriu pasakyti. Tikrai plačiajam skaitytojui kartais yra sunku išskaityti daugybę simbolių ir skaityti literatūrą, kuri gali tiek apibendrinti, kad žinai, jau beveik galo nėra, ribų nėra.
0: Na, tai.
1: Aš galvoju vis dėlto, kad mano geriausias romanas yra Striptizas. Nors aš, kiti mano romanai yra populiaresni. Galbūt niekada neturėjau tokio kūrybinio pasitenkinimo, kaip kad rašydamas šitą romaną Striptizas.
2: Nuskambėjo 1992 metų laidos literatūros akiračiai įrašas. Rašytoja Icchoką Merą kalbino literatūros kritikas Algimantas Bučys. O dabar jūsų dėmesiu dar vienas senosios laidos prisiminimas. Nes tikrai norisi išgirsti ir paties laidos autoriaus Valentino Strazdelio balsą, kuris ilgus metus stengiasi išvengti eterio. Atgavus nepriklausomybę, literatūros akiračiai ir jos autorius tarsi įgavo naują kvėpavimą. Labai svarbu susigražinti, kas prarasta ir kas buvo draudžiama, nekartai yra sakęs Valentinas Strazdelis. Jis turėjo galvoje mūsų emigravusius kūrėjus, visą didžiulį egzodo literatūros klodą. Laidos redaktorius pradeda unikalų laidų ciklą Lietuvių egzodo rašytojai. Tuo metu ne vienas kūrėjas grįždavo aplankyti tėvynės, sutikdavo pasikalbėti ir radijuje. Kiti atsiųsdavo kasetę su savo balso įrašais. Per dešimtmetį Valentinas Strazdelis surinko labai vertingą mūsų išeivijos kūrėjų balsų ir kūrybos archyvą. Dabar paklausykime dviejų 97 metų įrašų iš egzodo ciklo. Pirmasis susitikimas su lietuvių poetu, žemininku Kaziu Bradūnu, laidos autorius Valentinas Strazdelis.
3: Iš ciklo egzodo rašytojai.
4: Aplankiau poetą jo mielajame Gedimino mieste, romantiškoje viduramžių gatvelėje, kur kitados buvo sukurti pirmieji Vilniaus sonetai. Po to buvo skausmingas atsisveikinimas su gimtine, su Lietuva, buvo ilgi juodi karo keliai per žaizdotą Europą, skurdžios pabėgėlių stovyklos subombarduotoje Vokietijoje, iš naujo pradėtas gyvenimas tolimoje Amerikoje, buvo svetur parašytos ir išleistos svarbiausios poezijos knygos, Svetimoji duona, Maras, Apeigos, Devynios baladės, Morenų ugnis, Sidabrinės kamanos, Sonatos ir fugos, Dunelaičio kapas, Pokalbis su karalium, Alkana kelionė, Užeigoje prie Vilniaus vieškelio, Prierašai, Krikšto vanduo joninių naktį. Bet buvo ir grįžimas namo į Lietuvą, į Vilnių, į šitą jaukę senamiesčio gatvelę, kur sėdime dabar prie vieno stalo ir atrodo, tarsi nebuvo tų 50 egzodo metų, tarsi visą laiką šiame jaukiame senovinio namo kambaryje ramiai ir įkvėptai skambėjo poeto Kazio Bradūno balsas.
5: Mes tauta tik ramių žemdirbių, o kur barščiusi kaulų šventus, kiek išklausiusi žodžių grubių, gindama panemunių krantus. Čia piliakalnius lenka žemyn, akmenėlis sunkus pamažu, ir jaučiu skęsta mano širdin gyvo kraujo lašu. Skęsta dirvon, kur grūdas išauks, į tą rasą sidabro žiedų, į kalnelį mane, kur pašauks stebuklingąją naktį vardu, kur pašauks kaip šimtus žemdirbių, epopėjos jų knygoj nerast, neatskirti nors metai stebiu, kur čia žemė, miškai, kur aš pats.

Dabar paskaitysiu trumpų 7 eilėraščių ciklą pavadintą Mindaugas. Man iš jaunystės laikų, iš studentavimo laikų prisimena vieną kartą, kaip mūsų lituanistam privalomo kurso istorijos profesorius Zenonas Ivinskis apie Mindaugą atsiliepė. Baigus jam paskaitą, jis visai kita tema ten šnekėjo, ne apie Mindaugą, bet po paskaitos visada dar klausimų atsirasdavo. Tai vienas studentas paklausė, profesoriau,

kokį istorinį faktą jūs laikot baisiausiu, žalingiausiu Lietuvai? Ir jis nedvejodamas atsakė, Mindaugo nužudymas mūsų pačių rankomis.

0: Ir Prūsija į Lietuvos karališką į vainiką, ir visa Gudija, ir mes nebūtume susibrauliavę su Lenkijos karališka karūna, būtų dvi lygios karališkos karūnos, tik tai viena daugiau į pietus, o kita daugiau į šiaurę, ir mes būtume dominavę visai šiaurės. Tai Mindaugas. Čia dar aš turiu pasakyti, čia tų septynių eilėraštukų planas eina dviem kryptim, dviem planais geriau būtų pasakyti. Vienoj tėvai kalba rožančių ir čia pat eina Mindauginės temos motyvai. Ir tos dvi lyg ir šių dienų ir anų laikų tema susijungia į vieną. Antspaudas. Kai skaičiau pirmą kartą valstybės įkūrimą, mano beraščiai tėvai varstė rožančių, rudais riešutiniais karoliais žalvario kryželiu. Jis man buvo tada senas Mindaugo antspaudas, plėšrių genčių kaktoje atmuštas krauju. Vienatinis. Girdžiu tėvų intenciją, už visą giminę, už ką meldeisi tu vainikavimo valandą, kurie dievai laikė tave sūnum vienatiniu šiaurėje. Girdžiu varpų skambėjimą už visą kraštą. Kogi klausėsi tu galvą nulenkęs, ar iškilmingo tedeum, ar kapūko plytėlės viešpaties angelų.
1: Visų septynių Kazio Bradūno ciklo Mindaugas eilėraščių mes šiandien neklausysime, nes noriu, kad išgirstumėte dar vieną unikalų įrašą iš 97 metais transliuotos laidos literatūros akiračiai. Laidos autorius Valentinas Razdelis ne tik pats kalbėdavo ir įrašinėdavo į tėvynę bent laikinai grįžusius kūrėjus. Jau mirusių rašytojų artimieji draugai lietuvių organizacijos perduodavo seniai darytus įrašus. Būtent toks yra įrašas iš poeto neoromantiko Jono Aisčio kūrybos vakaro, nes poetas tuo metu jau buvo miręs prieš 25 metus Vašingtone. Taigi archyviniai literatūros akiračiai, egzodo rašytojų ciklas ir laidų autorius Valentinas Strazdelis.
2: Apie savo kūrybą, savo eilėraščius, Jonas Aistis 1968 metais spalio 3 dieną jaunimo centre Čikagoje surengtame jo kūrybos vakare kalbėjo.
3: Mano poezijos pobūdis nebeleidžia būti gausiam šiandien. Reiškia, tikrai jau jeigu randi kokį išgyvenimą, tikrai reiškia stiprų, kuris paliečia dabartiniais laikais ir, sakysim, į kurį, galima sakyti, suaugusiam žmogui nebūtų gėda, reiškia, pasakyti. Galima sakyti, temos yra dvi, arba tais sridys, apie kurias sukasi. Tai yra mano žmogaus vidus, kurį aš norėčiau visada pakelti į bendrą žmogišką, ne tik tai, kad reiškia mano asmeniškas šitas dalykas būtų, bet kad reiškia būtų ir bendresnis. Paskui didelė dalis mano poezijos yra apie pačią poeziją. Reiškia, kaip aš ją priėmiau, ką ji reiškia man, ką ji turėtų reikšti, kaip ji man brangi, kokia ji turėtų būti ir taip toliau. Tai vat šitie dalykai pas mane, tas poetas, nu, mano asmens neatskirtas. Tai yra, sakysime, jeigu jį paimsit ar tuos eilėraščius kaip katarsis, ar net kristaliniam karste, ar ką, nežiūrint jau kur tiesiai parašyta, reiškia, poeto tema. Bet šiaip tai, nu, mano asmens neatskirtas. Trys pagrindinės buvo temos – visuomeninis, asmeninis ir, reiškia, apie poeziją, jos paskirtį, jos sunkumus. Kada rašiau, reiškia, katarsiją, tas, reiškia, pasakymas, kad žodis žiedas pumpurė nuvytęs, kad jis numiršta į pasaulį pakeliu, kad, reiškia, kad poetui visada tie vaizdai, ar kas jie yra daug, reiškia, aiškesni jam pačiam, negu kai jis perduoda. Kai jis perduoda, tai jau sakysim, jį varžo ir formą, jį dažnai vadinasi. Jeigu poetas, sakysim, jautrus, aš nežinau, man neskiria romantikų ir ko, bet aš tai sakyčiau, kad impresionistas, ta prasme, kad aš man labai daug reiškia tas, sakysim, momentas, kada ta poezija kyla.

0: dažnai, sakysime, mano kritikai dažnai sako, kodėl tu ten taip ir taip pasakėjau dabar priešingai, sakai, dabar man kitaip atrodo. Net, sakysime, taip anksti, kaip intimios giesmės, tai maždaug ką dar prieš išvažiavimą į ūsienius, aš reiškia, pasakiau, kad pas mus tada buvo labai daug kalbama apie, reiškia, tautinių formų tokį ieškojimą. Su mane tiesą pasakius, galima rast, vadinasi, nemažai ir tautosakos. Čia jau mes ne tautiečiai, bet žmonės. Reiškia, aš kaip tik ir norėjau tą poeziją perkelt į bendrą žmogišką, reiškia, sritį. Jau, o kaip tai sakysime, jie daugiau gali, kai aukščiau, vadinasi, taip sakant, tautos. Dėl to, gali, sakysime, pas mane yra ir tokių internacionalinių tokių temų, sakysime, ar tenai, vadinasi, turint ar kokio rašytojo garsaus, ar ko, vadinasi, aliuzijas, arba, sakysime, net tokį, vat, internacionalinį tokį, arba bendražmogišką siužetą, kaip, sakysime, vat, parašytas mano Šventas Sebastijonas, ar ką. Jau siužeto nereikia aiškinti, kas yra ten. Bet to, sakysime, mano prie jo priėjimas. Aš tik norėjau pasakyti, ir jo genezija yra gana, reiškia, įdomi ta prasme, kad aš vieną kartą ėmiau ir nualpau. Turėjau operaciją. Tai, sakysime, aš pamačiau, kad, pavyzdžiui, kada kraujas nubėga, tai žmogus labai lengvai jaučiasi. Ir visi, kada tą Sebastijoną, reiškia, paaišau kenčiantį. O aš kaip tik parodžiau, kad jam kažkaip labai be galo smagu ir džiaugsminga. Tai jau čia, reiškia, yra interpretacijos dalykas. Peizažas. Laukas, kelias, pieva, kryžius, šilo juosta mėlyna, debesėlių tankus įžas ir graudi, graudi daina. Bėga kelias ir berželiai linksta vėjo pučiami, samanotas stogas žalias ir šuns balsas prietemi. O toliau paskendęs kaimas, tik žirgeliai tarp klevų, šlama liepos tokią laimę, tokiu liūdesiu savu. Tik su krikšly gervės svirtis, su šlamės daina klevos. Gera čia gyventi ir mirti, gera vargt čia Lietuvo.
1: Deja, Jonas Aistis mirė 73-aisiais Vašingtone, taip ir nespėjęs grįžti į laisvą Lietuvą. Šiandien mes atvėrėme tik mažą dalelę Lietuvos gyvenimą atspindėjusios laidos literatūros akiračiai, kuri radio eteryje buvo apie 50-mečius iki 2020 metų. Laidą pačiu pilkiausiu sovietmečiu pradėjo jos autorius ir redaktorius Valentinas Strazdelis. Ir tikrai nesiūlau jums ilgėtis tų laikų. Siūlau išgirsti, kokių unikalių žmonių kūrėjų visais laikais gyventa Lietuvoje. Šiandien radio istorijai skirtas laikas kultūrai jau baigėsi. Aš Jolanta Kryževičienė atsisveikinu su jumis iki kito penktadienio, kuomet išgirsime, kokių istorijų patyrė žymiai vėliau literatūros akiračius rengęs literatūros tyrinėtojas, literatūros istorikas Virginijus Gasiliūnas. Geros dienos su radiju.

0: Tarp dviejų tylų. 31-asis Pažaislio muzikos festivalis. Birželio 6, rūpjūčio 30 dienomis visa programa pažaislis.lt. Festivalį pristato LRT, finansuoja Kultūros taryba, Kauno miesto savivaldybė, mecenatas IT Lietuva.
1: Girdėjote savaitgalio orų prognozę, bet ar žinote, kaip jie pakeis klimato krizė?
2: Kasdien pusė 9 vakare. Panorama. Laikas žinoti viską. Per LRT televiziją ir portale LRT.lt.

0: LRT klasika.
1: 9 valandos žinias skaito Andrius Kavaliauskas. Rusija šiąnakt dronais atakavo Ukrainos Černihivo regioną. Mažiausiai vienas žmogus žuvo. Pasak Ukrainos pareigūnų smogta verslo įmonių kompleksui. Sudegė keli automobilio aikštelėje stovintys sunkvežimiai. Šalies oro pajėgos skelbė per naktį numušusios per 200 Rusijos paleistų dronų. Kremlius grasina surengti masinę ataką ir sostinėje Kijeve. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad vakarų partneriai surengė pokalbius su Rusijos atstovais, tačiau tai nebūtinai sustabdys agresorių. Pasak Zelenskio, Ukrainos žvalgyba toliau fiksuoja galimo smūgio Kyjevui grėsmę, todėl gyventojai raginami neignoruoti oro pavojaus perspėjimų. Žvalgybos duomenys apie galimą plataus masto ataką išlieka aktualūs. Žinome, kad mūsų partneriai apie tai kalbėjosi su Rusija. Nemanome, kad kas nors Maskvoje pakeis nuomonę. Prašau, gelbėkite gyvybės, reaguokite į pavojų. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jungtinės valstijos planuoja spartinti karių išvedimą iš bazių Europoje. Pasak naujienų agentūros Reuters, apie tai, cituodamas savo šaltinį Pentagone, skelbė Vokietijos dienraštis Welt am Sonntag. Gegužę Vašingtonas paskelbė ketinantis iš Vokietijos išvesti 5000 karių. Šiuo metu Vokietijoje dislokuota apie 35 tūkstančiai Jungtinių valstijų karių. Leidinys Wall Street Journal rašo, kad Kremliaus lyderis Vladimiras Putinas skiria milijardus įvairiems kovos su senėjimu tyrimams. Leidinio teigimu Putino siekis pratęsti gyvenimą tapo valstybės prioritetu. Praėjusį mėnesį Rusijos valdžia paskelbė, kad mokslininkai kuria genų terapiją skirtą ląstelių senėjimui lėtinti. Šie darbai vykdomi pagal 26 milijardų Amerikos dolerių vertės Putino iniciatyvą. Gyvenimo trukmės ilginimo programoje daugiausia dėmesio skiriama dviem technologijoms – biospaudai, tai yra gyvų audinių 3D spausdinimui ir ksenotransplantacijai, kai žmogaus organai auginami miniatiūrinių kiaulių organizmuose. Ši kiaulių veislė laikoma genetiškai suderinama su žmogumi. Rusijos mokslininkai tvirtina jau sukūrę žmogaus kremzlinio audinio bei pelės skydliaukės spausdinimo technologijas ir pareiškė planuojantis iki 2030-ųjų pereiti prie žmogaus organų pakeitimo. Vis dėlto skirtingai nei panašus vakarų milijardierių finansuojami tyrimai, Putino remiami darbai beveik neskelbiami tarptautiniuose mokslo žurnaluose. Amerikos prezidentas Donaldas Trumpas paragino atšaukti koncertus, skirtus paminėti 250 metų Amerikos nepriklausomybės sukaktį. Trumpas socialinėme tinkle rašo, kad vietoj koncertų turėtų vykti didelis judėjimo MAGA politinis mitingas, kuriam vadovautų jis pats. Šis pareiškimas pasirodė po to, kai dalis atlikėjų atšaukė dalyvavimą koncertų cikle, prasidėsiančiame birželio pabaigoje. Atlikėjai teigia, kad renginys yra per daug politizuotas. Vilniuje prasideda pirmoji Lietuvoje programa Būstas pirma. Programos tikslas – benamiams suteikti namus ir plėsti socialinę įtraukti užtikrinančias paslaugas. Vilniaus savivaldybė skaičiuoja, kad mieste yra apie 600 benamių. 10 iš jų vėliausiai rudenį gaus ilgalaikį būstą. Vilniaus vicemerė Simona Bieliūnė

0: sako, kad benamiai bus apgyvendinti nedideliuose vieno kambario butuose.
1: Jau seniai pasaulyje kalbam, kad apnakvindinimas arba pastato ir lovos suteikimas tikrai nėra tai, kas padeda žmogui atsistoti ir gyventi savarankiškai. Tai užsienio patirtis rodo, kad tai gali padėti. Aš labai tikiu, kad Vilniuje mes irgi galim tą padaryti. Mūsų įmonė butus pritaikė, tai yra nedidukai, 10-12 kvadratų butai, kuriuose yra pagrindiniai dalykai, kurių reikia žmogui. Tai turėtų ekonomiškai ir visaip kitaip sukurti daug didesnę vertę. Paslaugos tos, kurios yra teikiamos, tikrai nenutrūks. Tai yra dar viena grandis, kuri pirmiausia, motivuotiems.
0: Vilniaus vicemerė Simona Bieliūnė. Virš šiaurės rytinės Jungtinių valstijų dalies sprogo į žemės skriejantis meteoritas. NASA praneša, kad sprogimo gale prilygo 300 tonų trotilo. Galingi sprogimai buvo girdėti visame regione ir gerokai išgąsdino Masačusetso bei New Hampshire gyventojus. NASA steigimu meteoritas skriejo daugiau kaip 120 tūkstančių kilometrų per valandą greičiu ir sprogo maždaug 64 kilometrų aukštyje. Gyventojai socialiniuose tinkluose rašo, kad sprogimai buvo tokie galingi, jog drebėjo namai. Sinoptikų duomenimis šiuo metu didžiojoje šalies dalyje apniukė, temperatūra sviruoja tarp 10-14 laipsnių, šiandien vietomis trumpai palis, pusrytinių krypčių vėjas, oras sušils iki 15-20, pietvakariniuose rajonuose iki 22 laipsnių. 9 valandos 5 minutės.
2: Nauja plokštelė.

Labą dieną, mėly LRT klasikos klausytojai. Šiandien naujos plokštelės laida žada visai kitokį muzikinį skambesį - albumas Vilaus arba Gluosniai. Tai ne tik pavadinimas, tai metafora apie lankstumą, melancholiją ir gilias šaknis. Šis darbas subūrė tris, regis sunkiai suderinamus polius - suomių muzikos vizionierių, smuikininką ir dirigentą, Pekka Kuusisto, amerikiečių folkloro metraštininką Samą Amidoną bei preciziškąjį Norvegijos kamerinį orkestrą. O toks netikėtas šiuolaikinių menininkų ir stilių susiliejimas kelia apmąstymus apie praradimo pastovumą ir grožio laikinumą. Albumas Gluosniai gimė iš smuikininko Pekka Kuusisto troškimo sugražinti muzikos mylėtojams autentišką kūrinių skambesį, kuris anot muziko jau seniai apaugo pridideliais sentimentais ir pernelyg tirštomis orkestrinėmis tekstūromis. Pasak kūrėjo, šis dirbtinis saldumas užgožė tikrąją grynąją kompozicijų struktūrą, o pašalindamas šiuos dirbtinai atsiradusius sluoksnius, smuikininkas siekia atskleisti partitūrose glūdinti tylų maištą ir tikrąją kūrinio esmę. Ryškiausias to pavyzdys ir svarbiausias albumo kūrinys – Williamso Vaughano kompozicija Kylantis vyturys, kuri gimė pirmojo pasaulinio karo išvakarėse, todėl smuikininko atliekama kūrinio interpretacija tapo visiškai kitokia nei įprasta. Užuot pasirinkęs tradiciniai spindinti ir didingą skrydį, Kuusisto vyturys yra kitoks. Jis su nerimu tyrinėja atsiverinti horizontą, abejoja pasirinktą skrydžio kryptimi, masto apie tai, kas liko apačioje. Būtent toks požiūris kūriniai suteikia tikrąją esmę, tampa jautriu to laikmečio pažeidžiamumo ir artėjančios tragedijos atspindžių. Tad pasiklausykime ir mes, kaip tyrai ir kitoniškai nuskamba mano minėto kūrinio interpretacija, kurią atlieka Norvegijos kamerinis orkestras ir smuikininkas Pekka Kuusisto.

Eteryje laida Nauja plokštelė, kurioje neseniai nuskambėjo Viljamso Vogano kūrinys Kylantis vyturys, atliekamas Norvegijos kamerinio orkestro ir smuikininko Pekka Kuusisto. Būtent šis suomių kilmės smuikininkas ir dirigentas vertas trumpo aptarimo, kuris dar labiau atskleidžia jo norą albume atskleisti gryną, neišdailintą, neperdėtą muzikos skambesį. Menininkas augo muzikos apsuptyje, kur tėvas džiazo muzikos kompozitorius diegė savo vaikams suvokimą, jog menas nėra skirstomas į jokias kategorijas, jis tiesiog yra. Ir jei muzika skamba, tuomet jį palies ir klausytojų širdis. Gal dėl to smuikininkas išgarsėjęs visame pasaulyje niekaip netelpo jokiuose rėmuose. Jis nesilaiko taisyklių, o kuria jas pats, improvizuoja ir nevengia klasikinėje tradicijoje derinti liaudės muzikos garsyną ar elektroninės muzikos efektus. Įdomu, kad smuikininkas, mokydamasis Indianos universitete, magistro studijų patirtį nusprendė semtis ne iš klasikinių pavyzdžių, o kaip tik paniro į šiaurės šalių liaudies muziką bei teatrą. O tarptautiniai konkursai, į kuriuos taip veržėsi jaunieji atlikėjai, jam buvo visiškai tolimi. Jo tikslas buvo tyrinėti, o ne demonstruoti save. Būtent toks jo bruožas išaugino neįlinį atlikėją bei kitonišką orkestro meno vadovą. Aš nesiekiu valdyti orkestro, interviu pasakojo smuikininkas ir Norvegijos kamerinio orkestro meno vadovas. Aš vadovaujuosi žaidimo principu. Juk muzika ir yra žaidimas. Aš noriu išgirsti kiekvieną orkestro narį bei pabrėžti kiekvieno jų individualumą. Tokio požiūrio vedinas Pekka Kuusisto orkestrui kūrė netradiciškas programas. Tad pasiklausykime, kaip Norvegijos kamerinis orkestras interpretuoja šių laikų kompozitorės Pulicerio premijos ir dviejų Grammy statulėlių laureatės Caroline Shaw kūrinį Plan and Elevation.

LRT klasikos eteryje skambėjo amerikiečių kompozitorės Kerolain Šo kūrinys Plan and Elevation, atliekamas ir naujausiame albume Gluosniai įrašytas Norvegijos kamerinio orkestro ir Pekka Kuusisto, idėjos iniciatoriaus, smuikininko bei dirigento. Laidos pradžioje užsiminiau, kad unikalusis smuikininkas muzikoje siekia sujungti daugias sluoksniškumą ir nevengia liaudies muzikos motyvų. Būtent dėl to į albumą įtraukė ir tradicinės amerikiečių liaudies dainas, kurios mums galėtų priminti mūsų liaudies kūrybą, kurioje apdainuojamos gyvenimo aktualios, džiaugsmai, gedulas, vestuvės. Tačiau dainų įgarsinimui suomių menininkas pasitelkė savo bičiulį, dainininką Semą Amidoną. Ši jau beveik 20 trunkanti menininkų bičiulystė nestebina bendrų požiūrių. Mat amerikiečių muzikas taip pat garsėja netradiciškų dainų atlikimu ir eksperimentais, kuriuos New York Times pavadino muzika su daug paslėptų durų. O tokių durų būta ne tik amerikiečių dainininko dainavime, bet labiausiai albumo įrašymo procese. Muzikos rinkinio įrašymas truko 3 metus, kur per šį laikotarpį albumo sumanytojas smuikininkas Pekka Kuusisto neteko brolio ir abiejų tėvų. Ši chronologija yra itin svarbi, norint suprasti šio įrašo sunkų muzikinį pagrindą. Pirmosios sesijos Osle 2022 pavasarį buvo skirtos jau skambėjusiam Vogano kūriniui Kylantis viturys. Šie įrašai vyko praėjus mažiau nei 2 mėnesiams po Kuusisto brolio mirties. Be to, sesijų metu smuikininko motina buvo slaugos namuose ir išėjo amžinybėn dieną po to, kai jis grįžo namo iš įrašų

sesijos. Likusi albumo dalis buvo įrašyta 2025 metais, netrukus po smuikininko tėvo mirties. Kuzis to pažymėjo, kad nors albumas yra duoklė jo šeimai, jame sąmoningai vengiama saldaus ar kičinio tono, nes ne vienas iš jų nebuvo sentimentalus žmogus. Vietoj to, sielvartas integruojamas į muziką kaip šviesi, išradinga ir įsiskverbinti nuo širdumo formą. Tačiau ši savotiška gedėjimo išraiška persidavė į neįtikėtinai profesionalų muzikos išjautimą, kurį bemat įvertino tuntas muzikos kritikų, labiausiai pabrėždami gebėjimą pereiti nuo degančio skausmo iki visą nustelbiančio muzikinio skaidrumo. Tuo tarpu labiausiai kritikai buvo sužavėti netikėtų duetų, turiuomenį Kuzisto ir Emidon, ir pažymėjo, kad jų bendradarbiavimas šioje eklektiškoje programoje atrodo visiškai natūralus. Albumo gebėjimas sukelti sumaištį, tuo pačiu išlaikant raminančią pastoralinę esmę, buvo įvardytas kaip įrodymas, liudijantis Kuzisto nepastovius pasirinkimus ir lanksčią vaizduotę.

Klausėmės dviejų dainų atliekamų amerikiečių dainininko ir kompozitoriaus Semo Amedono bei Norvegijos kamerinio orkestro. Štai ir baigėsi šios dienos pažintis su albumu Willows, po kurios, tikiu, liekame su tyliu, bet galingu suvokimu, jog tikrasis meistriškumas gimsta ten, kur susitinka be kompromisus profesionalumas ir apnuogintas žmogaus trapumas. Pekka Kuusisto, Semas Amedonas ir Norvegijos kamerinis orkestras parodė, kad muzika neprivalo būti saldi, kad guostų ir neprivalo būti didinga, kad pakylėtų. Tai albumas, kuris nemoko gedėti, bet moko būti čia ir dabar. Moko atrasti grožį ne dirbtinėme spindesyje, o tikroje, grynoje, žmogiškoje esmėje. Tai lydi jūs ši gluosnių ramybė ir vidinis vyturio skrydis, drąsiai tyrinėjantis nepažintus horizontus, o aš, Jamantė Šležaitė, šiandien jau atsisveikinu iki kitų muzikinių susitikimų. Šiandien tariu sudie.

0: Itin laukiamas metų muzikos įvykis 30-asis Vilniaus festivalis vėl sukviečia ryškias žvaigždes. Modestas Pitrėnas, Martynas Levickis, Andrius Žlabys, Mūza Rubackytė, broliai Jusenai, Gediminas Gelgotas, Frančeskas Tristanas ir kiti. Taip pat garsus Lietuvos ir Šveicarijos orkestrai bei chorai. Filharmonijoje birželio 5-25 dienomis. Pagrindinis rėmėjas Vilniaus savivaldybė, partneris LRT.
1: Tarp dviejų tylų. 31-asis Pažaislio muzikos festivalis. Birželio 6, rūpjūčio 30 dienomis. Visa programa pažaislis.lt. Festivalį pristato LRT, finansuoja Kultūros taryba Kauno miesto savivaldybė. Mecenatas IT Lietuva.
2: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.

0: LRT klasika.
1: 10 valandų žinias skaito Andrius Kavaliauskas. Amerikos prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė gavęs Irano garantijas, kad šalis nekurs branduolinio ginklo. Prieš tai dienraštis New York Times ir naujienų portalas Axios pranešė, kad Trumpas gražino Iranui svarstyti naują taikos planą su griežtesnėmis sąlygomis. Teigiama, kad bet kokie pasiūlymo keitimai gali dar labiau atitolinti tai artimuosiuose rytuose. Trumpas kartoja, kad jo prioritetai yra Irano branduolinių ginklų kūrimo sustabdymas ir užblokuoto Hormūzo sąsiaurio atidarymas. Šią savaitę Amerikos ir Irano derybininkai buvo suderinę memorandumą dėl paliaubų pratesimo dar 2 mėnesiams, bet Trumpas dokumento nepatvirtino. Rusija šiąnakt dronais atakavo Ukrainos Černihivo sritį, žuvo mažiausiai 1 žmogus. Pasak Ukrainos pareigūnų, smogta verslo įmonių kompleksui, sudegė keli automobilio aikštelėje stovėję sunkvežimiai. Šalies oro pajėgos skelbė per naktį numušusios per 200 Rusijos paleistų dronų. Lauktos raketų atakos Kijeve šiąnakt nebuvo. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad po Kremliaus grasinimų vakarų partneriai surengė pokalbių su Rusijos atstovais. Tačiau tai nebūtinai sustabdys agresorių. Pasak Zelenskio, Ukrainos žvalgyba toliau fiksuoja galimo smūgio Kijevui grėsmę. Lietuvos finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas ragina sąjungininkus rytinio sparno apsaugai suteikti ne tik paskolų, bet ir skirti didesnės dotacijas. Pasak Vaitiekūno, paskolos augina valstybės skolą, todėl Europos komisija turėtų numatyti daugiau negražintinos paramos.
2: Tas paskolų mechanizmas SAFE yra tikrai sveikintinas, taip pat sveikintinos ir iniciatyvos, kurios į naują 7 metų biudžetą įtraukia vis daugiau eilučių, kurios skirtos su saugumo susijusiom problemom spręsti. Bet vis dėlto reikia taip jau raginti, vis šnekėti apie tai, kad Lietuva tą bendrąjį gėrį kūrė visą Europai tą saugumą ir kad reikėtų prisidėti jau ne tik tai skolomis, bet ir neatlygintiną finansinę paramą.
1: Finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas. Europos prokuratūra pernai Lietuvoje pradėjo 19 naujų tyrimų dėl sukčiavimo, pinigų plovimo ir ES fondų lėšų grobstimo. Iš viso Lietuvoje Europos prokurorai atlieka apie 60 tyrimų. Nustatyta žala siekia 250 milijonų eurų. Europos prokuroras Gedgaudas Norkūnas sako, kad itin daugėja mokestinio sukčiavimo atveju, o ketvirtadalis bylų susiję su tarptautinėmis organizuoto nusikalstymo. Stamumo grupuotėmis.
3: Praeitų metų pabaigai mes turėjome 58 baudžiamasis bylas, šią momentu mes jau turime apie 65 baudžiamasis bylas maždaug, 25% bylų yra susijęs su organizuotu nusikalstamumu, kalbant pavyzdžiui apie ES paramos bylas, fiksuojame tą tendenciją, jog sukčiavimo schemos gaunant paramą sudėtingėja, žalos didėja, dažnai veikos susijusios su pinigų plovimu ne tik Lietuvoje, bet ir ES teritorijoje bei trečiosiose valstybėse.
1: Europos prokuroras Gedgaudas Norkūnas. Pernai visoje ES apskaičiuota tyriamų nusikaltimų žala viršijo 67 milijardus eurų ir buvo beveik 3 kartus didesnė nei užpernai. Šį vakar Vilniuje įvyks nacionalinių kino apdovanojimų sidabrinė gervė įteikimo ceremonija. Išsamiau Ieva Radzevičiūtė.
4: Ačiū žiūrovam.
5: Sidabrinės gervės ceremonijoje tradiciškai bus įteikti apdovanojimai 19 kategorijų, tarp jų žiūroviškiausio filmo, ir dar 3 specialieji apdovanojimai – auksinė gervė už viso gyvenimo nuopelnus, apdovanojimas už kino kultūros sklaidą ir sidabrinės gervės kiaušinis už metų geriausią studento darbą. Šiais metais daugiausia nominacijų po 11 pelnė Jurgio Matulevičiaus drama Kinų jūra ir Karolio Kaupinio absurdo komedija Badautojų namelis. Stebėti tiesioginę raudonojo kilimo transliaciją žiūrovai galės nuo 17 valandos portale lrt.lt. Apdovanojimų ceremonijos

0: Transliacija prasidės 18:30 per LRT televiziją ir portale lrt.lt. Sidabrinę gervę organizuoja asociacija Avaka ir Lietuvos kino centras.
1: Sinoptikų duomenimis šiuo metu didžiojo šalies dalyje apniukė, temperatūra sviruoja tarp 10-15 laipsnių, šiandien vietomis trumpai palis, įdienojus oras išils iki 15-20, pietvakariniuose rajonuose iki 22 laipsnių. 10:05.
2: Homo cultus.
3: Iš balkono. Politikai, popiežiai, karaliai, feministės. Ką kalba ir mato žmonės iš balkono. Sveiki, mes pradedame laidą iš balkono. Prie mikrofono esu aš, menotyrininkė Laima Kreivytė, ir man labai malonu sveikintis su tokia gražia sodininkų draugija, kurie, kaip nebūtų keista, yra ir menininkai, ir kuratoriai. Ir šalia mane sėdi Aistė Kisarauskaitė, kuri yra parodos sodininkų mugė kuratorė, ir taipogi dvi šios parodos menininkės, Arūnė Tornau ir Aurelija Maknytė. Čia paroda sodininkų mugė veikia Pamėnkalnio galerijoje, veiks iki birželio 2 dienos, ir ten dar dalyvauja Vytenis Burokas, Alvydas Lukys, Jeva Mediodija ir Audrius Novickas, ir žinoma dvi mūsų viešnios, kurios yra čia. Man tikrai patiko ta paroda, įnešė gaivumo. Anksčiau buvo modernizmo laikais labai aiškios skirtis, kad menas su politika neturi nieko bendro, su žemės ūkiu tikriausiai irgi nedaug, nors reikėdavo kažkokias karvytės ten pavaizduoti ar melioraciją. Ir šiaip, atskirkime tuos visus dalykus, kažką aukštą, meną ir amatą, viską reikėjo atskirti ir išgryninti. Tai dabar žiūriu, kaip tik yra judėjimas į priešingą pusę, visi yra viskuo, daugybė hibridinių praktikų, menininkai labai džiugiai kiša rankas į žemę ir tenais netgi turi savo to žemės lopinėlius. Ir kaip tik aš dabar nuo to ir noriu pradėti. Aurelija, žinau, kad tu turi žemę.
4: Taip, turiu žemę. Taip jau susiklostė, kai įsigijau tą savo žemės lopinėlį, visai nemažą lopinį turbūt reiktų sakyti, tai kažkaip neapsivertė liežuvis vadinti tai sodybą, nes ten jokio pastato nebuvo. Tai taip prilipo žemė, aš važiavau į žemę, buvau žemė ir visi draugai žino, klausė, ar tu jau žemė ir panašiai. Tai taip priliko žemė, tas mano plotelis, kur ir sodininkauju.
3: Na, o dabar Arūnė atvyko iš Labanoro.
5: Taip.
3: O ten kas per ūkis?
5: Tokia sodyba vidury miškų.
3: Sodinate?
5: Oi, ne, nieko. A, nu taip, norėjau sakyti daržovinę, neturiu daržą. Bet turiu visokių krūmų, medelių, visokių gėlių labai noriu turėti ir kartais pavyksta gražesnių, kartais netokių gražių, kartais saulė nusvyla, kartais nušala. Dabar atvažiuoja pavasarį, žiūri, pusės augalų nėra po šito žiemos. Na, toks.
3: Bet tai svarbi jūsų gyvenimo dalis.
5: Labai svarbi. Tai tiesiog, vat, kaip Aurelija sako, važiuoti į žemę, tai mes vadinam važiuoti į kaimą. Tai į tą kaimą, kur ne miestas.
3: Taip.
5: Man tuo svarbus tas Labanoras, kad ten miškas. Ten man labai patinka būti.
3: Miškas irgi toks raktinis žodis. Dabar tuoj į Aistę kreipsiuosi, bet prieš Aistę dar tokią įžangą padarysiu, nes Aistė yra, kaip žinome, menininkų dinastijos atstovė, tai tada yra proga pakalbėti ir apie tą vyresnę kartą, kuri irgi labai mėgo ir jūsų tam tekste parodos irgi yra nuorodų ir į Mariją Teresę Rožanskaitę, kur rengdavo Kuršių kaime tokia keturiese be sienų visokias akcijas, bet ir žinau, kad ir, pavyzdžiui, Ričardas Povilas Vaitekūnas, Leonardas Gutauskas, jie gyveno ten Mardasave, Dzūkijoje ir daugybė buvo menininkų, kurie arba turėjo kažkokias trobas, arba nuomodavo, arba kažkur kažkaip prisiglausdavo ir Andriuškevičius, man rodos, Mančiagirė, ar kaip jie reiktų kirčiuoti. Tai dabar, Aistė, ar tavo tėvai turėjo kažkokią trobelę miške?
6: Mano tėvai turėjo trobelę kaime. Įsigijom mes labai vėlai, nes tėtis kiek rašė prašymų įsigyti.

0: turėti, tuomet reikėjo gauti leidimus valdžios, kad galėtum turėti. Ir galiausiai, žodžiu, senelis tipo pardavė savo sodybą ten, kuris gyveno, ir tada atseit senelis pirko kitą, ir tai iš tikrųjų buvo mano vaikystės sodyba. Tai buvo kokiais 83-ais, tai aš tokia vėlyva sodininkė, žodžiu, negaliu pasakyti, kad ten tėvonyje, kad aš užaugau, tiesiog tai buvo mūsų svajonių, reiškia, ir mes irgi važiuodavom į kaimą.
1: Į kaimą. Čia vat įdomu, kur kas važiuoja, kas į žemę, kas į kaimą, kas į mišką, kas gal į sodybą. Taip, tai Aistė, tu sukuravai parodą ir tada papasakok, kodėl vat būtent šitaip jį vadinasi ir kodėl šiuos menininkus subūrė.
0: Iš tiesų rinkausi, tai tikrai ne savo bičiulius, rinkausi pagal du kriterijus, pagal įdomius darbus ir tai, kad turi sodybą. Kai kurie jau man buvo pasakojo, kaip Audrius Navickas, kad jisai paveldėjo sodybą ir ten kuria kūrinius, kur bando kažkaip tai tą, reiškia, interpretuoti, suvokti ir tyrinėti, tai vat tuos, kurie pasakojo apie savo kūrinius, iš esmės ir pakviečiau. Ir, na, o pati sugalvojo pavadinimą, tai truputį taip ironizuodama, primindama tą tokį tarsi retro senovinį kažkokį tai. Ir truputį mes su galerijos vadove Kotryna pagalvojom, ar verta tai rizikuoti tokį pavadinimą duodant, bet paskui sakom, nu gal truputėlį bus įdomiau. Ir vat kai kurie tokie sprendimai retro tenai yra, tai pavyzdžiui, aprašai, reiškia, kūrinių, ne planas, ne išdėstyta ten, bet yra tiesiai po darbais etiketės. Tai žodžiu.
1: Nuostabu, kaip aš mėgstu tokį aiškumą.
0: Nu, tiesiog pagalvojom, kad žmonės užsijėmė ir tiesiog taupant jų laiką, taupant žiūrovų laiką, kad jiem nereikėtų klaidžioti po sukioti žemėlapį ir aiškintis, kuris darbas yra kuris. Tai va toks gražinimas kažko, taip kaip gražinimas žemės, kaip gražinimas kažkokios praeities galėtų gitai būti.
2: Jo, ir pavadinimas, man atrodo, pasikvietė tos žiūrovus, kurie šiai būtų neužėję, nes čia toks įdomus atvejis buvo. Parodos nedarbo metu užėjo tokios moteriškutės ir klausė, tai kur čia ta sodininkų mugė? Mes sakom, čia paroda, taip vadinasi sodininkų mugė.
3: Norėjo daigelį.
2: Tai taip, taip, bet sako, bet tai kur ta mugė?
1: Kur tie daigeliai?
2: Kur tie daigeliai?
1: Tai Aurelija, pas tave yra daigeliai. Aš noriu pasidžiaugti tavo kūriniu, kuris pribloškė savo mastelius, tiesiog kosminis laivas nusileido, bet tokio gamtinis kosminis laivas ir dabar aš galvoju, nu tai aišku, tu gyveni žemėj, bet jau susikonstravai laivą, kur jau skrisi į mėnulį, tai papasakok apie tai, kas ten atsitiko.
2: Taip, tai aš į žemę nusileidau 69 metais, atsiradau, žodžiu...
1: Kai kiti išskrido į mėnulį.
2: Kai kiti išskrido tais pačiais metais į mėnulį. Tai buvo žmonės, kurie žengė tą pirmą žingsnį, kaip buvo vėliau įvardinta, mažas žingsnelis žmogui, bet didelis žingsnis žmonijai. Ir mane tas įvykis tų pačių metų kažkaip visi kvėpdavo. Aš ir paauglystai labai kosmosu domėjausi, tiesiog viskas buvo įdomu, kirpau, klyjavau. Iškarpas visokias ir jau seną tokią svajonę turėjau susikonstruoti tą kosminį aparatą, tai yra Apollo 11, kuris nusileido mėnulyje, ten toks modulis realiu pavadintas ir jis toks architektūriškai labai įdomus ir toks ir nerangus, bet ir toks keturkojis, toks labai, labai įdomus kaip objektas. Ir galvojau visada, kad smagu būtų tokia atrama vijokliam susikonstruoti Apollo 11, reiškia, tą konstrukciją. Tai va, Aistė, kai pasiūlė tą sodininkų mūgę, tai labai greit supratau, kad va čia proga pagaliau gauti tą, taip vadinamą, deadline, kad jau reikiam padaryti. Tai kokį mėnesį sėdėjau galvoje, konstravau, braižiau, nes reikėjo dvigubai sumažinti visus tos brėžinius, kad tilptų į galeriją, nes jis šiaip originalas yra maždaug 7 metrų aukščio, tai matysite dvigubai mažesnį Apollo 11. Tai įdomu tai, kad jame po kažkiek dienų apsigyveno skruzdės, nes ten yra keli augalėliai stovi ir bando lipti tai, tą konstrukciją į šviesą. Tai iš kur skruzdėlės, kaip astronautės atsirado, nežinau, bet toks visai malonus.
1: Tai po šitos parodos tavo Apollo modelis keliausi tavo žemė ir apauks vijokliais.
2: Jo, yra toksai planas, bet galbūt ir į kitą parodą iškeliaus, tai dar nežinau. Dar.

0: Nuostabu.
1: Apmąstymu.
0: Arūne, jūs prieš tai turėjote parodą nuostabę, ten irgi miškas ošia, galima būtų taip sakyti, irgi Aistės Kisarauskaitės kuruota. O dabar čia yra juodžemis ir lik molžemis.
1: Molžemis.
0: Taip, ir dar sudėta tapybos darbų. Tai aš galvoju, kaip vyksta tas įsijautimas, įsigerimas į tą, kodėl tapyba yra susijusi su žeme.
1: Tai šitie darbai nebuvo padaryti šitai parodai. Aš jau juos turėjau, aš ir daugiau turiu. Molžemio variantų gal dar, nežinau, kokie 5-6, kažkiek jų daug yra. Ir juodžemio turiu gal 3. Tiesiog tapiau taip. Ir turiu smėlį, turiu ražienas, daug ką su žeme susijusi. Tai tiesiog taip atsirado jie kūrybos dalis.
0: Man labai įdomu visada, kai būna menininko ar menininkė žvilgsnis, kaip jis eina. Nu, atrodo, kad taip, mes visi dairomės, kažką pamatom, kažkas mus veikia stipriau, bet va tas tapytojo žvilgsnis į žemę, va tiesiog ir į žemę, ne tik tai, kad kažkaip per jos paviršių, bet tarsi visą tą kažkokią galingą tą stichiją, substanciją kažkokią. Tai kada ateina ta mintis, kad yra ne tik tai paviršiai, bet yra kažkokios giluminės struktūros, medžiagos?
1: Nu, man kūryboje norisi apibendrinimų. Taip man asmeniškai matosi ta žemė. Ne gėlytė auganti ant žemės ar ten akumo koks nors, bet toks kažkoks toks didelis apibendrinimas, toks lyg skenavimas. Taip, kadangi abstrakti tapyba, tai kažko tai tokio reikia visą apimančią.
0: Bet ir abstrakti ir kartu toksai kaip žemės pavyzdžiai, nes yra drobės, kai drobė jau pakabiniai, tai visa tai, kas buvo tarsi ant žemės, visą laiką sutaurini. Ar jūsų ten juodžemis, ar dikaitės grindis, tu pastatai vertikaliai ir tai jau pasidaro visai kitas dalykas. Bet vis tiek labai, labai įdomu, bet yra ten dar tokios drobelės sukrautos, ten jau kaip žemės sluoksniai, kaip kultūriniai.
1: Ne, tos mažos drobelės, tai kaip ir aš net jas vėliau dariau negu didelius darbus, lyg būtų ten labiau peizažai, jie tikriau atrodo, apie ką aš galvojau, peizažas, dangus, ten yra irgi žemės didelis gabalas ir lyg ir žingsnis arčiau to, lyg paaiškinantis tą didelį paveikslą.
0: Nu, labai įdomu. Ir jūsų darbai yra netoliesi, Aurelijos ir Arūnės, tai gaunasi taip, kad žemė, atsispyrimas nuo žemės ir tada lipame į kosminį laivą ir jau skrendam. Ir Aurelija ten dar ir tokių kosminių, viena yra skraidanti lėkštė, kuri yra keramikinė ir dar kai kas ten dar papildomai ant sienų.
2: Taip, atsirado lėkštutė, kadangi ta tema seniau domiuosi, tai buvau įsigijus tokią kolekcinę lėkštutę, kuri įprasmina tą svarbų 69 metų įvykį. Ten stovi tas ant mėnulio Apollo modulis su dviem astronautais ir įsmeigta vėliava Amerikos, kadangi tokia jau, nors visas pasaulis prisidėjo prie to mažo žingsnio mėnulyje, bet įsmeigta Amerikos vėliava. Įdomu tai, kad kai jau Apollo kilo skrist atgal į žemę, ta vėliava nugriuvo ir liko gulėti ant mėnulio paviršiaus. Ir man kažkaip taip pasidarė įdomu perdaryti tą lėkštelę, kadangi pas mus labiau įprasta svarbius įvykius paminėti medelių sodinimais. Svarbus įvykis pasodinamas dažniausiai koks nors ąžuoliukas. Tai aš vietoj Amerikos vėliavos toje lėkštelėje įkurdinau medelį ir pakeičiau šiek tiek tą legendinį šūkį, sakinį apie tą pirmą žmonijos žingsnį, pakeičiau, kad tai yra pirmas augalo žingsnis svarbus mėnulyje.
0: Matai, kaip tu čia konceptualiai, aš manau, kad turbūt susidarytų atskira paroda, ką menininkai ir šiaip žmonės, gal ir karikatūristai, vietoj Amerikos vėliavos įsmeigė į mėnulio paviršių. Tai va, mes turime medelį, kultūristės kažkada įsmeigė emancipacijos vėliavą.
2: Taip, šitą irgi prisiminu.
0: Yra šitą įdomių. Aistė, ne pirmą kartą dirbi su Danu Aleksa, kuris tikrai turi nepaprastą erdvės jausmą, erdvės ir formos. Ir aš taip suprantu, kad jo yra tie, kaip įsodo sklypelį varteliai geležinė, ne?
3: Taip, Danas, dažnai mes dirbam kaip

0: taip sakant, bendradarbiaujam ir aš kviečiuosi Daną kaip architektą, ne kaip skulptorių. Ir šiuo atveju taip, vertelė atsirado irgi paskutinę dieną, kai viską jau išsieksponavom ir vakarė išeinant, Danas sako, klausykit, aš vertelius padarysiu. Rytą aš pabudau, sakau, iš tikrųjų, kaip būtų puiku, sako, kažkaip į sodą, į daržą trūksta vertelių. Na, ir atsirado verteliai. Tai su Danu dirbant yra tikrai nuostabu, nes jis ir turi erdvės jausmą, ir visumos jausmą, bet kartu visada yra improvizacijos ir netikėtumo, ko labai norisi, ypač tokią parodą darant apie sodininkavimą. Tai mano pati mintis buvo tokia, kad paroda turėtų būti kaip daržas, kur viskas suplanuoja, išsitiesi tiesias lysvės, bet visada išauga kas nors kur nors ne vietoj arba netikėtai ir tai irgi yra nuostabu. Staiga pasižiūri tas lysvės, o ten gurotis auga. Tai žodžiu, toks darbas su Danu ir mes tikrai kažkaip supratau, kad dirbti reikia su tai žmonėms, su kuriais susikalbi, o mes randam bendrą kalbą. Pakikenam, improvizuojam ir, žodžiu, tai man atrodo irgi tai yra kūrybos dalis.
1: Tai lysvė ten ir atsirado, juk galva pakėlus matosi tą jodą ilgą lysvę nuo vartelių iki pat galerijos galo.
0: Tai Danas tiesiog pasiūlė, kad kadangi labai nusibodusi yra ta groplevelė ir visose parodose ir studentai naudoja, nes jinai pigi, tai kai neturi pinigų, o reikia uždengti, užtamsinti, tai naudoja graplevelę, tai sako, štai pagaliau jinai vėl suras savo vietą, nes tai yra paroda apie sodinkavimą, apie daržą, yra graplevelė kaip tik ten ir turi būti. Tai jinai tapo ir Aurelijos,
1: jo,
0: Apolo.
1: Mano atveju,
0: juodų dangų.
1: Graplevelė tapo visą tą.
2: O nuo įėjimo tokių beveik kaip paukščių takų, tik atvirkščiai, ten tamsi tokia, vat, gražu, kad ta lysvelė yra kaip tik viršuje. Ir čia man tas viduramžiškas ar kažkoks rytietiškas požiūris į sodą, kad nu, tie rytietiški kilimai, taigi dažniausiai ir yra sodas, bet tai yra dangiškasis sodas, užtai jisai turi ir žiūrėti tam tikrą pusę. Tai man šitas apvertimas, vat, kad agroplevelė atsiduria viršuje, atrodo labai kažkoks gražus ir prasmingas, nes nu, mes visą laiką galvojam ne tik tai apie tai, kas auga čia, bet ir koks yra to santykis su kažkokiu laiku, su amžinybe ir panašiai. Tai tada aš noriu, kad mes pasivaikščiotume po parodą ir nu, jūs visos kažkokias išreikštumėte savo mintis arba galbūt norėtumėte ir kitų menininkų darbus pristatyti. Aš atkreipsiu dėmesį, kad Alvydas Lukys kažkaip čia taip moksliškai pristatė apinį ir pats gamina alų ir ten, kaip sakant, visokie augalai ir portretiškai pristatyti ir praktiškai. Tai vat yra tikras mūsų jūsų kompanijoje aludaris su alumi iš, dabar galvoju,
0: juodųjų serbentų.
2: Juodųjų serbentų, vat kažkoks unikalus. Ar davė paragauti, gal per atidarymą?
0: Ne, sakė uždarymui. Ten yra porteris, ne šiaip koks nors alus. Ir apinys yra iš tikrųjų veislinis, tas, iš kurio jau daro nelaukinis, o iš to, kurio daro tą alų. Tai žodžiu, man atrodo, kad yra ir kitas autorius, Vytenis Burokas pristato sidrą, tai tarsi vienas kitą papildo. Vytenio Buroko sidras yra su žemėlapiais vietoje etikečių, nes jisai daro iš apleistų sodybų obolių. Žodžiu, tai ieško, kad ir miške tos obelis jau atsidūrė, tai irgi gal tas sidras iš tų sulaukėjusių nėra toks ypatingai skanus, nebandžiau irgi. Bet, žodžiu, tarsi vat, pokalbis apie tuos dalykus, kurie, na, ar tai yra menas, ar tai yra ne menas, kaip ir klausimas, patys autoriai turbūt savo jo ir nekelia.
2: Nu, labai įdomu. Tai dabar aš
1: kaip pamačiau tos butelaičius, kažkaip labai pasigailėjau, kad mano seniau gamintas naminis vynas jau išgertas, sula irgi pasibaigė. Tai taip parinkau specialiai tokia, kaip kontrastą tokiam išpuoselėtam butelių dizainui. Savo pipiriukus toje parodoje pasodinau į paprastus grietinės indelius, kas šiaip labai dažnai ir yra naudojama.
0: Tikrai taip.
1: Daiginant, labai patogu.
2: Taip, Arūne, o kai jūs vaikštot po parodą, už ko jūsų žvilgsnis užkliūna, be to, kad aišku, kiekvienam autoriui svarbus jo kūriniai, betgi ir kitus pasižiūri?

0: Bet man tai labai svarbu, kad mes kažkokie, mes, va taip norisi pasakyti, taip aš kai kurių autorių apskritai nepažinojau ir per parodos atidarymą net nežinojau, kuris yra va tas ir tas asmuo. Aišku, va Aureliją pažinojau vieną kitą, bet dabar norisi sakyti mes, man atrodo, kad tokia vieninga kažkokia bendrai, nu, ir idėja, ar jausmas mus vienyje.
1: Draugija, kooperatyvas, kaip čia anksčiau būdavo sovietmečiu.
2: Sodininkų draugija.
0: Nu, tai labai smagu, kad kažkas kitas irgi kažką daro gamtoje arba iš gamtos arba suriša su gamta. Mes kažkuo tai labai panašus.
1: O ar jaučiasi kuo nors skirtumas, nes čia yra įvairių kartų žmonės ir ar vis dėlto nugali ta bendrystė, kad va, žmonės įsijautė į tą gamtą? Ar sakykime, pavyzdžiui, Alvydo Lūkio ir Vytenio Buroko ten tas požiūris į gamtą ir gėrimus yra skirtingas?
0: Tai gal nėra labai skirtingas.
3: Mano tema buvo iš tikrųjų vienas iš svarbesnių tokių motyvų, buvo parodą daryti ne tiek apie meną, kiek apie sodybininkų, menininkų, sodybininkų subkultūrą. Tai aš taip žiūrėjau, kaip ir galbūt ieškodama bendrumo arba spėdama, kad tas bendrumas kažkoks yra, kad jis gal visiškai nėra matomas, ta prasme formos skirtingos ir vat, skirtingi veiklos būdai. Bet kad ta subkultūra realiai egzistuoja, tą aš pamačiau Vytenio Buroko parodoj Driftose galerijoje, kai jisai pasisakė, kad sodinukus, man atrodo, cukinijų gal, jam davė Garbštienė Laura, tai aš supratau, kad va, ta subkultūra egzistuoja labai taip keičiantis kažkokiais dalykais, patirtimis. Tai
2: Jo,
3: žodžiu,
2: labai yra dalijimasi. Aš vat, pati porą metų su Lukiu keičiausi, aš jam baklažanui, jisai man
3: taip.
2: savo tėvų sibirinių
3: Taip, ir aš
2: pomidorų.
3: turiu tuos
2: Labai,
3: pomidorus,
0: o aš ne
3: taip.
0: kartą dalinau piliaruožių sėklas, nes kažkaip tai vis jos ten neišdygsta kažkam, tai labai
3: Tai
0: smagu.
3: va, tai man atrodo, kad tas žodis mes, reiškia, patikrino, kad mano spėjimas buvo teisingas. Tai ta paroda irgi tokia daugiau, kaip čia, tokia antropologinė gal net šiek tiek.
1: Tai praktiškai reikėtų kreiptis tada į menotyrininkės, sodininkės, daržininkės, kaip Agnę Narušytę. Ir turbūt kitas, aš perskaičiau tokį įdomų apibūdinimą, kad parodos menotyrininkė Skaidra Trilupaitytė. Čia kažkoks naujas žanras, kas yra parodos menotyrininkė?
3: Na, vat, kaip ir sodininkų mugė, tai parodos menotyrininkė.
0: Pardavėja
3: Iš tikrųjų,
0: sodinukų.
3: 21 dieną, kai darys pokalbį, tokį irgi, tiesą sakant, apie ką jinai kalbės, tai čia aš nežinau, anusuoti negaliu, galbūt apie kenkėjus, tai čia jau jos, taip sakant, va, tai žodžiu, jos buvo pareflektuoti tokiu būdu, pasidalinti, pasikalbėti, bet štai aš pagalvojau, kad būtų įdomi tokia paroda, menotyrininkių paroda apie jų sodininkavimą.
1: Nes buvo kažkada Laimos Laučkaitės ir Audriaus Surgailio fotografijų paroda ir kažkaip panašiai gal ir vadinosi menotyrininkių darželis ar kas, bet tai yra buvo užfiksuota pas juos Utenoje sodyboje menotyrininkės atvykusios ten berods Giedrė Jankevičiūtė ir daugiau. Tai va čia buvo tas va darželis jau šitų konkrečių menotyrininkių, bet be abejo manau, kad ir visi kiti darželiai puikiai, puikiai čia galėtų sudalyvauti. Bet žiūrėkit, nu, ta sodininkų mugė yra kažkas truputį daugiau, vat aš taip užeinu ir galvoju, aš čia taip greitai užeisiu, man ten pasitikrinti, prisiminti, pasižymėti ir vat nepaleidžia, nes tu pradedi įsižiūrėti į kiekvieną daiktelį, kas sudėta, Vytenis Burokas pridėjęs po visą parodą visokių keistų reikalingų ir nereikalingų dalykų, o tarp jų tokios subtilios jo akvarelės, ar aš gerai žiūrėjau, kad kai kurios ant švitrinio popieriaus, ar man taip tiesiog pasirodė.
3: Gal taip pasirodė?
1: Kažkaip labai įdomiai man susivaidano. Na, bet žodžiu, ką aš noriu paklausti? Aš noriu paklausti, ar jūs patys, kai eksponavote, ar ilgai ten buvote, ar užėjo noras dar tenais pasilikti, pabūti?
0: A, pasilikti pabūti, tai malonu ateiti. Aš kelis kartus šiaip sau, nors viską ten jau žinau, kur kas padėta, bet taip malonu savo bendraminčių parodoj. Kitas jausmas negu visai svetima.

0: paroda.
1: Nu, Aurelijai, tai turbūt jau per gerklę išsirdo.
2: Aš jau kažkokį mėnesį konstravau, testavau savo žemėj tą visą aparatą, o jau prieš parodą praktiškai 5 darbo dienas su pjūkliukais ir visokiais kitokiais įrankiais, suktukais. Grėžiau ir stačiau tą daiktą, tai jau aišku, paskutiniam dienom toksai malonumas su nuovargiu truputėlį jau tokį truputį jautėsi, bet labai kažkaip tai džiaugies po to rezultatų, visas tas nuovargis kažkur dingsta, o smagiausia, kad galeristė atsiuntė man tokią informaciją su nuotrauka, kad va štai pilietis 1,5 valandos vaikšto aplink tavo Apoloną ir pasakė, kad dar grįš.
0: Va žiūrėk, va,
2: tai čia aš manau, kad tokio žiūrovo nesu turėjus, ko gero, niekur, kad 1,5 valandos.
0: Nu, gal koks šnipas, atsiprašau, bet gal noriu iš karto brėžinius nusikopijuoti ir pas save sodę pasistatyti, žinai.
1: Ir į vienulis jūs.
0: Jo. Bet žiūrėk, Aurelija, aš ten nedrįsau, taip, nu, eksponatų rankomis neliečiama, bet aš taip pagalvojau tavo, nu, vis tiek pagaliukai, tai aš taip švelniai paliečiau su viltim, kad nesubirės kaip ten degtukų namelis, bet kaip suprantu, tu tvirtai ten pastatei.
2: Jo, ten aš įsigijau pačių geriausių varžtų, kelių ilgių, pagal storį kiekvieno pagaliuko, nes ten pagaliukai sunumeruoti, sumatuoti, kiekvienas turi savo skaičiuką, tam tikrą ilgį, nes reikėjo per kelis reisus atsivežti Vilnių visą tai. Tai jau dabar, man atrodo, mintinai jau žinau, dabar jau 2 gubai turbūt greičiau tą patį pastatyčiau. Ir taip, liest galima, ten realiai bijau tik tai, kad vaikai nepradėtų laipėti, tai šiek tiek pavojinga, bet ir tai nesugriūtų. Jau buvo norinčių vaikučių palaipėti, bet yra ir kopetėlės juk tiem astronautams.
0: Tai va, aš ir pažiūrėjau, kad kopetėlės.
2: Galima judinti ir išbandyti, laipėti nerekomenduočiau, bet tvirtas tikrai.
0: Na tai va, pravertė tavo ir kaip dizainą studijavusio žmogaus įgūdžiai turbūt.
2: Jo, kažkada prieš Dailės akademiją dar pramonės gaminių meninį konstravimą studijavau.
0: Nu va.
2: Pravertė tikrai.
0: Aiste, tu neatsitiktinai esi šitos parodos kuratorė, tavo disertacija yra susijusi su sodininkyste. Kaip tu jauti, ar tai yra tolimesnė tavo tyrimų tasa, ar tai tiesiog jau šakojasi taip natūraliai kaip tie vijokliai?
1: Na, gal ir natūraliai tasa. Tai yra. Iš tiesų, būtent galvoju, kad dar ir patyrinėčiau toliau menininkų, sodybininkų veiklas, palyginčiau, pavyzdžiui, daržus, taip, bet... Ir dar yra tokia sritis, kur, man atrodo, irgi labai svarbi, tai yra natūralios pievos. Čia su savo kolege, kuri yra viksvų turbūt specialistė, žodžiu, irgi važinėjom žiūrėti, kaip, kas tai yra tos natūralios pievos. Tai irgi tokia sritis, kur tarp žmogaus veiklos ir kartu natūralumo, nes vis tik jas dažniausiai turėtų nuvaikščioti gyvuliai. Visai natūralios pievos retai, na, Dzūkijoje pas mus yra jos. Tai, žodžiu, toks irgi tėvo dar paribeito mano daržo tyrimo, kaip žmogaus ir gamtos tie ryšiai, bet turbūt šitą parodą greičiau gimė iš tam tikros nuostatos, iš kažkokių filosofinių tokių pamąstymų, kad žmonės, kurie grįžta į tas sodybas, perka jas, ten apsigyvena, iš tikrųjų ieško tam tikrų taikių, horizontalių ryšių, ne to, reiškia, tokio valdoviško požiūrio į gamtą, o bandymo įsitinklinti, būti kartu su ir kažkaip ieškoti, kaip galima sugyventi. Tai man atrodo, kad tas yra vis tik vis dar labai aktualu. Latūras ir Dona Harvey, taip sakant, vis dar aktualus. Ir tas gali vat įgauti įvairias formas ir mene.
0: Taip, ir dabar aš galvoju, bet yra iš tiesų menininkai, kurie jau įvietino, jau jie susiję su ta vieta, nu kaip Juozas Laivys ir ten jo tos kapinės meno kūrinių, Arba vat, galvoju, ir pas tave Aurelija kažkokia yra jau vieta, ta žemė. Vat, Laura Garbštienė Marcinkonėse tą jau buvusią stotį traukinių įveiklino ir ten jos verpėjo rezidenciją su avelėmis. Aš dabar galvoju, jūs nesiruošia tokių išvažiuojamųjų po sodininkų, kaip sakant, draugijos sklip,

0: upelius pravažiuoti ir kažkokias menines akcijas surengti. Arūne, ar kada nors galvojat, kad reikėtų gal ten padaryti kokį tai instaliaciją, nežinau,
1: Tai,
0: parodą?
1: galvojau, bet čia toks dvigubas tokios skirtingos mintis. Iš vienos pusės, kai išvažiuoji tą mišką, norisi vienam būti, apžiūrinėti tą mišką, žiūrėti visokius medžius, vabalus, nesinori žmonių aplinkui. Iš kitos pusės, taip, sodyba ar miške yra puiki vieta susirinkti ir daugiau menininkų galėtų kažką veikti kartu toj erdvėj. Tai vis galvoju, bet taip nesu iki šiol nieko padariusi. Nu, aplink Labanorą daug menininkų gyveno, pradant Linu Katinu buvo, kaimynas labai netoli gyveno. Nu ir daugiau ten, tikrai daug sodybų.
0: Tai gal reikėtų tokį sodininkų, miškininkų išvažiuojamai, nežinau, suvažiavimą sesiją, kažkokią
1: galim
0: akciją surinkti.
2: Man atrodo, mes čia sėdim ir kuriam štai vieną parodą, štai projektas. Žodžiu, tai va, tas pats atsakymas į klausimą, kad pradedi ir kažkas savaime, kažkuria prasme tai ir savaime viniojasi kaip vijoklį. Čia vat iškirpti ir iš naujo pasakysiu. Tai žodžiu, kad kažką pradedi ir viskas viniojasi kaip tie vijokliai ir auga ir priauga visokių moliūgų naujų.
3: Vasarą tai pakviesiu iš tiesų į svečius, nes čia prieš keletą metų pas save pasidariau tokią, nežinau kaip čia akcija ar veiksmą kaip pavadint, kadangi Rotušiai tuo metu dariau parodą gamtos kabinetai. Tai kad suprasti, kokią dydžio salę, pas save pievoje išsipjoviau tokį viens prie vieno plotą tos Rotušės salės. Ir man labai kažkaip padėjo mąstyti apie parodos architektūrą ir erdvę. Tai kadangi šiemet turėsiu tokią nemažą parodą Nacionalinės galerijos didžiojoj salėj, tai sumaniau išsipjauti tą 1000 kvadratinių metrų. Įdomu tai buvo, kad permaščiau tais agrikultūriniais terminais, tai yra 10 arų maždaug salė.
1: Jau paskaičiavau 10 arų.
3: Ir jau tas toksai labai atrodo tas pats plotas, ar salė parodinė, ar pievos gabalas iššienautas tarp krūmų ir kažkokių medžių, veikia absoliučiai skirtingai. Mane labai labai stipriai nustebino, atsimenu, tas pajautimas. Tai
0: ir kam skirtumas?
3: Kviečiu atvažiuot pajust.
0: Ne, tai aš būtinai,
3: aš
0: jau, kaip sakant, įsirašiau į sąrašą, bet
3: aš tiesiog pamenu, kaip stovėdama išsišienavus, kadangi tai yra lygi šienauta pieva, o šalia tokia siena iš 1,5 metro dydžio aukščio dilgėlių, pavyzdžiui. Ir tu stovi, supranti, kad tu čia laukiniai pievoj pasidarėjau kažkokią architektūros užuomazgą. Ir atsimenu, kažkaip labai supratau, kad turbūt tai pirmi žmonės pradėję statytis kažkokius pastatus miestų pradžią padarė, jautėsi turbūt labai panašiai. Nes tu tada įsivertini, kur ten saulė kyla, į kurią pusę labiau ten tavo turi žiūrėti kažkoks langas, ar ten vėjus kažkokius turi užstoti. Žodžiu, labai, labai įdomi patirtis. Kiekvienam rekomenduoju.
2: Norėčiau įsiterpti, kad etimologiškai, reiškia, kaip čia daržas ir miestas, iš tikrųjų, rusų kalboje, tai miestas ir slavų kalboje yra irgi daržo giminė.
0: Nu, kaip čia skamba, palauk.
2: Gorod ir agorod.
0: Ai, nu tiksliai.
2: Nu, aš čia rusų kalba gal keistais, bet tai yra ir ukrainiečių, ir lenkų, yra ta prasme, kad žardin, garden yra...
1: O gal čia yra nuo žodžio goradit, žinai, ir rusų
2: tai, bet čia užtenka. Yra žardas lietuviškai, tai viskas etimologiškai yra susiję ir, vat, reiškia, sodai, daržai, visa tai yra miesto giminės.
0: Nu, praktiškai jūs įkūrėte džardinį tokį mažytį pamienkalnio galerijoje, Venecijos benalių sodai su nacionaliniais paviljonais, su tokiais nedideliais individualių menininkų paviljoniukais, kurie visai netitverti jokiomis tvoromis. Nu, kažkaip manau, kad labai pataikėte į teisingą laiką.
2: Aš dar gal čia įsitirpčiau, kad nebūtų nuskriausti kiti keli menininkai, tai, nes kažkaip mes juos apleidom. O Audrius Navickas kaip tik ir kalba apie tą atgautą žemę ir atgautą

0: plotus, kuriuos jisai tyrinėja, ne tai, kad įsigijęs, bet vat, tėvonyje kažkokia paveldėta. Ir jo didelis tapetas, didelis kūrinys ant sienos yra iš sodyboje rastų tapetų fragmentų. Gėlynas, ta prasme, tai vat, ne tik tai apie daržą, bet ir apie gėlyną ir apie tą paveldėtą žemę ir tikrai nepaprastai gražus. Tai...
1: Ir labai man su Mediodijos darbu siejasi, kadangi ir Navickas žvelgia į praeitį tuos sluoksnius tapetų lūpdamas, o Ieva, jinai prižiūri kaštoną, kuris susijęs su giminės istorija, kiek supratau, ar ne?
0: Jo, jinai, kiek suprantu, su tėčiu pat jį sodino, ar... bet esmė yra ta, kad Ieva atskrido iš Niujorko ne į parodą pagrindę, o atskrido iš Niujorko gydyti kaštoną.
1: Nes įpuola
0: taip,
1: keršoji kandelė.
0: Taip, tai žodžiu, irgi dar kitoks pasakojimas.
2: Ar pavyko tą keršąją kendelę ten kažkaip sutramdyti?
0: Kiek supratau, jinai padarė viską, ką galėjo tam kartu.
3: Čia visos Lietuvos bėda, visų kaštonų.
0: Taip. Na, ką buvo tos gaudyklės, reikia ten purkšti ir visaip kaip, bet... jinai galvojo pradžioje daryti apie invazinius šliužus, kurie, man atrodo, dabar dar didesnė bėda, bet kažkaip sakė, kad, man sako, taip baisu apie jos galvoti, kad net galvoti nenoriu.
2: Taip, ir tas kaštonas, iš tiesų, ten ne tas kaštonas, ten kažko, aš nežinau, kokio ten medžio fragmentas yra, ir kaštonėlių pridėta, ir fotografija iš jos vaikystės, ir labai man patiko, kad pavadinimas yra kelionė pas savo į kaštoną, ir kaštonas yra kaip tikrinis daiktavartis parašytas iš didžiosios raidės kaštonas, vardu kaštonas, ir tada tu supranti, kad tai yra kažkoks nepaprastas kaštonas ir kad jis tikrai vertas kelionės per Atlantą. Na gerai, dabar augalai šitoje parodoje, tai tokie labai įdomus, va, pavyzdžiui, Alvydas Lukys. Apinį pristato, dilgelės, varnalėšas, va, Ieva Martinaitytė Mediodija, kaštoną pristato.
1: Pas mane auga dvi pasifloros ir du lombardijos pipiriukai.
2: Ar galėtum pasiteisinti?
1: Dabar aš supratau, kad aš kaštonėlių kaime gimiau. Reiks pasakyti, Ievai.
2: Na va, matai kokie ryšiai.
1: Įdomu, kad ten kaštonų jokių nebuvo, jau tai buvo tapusi miestelio dalimi ir jokio kaštono aš neatsimenu, matyt, jau buvo nebe kaštonų kaimas.
0: Bet tu gali apsigyventi kaštonų gatvėje Vilniuje?
2: Kur gyveno Kernagis?
1: Labai norėčiau ir iš tiesų. Bet mano budaitis. Žemėj auga kaštonai, kuriuos aš surinkau iš katedros aikštės Vilniuje. Turiu vilnietiškų kaštonų vaikų darželį.
2: Sudaiginai, ne?
1: Taip.
2: Tai Arūne, o jūs kažkaip tos augalus iš kur nors esate atsivežusi, kokią nors gilę ar kaštoną ar dar kažkokį?
3: Į sodybą?
2: Taip.
3: Tai kas nors padovanoja, tai yra keletas pirktų, bet labai seniai jie visi sodinti, jiems jau po 20 ar daugiau metų tiem augalam. Tai vieni pasiteisino, kiti visai aš nebuvau ūkininkų tokių vaikas, arba mano tėvai neturėjo nei kolektyvinio sodo, nelabai mokėjo ir sodint. Tai labai daug klaidų padaryta, kur...
2: Labai įdomi tema, klaidos gamtoje, tiksliau sodinime.
3: Ir tai,
2: ką tai
3: nu, klaidos per arti namo pasodinti, augalui negerai ir namui negerai. Nu,
2: o koks čia, aš žinau, kad beržas yra negerai arti namo.
3: Ne, nebūtinai, nu tiesiog...
0: Šaknis.
3: Šaknis arba per daug...
0: Šakus.
3: Taip, ir augalas ima priešintis ruduoti ir priešintis augimui vis taip arti namo. Nu, arba va dabar po šios žiemos baisiai daug buvo sniego, išlūžo labai daug kai kurių augalų, kurie arti namo krito, matyt, šliaužė tas sniegas nuo stogo ir laužė. Tai akivaizdžiai neteisingai pasodinta. Tai vienos klaidos, bet po truputį mokausi.
2: Bet kartu tos klaidos, matyt, kažkaip ir... Būtent sukuria tai, ko tu šiaip, jeigu viską pagal taisyklės ir vadovėlį darytum, tai ir nesužinotum ir nepamatytum.
3: Taip, tai be abejo, mokausi, nežinau, ar dar kartosiu, panašius žingsnius darysiu, bet čia natūrali būsena, nu, kažko netekti po žiemos, po to šaltojo sezono, nu, tokia gamta yra, kažkas nušalo.

0: Vis randu dabar nušalusių naujų ir naujų augalų arba jau bent šakų didelių, kokių nors krumelių. Šalta buvo žema. Nu, tai mano tai tokia patirtis dabar jau yra nenusiminti, nenusivilti ir eiti toliau, prižiūrėti tuos, kurie auga.
1: Dar būna, kad kiškiai nugraužia arba stirnos.
0: Stirnos nugraužia.
2: Stirnos ragais nuzulina, nes žymisi teritoriją. Čia pas man yra didžiausia problema. Nudrožė žievę, visai augalas žūsta tada.
3: Na gerai, sodininkai.
0: Šiais metais, atsiprašau, tik dar pridėsiu, kurmiai labai siautėja. Žiauriai.
2: Kur vis myliu, labai gera žemė. Kaip piršteliais išpūrenta, aš tiek, dar rūsvežu.
0: Tiek kurmių, tų kurmiarausių nesu gyvenime mačius kiek šiais metais.
3: Bet žiūrėkite, vat jau žėjo natūraliai kalba. Sodininkai, tai sodininkai sodinate augalai. Bet ir gyvūnai turėtų kažkur netoliese. Tai paaiškėjo, kad jūs bendraujate su kurmiais, kiškiais, stirnomis,
0: briedžiais.
3: Ateina pas jūs jo?
0: Nu, neateina į sodybą, bet esu miške sutikusi briedžių, didelis labai gyvūnas.
3: Ir ką sakėt?
0: Nu, ką sakiau, važiavau vienas, jau čia senokai buvo dviračiu ir jis beveik pro mane prašoko keliu, nu, labai įsigandau ir jis turbūt manęs įsigando. Nu, rūdienį teko visą briedžių šeimyną matyti, nežinau, ten tėvas, mama ir vaikai du, tokie didingi gyvūnai. Nu, truputį nežinai, ką jie gali su tavim daryti, o gal nieko. Nu, kelyje yra pasitaikę, išvažiuojant iš miško, tų briedžių. Tai lapių, zuikių, pas mus gervių nemažai. Lykauja. Tai.
1: Karvės pamiršo.
0: Karvių nėra, jokių karvių, viskas. Aš norėjau dar pasakyti, kad kai pirkom tą sodybą jau seniai, labai, jau beveik 30 metų. Tai buvo ir arkliai, ir karvės, ir avis, ir kiaulės.
1: Pas mus tas pats.
0: Dabar nei vienos karvės.
1: Jokio. Eidavo į merkį maudytis Jonas ir jo arklys iš paskos.
0: Tai
1: pūkš didelis toksai.
0: Mūsų kaimynai irgi turėdavo vieną širmą, kitas rudą arklį, taip mylėdavo, vis ten glostydavo. Nebėra. Nėra gyvūnų.
1: Nėra, bet mano mama sutiko, mano mama grybavo, amžinatilsi mama, taip sakant, grybavo, sako, pakeliu akis, briedis į mane žiūri ir sako, aš nežinau, vat būtent kaip elgtis. Sako, aš jam taip ir sakau, aš čia grybauju.
3: O jis sako, aš irgi.
1: Ne, jis apsisuko ir nuėjo.
0: Jis sako, aš čia gyvenu.
3: Aurelija, tu tai, kiek žinau, tai iš dalies žemė rinkaisi dėl to, kad tenais buvo barsukų, lapių, urvai, olos, kas ten?
2: Jo, aš kažkaip, kai rinkausi iš daugybės vietų, ieškojau tuo metu prie upės, kad būtų. Ir ant upės skardžio aptikau urvą, kaip tuomet galvojau, kad lapės urvas. Ir atsisėdus kažkaip jau supratau, kad viskas čia jau mano yra. Vėliau paaiškėjo, kad ten ne lapės, o barsukų urvai, bet ateina užeina ir lapės, tai žodžiu, bendraujam. Pilna gyvūnų visokių.
3: Tai turigi savo operatorių?
2: Jo, turiu Kubriką. Šunelis dramatiškai buvo susitikęs su barsukais, teko pas veterinarą su įkastą uodegą vežti.
0: Kuri?
2: Kubriką, mano šuo vardu Kubrikas. Kada jis bėgiodavo ir su kamera šiek tiek filmavo, kai jaunas buvo. Dabar jau labiau mėgsta pamėgoti ramiai, nebebėgioja. Ir ant stirnų nebeloja jau.
3: Taip, na gerai. Ir dabar sodininkų mūgė. Tai iš dalies prisimenu tą jūsų pasakojimą tavo Aurelija, kad atėjo moteris ir norėjo sodinukų. O nepagalvojot, kad vis dėlto galima buvo kažką ir pagalvot apie tos žmonės, kurie jau realiai ateis į sodininkų mūgę ir pasiūlyti kažkokiu vat menininku, gal čia yra staiga nuostabus komercinis projektas, vat Arūnės Torno piliarožių gali įsigyti sėklų.
0: Galiu pasidalinti.
3: Taip, Aurelijos Maknytės, nežinau, kažkokio kosminių kiaušinių.
1: Žinau, ką.
2: Pasifloros sodinukai su floros.
3: Nepati daiginau.
1: Buvo tokia mintis, iš tikrųjų paroda tiesiog turėjo būti rudenį, taip susiklosti, kad atsikėlė į pavasarį, tai rudenį būtų, aišku, tų gerybių tikrai daugiau, būtų buvę galbūt obolių ir
2: cukinijų.
1: Ir mes netgi sakėm, kad galbūt reikėtų atviruką išleisti, kur tai vat rudenį tiktų, kad jeigu tau rudenį niekas nepasiūlė cukinijos, tai susimastyk, ar

0: kai paroda užsidaro, nu dar jinai veiks iki birželio pradžios, bet o kas toliau, man labai įdomu, kur keliaus darbai, ar jau kažkas suplanuota, ar jūs dar kaip tas vat sodininkų kolektyvas kažką bendro veiksite kažkuriuo tai metu?
1: Gal aš dar šitą progą apie keliaujančius darbus, tai turėčiau paminėti Vytenį Buroką dar kartą, nes jo dėžės, kurios realiai skirtos tarsi ginklams, jos yra tokios formos kaip ginklų dėžės ir kelios galbūt turi kažkokį tai iš senų laikų tą antspaudą net, ir jos yra skirtos va, sodininkų dalykams, tai man nepaprastai patiko jo ta mintis, kad tos dėžės tarsi siūlo, kad jeigu ateis pas mus karas, kaip tu galėtum išsivežti savo daržą sodą. Na, kažką iš jo, reiškia, išsivežti, kažką išsaugoti. Tai tos keliaujančios dėžės jau skirtos keliauti kažkur kitur, tai turbūt iškeliaus atgal į sodybą, paskui gal dar kokią parodą. Tai va, tai man atrodo, kad, taip sakant, dalis tų kūrinių yra keliaujantis taip, kad apinys iškeliaus į žemę, ten, kur jam vieta, žodžiu, Aurelijos iškeliaus irgi į sodybą, tai praktiškai visi, nu, dalis bent jau sukeliaus į sodybas.
0: O Arūne, jūs dabar tapote, nu, tikrai tokius, vat, miškas, žemė, atrodo, jau čia yra taip, o nebuvo kilusi mintis, kad gal ir miške tą parodą padaryti? Net ne vidui, net ne sodybui. Briedžiams. Taip, kažkada Zinkevičius darė avelėms parodą kažkur iš kabinės tarp medžių fotografijas.
1: Jūs pamiršote ežius?
0: Labai norėčiau apie ežius sužinoti.
1: Yra ežių pas mus. Nes ežiai, kaip girdėjau, nesu tikra, bet būtent ežiai valgo tuos invazinius šliužus.
0: Tai mes dabar turime visi melstis ežiams.
1: Būtent. Ir butelinė mantim.
0: Gerai, tada, Arūne, ar ruošiate surengti parodą ežiams?
2: Dar nesiruošiau, pagalvosiu. Aš šitos darbus persivešiu į dirbtuvę. Aš turiu daugiau apie visą panašius dalykus, darbų. Išeitų paroda nemaža, tai pagalvosiu, ką daryti.
1: Visa ta 10 arų. Turbūt mes galėtumėm sodininkai, manau, laisvai tą 10 arų užpildytų.
0: Labai čia įdomiai jūs sukalbėjote, jau praktiškai matau dar vieną parodą Aurelija pas tave žemė. Kadangi tu, kaip sakant, jau turi Nacionalinės dailės galerijos filialą gamtinį, tai dabar gali toje erdvėje kuruoti parodas gamtinę.
3: Manau, būtų visai įdomu galbūt.
0: Nu, Aurelijos Maknytės Nacionalinė dailės galerija ir vat Arūnės Tornau tapyba.
1: Objektų yra tik tu ten.
3: Jo, tik stirnom labai reikėtų dirėti su stirnom, nes stirninai savo teritoriją labai agresyviai gina. Ir loja stirniškai, ir aš ten su jais pasiloju, žodžiu.
0: Na, man labai įdomu šnekėtis, bet reikėtų kažkaip užbaigti šitą pokalbį kokia nors viltinga nata, nes sodininkystė yra tai, kas džiugina jau vien dėl to, kad iš kokios mažos sėklelės, iš gilės ar iš kaštono išauga neįtikėtinas augalas, krūmas, medis ir tai iš tikrųjų džiugina, ypač kai tie augalai apsipila žiedais ir taip nutinka kiekvieną pavasarį ir tai kažkoks nepaprastas dalykas. Tai aš galvoju, o kokį tokį palinkėjimą gal kitiem menininkam, kurie neturi žemės ar sodo ar šiaip, ką jūs jau va tokie kaip patyrę sodininkai ir sodininkė čia galėtumėt palinkėti, Arūne?
2: Nu, bet ką čia palinkėsi? Čia, jeigu nėra traukos prie žemės, tai gal jos ir nėra. O kas tą trauką jaučia? Ir tas jausmas sukišti, kaip sako, rankas į šiltą žemę yra nepaprastas. Tai
0: galit pasiūlyti tokią terapiją.
2: Taip.
0: Kad atvažiuoti į Labanorę sukišti rankas į juodžemį.
2: Laisvai.
3: Galėjom galerijoje kokį kibiriuką su žeme pastatyti.
1: Tiesą sakant, man atrodo ir balkone, kuo puikiausia auga ir ridikėlė, ir salotos, kažkada išbandžiau ir morkos auga vazonėliuose, tai žodžiu, nebūtina pirkti žemę, galima taip pabandyti balkone.
3: Teisingai, šiaip aš atsimenu, kad labai visą laiką gailėdavaus, kad mes neturim balkono. Taip pavydėjau žmonėms, kurie turi balkonus, nes ten kažkas gali augti. Toks kažkoks labai geras dalykas.
1: Ir aš turėjau kažkada pomidorą, kur atėjus rudeniui, man buvo jo gaila. Nu, jis atrodė visai gerai, aš įsinė.

0: aš jau į vidų. Žiemą jis truputį vargo, nu toks nebuvo patenkintas, bet atėjus kitam pavasarį jis toliau augo ir augino pomidorus. Tai dvi metys buvo pomidoras, žodžiu, sodininkavimas balkone turi irgi visokių džiaugsmų.
1: Aš tiesiog tik pasakysiu, kad galima auginti daržoves virtualiai ir radio balkone. Jeigu turite kažkokių įdomių sumanimų, tai galite visada kreiptis ir aš jums patarsiu, kaip čia geriau pritvirtinti kokį augalą. Tai labai dėkoju mūsų laidos svetiems viešnioms, tai yra menininkai ir kuratoriai Aistei Kisarauskaitei, Arūnei Tornau ir Aurelijai Maknytei, kad atėjo ir taip įdomiai pakalbėjo apie sodininkų mugę. Linkiu jum ir toliau kūrybinės sėkmės ir visų tų džiaugsmų įkišant pirštus į žemę. O čia buvo laida iš balkono, jos vedėja Laima Kreivytė, prie pulto darbavosi garso režisierė Sonata Baršytė Jadevičienė. O šių laidų galite klausytis ketvirtadieniais arba susirasti jų įrašus LRT radiotekoje. Iki malonaus.

0: Alio, alio, Lietuvos radijas kalba.
1: Kelias, kuriuo aš einu, galiausiai manimi ir pavirsta. Pasauliu, telpančiu vienose namuose, ir žmogumi, kurio erdvė beribė. Čia mūsų vizijos ir tikrovė. Neviltis, pasipriešinimas, laisvė. Čia viskas buvo svarbu, nes buvo iš tikrųjų. Čia viskas yra svarbiausia, nes 100 metų yra mūsų. 100 metų jūsų. LRT.

0: LRT klasika.
1: 11 valandų žinias skaito Andrius Kavaliauskas. Estijoje įrengti pirmieji stacionarūs dronų aptikimo ir stebėjimo įrenginiai. Jie įdiegti trijose atkarpose šalies pietryčiuose. Pasak Estijos pareigūnų, šiais metais tokios priemonės bus įrengtos ir ties likusią sausumos sieną su Rusija. Pasak vidaus reikalų ministro Igorio Taro, Estija siekia nuo bepiločio apsaugoti visą šalį. Šiandien matome įgyvendintą pirmąjį etapą Estijos pietryčių pasienyje, kur jau veikia mūsų dronų aptikimo ir stebėjimo sistemos. Iki birželio pabaigos pradėsime įgyvendinti pirmąjį etapą ir Narvos regione. Galiausiai siekiame, kad dronų neutralizavimo priemonės apimtų ne tik rytinę sieną, bet ir visą šalį. Estijos vidaus reikalų ministras Igoris Taro. Šiandien paskutinė diena, kai traukinių bilietus galima nusipirkti per pus pigiau. Sprendimas 2 mėnesiams sumažinti traukinių bilietų kainas buvo priimtas dėl pabrangusių degalų. Finansų ministras sako, kad pingant naftai nuolaida traukinių bilietams neturėtų būti tęsiama. Premjerė Inga Ruginienė iš susisiekimo ministro laukia statistikos, kiek traukinių keleivių pasinaudojo nuolaida.
2: Susisiekimo ministru turėsime pokalbį apie tai, tai labai noriu matyti statistiką, kiek žmonių pasinaudojo lengvatą, nes kiek žinau neoficialiais duomenim, kad tikrai buvo populiaru, bet lygiai taip pat ir kritikos strėlių gavome. Kai įveidami lengvatą, daug kas sakė, o tai kam to reikia? Aš važinėju su mašina, aš einu pestute, aš važiuoju su autobusu, bet man atrodo, kad šitas įrankis buvo tikrai labai pozityvus, bet pasižiūrėkime statistiką, pasižiūrėkime rezultatus ir tada diskutuosime, ar tikrai reikia pratesti.
1: Premjerė Inga Ruginienė. Lietuvos turizmo asociacijos duomenimis dėl smarkiai išaugusių aviacinių degalų kainų vis daugiau iš anksto kelionės įsigijusių žmonių yra priversti primokėti už suplanuotas atostogas. Asociacijos direktorė Milda Plepytė Rainienė sako, kad brangstant degalams priemokos už skrydžių bilietus gali kilti nuolat.
3: Keliautojai, kurie yra įsigiję keliones iš anksto, dėja, bet jiems iš tiesų tenka perskaičiuoti ir įtraukti degalų mokestį. Jis yra perskaičiuojamas tos dienos kainomis, kurios buvo tą dieną, kai buvo įvedamas. Degalų kaina auga ir kelionių organizatorius yra priverstas vėl iš naujo perskaičiuoti ir įvesti galbūt papildomą tą degalų mokestį.
1: Turizmo asociacijos direktorė Milda Plepytė Rainienė. Oro linijų keleivių teisių gynimo ekspertas Balys Rimkus perspėja, kad padėtis gali dar labiau komplikuotis. Tarkim, jeigu oro uostuose neliktų aviacinių degalų, keleiviai negalėtų gauti kompensacijų už atšauktus skrydžius.
4: Jeigu fiziškai nebūtų degalų pačiame oro uoste, tai jau galėtų tapti ypatinga aplinkybė, dėl kurios oro linijos atšaukė skrydžius ir tokiu atveju kompensacijos nepriklausytų. Bet greičiausiai oro linijos atšaukinės skrydžius likus daugiau negu 14 dienų iki skrydžio, likus mažiau negu 14 dienų, jau gali priklausyti kompensacijos priklausomai nuo skrydžio atstumo ir perkeltinės tos keleivius arba siūlys susigražinti pinigus.
1: Oro linijų keleivių teisių gynimo ekspertas Balys Rimkus. Iš ukrainiečių kalbos verčianti metų vertėjo krėslo premijos laureatė sako, kad knygų apie karą yra išverčiama labai daug. Tačiau ukrainiečių kūrėjai neapsiriboja vien karo tema. Donata Rinkevičia neviliasi, kad į lietuvių kalbą bus verčiama daugiau ukrainiečių knygų.
5: Knygų apie karą jų išleidžiama labai daug. Ukrainiečių literatūra nėra vien tik tai 14 metais prasidėjęs karas, plataus masto prasidėjęs karas, kad tai yra žymiai platesni vandenis, kurie yra nuostabūs, jie yra puikūs tiesiog, tik tai mes apie juos nieko nežinome. Bet aš labai viliuosi, kad vertėjų gretos iš ukrainiečių kalbos jos, na, kažkaip tai jos plėsis, jos didės ir kad tų knygų bus vis daugiau ir daugiau. Ir man atrodo, kad lietuviai dar vis atranda, negaliu pasakyti, kad jie jau atrado ukrainiečių literatūrą, man atrodo, jie dar yra kelyje.
1: Metų vertėjo krėslo premijos laureatė Donata Rinkevičienė. Premija jai paskirta už ukrainiečių rašytojo Vasilio Škliaro romano Zuikių bažnyčia vertimą. Sinoptikų duomenimis šiuo metu didžiojo šalies dalyje yra apniukę, Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje yra 14, Šiauliuose ir Panevėžyje 13 laipsnių šilumos. Šiandien vietomis trumpai palis, pusrytinių krypčių vėjas, oras sušils iki 15-20, pietvakariniuose rajonuose iki 22 laipsnių šilumos. 11.

0: valandų 5 minutės.
1: LRT klasika. Belkanto.

0: LRT klasika.
1: Estijoje įrengti pirmieji stacionarūs dronų aptikimo ir stebėjimo įrenginiai. Amerikos prezidentas teigia gavęs Irano garantijas, kad šalis nekurs branduolinio ginklo. Žiniasklaida skelbia, kad Putino siekis gyventi kuo ilgiau tapo valstybės prioritetu. Kremliaus lyderis skiria dešimtis milijardų dolerių įvairiems

0: kovos su senėjimu tyrimams. 12 valandų žinias skaito Andrius Kavaliauskas. Estijos pasienyje su Rusija įrengti pirmieji stacionarūs dronų aptikimo ir stebėjimo įrenginiai. Jie įdiegti trijose atkarpose šalies pietryčiuose. Pasak Estijos pareigūnų, šiais metais tokios priemonės bus įrengtos ir ties likusią sausumos sieną su Rusija. Pasak vidaus reikalų ministro Igorio Taro, Estija siekia nuo bepiločio apsaugoti visą šalies teritoriją. Šiandien matome įgyvendintą pirmąjį etapą Estijos pietryčių pasienyje, kur jau veikia mūsų dronų aptikimo ir stebėjimo sistemos. Iki birželio pabaigos pradėsime įgyvendinti pirmąjį etapą ir Narvos regione. Galiausiai siekiame, kad dronų neutralizavimo priemonės apimtų ne tik rytinę sieną, bet ir visą šalį. Estijos vidaus reikalų ministras Igoris Taro. Pastaruoju metu Rusijos suklaidinti Ukrainos dronai ne kartą įskrido į Baltijos šalių oro erdvę, o penktadienį Rusijos dronas pataikė į daugiabutį Rumunijoje. Per šį incidentą buvo sužeisti 2 žmonės. Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas sako, kad pastarojo metų dronų incidentus ir griežtėjančią Rusijos retoriką reikėtų vertinti rimtai. Jis netmeta, kad ateityje galime sulaukti įvairių provokacijų ar sabotažo atvejų.
1: Tie grasinimai nėra be reikalo, gali būti ir tam tikrų provokacijų ar sabotažų, sakykime, paveikti mūsų svarbiausius infrastruktūrinius objektus, kad sukelti tam tikrą konfliktą ar ieškoti priežasties tam tikram konfliktui.
0: Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas. Tuo metu finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas ragina sąjungininkus rytinio sparno apsaugai suteikti ne tik paskolų, bet ir skirti didesnės dotacijas. Pasak Vaitiekūno, paskolos augina valstybės skolą, todėl Europos komisija turėtų numatyti daugiau negražintinos paramos.
2: Tas paskolų mechanizmas SAFE yra tikrai sveikintinas, taip pat sveikintinos ir iniciatyvos, kurios į naują 7 metų biudžetą įtraukia vis daugiau eilučių, kurios skirtos su saugumo susijusiom problemom spręsti, bet vis dėlto reikia taip jau raginti, vis šnekėti apie tai, kad Lietuva tą bendrąjį gėrį kūrė visą Europą į tą saugumą ir kad reikėtų prisidėti jau ne tik tai skolomis, bet ir neatlygintiną finansinę paramą.
0: Finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas. Jungtinės valstijos planuoja spartinti karių išvedimą iš bazių Europoje. Pasak naujienų agentūros Reuters, apie tai cituodamas savo šaltinį Pentagone, skelbė Vokietijos dienraštis Welt am Sonntag. Gegužė Vašingtonas pranešė ketinantis iš Vokietijos išvesti 5000 karių. Dabar Vokietijoje dislokuota 35 tūkstančiai aktyviosios tarnybos Amerikos karių. Rusija šiąnakt dronais atakavo Ukrainos Černihivos sritį, žuvo mažiausiai 1 žmogus. Kremlius grasina surengti ir masinę oro ataką Kijeve. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad vakarų partneriai surengė pokalbį su Rusijos atstovais, tačiau tai nebūtinai sustabdys agresorių. Pasak Zelenskio, Ukrainos žvalgyba toliau fiksuoja galimo smūgio Kijevui grėsmę, todėl gyventojai raginami neignoruoti oro pavojaus perspėjimų. Žvalgybos duomenys apie galimą plataus masto ataką išlieka aktualūs. Žinome, kad mūsų partneriai apie tai kalbėjosi su Rusija. Nemanome, kad kas nors Maskvoje pakeis nuomonę. Prašau, gelbėkite gyvybės, reaguokite į pavojų. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Leidinys Wall Street Journal rašo, kad Kremliaus lyderis Vladimiras Putinas skiria milijardus įvairiems kovos su senėjimu tyrimams. Leidinio teigimu, Putino siekis pratesti gyvenimą tapo valstybės prioritetu. Praėjusį mėnesį Rusijos valdžia paskelbė, kad mokslininkai kuria genų terapiją skirtą ląstelių senėjimui lėtinti. Šie darbai vykdomi pagal 26 milijardų Amerikos dolerių vertės Putino iniciatyvą. Gyvenimo trukmės ilginimo programoje daugiausia dėmesio skiriama 2 technologijoms – biospaudai, tai yra gyvų audinių 3D spausdinimui ir ksenotransplantacijai, kai žmogaus organai auginami miniatiūrinių kiaulių organizmuose. Rusijos mokslininkai tvirtina jau sukūrę žmogaus kremzlinio audinio bei pelės skydliaukės spausdinimo technologijas ir pareiškė planuojantis iki 2030-ųjų pereiti prie žmogaus organų pakeitimo. Vis dėlto skirtingai nei panašus vakarų milijardierių finansuojami tyrimai, Putino remiami darbai beveik neskelbiami tarptautiniuose mokslo žurnaluose. Amerikos prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė gavęs Irano garantijas, kad šalis nekurs branduolinio ginklo. Prieš tai dienraštis New York Times ir naujienų portalas Axios pranešė, kad Trumpas gražino Iranui svarstyti naują taikos planą su griežtesnėmis sąlygomis. Teigiama, kad bet kokie pasiūlymo keitimai

0: gali dar labiau atitolinti taiką artimuosiuose rytuose. Trumpas kartoja, kad jo prioritetai yra Irano branduolinių ginklų kūrimo sustabdymas ir užblokuoto Hormūzo sąsiaurio atidarymas. Šią savaitę Amerikos ir Irano derybininkai buvo suderinę memorandumą dėl paliaubų pratesimo dar 2 mėnesiams, bet Trumpas dokumento nepatvirtino. Šiandien paskutinė diena, kai traukinių bilietus Lietuvoje galima nusipirkti per pus pigiau. Sprendimas 2 mėnesiams sumažinti traukinių bilietų kainas buvo priimtas dėl pabrangusių degalų. Finansų ministras sako, kad pingant naftai nuolaida traukinių bilietams neturėtų būti tesema. Premjerė Inga Ruginienė iš susisiekimo ministro laukia statistikos, kiek traukinių keleivių pasinaudojo lengvata.
1: Su susisiekimo ministru turėsime pokalbį apie tai, tai labai noriu matyti statistiką, kiek žmonių pasinaudojo lengvatą, nes kiek žinau, neoficialiais duomenim, kad tikrai buvo populiaru, bet lygiai taip pat ir kritikos strėlių gavome. Kai įveidami lengvatą, daug kas sakė, o tai kam to reikia? Aš važinėju su mašina, aš einu pestute, aš važiuoju su autobusu, bet man atrodo, kad šitas įrankis buvo tikrai labai pozityvus, bet pasižiūrėkime statistiką, pasižiūrėkime rezultatus ir tada diskutuosime, ar tikrai reikia pratesti.
0: Premjerė Inga Ruginienė. Lietuvos turizmo asociacijos duomenimis dėl smarkiai išaugusio aviacinių degalų kainų vis daugiau iš anksto keliones įsigijusių žmonių yra priversti primokėti už suplanuotas atostogas. Asociacijos direktorė Milda Plepytė Rainienė sako, kad brangstant degalams priemokos už skrydžių bilietus gali kilti nuolat.
2: Keliautojai, kurie yra įsigiję keliones iš anksto, dėja, bet jiems iš tiesų tenka perskaičiuoti ir įtraukti degalų mokestį. Jis yra perskaičiuojamas tos dienos kainomis, kurios buvo tą dieną, kai buvo įvedamas. Degalų kaina auga ir kelionių organizatorius yra priverstas vėl iš naujo perskaičiuoti ir įvesti galbūt papildomą tą degalų mokestį.
0: Turizmo asociacijos direktorė Milda Plepytė Rainienė. Oro linijų keleivių teisių gynimo ekspertas Balys Rimkus perspėja, kad padėtis gali dar labiau komplikuotis. Tarkim, jeigu oro uostuose neliktų aviacinių degalų, keleiviai apskritai negautų kompensacijų už atšauktus skrydžius.
3: Jeigu fiziškai nebūtų degalų pačiame oro uoste, tai jau galėtų tapti ypatinga aplinkybė, dėl kurios oro linijos atšaukia skrydžius ir tokiu atveju kompensacijos nepriklausytų. Bet greičiausiai oro linijos atšaukinės skrydžius likus daugiau negu 14 dienų iki skrydžio, likus mažiau negu 14 dienų, jau gali priklausyti kompensacijos priklausomai nuo skrydžio atstumo ir perkeltinės tos keleivius arba siūlys susigražinti pinigus.
0: Oro linijų keleivių teisių gynimo ekspertas Balys Rimkus. Europos prokuratūra pernai Lietuvoje pradėjo 19 naujų tyrimų dėl sukčiavimo, pinigų plovimo ir ES fondų lėšų grobstimo. Iš viso Lietuvoje Europos prokurorai atlieka apie 60 tyrimų. Nustatyta žala siekia 250 milijonų eurų. Europos prokuroras Gedgaudas Nurkūnas sako, kad itin daugėja mokestinio sukčiavimo atvejų, o ketvirtadalis bylų susijęs su tarptautinėmis organizuoto nusikalstamumo grupuotėmis.
4: Praeitų metų pabaigai mes turėjome 58 baudžiamasis bylas. Šiam momentu mes jau turime apie 65 baudžiamasis bylas maždaug. 25% bylų yra susijęs su organizuotu nusikalstamumu. Kalbant pavyzdžiui apie ES paramos bylas, fiksuojame tą tendenciją, jog sukčiavimo schemos gaunant paramą sudėtingėja, žalos didėja, dažnai veikos susijusios su pinigų plovimu ne tik Lietuvoje, bet ir ES teritorijoje bei trečiosiose valstybėse.
0: Europos prokuroras Gedgaudas Norkūnas. Pernai visoje ES apskaičiuota tyriamų nusikaltimo žala viršijo 67 milijardus eurų ir buvo beveik 3 kartus didesnė už užpernai. Vilniuje pradedama pirmoji Lietuvoje programa Būstas Pirma. Programos tikslas benamiams suteikti namus ir plėsti socialinę įtraukti užtikrinančias paslaugas. Vilniaus savivaldybė skaičiuoja, kad mieste yra apie 600 benamių. 10 iš jų vėliausiai rudenį gaus ilgalaikį būstą. Vilniaus vicemerė Simona Bieliūnė sako, kad benamiai bus apgyvendinti nedideliuose vieno kambario butuose.
5: Jau seniai pasaulyje kalbam, kad apnakvindinimas arba pastato ir lovo suteikimas tikrai nėra tai, kas padeda žmogui atsistoti ir gyventi savarankiškai. Tai užsienio patirtis rodo, kad tai gali padėti. Aš labai tikiu, kad Vilniuje mes irgi galim tą padaryti. Mūsų įmonė butus pritaikė, tai yra nedidukai, 10-12 kvadratų butai, kuriuose yra pagrindiniai dalykai, kurių reikia žmogui. Tai turėtų ekonomiškai ir visaip kitaip sukurti daug didesnę vertę. Paslaugos, tos, kurios yra teikiamos, tikrai nenutrūks. Tai yra dar viena grandis, kuri pirmiausia, motivuotiems.
0: Vilniaus vicemerė Simona Bieliūnė.

0: Lietuvos policija stiprina dviračių ir elektrinių paspirtukų kontrolę. Klaipėdos kelių policijos skyriaus vyriausiojo specialisto Kęstučio Virbausko teigimu, atšilus orams padaugėja dvirates transporto priemonės vairuojančių asmenų pažeidimų. Dalis vairuotojų nedėvi šalmų, kiti važinėja neblaivus. Anot Virbausko, pastaraisiais metais didėja ir tokių transporto priemonių sukeliamų avarijų skaičius.
1: Antri metai stebime tendenciją, kad ypatingai daugėja eismo įvykių, šitų eismo dalyvių, kai jie tarpusavį susiduria, dviratininkas su dviratininku, ypatingai elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojai labai skaudžiai susiduria su pešeisiais, tai šita problema yra, šita, sakykime, problema ir didėja, kadangi šių transporto priemonių pastaraisiais metais mūsų keliuose atsiranda vis daugiau ir daugiau.
0: Kęstutis Virbauskas iš Klaipėdos apskrities policijos. Futbolo sirgalių šventė Paryžiuje virto riaušėmis. Policija sulaikė daugiau kaip 400 žmonių. Tramdant riaušininkus buvo panaudotos ašarinės dujos. Sužeisti ir 7 policijos pareigūnai. Neramumai Paryžiuje ir kitose Prancūzijos miestuose kilo po to, kai Paryžiaus Saint-Germain komanda apgynė UEFA čempionų lygos nugalėtojos titulą. Finalas vyko Budapešte. Jame Paryžiaus Saint-Germain po 11 metrų baudinių serijos įveikė Londono Arsenalą. Pagrindinis rungtynių laikas ir pratesimas baigėsi lygiosiomis 1-1. Šį vakar Vilniuje įvyks nacionalinių kino apdovanojimų sidabrinę gervę įteikimo ceremoniją. Išsamiau Ieva Radzevičiūtė.
2: Ačiū žiūrovam.
3: Sidabrinės gervės ceremonijoje tradiciškai bus įteikti apdovanojimai 19 kategorijų, tarp jų žiūroviškiausio filmo, ir dar 3 specialieji apdovanojimai – auksinė gervė už viso gyvenimo nuopelnus, apdovanojimas už kino kultūros sklaidą ir sidabrinės gervės kiaušinis už metų geriausią studento darbą. Šiais metais daugiausia nominacijų po 11 pelnė Jurgio Matulevičiaus drama Kinų jūra ir Karolio Kaupinio absurdo komedija Badautojų namelis. Stebėti tiesioginę raudonojo kilimo transliaciją žiūrovai galės nuo 17 valandos portale lrt.lt. Apdovanojimų ceremonijos transliacija prasidės 18.30 per LRT televiziją ir portale lrt.lt. Sidabrinę gervę organizuoja asociacija AVAKA ir Lietuvos kino centras.
0: Visagine į paskutinę kelionę išlydimas šią savaitę netikėtai miręs Seimo narys, žinomas sportininkas Jevgenijus Šuklinas. Popietė jis bus palaidotas Visagino miesto senosiose kapinėse. Apie Šuklino mirtį pranešta ketvirtadienio vakarą. Jam buvo 40 metų. Sinoptikų duomenimis šiuo metu Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose yra 15, Klaipėdoje ir Panevėžyje 14 laipsnių šilumos. Popietę oras sušils iki 15-20, pietvakariniuose rajonuose ir iki 22 laipsnių. Sinoptikė Elena Kliukina sako, kad nuo rytojaus prasidedanti kalendorinė vasara į Lietuvą atneš ir vasarišką šilumą.
4: Rytoj žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas įgaus labiau pietinės kryptis ir temperatūra pamažu pradės aukti ir naktis ir dienos darysis vis šiltesnės. Ateinančią naktį laukiame 6-11 laipsnių šilumos rytiniuose rajonuose. Dar kai kur išliks žemesnės temperatūros tarp 3 ir 5 laipsnių, o dienos metu daugelį rajonų aukščiausia temperatūra rytoj pasieks 19-24 laipsnių šilumos, pajūryje bus kiek vėsiau apie 16-18. Ir panašu, kad ta šiltėjimo tendencija išsilaikys ir artimiausiomis paromis. Antradienį, trečiadienį matome, kad vietomis taip pat trumpai palis, o temperatūra tiek nakties, tiek dienos metu dar augs vienu kitu laipsniu.
0: Sinoptikė Elena Kliukina. 12 valandų 15 minučių.
5: Eteryje muzika sakra.

0: LRT klasika.
1: Netrukus iš Vilniaus Šventojo vyskupo Stanislovo ir Šventojo Vladislovo arkikatedros bazilikos transliuosime šventasias mišias.

Vardant Dievo, Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Mūsų viešpatės Jėzaus Kristaus malonė, Dievo Tėvo meilė ir Šventosios Dvasios bendrystė tebūna su jumis visais. Sveikinu visus susirinkusius į šventąsias mišes, švenčiausios trejybės sekmadienį. Apmastome trejybės slėpinį kaip buvimo, Dievo buvimo kartu su mumis. O tuo pačiu semiamės iš to slėpinio ir malonės patiems būti taip, kaip yra Dievas, mylint bendrystėje. Broliai ir seserys, nuolankiai prašykime viešpatį Dievą, kad palaimintų šitą mums šlakstyti ir krikštui prisiminti skirtą vandenį ir kad padėtų mums likti ištikimiems šventajai dvasiai, kurią krikštų gavome. Visagaliam žinasis Dieve, vandeniu, tuo gyvybės šaltiniu ir valymosi pradmeniu, tu panorėjai taip pat valyti sielas ir duoti joms amžino gyvenimo dovaną. Todėl palaimink šį vandenį, kuriuo šią tavo dieną norime atgaivinti savo dvasę. Tegul jis atnaujina mumise gyvąjį tavo malonės šaltinį ir gina mus nuo visokios sielos bei kūno blogio, kad tyromis širdimis galėtume artintis prie tavęs ir priimti išganimo sakramentą. Prašome per Kristų mūsų viešpatį.

Visagalis Dievas, te apvalo mūsų sąžinės ir šventųjų mišių galybę, mus te padaro vertus nueiti į dangaus tėvynę. Amen.

Dieve Tėve, atsiųsdamas į pasaulį savo Sūnų, tiesos žodį ir šventumo dvasę, tu atskleidai žmonėms giliausius savo būties slėpinius. Leisk mums, šventojo tikėjimo išpažinėjams, suvokti amžinosios trejybės garbę ir lenktis jos didingai vienybei. Prašome per mūsų viešpatį Jėzų Kristų, tavo Sūnų, kuris, būdamas Dievas, su tavimi ir šventąja dvasia, gyvena ir viešpatauja per amžius.

Skaitinys iš išėjimo knygos. Anomis dienomis, atsikėlęs anksti rytą, Mozė pakilo kopti į Sinajaus kalną, nešinas dviem akmens lentelėmis, kaip jam Viešpats buvo įsakęs. Viešpats nužengęs debesyje buvo ten su juo ir ištarė savo vardą Viešpats. Ir Viešpats praėjo prieš jį tardamas: Viešpats, Viešpats, esu gailestingas ir maloningas Dievas, lėtas pykti, kupinas gerumo ir ištikimybės. Mozė to jau pat nusilenkė lyg žemės ir pagarbino. Jis tarė: jei radau malonę tavo akise, prašyčiau Viešpatie, teina Viešpats su mumis, nors ši tauta ir yra kieta sprandė. Atleisk mūsų kaltę ir mūsų nuodėmę, priimk mus kaip savo paveldą. Tai Dievo žodis.

Pauliaus antrojo laiško korintiečiams. Broliai ir seserys, džiaukitės, tobulinkitės, vienas kitą guoskite, būkite vieningi, taikiai gyvenkite. Ir meilės bei ramybės Dievas bus su jumis. Sveikinkite vieni kitus šventu pabučiavimu. Jūs sveikina visi šventieji. Viešpaties Jėzaus Kristaus malonė, Dievo meilė ir šventosios dvasios bendrystė tebūna su jumis visais. Tai Dievo žodis.

Viešpats su jumis. Iš Šventosios Evangelijos pagal Joną.

Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžiną į gyvenimą. Dievas gi nesiuntė savo sūnaus į pasaulį, kad jis pasaulį pasmerktų, bet kad pasaulis per jį būtų išgelbėtas. Kas jį tiki, tas nebus pasmerktas, o kas netiki, jau yra nuteistas už tai, kad netiki viengimio Dievo sūnaus. Tai Viešpaties žodis. Evangelijos žodžiai tenaikina mūsų klaidas. Mąstyti apie švenčiausią trejybę reiškia mąstyti apie Dievo veidą, kuris tuo pat metu kelia baimę ir žavesi, yra tuo pat metu nesuvokiamai toli, nepasiekiamas ir visiškai čia pat arti, kitoks ir visiškai mums artimas, tarsi vienas iš mūsų. Turbūt labiausiai tinkantis žodis trejybei aptarti yra slėpinys arba paslaptis. Ir modernus žmogus kiek vengia susidūrimo šiandien su slėpiniu, su paslaptimi, su visu tuo, ko negali perprasti. Tačiau švenčiausios trejybės slėpinys neturėtų žmogaus gąsdinti. Priešingai, jos apmąstymas žmogų nežemina, bet išaukština. Nes suprasdami giliausią Dievo esmę, mes iš tikrųjų atrandame ir savo pačių žmonių tikrąją vertę. Klausėmės pirmojo skaitinio išėjimo knygos pasakojimo apie sandoros atnaujinimą tarp Dievo ir išrinktosios tautos. Po to, kai tauta pasidirbo savo aukso veršį ir įniršęs Mozė sudaužė plokštes su Dievo įsakymais, grįžta atgal

kopė į kalną ir ten meldžia už tautą, kad Dievas jai atleistų šią neištikimybę. Tauta, kuri yra kietasprandė tauta.

Ir nepaisant to, Dievas vis tiek myli tą tautą, myli ir žmoniją ir apreiškia save. Iki pat šio įvykio, iki veršio pasidirbimo Dievas apsireikšdavo debesyje ir tai yra simbolis be galo reikšmingas ir man atrodo labai taiklus, mąstant ir apie švenčiausią trejybę, jog Dievas tuo pat metu ir matomas, ir nematomas. Viena vertus ant palapinės nusileidžiantis debesis yra ženklas, kad štai Dievas yra čia, arba šventykloje vėliau, Saliamono šventykloje, jai prisipildžius debesimi Dievo šlove, ji tokiu būdu suvokiama kaip matoma, bet kita vertus debesyje kaip tik nieko nesimato. Ir taip yra todėl, kad nuodėmingas žmogus iš esmės, kaip skelbė Senasis Testamentas, negali matyti Dievo ir likti gyvas. Taigi Dievas apsireiškia per kažkokį ženklą, bet iki galo lieka taip ir nematomas. Visa Biblija, nepaisant to, pilna Dievo raginimo, ieškokite manojo veido. Gali atrodyti tarsi prieštaravimas, bet Dievas veikiau kviečia žmonės gyventi Dievo veido akivaizdoje, net jo nematant, bet suvokiant, kad esame jo matomi. Veidas irgi savaime yra slėpinys, nes jis viena vertus nurodo į artumą, į tai, ką pažįstame, kita vertus tai visada yra kažkas kito, nei mes patys. Ir tai reiškia atstumą, nes kito niekada negalėsime savintis ar palenkti savo galiai ir ypač kalbant apie Dievą, Dievo veidą, arba net tiksliau Dievo veidus, kuriuos artėdami prie jo po truputį džiaugsmingai atrandame, bet niekada iki galo neperprasime. O tai reiškia, kad niekuomet negalėsim jo valdyti, juo manipuliuoti, kad jis visada išliks ir pažinus, ir nepažinus. Mozė prašo Dievo keliauti kartu su savo tauta, taip kaip praeityje, iki to stabmeldystės nuopolio, nes Dievas buvo juntamas kaip esantis kartu, kaip einantis kartu, kaip vedantis iš vergovės ir tai yra vienas iš jo veidų, esantysis kartu. Ir net jeigu tauta nuo jo nusigrėžė, Dievas neatmes jos, nes taip jis paneigtų savo parodytą veidą, neatšaukiamą apsisprendimą būti kartu, būti šalia. Rabinų midrašai, kurie interpretuoja Senąjį Testamentą ir ypač kalbėdami apie Mozės mirtį, šiam dėl tautos murmėjimo prieš Dievą, negalinti žengti į pažado žemę ir kai jis jau matydamas ją iš toli miršta, rabinai komentuoja tą akimirką, jog Dievas tuo metu pabučiavo Mozę, jog jis įžengia ne į fizinę pažado žemę savo mirties akimirką, bet į patį Dievą, į Dievo buvimą, kartu su juo buvimą. Visa tai simboliškai per bučinį, kuris reiškia begalinį Dievo intimumą. Nesuvokiamas, neaprėpiamas Dievas, kurio keliai neperprantami, gali būti ir toks artimas, kuris ne tik apreiškia Mozei savo veidą, bet dar ir jį pabučiuoja. Tai meilės apreiškimas. Iš tiesų, iš Dievo burnos

išeina gyvybę teikiantis alsavimas. Panašiai turbūt Adomą sukūrus ir kai Dievas įkvėpė jam iš šnervės gyvybę, tai buvo bučinio akimirka, meilės išraiška, meilės, kuri pažadina gyvybę. Evangelistas Jonas skelbė, jog Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį sūnų ir per jį atsiuntė pasaulį šventąją dvasę. Visą tai galim irgi suvokti kaip Dievo bučinį per Jėzų Kristų. Per šventąją dvasę jis bučiuoja žmoniją. Tai yra jo artumo slėpinys. Ir kas pasilieka tame Dievo bučinyje, Dievo alsavime, tas patiria Dievo artumą. Tarsi debesi matoma, juntama ir tuo pačiu neregima, kaip ir pati meilės paslaptis. Trejybės Dievo ir žmonijos santykio paslaptis. Tai mums apreiškia, jog vienas į kitą lygiai taip pat turėtume žvelgti, kaip į kitą kitokį su atstumu, bet tuo pačiu ir būdami arti, sugyventi veidas priešais veidą, kur esame meilės slėpinio. Per savo sūnų Dievas apreiškė trejybę. Per jį jis jau yra nebe debesies pavidalu, bet žmogaus pavidalu. Ir po sekminių, po šventosios dvasios atsiuntimo, kiekvienas mūsų esame Dievo atspindys, trejybės atspindys. Žmogus Dievo buveinė. Ir todėl turbūt irgi slėpinys, nes kai mylime, mumyse matomas Dievo veidas. Esame matomi nematomo Dievo veidai. Tai yra nesuvokiamo Dievo artumo apraiška. Kol kas mums turbūt sunkiai matosi, žvelgiant vieni į kitus, Dievas. Bet Dievo dvasiai veikiant, tai vis labiau mumyse skleisis ir jau tampama karts nuo karto užčiuopiama. Kol kas, kaip apaštalas Paulius sako, mes matome tarsi veidrodyje mįslingai, akis į akį. Ateis toji akimirka ir jau jie yra prasidėjus, kai žiūrėdami veidas į veidą, mūsų žmogiškus veidus matysime patį Dievą. Tai ir yra Dievo buvimo tarp žmonių ir su žmonėmis esmė. Amen.

0: Išpažinkime mūsų tikėjimą. Tikiu į vieną Dievą visagalį Tėvą, dangaus ir žemės, regimosios ir neregimosios visatos kūrėją. Tikiu į vieną viešpatį Jėzų Kristų, vienatinį Dievo Sūnų, prieš visus amžius gimusi iš Tėvo, Dievą iš Dievo, šviesą iš šviesos, tikrą Dievą iš tikro Dievo, gimusi, bet nesukurta, esanti vienos prigimties su Tėvu. Per jį visa yra padaryta. Jis dėl mūsų žmonių, dėl mūsų išganimo nužengė iš dangaus. Šventosios dvasios veikimu priėmė kūną iš mergelės Marijos ir tapo žmogumi. Valdant Poncijui Pilotui, jis dėl mūsų buvo prikaltas prie kryžiaus, nukankintas ir palaidotas. Kaip šventajame rašte išpranašauta, trečiąją dieną prisikėlė iš numirusių, įžengė į dangų ir sėdi Dievo Tėvo dešinėje. Jis vėl garbingai ateis gyvųjų ir mirusiųjų teisti ir viešpataus per amžius. Tikiu į šventąją dvasią, viešpatį gaivintoją, kylančią iš Tėvo ir Sūnaus, su Tėvu ir Sūnumi garbinama ir šlovinama, kalbėjusia per pranašus. Tikiu vieną šventą visuotinę apaštalinę bažnyčią, pripažįstu vieną krikštą nuodėmėms atleisti, laukiu mirusių prisikėlimo ir būsimojo amžinojo gyvenimo. Amen. Broliai ir seserys, Dievas iš meilės atskleidžia žmogui švenčiausiosios trejybės slėpinį. Kupini pasitikėjimo, nuolankiai melskime, kad būtume atviri šventosios dvasios kuriančiam veikimui ir pagarbintume švenčiausią trejybę tarnaudami vieni kitiems.
1: Meldžiame, kad bažnyčia su meilė ir atsakingai vykdytų savo pasiuntinybę. Išklausyk mus viešpatie. Meldžiame, kad kunigai būtų ištikimi Dievo žodžio tarnai ir nuoširdus krikščionių bendruomenių vadovai.
0: Išklausyk mus viešpatie.
1: Meldžiame, kad pasaulio tautos ir valstybės sugyventų ir gerbtų kiekvienam Dievo duotą laisvę.
0: Išklausyk mus viešpatie.
1: Meldžiame, kad sutvirtinimo sakramentui besirengiantis jaunuoliai taptų pajėgus tikėti, viltis ir mylėti visomis gyvenimo aplinkybėmis.
0: Išklausyk mus viešpatie.
1: Meldžiame, kad visokių ligų ir gundimų išvargintieji atgautų kūno ir sielos sveikatą.
0: Išklausyk mus viešpatie.
1: Meldžiame, kad menininkai savo kūrybą padėtų mums iš naujo išvysti kūrinijos grožį.
0: Išklausyk mus viešpatie. Dieve atskleidė žmogui savosios trejybės slėpinį. Pažvelk į savo besimeldžiančią šeimą ir padėk visiems žmonėms vienytis toje pačioje dvasioje, kad suklestėtų taika, teisingumas ir vienybė per Kristų mūsų viešpatį.

Melskimės, broliai ir seserys, kad visagalis Dievas Tėvas maloniai priimtų mano ir jūsų aukojamą auką.

Viešpatie mūsų Dieve, su meile šaukiamės tavo šventojo vardo. Teikis pašventinti atnašas, kurias tau štai aukojame, ir jų gale mus pačius paversti amžiną auką tavo garbei. Prašome per Kristų mūsų viešpatį. Viešpats su jumis. Aukštyn širdis. Dėkokime viešpačiui Dievui. Tikrai verta ir teisinga, reikalinga ir išganinga. Visada ir visur tau dėkoti, šventasis viešpatė, visagali tėve, amžinasis Dieve. Tu su vienatiniu sūnumi ir šventaja dvasia esi vienas Dievas ir vienas viešpats. Nėra tai asmens vienumas, bet trijų asmenų prigimties bendrumas. Ką tavo apreiškimu tikėdami mes žinome apie tavo didybę, lygiai tą pat pripažįstame sūnui ir šventai dvasiai. Taigi, išpažindami tikrą ir amžiną dievystę, mes garbiname ir prigimties vienumą, ir asmenų skirtingumą, ir lygų jų garbingumą. Jį išlovindami angelai ir arkangelai, cherubinai ir serafinai, amžiais sutartinai gieda.

Tikrai tu viešpatie šventas ir visi kūriniai vertai tave šlovina. Per savo sūnų mūsų viešpatį Jėzų Kristų, šventosios dvasios gale, tu gaivini bei šventini visą pasaulį ir be paliovos telki savo tautą, kad nuo saulėtekio iki saulėlydžio tavo garbei aukotų tyrą jauką. Todėl nuolankiai tave prašome, šventosios dvasios gale pašventink šias paukotas tau atnašas, kad jos mums taptų kūnu ir krauju tavo sūnaus mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus, kurio liepėme šias paslaptį švenčiame. Ta naktį, kurią turėjo būti išduotas, jis paėmė duoną, tau dėkodamas laimino laužę ir davė savo mokiniams tardamas. Imkite ir valgykite jos visi, nes tai yra mano kūnas, kuris už jus atiduodamas.

Lygiai tai po vakarienės jis paėmė taurę vyno, vėl tau dėkodamas laimino ir davė mokiniams tardamas. Imkite ir gerkite iš jos visi, nes tai yra taurė naujosios ir amžinosios sandoros mano kraujo, kuris už jūs ir visus išliejamas nuodėmėms atleisti. Tai darykite mano atminimui.

Tikėjimo paslaptis. Mes skelbėme viešpatie tavo mirtį ir išpažįstame tavo prisikėlimą, laukdami tavęs ateinant. Minėdami viešpatie tavo sūnaus išganingąją kančią, didį prisikėlimą iš numirusių ir įžengimą į dangų, laukdami jo garbingojo atėjimo, dėkinga širdimi aukojame tau šią gyvą ir šventą auką. Pažvelk meilingai savo bažnyčios atnašą, į tą vinėlį, kurio aukojimu permaldautas būti norėjai. Tegul stiprinami tavo sūnaus kūno ir kraujo, gaivinami jo šventosios dvasios, mes būsime Kristuje vienas kūnas ir viena siela. Tai teikia jis tau mus kaip amžiną dovaną, kad laimėtume dalį su tavo išrinktaisiais, su mergele Marija, šventaja Dievo gimdytoja, su šventuoju Juozapu jos sužadėtiniu, su šventaisiais apaštalais ir garbingais kentėtojais, su šventuoju Kazimieru ir su visais šventaisiais, kurių užtarimas, kaip tikime, nuolat mums teikia pagalbą. Dėl šitos aukos, kuri mus sutaikina su tavimi gailestingasis Dieve, visam pasauliui duoki gerovę ir taiką. Keliaujančiai žemėje savo bažnyčiai sustiprink tikėjimą, viltį ir meilę. Globok savo tarną, mūsų popiežių Leoną, mūsų vyskupą Gintarą, visus vyskupus kunigus ir visą atpirktąją žmoniją. Gerasis tėve, tugi norėjai, kad ši bendryje čionai susirinktų, todėl išklausyk jos maldas. Visur išsisklaidžiusius savo vaikus apie save gailestingai suvienik. Taip pat mirusius mūsų tikėjimo brolius ir seseris ir visus, kurie tau mieli iškeliavo iš šio pasaulio, priimk į dangaus karalystę, kur tikimės drauge su jais tavo garbe amžinai gerėtis per Kristų mūsų viešpatį, per kurį tu pasauliui teiki visokias gėrybes. Per jį, su juo ir jame, tau visagali Dieve Tėve, su šventaja dvasia, visa garbė ir šlovė per amžius. Viešpatie Jėzau, išmokyk mus melstis. Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas. Te ateinie tavo karalystė, te sija tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Gelbėk mus viešpatie nuo visokio blogio. Suteik ramybę mūsų laikams, gailestingai padėk, kad iš nuodėmių išvaduoti ir nuo neramumų apsaugoti, su palaiminga viltimi lauktume mūsų išganytojo, Jėzaus Kristaus atėjimo. Viešpatie Jėzau Kristau, tu savo apaštalams esi pasakęs, aš palieku jums ramybę, duodu joms savo ramybę. Žiūrėk, tad ne mūsų nuodėmių, bet savosios bažnyčios tikėjimo ir suteik jai žadėtą ramybę ir vienybę. Tu gyveni ir viešpatauji per amžius. Viešpaties ramybė visuomet te lydi jus. Palinkėkime vieni kitiems ramybės.

Viešpatie Jėzau Kristau, gyvo Dievo Sūnau, Tėvo valią vykdydama šventai dvasiai bendradarbiaujant, Tu savo mirtimi atgaivinai pasaulį. Šiuo švenčiausiu savo kūnu ir krauju, išvaduok mus iš nuodėmių ir visokių blogybių, padėk visuomet laikytis tavo įsakymų ir neleisk niekuomet nuo tavęs atsiskirti. Štai Dievo vinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmes, laimingi, kurie yra pakviesti į avinėlio puotą. Viešpatie, nesu vertas, kad ateitum į mano širdį, bet tik tark žodį ir mano siela pasveiks. Kristaus kūnas ir kraujas, te saugo mus amžinajam gyvenimui.

Kadangi esate įsūniai, Dievas atsiuntė jūsų širdis savo sūnaus dvasę, kuri šaukia Abba, Tėve.

Melskimės. Viešpatie Dieve, te būna naudingas mūsų sielai ir kūnui šio sakramento priėmimas ir amžinosios švenčiausios trejybės bei nedalomos vienybės išpažinimas. Prašome per Kristų mūsų viešpatį. Keletą skelbimų galite prisėsti. Kviečiame birželio 7-12 dienomis Vilniuje dalyvauti pasauliniame apaštaliniame gailestingumo kongrese. Vienas didžiausių katalikiškų renginių ir ypač kada nors organizuotų Lietuvoje. Kongrese dalyvaus apie 70 pranešėjų, tarp jų 20 pasaulinio lygio svečių. Kasdien Vilniaus bažnyčiose ir kitose erdvėse vyks daugiau kaip 30 įvairių renginių. Pagrindinė kongreso programa vyksant iš Ganytojo kalvos Rasų komplekso teritorijoje. Popietiniai susitikimai mieste bei vakaro koncertai bus atviri visiems ir yra nemokami. Taigi jau kitą sekmadienį su tuo susijusios ir susiję ir pasikeitimai, mišių tvarka kita, arkikatedroje birželio 7 dieną šventosios mišios numatytos tik tai ryte, 8 ir 9 valandą. Na, o tada visus kviečiame į katedros aikštę, kur bus aukojamo šventosios mišios 12.30 ir tuomet devintinių procesija į Išganytojo kalvą. Yra išleistas specialus laikraštukas gailestingumo kongresui, kurį galite pasiimti taip pat prie išėjimo. Ir jame surašyta išsamei visa kongreso renginių programa, taip pat svečių aprašai, na ir visa tai, ką galėsite matyti, kur norėsite pasirinkti, sudalyvauti. Daugybė renginių vyksta vienu metu skirtingose vietose, taigi pasistudijavę tą laikraštuką galėsit pasirinkti. Dauguma turbūt darbo žmonės ir rytinėje programoje negalės dalyvauti, bet yra nemaža renginių ir popietinių ir net vakarinių metų. Taigi kviečiame pirmiausia kitą sekmadienį į šventąsias atidarimo mišias ir procesiją į Išganytojo kalvą, o tuomet visą savaitę pagal galimybę dalyvauti tuose renginiuose. Ne tik laikraštuke, bet ir internetinėje svetainėje galite rasti daugiau informacijos, apsilankę www.gailestingumokongresas.lt. Birželio 4 dieną, ketvirtadienį, mažieji Švento Kazimiero atlaidai, 12.30 šventasias mišes aukos kunigas Tomas Liucijanas Jundo. Melsimės jūsų intencijomis, kurias patikite Švento Kazimiero užtarimui. Ir vakare 19 valandą garbinimo valanda, kuri transliuojama per Marijos radiją. Primename, kad pirmasis mėnesio

Penktadienis ir šeštadienis su jiems būdingais pamaldumais, taigi kviečiame ir ten sudalyvauti. Na ir taip pat birželis su birželinėmis pamaldomis atkeliauja sekmadieniais. Birželinės pamaldos bus giedamos 17 valandą, o kitomis dienomis po 17:30 vakaro mišių. Atkreipiame dėmesį, kad kongreso dienomis vakaro mišių laikas gali keistis. Kai kurios mišios yra nukeltos į 6 valandą ir jos bus aukojamos anglų kalba. Tiek skelbimų, dėkoju visiems už šventąją mišių auką ir švenčiame švenčiausią trejybę su viltimi, kad išauštas rytas, kai galėsime kalbėti ne tik apie švenčiausią trejybę, bet ir švenčiausią ketverybę, kai toj bendrystėje bus ir žmogus arba visa žmonija įjungta Dievo perkeista ir tuomet jau nebus jokios akimirkos, kuri kažkokiu būdu atitolintų mums Dievą. Su šia viltimi gyvenkime ir džiaukimės Dievo dvasios vedini, jos keičiami ir jau užčiuopdami tai, ką Dievas numatė nuo pat laikų pradžios ir tai, ko mūsų akis neregėjo ir kas į galvą mums nėra atėję, iš jo meilės palaipsniui mums apreiškiama. Priimkite dabar jo palaiminimą. Viešpats su jumis. Te palaimina jūs visagalis, maloningas ir žmonės mylintis Dievas, Tėvas ir Sūnus ir Šventoji Dvasia. Te lydi jūs visur ir visada viešpaties malonė. Dėkojame Dievui.

0: Iš Vilniaus šventojo vyskupo Stanislovo ir šventojo Vladislovo arkikatedros bazilikos transliavome šventasias mišias.
1: LRT klasika. Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: 14 valandų žinias skaito Andrius Kavaliauskas. Rusija kaltina Ukrainą tyčia atakavus Zaporižios atominę elektrinę. Neva vakar į turbinų pastatą smogė per šviesolaidinį kabelį valdomas Ukrainos dronas. Apie incidentą pranešta Jungtinių tautų branduolinės energetikos agentūrai. Ukraina kategoriškai atmeta Rusijos kaltinimus ir vadina juos nelogiškais. Pasak Ukrainos užsienio reikalų ministerijos, neaišku, kodėl Ukraina turėtų smogti savo pačios teritorijoje esančiai atominiai elektriniai, kurią pati siekia susigražinti. Amerikos prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė gavęs Irano garantijas, kad šalis nekurs branduolinio ginklo. Apie tai dienraštis New York Times ir naujienų portalas Axios pranešė, kad portalai pranešė, kad Trumpas grąžino Iranui svarstyti naują taikos planą su griežtesnėmis sąlygomis. Teigiama, kad bet kokie pasiūlymo keitimai gali dar labiau atitolinti taiką artimuosiuose rytuose. Savo ruoštų Iranas sako, kad jokio susitarimo nebus tol, kol bus užtikrinti Teherano interesai. Tuo metu Izraelio kariuomenė skelbė plečianti sausumos operaciją Libane. Izraelio gynybos ministras šiandien pranešė, kad kariuomenė užėmė strategiškai svarbią viduramžių Boforto tvirtovę. Polimo zonoje esantiems Libano gyventojams nurodyta nedelsiant evakuotis, nes Izraelis stiprina polimą prieš Hezbollah. Nors balandžio 17 dieną tarp Izraelio ir Irano remiamos grupuotės Hezbollah oficialiai įsigaliojo paliaubos, jų nesilaikoma. Libano premjeras kaltina Izraelį vykdant išdegintos žemės.

0: žemės politiką. Europos prokuratūra pernai Lietuvoje pradėjo 19 naujų tyrimų dėl sukčiavimo, pinigų plovimo ir ES fondų lėšų grobstimo. Iš viso Lietuvoje Europos prokurorai atlieka 60 tyrimų. Nustatyta žala siekia 250 milijonų eurų. Europos prokuroras Gedgaudas Norkūnas sako, kad itin daugėja mokestinio sukčiavimo atveju, ketvirtadalis bylų susijęs su tarptautinėmis organizuoto nusikalstamumo grupuotėmis.
1: Praeitų metų pabaigai mes turėjome 58 baudžiamasis bylas. Šiam momentu mes jau turime apie 65 baudžiamasis bylas maždaug. 25% bylų yra susijęs su organizuotu nusikalstamumu. Kalbant, pavyzdžiui, apie ES paramos bylas, fiksuojame tą tendenciją, jog sukčiavimo schemos gaunant paramą sudėtingėja, žalos didėja, dažnai veikos susijusios su pinigų plovimu ne tik Lietuvoje, bet ir ES teritorijoje bei trečiosiose valstybėse.
0: Europos prokuroras Gedgaudas Norkūnas. Pernai visoje ES apskaičiuota tyriamų nusikaltimų žala viršijo 67 milijardus eurų ir buvo beveik 3 kartus didesnė nei užpernai. Šį vakar Vilniuje įvyks nacionalinių kino apdovanojimų sidabrinė gervė įteikimo ceremonija. Plačiau Ieva Radzevičiūtė.
2: Ačiū žiūrovam.
3: Sidabrinės gervės ceremonijoje tradiciškai bus įteikti apdovanojimai 19 kategorijų, tarp jų žiūroviškiausio filmo, ir dar 3 specialieji apdovanojimai – auksinė gervė už viso gyvenimo nuopelnus, apdovanojimas už kino kultūros sklaidą ir sidabrinės gervės kiaušinis už metų geriausią studento darbą. Šiais metais daugiausia nominacijų po 11 pelnė Jurgio Matulevičiaus drama Kinų jūra ir Karolio Kaupinio absurdo komedija Badautojų namelis. Stebėti tiesioginę raudonojo kilimo transliaciją žiūrovai galės nuo 17 valandos portale lrt.lt. Apdovanojimų ceremonijos transliacija prasidės 18.30 per LRT televiziją ir portale lrt.lt. Sidabrinę gervę organizuoja asociacija AVAKA ir Lietuvos kino centras.
0: Virš šiaurės rytinės jungtinių valstijų dalies sprogo į žemę skriejantis meteoritas. NASA praneša, kad sprogimo gale prilygo 300 tonų trotilo. Galingi sprogimai buvo girdėti visame regione ir gerokai išgąsdino Masačiuseso bei New Hampshire'o gyventojus. NASA steigimo meteoritas skriejo daugiau kaip 120 tūkstančių kilometrų per valandą greičiu ir sprogo maždaug 64 kilometrų aukštyje. Socialiniuose tinkluose gyventojai rašo, kad sprogimai buvo tokie galingi, jog drebėjo jų namai. Sinoptikų duomenimis šiuo metu Vilniuje ir Panevėžyje yra 15, Šiauliuose 16, Kaune 17, o Klaipėdoje 14 laipsnių šilumos. Šiąnakt kai kur trumpai palis, vietomis rytiniuose rajonuose dirvos paviršyje galimos silpnos šalnos, o termometrai naktį rodys 3-8, vakariniuose rajonuose iki 12 laipsnių šilumos. Pirmadienį kai kur vakariniuose rajonuose trumpai palis, oras sušils iki 19-24, pajūrėje bus apie 17 šilumos. 14:05.
4: Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: 15 valandų žinias skaito Andrius Kavaliauskas. Rusija kaltina Ukrainą tyčia atakavus Zaporižios atominę elektrinę. Neva vakar į turbinų skyrių smogė per šviesolaidį valdomas Ukrainos dronas. Apie incidentą pranešta Jungtinių tautų branduolinės energetikos agentūrai. Kijevas kaltinimus kategoriškai atmeta ir vadina juos nelogiškais. Pasak Ukrainos užsienio reikalų ministerijos, neaišku, kodėl Ukraina turėtų smogti savo teritorijoje esančiai atominiai jėgainiai, kurią siekia susigražinti. Estijos pasienyje su Rusija įrengti pirmieji stacionarūs dronų aptikimo ir stebėjimo įrenginiai. Jie įdiegti trijose atkarpose šalies pietryčiuose. Pasak Estijos pareigūnų, šiais metais tokios priemonės bus įrengtos ir ties likusią sausumos sieną su Rusija. Pasak vidaus reikalų ministro Igorio Taro, Estija siekia nuo bepiločių apsaugoti visą šalies teritoriją. Šiandien matome įgyvendintą pirmąjį etapą Estijos pietryčių pasienyje, kur jau veikia mūsų dronų aptikimo ir stebėjimo sistemos. Iki birželio pabaigos pradėsime įgyvendinti pirmąjį etapą ir Narvos regione. Galiausiai siekiame, kad dronų neutralizavimo priemonės apimtų ne tik rytinę sieną, bet ir visą šalį. Estijos vidaus reikalų ministras Igoris Staro. Futbolo sirgalių šventė Paryžiuje virto riaušėmis. Naujausiais duomenimis policija visoje Prancūzijoje suėmė beveik 800 žmonių. Tramdant riaušininkų sostinėje buvo panaudotos ašarinės dujos. Daugiau kaip 200 žmonių sužeista, 8 būklė sunki. Tarp nukentėjusiųjų 57 policininkai. Vienas žmogus rastas negyvas. Vaizdo įrašuose iš Paryžiaus matyti degančios transporto priemonės ir chuliganų daužomi parduotuvių bei vitrinų stiklai. Neramumai Paryžių ir kitose Prancūzijos miestuose kilo po to, kai Paryžiaus Saint-Germain komanda apgynė UEFA čempionų lygos nugalėtojos titulą. Budapešte vykusiame finale Paryžiaus Saint-Germain po 11 metrų baudinių serijos įveikė Londono Arsenalą. Šį vakarą laukiant nugalėtojų parado Paryžiaus centre prižiūrėti tvarką mobilizuota apie

0: apie 6 tūkstančius policijos pareigūnų. Visoje Varšuvoje nuo birželio 1-osios įsigalios draudimas naktimis prekiauti alkoholiniais gėrimais. Pagal šį ribojimą, kuris įsigalioja jau šią nakt, parduotuvėms ir degalinėms bus draudžiama prekiauti alkoholiu nuo 22 iki 6 valandos. Vienintelė išimtis Šopeno oro uoste esančios neapmuitintų prekių parduotuvės. Ši priemonė įgyvendinta po to, kai pernai 2 Varšuvos centriniuose rajonuose buvo pristatyta bandomoji programa. Duomenys rodo, kad zonose, kuriuose buvo taikomi ribojimai naktinių incidentų sumažėjo beveik ketvirtadaliu, o draudimui pritariančių miesto gyventojų dalis išaugo iki 58%. Lietuvos turizmo asociacijos duomenimis dėl smarkiai išaugusių aviacinių degalų kainų vis daugiau iš anksto kelionės įsigijusių žmonių yra priversti primokėti už suplanuotas atostogas. Asociacijos direktorė Milda Plepytė Rainienė sako, kad brangstant degalams priemokos už skrydžių bilietus gali kilti nuolat.
1: Keliautojai, kurie yra įsigiję keliones iš anksto, dėja, bet jiems iš tiesų tenka perskaičiuoti ir įtraukti degalų mokestį. Jis yra perskaičiuojamas tos dienos kainomis, kurios buvo tą dieną, kai buvo įvedamas. Degalų kaina auga ir kelionių organizatorius yra priverstas vėl iš naujo perskaičiuoti ir įvesti galbūt papildomą tą degalų mokestį.
0: Turizmo asociacijos direktorė Milda Plepytė Rainienė. Oro linijų keleivių teisių gynimo ekspertas Balys Rimkus perspėja, kad padėtis gali dar labiau komplikuotis. Tarkim, jeigu oro uostuose nelikto aviacinių degalų, keleiviai apskritai negautų kompensacijų už atšauktus skrydžius.
2: Jeigu fiziškai nebūtų degalų pačiame oro uoste, tai jau galėtų tapti ypatinga aplinkybė, dėl kurios oro linijos atšaukė skrydžius ir tokiu atveju kompensacijos nepriklausytų. Bet greičiausiai oro linijos atšaukinės skrydžius likus daugiau negu 14 dienų iki skrydžio, likus mažiau negu 14 dienų, jau gali priklausyti kompensacijos priklausomų nuo skrydžio atstumo ir perkeltinės tos keleivius arba siūlys susigražinti pinigus.
0: Oro linijų keleivių teisių gynimo ekspertas Balys Rimkus. Visagine į paskutinę kelionę palydėtas šią savaitę netikėtai mirė Seimo narys, žinomas sportininkas Jevgenijus Šuklinas. Amžinojo poilsio jis atgulė Visagino miesto senosiose kapinėse. Apie Šuklino mirtį pranešta ketvirtadienio vakarą. Jam buvo 40 metų. Sinoptikų duomenimis šiuo metu temperatūra Lietuvoje svyruoja apie 15-17 laipsnių. Šiąnakt kai kur trumpai palis bus 3-8, vakariniuose rajonuose iki 12 šilumos, bet rytiniuose rajonuose dirvos paviršiuje galimo šalnos iki -2 laipsnių. Pirmadienį kai kur vakariniuose rajonuose trumpai palis, oras sušils iki 19-24, pajūryje bus apie 17 laipsnių šilumos. 15 valandų 5 minutės.
3: Garso gėlės.

Sveiki, mėly LRT klasikos radio klausytojai. Čia laida Garso gėlės, skirta roko muzikos klasikai ir įvairoviai. Aš esu Lukas Devita. Šią valandą kviečiame pasižvalgyti po Vokietijos ir tarptautinio leidybinio susivienijimo Celestial Harmonies katalogą. Ir dėl to paminėsime vieną kitą faktą apie plokštelių firmą Kukuk. Nes nuo to viskas prasidėjo, kai dar 1968 metais tiesiog muzikos mylėtojas, jaunystėje savamokslis kontrabosininkas vardu Eckart Aran įkūrė Münchene leidybinę ir autorinių teisių administravimo įmonę ERP. O su jie iš vien kitame 1969 įsteigė ir plokštelių firmą Kukuk. Tai beveik kukutis, kuris taps bene ilgiausiai gyvuojančia iki šiol nepriklausoma muzikinė kompanija, kurios ir vadovas tas pat šiandieną Eckartas Aranas, iš vien su kompanionais ir papildomais padaliniais dar keliomis plokštelių firmomis. Tai jau susivienimas Celestial Harmonies, vykdantis leidinių platinimą Jungtinėse Amerikos valstijose ir kitur pasaulyje. Firmos Kukuk išleistos ankstyvosios plokštelės pristatė vokiečių roko muzikos undergroundą, kas taps vadinama progresyviuoju ar kraut roku, be abejo, Vokietijos atveju. Bet netrukus Kukuk susitelkė ties ramesne ir tikesne muzika, vėliau paženklinta terminu New Age. Bet firmos Kukuk atveju tai New Age žanras, kaip jis gal geriausiai, kūrybingiausiai ir savitai pasireiškė. O palaipsniui leidėjų horizontai vis labiau plėtojosi ir buvo sukauptas didžiulis kiekis įvairių tiek Azijos kraštų, tiek Amerikos etninių gyventojų muzikos įrašų, bendradarbiauta su ambientinės, avangardinės, elektroninės muzikos kompozitoriais ir ne tik Vokietijos, bet ir kitų šalių talentais, kaip Japonas Kitaro, ar amerikiečiai Teris Railis, Polas Hornas, Stivas Raučas bei daugybė kitų. Ir imame klausytis, tai dar vienas japonų kompozitorius firmoje Kukuk. Stomu Yamashita. Bet tik vienas albumas buvo perimtas iš kompanijos GVC ir pristatytas Vokietijos klausytojams 1984 metais pavadinimu Sea and Sky, jūra ir dangus. O toks iš dalių sudėtas plokštelės kūrinys A Photon Appeared and Touched, fotonas apsireiškė ir palėtė, kaip tik yra skamba dabar jo bent ištrauka. Tad likite su mumis.

japonų perkusistas kompozitorius Tomu Yamashita ir albumas Sea and Sky, kuris 1984 metais buvo išleistas taip pat ir Europoje vokiečių firmos Kukuk. Ir nusikelkime į daug ankstesnius laikus muzikos įmonės Kukuk pradžią ir pirmosios plokštelės. Tai yra besiformuojančio krautroko įdomybės. Jaunos, drąsiai eksperimentuojančios grupės vertinamos iki šiol, jau kaip istorijos. Kai kurios grupės dainavo išskirtinai vokiečių kalba, kitos tiek vokiečių, tiek anglų. Na, visi siekė būti originalūs. Ir išgirsime dabar grupę, kuri laikoma vokiškosios roko muzikos pionieriais, na, viena tokių, pasivadinusi Irė Kinde, susibūrusi Niurnbergo mieste 1969 metais. Visgi, pirmasis jų albumas buvo visai nesėkmingas. Leidybos sutarties nebeliko, bet kaip tik firma Kukuk pasitiko palankiai ir geriau suprato tokią grupės naują muziką, mokėjo deramai pristatyti jau antrą plokštelę Leere Hand, arba angliška versija Empty Hands, nes išleistai buvo ne tik vokiečių, kiek vėliau ir anglų kalba, ir skambės albumo daina Highway with no end, greitkelis be pabaigos. Tai grupė Irė Kinde.

grupė Ire Kinde, viena vokiškos roko muzikos pradininkių. 1970 metais tai jau antroji ansamblio plokštelė, kurią išleido firma Kukuk. Kaip ir dar nemažai ankstyvojo roko įdomybių, kitų, tai ir pirmiausia 1971 metais grupė, kuri vadinosi Hanuman, ir iki šiol, kurios debiutas vertinamas kaip vokiško progresyvaus roko svarbių pasireiškimų, bet ansamblis beveik subirėjo. Tuomet tad vėl firma Kukuk pagelbėjo pasiūlymu tęsti veiklą, pakeitusi pavadinimą dabar tai grupė Lied des Teufels, grojo toliau, derindama iš vien bliuzą, džiazą, klasikinės muzikos įtakas. Ir tai 1973 metais pirmoji plokštelė naujų vardų ir jau skamba dabar kompozicija Nichts, niekas. Tai grupė Lied des Teufels.

Vokiečių grupė Lydės Taifas. Viena ankstyvųjų krautroko įdomybių, kurių keletą globojo pažangi plokštelių firma Kukuk. Tuo pat metu puoselėjusi ramesnės meditatyvinės muzikos kryptį, pakrikštytą vėliau New Age. Čia laida Garso gėlės ir aš Lukas Devita. Tad ir tęsėme. Iš ties neilgą, gan fragmentišką apžvalgą, turint mintį tą visą gausų paveldą susietą su Vokietijos firma Kukuk pradžioje, o vėliau tai visas leidybinis susivienijimas Celestial Harmonies, ką galima nusakyti dangiškos harmonijos.

Onijos sąskambiai yra daugelio atveju iš ties. Firma Kukuk gan anksti, praeito amžiaus 8-ame dešimtmetyje, pristatė tikrai skirtinę New Age muziką, taip pat nemažai avangardinių įrašų iš įvairių pasaulio kraštų, autorinių kūrinių, o taip pat dokumentavo daug etninės muzikos. O toliau dar viena firmos Kukuk žvaigždė, geriausia prasme, multiinstrumentininkas, kompozitorius Deuter, pilnas vardas Georg Deuter. Na ir vienis pats jau formavo tiesiog pavyzdinę, labai išraiškingą New Age muziką, derindamas akustinius, gitarą pirmiausia, fleitą, taip pat Indijos tradicinius instrumentus, bei elektroniką, gausią perkusiją. Iš vien susilėjo folkas, psichedelinis rokas, meditacinė muzika. Deuteris, kurios yra tikras pradininkas, to labiau, kai ėmė bendradarbiauti dar apie 1925 metus su Indijos guru Shri Jai Rajneesh. Plačiau vakaruose žinomas jis vėliau vardu Osho, bet dabar skamba autorinis Deuterio albumas firmoje Kukuk, pavadintas Ecstasy, išleistas jau 1978 metais. Kompozicija Wings of Love, meilės sparnai.

Vokiečių kompozitorius Deuter tapo bene labiausiai vertinamu firmos Kukuk artistu ir pasauliniu mastu. Jo dėka užsimezgė ryšiai ir vėliau sutartis su distributoriais Jungtinėse Amerikos valstijose. Taip įsitvirtino susivienijimas Celestial Harmonies, įtraukęs ir firmą Black Sun, kuri atrado Brazilijos moderniškos muzikos talentus. Taip pat dar prisijungė padaliniai Fortuna Records ir Montevideo, skirtas šis padalinys vaizdo įrašų publikacijai. Labai anksti, gal maždaug apie 1981 metus, kompanija Celestial Harmonies įdiegė novatorišką tuomet skaitmeninį kompaktinį audio diską CD. Be galo brangiai buvo leidyba pradžioje, bet galiausiai pasiteisino. Ir vėlgi ypač tiko formatas New Age ambientiniai muzikai. Tad dar sykai laidoje lyg pavyzdinis ir to pačiu kaip susilieja iš vien sklandžiai erdviškai elektronika, modulinių sintezatorių ir akustiniai Indijos tradicinių instrumentų garsai. Kompozicija Meditation on a Lonely Pool, išleista dar audio kasetėje Sounds of the Mothership. 1980 metais ir atgaivinta naujai jau 1991 firmoje Fortuna Records bei Celestial Harmonies. Tai bendras leidinys audio disko formatu CD ir Naujosios Zelandijos kompozitorius, visko pats grojas Davidas Parsonas, gavo galimybę tokiu būdu ne tik kurti toliau, bet ir išleisti naujai savo visai jau pradingusias tam laikui ankstesnės audio kasetes. Tad garsai sugrįžta Meditation on a Lonely Pool.

0: Garso gėlės. Su Luku Devita.
1: LRT klasikos eteryje klausėmės kūrinio Meditation on a Lonely Pool. Įrašyto dar 1980 metais, atgaivinto 1991 ir tai Naujosios Zelandijos kompozitorius, multiinstrumentininkas, Azijos šalių etninės muzikos entuziastas, šviesaus atminimo jau pernai, David Parsons. O šią valandą trumpai prisimename ir muzikos leidėją. Visą susivienimą įsikūrusi Jungtinėse Amerikos valstijose Celestial Harmonies, kuris apjungia dešimtmečius kauptų margiausių įvairių žanrų muzikos įrašų ir keletą plokštelių firmų, seniausia kurių Kukuk, įkurta Münchene dar 1969 metais. Ir firmos dar viena žvaigždė, sėkmė, na, išties leidybinė sutartis, kuri labai paskatino, padėjo išplėtoti kompanijos veiklą, kai 1981 metais Ekartas Aranas pasirašė sutartį su japonų kompanija GVC, kompozitoriaus Kitaro albumams. Ir po kelių mėnesių Kitaro plokštelės Europoje

o perkamos geriausiai nei bet kokio kito japonų atlikėjo kada nors istorijoje. Ir, na, bent trumpam priminimui iš gausios diskografijos, taip pat ką išpopuliarino firma Kukuk, tai 1982 metais buvo išleistas būtent Vokietijoje kitaro albumas Oasis. Jau tada gal vienas geriausiai reprezentuojančių kompozitorių įrašytas ir Japonijoje išleistas dar 1979 metais. Ir skamba plokštelės kompozicija Moonlight, mėnulio šviesa.

Kitaro, japonų kompozitorius, elektroninės New Age ambientinės muzikos vienas pradininkų. Pamėgtas Vokietijoje ir visoje Europoje nuo 1981 metų, kai bene pirmiausia tuomet buvo išleistas Kitaro albumas Silk Road, Šilko kelias, tapęs vienu perkamiausiu ir pristatė jį Europoje vokiečių plokštelių firma Kukuk, kuri išleido dar daugiau, gal virš 20 autorinių plokštelių. Ir taip pat tiek pat ir vokiečių muzikanto Deuterio, kurio jau šiek tiek klausėmės, o vat dar vienas sėkmingiausių, taip pat komercinė prasme, ir žaviausių firmos Kukuk atradimų buvo amerikiečių muzikantas Polas Hornas. Na, be abejo, džiazo grandas jau tuomet, apie 1983 metus, kai firma Kukuk pasiūlė bendradarbiavimą ir pristatė Vokietijai, visai Europai, naujai išleistas ankstesnės, na, būtent labiau vidinės Polo Horno meditacinės muzikos plokštelės Insight, the Taj Mahal Indijoje, Insight, the Great Pyramid didžiojoje piramidėje Egipte ir, na, nesusilaikysime įterpti, apie tai buvo pasakojta išsamiau, bet dar syk trumpas priminimas, nes taip, tai dar vienas Insight buvo atrastas Vilniuje 1963 metais, rugpjūčio 21 dieną, tiksliau naktį, Švento Kazimiero bažnyčioje, kurios akustinės savybės tiesiog pakerėjo Polo Horną ir maestro puolė išnaudoti tokią galimybę, pasitelkęs fleitą, saksofoną, pačius įvairiausius pučiamosius instrumentus.

0: Jūs pats firmos Kukuki kūrėjas vadovas Ekartas Ranas vėliau vertino taip pat, kad tai buvo istorinis įrašas, vieni yra kokiamis sudėtingomis sąlygomis sovietmečių. Jis buvo atliktas uždarytoje tuomet bažnyčioje. Plokštelės pavadinime jį per vertimo klaidą tikriaus pavadinta katedra, na, bet tai dar tik didingiau. Tad ir vėl labai trumpai plokštelės Inside the Cathedral ištrauka. Muzika tai sukurta gyvai, improvizuojant ir įrašinėjant naktį Vilniuje. Tad dar sykį tai Paulas Hornas ir Song for Peace, giesmė taikai.
1: These are solo recordings inside the Kazimir Cathedral in Vilnius, Lithuania.

Amerikiečių džiazo korifėjus Polas Hornas taip grojo Vilniuje 1983 metų vasarą, naktį tuščioje Švento Kazimiero bažnyčioje. Plokštelė Inside the Cathedral išleista tais pat metais Vokietijoje firmos Kukuk Schallplatten. Ir dar spėsime įterpti bent trumpai unikumą. Amerikiečių muzikantas David Hikes ir jo Harmonic Choir, harmoninių priegaičių giedojimo choras. Tai dainavimo, gal net šamanistinė tradicija, atkeliavusi iš tuvių genčių, Sibiro tautos. Ir Davidas Hikesas ir harmoninis choras, Harmonic Choir, tai dar 8-ojo dešimtmečio viduryje mokėsi jie šio giedojimo meno, adaptavo jį autoriniai būtent kūrybai. Tai visa istorija be abejo ir įrašai vykdavo ypatingose akustinėse erdvėse, bažnyčiose dažniausiai Europoje. Plokštelės buvo išleistos Prancūzijoje ir Vokietijoje. Kaip tik firmos Kukuk kataloge bent keletas albumų ir vienas esminių chorui išleist

Tas 1986 metais, tai dviguba plokštelė Harmonic Meetings. Ir šios skamba kompozicija Harmonic Relations.

David Hikes ir jo inicijuotas Harmonic Choir. Na, tai tik dalelė, keletas fragmentų iš Vokietijos plokštelių firmos Kukuk įrašų katalogo šią valandą ir išsikerojusio leidybinio susivienimo vėliau Celestial Harmonies paveldo. Tad pabaigoje dar viena šaka leidybos medija, tai firma Black Sun ir buvęs grupės Roxy Music gitaristas Filas Manzanera suderėjo kartu su Brazilijos muzikantu perkusistu Sergio Diaz ir jau 1990 metais išleistas audio diskas Mato Grosso, Amazonės atogražų miškų inspiruota garso erdvė ir titulinė kompozicija Kelia mus tenais. O čia buvo laida Garso gėlės ir aš Lukas Devita. Ačiū, kad klausotės. Iki.

0: metų muzikos įvykis 30-asis Vilniaus festivalis vėl sukviečia ryškias žvaigždes. Modestas Pitrėnas, Martynas Levickis, Andrius Žlabys, Mūza Rubackytė, broliai Jusenai, Gediminas Gelgotas, Frančeskas Tristanas ir kiti. Taip pat garsus Lietuvos ir Šveicarijos orkestrai bei chorai. Filharmonijoje birželio 5-25 dienomis. Pagrindinis rėmėjas Vilniaus savivaldybė, partneris LRT.
1: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
2: Vis girdite apie pensijas. Bet ar žinote, kokios pensijos sulauksite jūs?
3: Kasdien 8:30 vakare. Panorama. Laikas žinoti viską. Per LRT televiziją ir portale LRT LT.
4: Alu, alu, Lietuvos radijas Kaunas.
5: Kelias, kuriuo aš einu, galiausiai manimi ir pavirsta. Pasauliu, telpančiu vienose namuose. Ir žmogumi, kurio erdvė beribė. Čia mūsų vizijos ir tikrovė. Neviltis, pasipriešinimas, laisvė. Čia viskas buvo svarbu, nes buvo iš tikrųjų. Čia viskas yra svarbiausia, nes 100 metų yra mūsų. 100 metų jūsų. LRT.

0: LRT klasika.
1: 16 valandų su žiniomis Rima Žilinskaitė. Per praėjusią parą Rusijos pajėgoms apšaudžius Ukrainą žuvo mažiausiai 5 žmonės, 37 sužeisti. Daugiausia civilių sužeista Dnipropetrovsko srityje, po 2 žmonės žuvo Zaporižios ir Donecko srityse, vienas Černihivo srityje. Apie šias aukas pranešama Kremliui grasinant surengti masinę oro ataką ir Kyjive. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sakė, kad po Maskvos grasinimų vakarų partneriai surengė pokalbį su Rusijos atstovais, tačiau tai nebūtinai sustabdys agresorių. Pasak Zelenskio, Ukrainos žvalgyba toliau fiksuoja galimo smūgio Kyjivui grėsmę. Šiandien paskutinė diena, kai traukinių bilietus galima nusipirkti per pus pigiau. Sprendimas 2 mėnesiams sumažinti traukinių bilietų kainas buvo priimtas dėl išaugusių degalų kainų. LTG grupės korporatyvinių reikalų direktorius Aleksandras Zubrekovas sako, kad per 2 mėnesius nuolaida pasinaudojo daugiau kaip 1 milijonas keleivių.
2: Keleivių srautas augo vidutiniškai apie 25%. Populiariausias kryptis tradiciškai buvo Vilnius Kaunas ir Vilnius Klaipėda. Akcijos tikslas buvo kuo daugiau žmonių užnorinti traukiniais, keliauti tvariai. Nes skaičiuojame, kad anglies dvideginio išskirimas į aplinką iš automobilio yra 70% didesnis negu traukinių. Tai iš esmės kalbame ne tik apie pigumą, bet ir apie tvarumą.
1: LTG grupės korporatyvinių reikalų direktorius Aleksandras Zubrekovas, tačiau vežėjai autobusai su tuo nesutinka. Pasak keleivių vežimo asociacijos prezidento Gintaro Nakučio, valstybės remiama nuolaidų politika geležinkeliuose iškraipo konkurenciją.
3: Nuolaidų traukiniams paskatino keleivis važiuoti su traukiniais, bet tie keleiviai išlipo ne iš lengvųjų automobilių, išlipo iš autobusų. Mes tą aiškiai pastebim, ypač tonis kryptinis, kurios yra kartu su geležinkeliais, ir tada gaunasi tokio, kodėl tada, kaip ir kokia nuskaita. Vienam saldainis, kitam botagas, nes čia dar ta brangų degalų kainos, tai reiškia sąnaudos didėja ir dar neliko keleivių, neliko sumažėjai pajamos, reiškia toks dvigubas smūgis.
1: Keleivių vežimo asociacijos prezidentas Gintaras Nakutis. Lietuvos policija stiprina dviračių ir elektrinių paspirtukų kontrolę. Klaipėdos kelių policijos skyriaus vyriausiojo specialisto Kęstučio Virbausko teigimu, atšilus orams padaugėja dvirates transporto priemonės vairuojančių žmonių pažeidimų. Dalis vairuotojų nedėvi šalmų, kiti važinėja neblaivus. Anot Virbausko, pastaraisiais metais didėja ir tokių transporto priemonių sukeliamų avarijų skaičius.
4: Antri metai stebime tendenciją, kad ypatingai daugėja eismo įvykių. Šitų eismo dalyvių, kai jie tarpusavį susiduria,

0: Dviratininkas su dviratininku, ypatingai elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojai, labai skaudžiai susiduria su pešiaisiais, tai šita problema yra, šita, sakykime, problema ir didėja, kadangi šių transporto priemonių pastaraisiais metais mūsų keliuose atsiranda vis daugiau ir daugiau.
1: Kęstutis Virbauskas iš Klaipėdos apskrities policijos. Vilniuje pradedama pirmoji Lietuvoje programa Būstas pirma. Programos tikslas – benamiams suteikti namus ir plėsti socialinę įtrauktį užtikrinančias paslaugas. Vilniaus savivaldybė skaičiuoja, kad mieste yra apie 600 benamių, 10 iš jų vėliausiai rudenį gaus ilgalaikį būstą. Vilniaus vicemerė Simona Bieliūnė sako, kad benamiai bus apgyvendinti nedideliuose vieno kambario butuose.
2: Jau seniai pasaulyje kalbam, kad apnakvindinimas arba pastato ir lovo suteikimas tikrai nėra tai, kas padeda žmogui atsistoti ir gyventi savarankiškai. Tai užsienio patirtis rodo, kad tai gali padėti. Aš labai tikiu, kad Vilniuje mes irgi galim tą padaryti. Mūsų įmonė butus pritaikė, tai yra nedidukai, 10-12 kvadratų butai, kuriuose yra pagrindiniai dalykai, kurių reikia žmogui. Tai turėtų ekonomiškai ir visaip kitaip sukurti daug didesnę vertę. Paslaugos, tos, kurios yra teikiamos, tikrai nenutrūks. Tai yra dar viena grandis, kuri pirmiausia, motivuotiems.
1: Vilniaus vicemerė Simona Bieliūnė. Toks pagalbos benamiams modelis taikomas Suomijoje, Airijoje ir Jungtinėje karalystėje. Šią valandą Klaipėdoje yra 12, Vilniuje 14, Panevėžyje 15, Šiauliuose 16, Kaune 18 laipsnių šilumos. Sinoptikai sako, kad artimiausią naktį kai kur trumpai palis, vėjas silpnas, temperatūra 3-8, vakariniuose rajonuose iki 12 laipsnių šilumos, o rytiniuose rajonuose dirvos paviršyje kai kur šalnos iki 2 šalčio. Rytoj dieną kai kur vakariniuose rajonuose trumpai palis, pūs nestiprus besikeičiančios krypties vėjas, bus 19-24, o pajūryje apie 17 laipsnių šilumos. 16 valandų 5 minutės.
3: Tendencingai.
4: Sveiki, LRT klasikos klausytojai. Su jumis sveikinuosi aš, mados žurnalistė Dimantė Bulvenkaitė ir mano mados istorijos bei aktualijų laida Tendencingai. Praeitą laidos epizodą atsakinėjau į jūsų atsiųstus auditorijos klausimus, kuriuose aptarėme viską nuo klausimo tai, kas šiandien gali būti laikoma gerų skonių, iki to, ar iš viso šiandien geras tonas yra dėvėti kamufliažinių raštų drabužius. Jūsų reakcijos į praeitą laidą buvo tikrai labai labai gražas, bet tiesą sakant, klausimų sulaukiau tiek daug, kad nusprendžiau jiems paskirti ir antrą laidos epizodą. Ir beje, noriu pridurti, kad su šiuo epizodu oficialiai užbaigiu jau ketvirtą tendencingai sezoną, tačiau laida tikrai niekur nedings, esu sugalvojęs ir visiškai naują vasaros laidų ciklą. O apie ką kalbėsime šiandien? Iš tiesų, jeigu praeitoje laidoje daugiau kalbėjau apie abstrakčias sąvokas, apie madoje galbūt sklandančias tam tikras idėjas, dėl kurių galima daug diskutuoti ir ginčytis, tai šiandien žvelgsime į šiek tiek kitą pusę. Kalbėsime apie tai, kaip mada kinta šiais geopolitiškai chotiškais laikais, ar tam tikros teorijos arba netgi stereotipai, kurie yra sugalvoti apie mados kismą ekonominių sunkmečių, yra tiesa ir kas galų gale tas teorijas arba kartais netgi mitus sugalvojo. Taip pat kalbėsime apie tai, kam iš dabartinių didžiųjų mados namų seka kas į geriausiai po praeitais metais įvykusio milžiniško dizainerių pasikeitimo, kai, kaip žinia, daugiau negu 20 mados namų pasikeitė vyriausiai kūrybos vadovai. Na ir galų gale aptarsime gan keista šiuolaikinės mados komunikacijos dichotomija, kai iš tiesų yra nemenkas klausimas, tai kas šiandien turi daugiau įtakos. Ar mados prekių ženklai, kurie užsako reklamą ir palaiko turbūt visą mados spaudos apykaitą, ar influenceriai, kurie kiekvieną dieną pasiekia 100 000, jeigu ne milijonų skirtingų akių. Taigi, neriam į antrą klausimų dalį. Net kelis kartus pasikartojo klausimas apie tai, kaip mada siejasi su tuo, kas vyksta pasaulyje. Tai yra tam tikromis didžiulėmis makro tendencijomis. Ir kaip žinia, viena tokių turbūt esminių šį dešimtmetį apibrėžiančių tendencijų yra griūvantis pasaulis. Tai kalbame apie karus, apie labai nestabilio geopolitinę padėtį. Galbūt netgi šiek tiek galime įtraukti ir pasibaigusią COVID pandemiją. Ir klausimas buvo toks, tai kaip ši griūvančio pasaulio, tokios netgi perma krizės nuojauta veikia madą. Tai reikėtų pasakyti, jog mada visuomet labai jautriai reaguoja į kolektyvinę nuotaiką, nes istoriškai po krizių visada matome arba eskapizmo, arba kaip tik disciplinos bangą. Ir, pavyzdžiui, po ekonominio ar geopolitinių sukrėtimų žmonės ima ieškoti tam tikro stabilumo. Dėl to, pavyzdžiui, yra natūralu, kad grįžta kažkoks uniformiškumas, utilitariškumas, kartais netgi šiek tiek kariniai siluetai, funkcionalūs audiniai arba mums visiems puikiai pažįstama tyli prabanga. Kita vertus, tuo pačiu kartais atsiranda ir visiškai priešinga reakcija. Tai atsiranda hiperpuošnumas, blizgesys, maksimalizmas, nes mada irgi gali veikti kaip tam tikra emocinio pabėgimo forma, kai norisi užsimiršti apie viską, kas vyksta už lango ir tiesiog būtent per madą atrasti pabėgimą į fantazijų pasaulį. Taigi šiandien matom tikrai labai įdomų paradoksą, nes viena vertus geopolitinis nestabilumas skatina tokį konservatyvesnį vartojimą, bet kita vertus socialiniai tinklai reikalauja nuolatinio vizualinio spektaklio, tai dėl to madoje vienu metu gali egzistuoti ir tokia tyli prabanga, angliškai tai kartais vadinama netgi stealth wealth, tačiau kartu gali viena esminių tendencijų būti ir absurdiškas teatriliškumas. Ir be to reikėtų pasakyti, kad geopolitika iš tiesų šiandien veikia ne tik estetika, bet ir tiekimo grandinės, gamyba arba netgi kūrybos geografija ir mada tikrai tampa mažiau globaliai vientisa ir tokia labiau sfokusavusi į lokalumą ir į regionus. Tiesa, kai galvojame apie gan chaotišką laikmetį, reikėtų pasakyti, kad pastebiu dar vieną įdomią tendenciją, tam tikrą nostalgiją saugumui. Ir kai gyvenam tikrai labai didelio neapibrieštumo laikais, esu pastebėjus, kad žmonės kartais tyčia griebėsi tam tikrų praeities tendencijų, pavyzdžiui, 90-ųjų minimalizmo, nes tai tarsi simbolizuoja laikus, kai pasaulis atrodė nuspėjamas ir saugus. Labai panašią tendenciją prieš keletą metų matėme ir su vadinamuoju Y2K, tai yra ankstyvų 2000-ųjų tendencijos sugrįžimu, nes neretai, ką teoretikai sako, tai kad, pavyzdžiui, millennials karta, kuri per jauną amžių patyrė jau tikrai labai labai nemažai sukrėtimų, pradedant 2008 metų finansinę krizę, paskui galima kalbėti apie COVID-ą, galima kalbėti apie labai nestabilią darbo rinką, apie nuolatinę recesijos nuotaiką ir milžinišką infliaciją. Tai yra galvojama, kad millennials karta, pavyzdžiui, ankstyvuosius 2000-osius atsigrėžė dėl to, kad tai buvo turbūt paskutinis laikas, kai viskas atrodė gerai ir galų gale mes to laikotarpio estetiką kažkiek siejame su savo vaikyste. O kaip žinia, jeigu atsigrįžėme į savo vaikystę, tai dažniausiai atsigrįžėme į tam tikrą labai šiltą, paprastą ir malonę jauseną. Tai galima va šitą dalyką kažkiek interpretuoti ir taip. Kas dar atsitinka su mada, tai galbūt dar ir iš verslo pusės verta pažvelgti į šią situaciją, nes, pavyzdžiui, kaip paminėjau, tiekimo grandinių tam tikrą krachą, tai reikia pasakyti, kad geopolitiniai konfliktai dažnai verčia mados namus atsisakyti globalizacijos ir, pavyzdžiui, grįžti prie lokalios gamybos, ką tikrai matome su gausybe smulkių dabar kylančių prekių ženklų visoje Europoje bei visame likusime pasaulyje. Ir reikėtų pasakyti, kad tokie ženklai kaip Made in Europe arba netgi Made in Lithuania vėl tampa ne tik prestižo, bet dažnu atveju ir išlikimo klausimų. Sikiu, kai žvelgiame į verslą, turime atsižvelgti ir į patį vartotoją bei vartojimo geografiją ir turbūt jau galit nuspėti, kad kalba apie šiuo metu artimuosius rytuose vykstantį karą ir kai galvojame apie tam tikrus esminius prabangos taškus pasaulyje, tai tikrai neišvengiamai įsivaizduojame ir Persijos įlanką, galbūt įsivaizduojame tokį megapolį kaip Dubajus, kur tikrai žmonės atvyksta ne tik pailsėti ir ne tik kurti verslų, tačiau ir labai intensyviai vartoti pačias įvairiausias prabangos prekes bei mėgautis prabangiais poteriais, nes dabar tai būtų restoranai, prabangus viešbučiai arba dar kažkas panašaus. Ir šiuo metu, kai visame tame regione tikrai matome milžinišką nestabilumą ir tai yra regionas, kuris tikrai yra labai turtingas ir pritraukia daug turtingų žmonių, tai irgi smarkiai veikia tai, kas ir kiek vartoja madą. Ir galima sakyti, kad kai matome didelių prabangos konglomeratų pardavimų lėtėjimą, tokie karai labai svarbiose regionuose irgi padaro milžinišką įtaką tam, kiek ir ko yra nuperkama. Tačiau tiesą sakant apie verslo rodiklius, pakalbėsiu dar šiek tiek vėliau laidoje. Taigi ar didėjai geopolitiniai įvykiai veikia madą? Tikrai labai smarkiai veikia. Antras klausimas buvo apie mados kultūrą ir šiuolaikinį fragmentiškumą. Tai reiškia labai tokį įdomų laiką, kai kiekvienas iš mūsų savo rankose turime bene visą internetą, tačiau skirtingi algoritmai kiekvienam iš mūsų pritaiko vis skirtingą turinį, tai reiškia, netgi gyvendami toje pačioje vietoje, turėdami panašius pomėgius, mes dažnai susidursime su skirtingais mados prekių ženklais, skirtingais produktais, skirtingais nuomonės formuotojais ir tai iš principo lemia, kad pasaulyje nebėra tam tikrų aiškių makro tendencijų, tačiau yra gausybė mikro

tendencijų ir klausimas buvo apie tai, kaip mados kultūrai būti fragmentiškume, kai žmonės tokie priklausomi nuo dopamino. Mano atsakymas būtų toks, kad mes tikrai gyvename nebe vienos didelės tendencijos eroje, bet tokioje mikrotendencijų ekonomikoje. Ir jeigu anksčiau egzistavo labai aiškus autoritetai, tai pavyzdžiui, žurnalai, podiumai arba keli ryškiausi dizaineriai, tai dabar algoritmai viską suskaldo į tūkstančius labai labai smulkių nišų. Ir dopamino kultūra reiškia, kad mada tampa vartojama labai labai greitai. Tai reiškia, žmonės nebenori per laiką susiformavusio stiliaus su visą savo filosofiją, etiką, apie tai kalbėjau ir praeitoje laidoje, bet jie nori nuolatinio naujumo jausmą. Todėl tendencijos jau gyvena ne visą sezoną, bet pavyzdžiui, vos tik savaitę arba kartais internete netgi kelias dienas, kol memas pilnai prasisuka ir tada niekas jo nebemato. Bet čia atsiranda ir tokia labai įdomi priešinga reakcija. Kuo daugiau pasaulis fragmentuojasi, tuo labiau auga ilgamžiškumo, archyvavimo ir kolekcionavimo vertė, apie ką šį sezoną irgi nemažai kalbėjau laidoje tendencingai. Todėl šiandien tokie svarbūs tampa, pavyzdžiui, vintažiniai drabužiai, asmeninis braižas, netgi savotiškas antimados požiūris, kai netgi kartais garsus nuomonės formuotojai sako, kad jie atsiriboja nuo tendencijų ir susifokusuoja tik į vieną tam tikrą estetinį kryptį, kuri jiems atrodo pati įdomiausia. Tai galima sakyti, kad prabanga šiandien tikrai nebėra tik, sakykime, pinigai, tai nes prabanga tiesiog tampa gebėjimas turėti tam tikrą nuoseklų skonį, ko daugelis dėl to fragmentiškumo tikrai nebesugeba turėti. Kaip vis tik tai veikia galbūt platesnė mados kultūra, na tai be abejo reikėtų pakalbėti apie dėmesio ekonomiką, nes šiandien mados prekių ženklai kovoja nebe tiek dėl pirkėjo pinigų, kiek dėl dėmesio ekrane. Ir reikėtų pasakyti, kad dėl to, pavyzdžiui, kolekcijos tampa vis labiau teatrališkos, vis daugiau mados namų nori kurti tokias mados šou scenografijas, kurios būtų pritaikytos vadinamajam virusiniam turiniui, taip pat matome nuolatinės kolaboracijos su įvairiais garsiais nuomonės formuotojais arba šiaip žymiai. Dėl to mados namai nuolat keičia ambasadorius ir ieško, kur gali gauti dar vieną kitą viral momentą. Nes būtent tokie didelių brandų viral momentai su didelėmis žymybėmis turbūt yra toks paskutinis dalykas, kuris tikrai gali prasiskverbti pro visą tą fragmentiškumą ir tapti labai didelio, sakykime, diskurso dalimi. Ir vienas labai geras pavyzdys galėtų būti, pavyzdžiui, Met Gala, nes tai yra tokio dydžio renginys su tiek daug garsių žmonių ir su tiek daug garsių mados namų, kurie tą vakarą rodo savo kūrybą, kad šitas renginys, nesvarbu, kad ir kokiame jūs mados pasaulio fragmente bebūtumėte, šitas renginys vis tiek jums bus žinomas, jums vis tiek norėsis jį aptarinėti arba bent kelios jums puikiai pažįstamos įžymybės tenais dalyvaus. Ir vis daugiau mados brandų, vis daugiau mados leidinių, kaip pavyzdžiui ir Vogue žurnalas, rengdamas didžiulius renginius Vogue World arba prisidėdamas prie Met Galos, bando tokias akimirkas kurti. Ir labai gaila, kad mados kultūroje tokių dalykų yra vis mažiau, bet vis tik aš labai džiaugiuosi, kad tas fragmentiškumas kartais nulemia tai, jog vis daugiau mados grandų bando dėmesį atkreipti į mažesnes subkultūras, į smulkesnius regionus ir vis tik bando tą globalumą galbūt išnaudoti tą teigiamą prasme, kad vis daugiau skirtingų žmonių gali turėti savo balsą tokioje labai labai polifoniškoj ir didelėj mados industrijai. Kai kalbame apie dopaminą, tai vis tik reikėtų pasakyti ir tai, kad atsiranda ir tam tikros antitendencijos, tai pavyzdžiui, lėtas vartojimas kaip dopamino detoksas, nes tikrai pastarojame taugo judėjimai, kurie skatina malonumą gauti ne iš paties pirkimo akto, bet, pavyzdžiui, per drabužio priežiūrą, pataisius mėgstamą daiktą arba didžiuojantis tuo, kad daiktą nešiojate jau labai labai ilgai. Ir galima sakyti, kad tai yra toks labai intelektualus atsakas į tą dopamino kilpą, į kurią tikrai daugelis iš mūsų papuolame, ypač kaip vartotojai, kurių vartojimo tam tikras priežastis labai smarkiai veikia socialinės medijos. Na ir galų gale, kas dar yra visai svarbu, kaip atsakas į tą dopamininį vartojimą, tai kuruojamas vartojimas. Tai kadangi tikrai pasirinkimų yra gerokai per daug, neslėpsiu, kad net mane kaip mados žurnalistą labai dažnai prislegia dalykų gausa, kuriuos aš matau kiekvieną dieną, tai galima pasakyti, kad mados autoritetų arba netgi tam tikrų mados kultūros kuratorių vaidmuo gali aukti ir žmonės pradeda norėti, kad kažkas kitas iššifruotų triukšmą ir pasakytų, kas iš tiesų yra vertinga ir kas yra svarbu arba iš viso kaip tą mados kultūrą suprasti. Tai mano nuomonė, vienintelis realus atsakas dopamino kultūra yra, atsiprašau, jeigu tiksliau du atsakai dopamino kultūra, yra didelių globalių mados momentų kūrimas ir perėjimas prie lėtesnės mados ir tiesiog džiaugimosi tais daiktais, kuriuos mes jau turime.

Vienas smagesnių klausimų, kuris pasiekė mano pašto dėžutę, buvo toks. Ar tiesa, kad pagal aukštakulnių aukštį ir šortų ilgį galima nustatyti ekonomikos realijas ir iš kur atsirado šitas pastebėjimas? Tai pasakysiu tiek, kad pati esu nekartą girdėjusi tokius dalykus, juos kadaise sakydavo jokiais mama ar močiutė, kartais kažkoks ekonomistas pajokaudavo per žinias kalbėdamas, kartais šiaip na tiesiog tai nuskrisdavo kaip tokia sparnuota frazė, bet reikėtų pasakyti, kad tai tikrai nėra tikslus ekonomikos mokslas, bet tam tikra kultūrinė teorija tikrai egzistuoja ir tų pavyzdžių tikrai netrūksta ir šitie ženklai nors ir nėra taisyklingos formulės, mada tikrai atspindi ekonominę psichologiją ir dažnai gali tapti tam tikrų kolektyvinės nuotaikos barometrų. Tai, bet išskaidykim šitą klausimą į kelias tokias skirtingas kategorijas, tai visų pirma reikėtų pakalbėti turbūt apie sijonų ir šortų ilgio indeksą. Ir tai yra turbūt seniausia ir žinomiausia teorija, kurią dar 1926 metais suformavo Whartono verslo mokyklos ekonomistas George'as Taylor'as. Šitos teorijos esmė yra tokia, kad kai ekonomika kyla, sijonai trumpėjo, kai ekonomika krenta, jonai ilgėja. Ir istorinis pagrindas irgi yra labai įdomus, nes visų pirma turim prisiminti, kad tai buvo riaumuojantis 20-tieji, tai reiškia 3-as 20-o amžiaus dešimtmetis, kai ypač Jungtinės Amerikos valstijose ekonomika klestėjo, moterys tapo laisvesnės, jonai pakilo virš kelių ir aišku iškart galim prisiminti flapper stilistiką. Ir Tayloras pastebėjo, kad moterys nori rodyti savo brangias šilkinės kojines, kurios tuo metu buvo prabangos prekė. Kas tada atsitinka? Vos per keletą metų, 1930-aisiais pradeda rimtai kirsti didžioji depresija, tai kai žlunga akcijų rinka, o sijonais tai galėdžiasi iki pat kulnų. Ir tai buvo toks konservatyvumo, taupumo ir netgi rimtumo laikotarpis. O jeigu, pavyzdžiui, einam dar šiek tiek į priekį, į 60-uosius, tai vėl matome visame pasaulyje ekonominį bumą ir tam tikras optimizmas irgi padėjo atnešti mini sijonų revoliuciją. Tai klausimas, kaip visa tai veikia, tai šita teorija yra susijusi su kolektyviniu pasitikėjimu. Tai klestėjimo laikai visuomenė jaučiasi drąsi, linkusi į riziką ir laisvę, tai dėl to rodo daugiau apnoginto kūno, o recesijos metu pasąmoningai visi ieškome apsaugos, saugumo ir rimtumo, todėl drabužiai tampa uždaresni, ilgesni ir netgi sunkesni. Egzistuoja ir kita teorija, tai yra aukštakulnių aukščio indeksas. Tai šita teorija teigia, kad kulniukų aukštis tiesiogiai koreliuoja su ekonomikos sviravimais, tačiau čia jau mechanizmas yra truputėlį kitoks. Ir čia galima pirma pradėti galvoti apie krizės paradoksą ir apie tam tikrą eskapizmą. Nes 2011 metais IBM Global Business Services atliktas tyrimas parodė, kad prasidėjus ekonominiai krizei, pavyzdžiui, po 2008 lūžio, kulniukai iš pradžių nežemėja, bet kyla. Turbūt klausimas, kodėl, ar ne? Ogi todėl, kad vartotojai ieško vadinamoje eskapizmo. Jie nori pabėgti fantazijų pasaulyje, atrodyti prabangiai ir pasitikėti savim net tada, kai banko sąskaita tuštėja. Ir aukštakulniai suteikia aukščio ir galios pojūtį. Tačiau, užsitęsus krizei, kulniukai pradeda žemėti. Žmonės grįžta prie lygiapadžių batų, balerinų arba sportbačių. Ir tai yra tiesiog praktiškumo klausimas. Nes krizės metu reikia tiesiog tvirtai stovėti ant žemės, būt pasiruošusiam ieškoti darbo arba tiesiog taupyti batų taisymui. Ir, pavyzdžiui, per 20 metų pandemiją aukštakulniai praktiškai išnyko, nes tai buvo tam tikras namų ekonomikos atspindys, nes mada tapo visiškai plokščia ir minkšta. Tačiau kas atsitiko, kai ekonomika smarkiai kilo COVID-o pabaigoje, kai visi laukiame progos išeiti į vakarėlį, susitikti su draugais, švęsti gyvenimą ir gerai leisti laiką, aukštakulnių pardavimai buvo rekordiniai. Ir tarkime, tokie brandai kaip Amina Muadi, Christian Louboutin arba Manolo Blahnik tikrai fiksavo rekordinius pardavimus. Ir tada klausimas, kodėl tai aktualu šiandien? Tai šiandien iš tiesų matome kitą keistą fenomeną susijusi su vyriška mada, tai yra šortų trumpėjimo bumą tarp vyrų. Ir turbūt jau įsivaizduojat, kad referuoju į tai, ką, pavyzdžiui, dėvi tokios žymybės kaip Harry Stylesas šiuo metu kaip tik pradėjęs savo turą Europoje. Tai reikėtų pasakyti, kad pastaruosius keletą metų vyrų madoje šortų ilgis tikrai drastiškai trumpėja. Tai įsivaizduokit nuo tokių krepšininkų šortų, kurie siekia kelius arba yra žemiau kelių, iki tokių šortų, na, kurie šiek tiek dengia apatinius. Tai kaip galime ekonomiškai nuskaityti visą šitą dalyką, tai gali rodyti ir tokį po pandeminio optimizmą ir hedonizmą ir galima sakyti, kad trumpas vyrų šortų ilgis simbolizuoja tarsi signalizuoja apie tokios naujos laisvalaikio kultūros dominavimą. Ir jeigu vyras gali sau leisti išeiti viešumą su labai labai trumpai šortais, tai tarsi rodo, kad jis priklauso tokiai kūrybiniai arba naujųjų technologijų klasiai, kuriai visiškai nebegalioja griežti korporatyviniai aprangos kodai ir galima sakyti, kad trumpi vyriški šortai ir

yra nauja turto ir laisvės forma netgi. Kokių šiaip dar yra ekonomikos rodiklių, nes yra dar keli, kurie irgi yra susijęs su mada ir įvaizdžiu. Tai yra, pavyzdžiui, toks labai įdomus lūpdažio indeksas. Ir šitą terminą sugalvojo Leonardas Loderis iš Estee Lauder grožio namų ir jis, pavyzdžiui, pastebėjo, kad per krizes lūpų dažų pardavimai šauna į viršų, nes moterys dažnai nebegali nusipirkti naujo palto arba naujos rankinės. Dėl to save pradeda guosti mažesniais prabangos simboliais, pavyzdžiui, lūpdažiais. Ir yra kitas indeksas, vyrų apatinių indeksas. Ir buvęs JAV federalinio banko vadovas Alanas Greenspanas yra pasakęs, kad tai yra pats tikriausias recesijos rodiklis. Vyrai apatinius perka iš būtinybės ir jeigu apatinių pardavimai krenta, vadinasi, kad finansinė situacija yra tokia bloga, kad vyrai nusprendžia drabužį nešioti iki skilių, nes neturi atliekamų $10 naujai apatinių porai. Tai, kaip matote, teorijų tokių yra pačių įvairiausių, kai kurios labai realistiškai skamba, kai kurios skamba galbūt truputį pritemtai, tai klausimas, ar galima šiais indeksais tikrai tikėti. Tai reikėtų visų pirma pradėti nuo to, kad mados pasaulis šiandien yra labai fragmentuotas, todėl tie indeksai veikia šiek tiek kitaip. Pirmas esminis momentas turbūt yra demokratizacija, kad jeigu anksčiau tendencijas diktavo, sakykime, tik Paryžius, tai šiandien milijonai influencerių ir dėl to mes vienu metu galime matyti ir mini šortus ir maxi sukneles, dėl to, kad visi turi skirtingą psichologinį atsaką į tai, kas vyksta aplinkui. Kitas momentas yra technologijos. Tai greitoji mada, kaip Šynas arba Zara, dirbtinai palaiko trendų gausą, neatsižvelgiant į realią vartotojų perkamąją galią, tai reiškia irgi galim pamatyti viską vienu metu rinkoje. Na ir kokia galėtų būti išvada, tai nors aklai pasikliauti sijono ilgiu prognozuojant BVP tikrai nereikėtų. Mada vis tik išlieka tokiu labai geru psichologiniu barometru, nes įrodo ne tiek kiek pinigų mes turime, o kaip mes jaučiamės dėl tų pinigų, kuriuos mes turime. Tai reiškia, kad mada padeda pasakyti tai, ką mes perkame, kai jaučiamės arba labai saugiai, arba kaip tik galvojame, kad reikia pradėti taupyti. Na ir dar pakalbėkime apie pinigus ir ekonomiką, nes dar kelis kartus pasikartoja klausimas apie tai, tai kokie mados namai uždirbo daugiausiai po 2025 metais vykusio dizainerių pasikeitimo mados namuose ir kokios yra prognozijos po to pirmojo jų sezono. Tai visų pirma, galbūt bendrai pabandysiu papasakoti, kokia yra ta situacija prabangos pasaulyje dabar, kokia yra ekonominė ir verslo situacija ir rašydama šią dalį, aš rėmiausi portalo Business of Fashion duomenimis, kurie buvo surinkti išnagrinėjus visas paskutines didžiųjų konglomerato ataskaitas. Tai reikėtų pasakyti, kad prabangos mados industrija šiemet, tai yra 26 metais, iš tiesų išgyvena tokį reality checką arba realybės patikrinimą, nes po kelių metų nestabilumo iš tiesų buvo labai tikėtasi tokio spartaus atsigavimo, tačiau pirmieji finansiniai rezultatai vis tik rodo ką kita. Tai sektoriaus augimas yra lėtas, labai netolygus ir vėlgi susidarėm su šitu žodžiu fragmentiškas. Ir nors metų pradžia žadėjo optimizmą dėl naujų kūrybos vadovų debiutų, vis tik ta geopolitinė įtampa artimuosiuose rytuose, nesibaigiant infliacija ir toks labai lėtas kūrybinių perkrovimų atsiperkamumas privertė investuotojus šiek tiek nusileisti ant žemės. Ir didžiųjų konglomeratų akcijų kaina šiek tiek krenta, o prabanga, tiesą sakant, nebėra laikoma visiškai atsparia globaliems sukrėtimams, nors ilgą laiką būtent tai buvo galvojama. Ir finansiniai rodikliai, ką rodo, tai rodo tokias esmines industrijos lūžio linijas. Tai pavyzdžiui, didžiausia pasaulyje prabangos grupė LVMH pranešė, kad jos organiškos pajamos praeitais metais smuktelėjo 1%, o mados ir odos dirbinių skyrius šiemet fiksuoja 5% nuosmukį. O tuo metu Kering grupė, kuria irgi priklauso gausybė didelių mados namų, išgyvena dar gilesnę krizę, nes pagrindinio jų pajamų šaltinio Gucci pardavimai pirmą ketvirtį krito 8%. Ir net ir mes, mados namai, kurie paprastai demonstruoja tokį stabilumą net ir krizių metu, pajuto tam tikrą lėtėjimą, nors išlaiko augimą, tačiau vis tiek investuotojai reagavo jautriai. Bendrovės akcijos po to, kai buvo paskelbta ataskaita su šiek tiek sulėtėjančiais rezultatais, tai akcijų kainos smuko 14%. Ir reikėtų pasakyti, kad šiame fone Prada grupė išlieka pati atspariausia žaidėja, nors jinai irgi jaučia tam tikrą rinkos atvėsimą. Tai Prada grupės pajamos, o Prada grupė priklauso tiek Prada, tiek Miu Miu mados namai,
Tai Prada grupės pajamos pirmą ketvirtį paaugo 3% ir pasiekė 1,43 milijardo eurų, o tai žymi jau 21 ketvirtį trunkantį nepertraukiamą augimą. Vis tik, aišku, pagrindinė Prada grupės žvaigždė yra Miu Miu mados namai, kurie pernai demonstravo tokį stulbinantį augimą.

gimą. Tai buvo 60% šuolis, bet dabar jie irgi pradėjo po truputį vėsti, nes mažmeniniai pardavimai auga tokiu nuosaikesniu maždaug 2-3% tempu. Ir reikėtų pasakyti, jo grupės generalinis direktorius Andrea Guerra pripažino, kad karas artimiosiuose rytuose tikrai nurėžė maždaug nuo pusantro iki 2,5 procento galimo augimo, o rinka Europoje susitraukė maždaug 6%, tačiau, na, grupė gelbsti dviženklis augimas Amerikoje. Na, kalbant apie prabangą, tikrai negaliu nepaminėti to, kas vyksta Chanel mados namuose, nes rinkos geidžiamumo viršūnėje tikrai lyderiauja Chanel ir, galima sakyti, Chanel mados namus į priekį iškėlė tai, ką Business of Fashion vadina Blazy Mania pagal naują kūrybos vadovą Matthew Blazy. Ir po to, kai jis buvo paskirtas kūrybos vadovu, prekės ženklas vėl užima pirmą vietą list indekse pagal tai, kokie ženklai dabar mados vartotojams atrodo patys patraukliausi. Ir finansiniai rezultatai iš tiesų irgi yra geri, nes Chanel visuomet yra gan stabilus, bet Chanel pajamos už praeitus metus, kurie pasibaigė gruodžio 31, tai augo 2% ir pasiekė 19,3 milijardų dolerių sumą, augimą labiausiai skatino JAV rinką ir nors pirkėjai skundžiasi aukštom kainom, naujasis Blazy dizainas, ypač dvispalviai bateliai arba perkurta flap rankinė, tikrai sukelia naują pirkimo karštinę. Tačiau, ką yra labai svarbu pasakyti, visi pranešimai spaudai sako, kad Chanel pardavimai auga dėl Matthew Blazy, tačiau reikėtų pasakyti, jog pirmieji nauji jo kūriniai šiems mados namams parduotuvės iš tiesų pasiekė jau šiemet, todėl pernai metų pardavimai tikrai neatspindi to, ką šitas naujas dizaineris sukūrė ir kokia manija kilo dėl to, kad jis buvo paskirtas naujų Chanel mados namų kūrybos vadovų. Priešingą tendenciją iš tiesų matom Kering stovykloje, kur bandoma atgaivinti Gucci mados namus, kur, kaip žinia, dabar kūrybos vadovų tapo dizaineris Demna. Tai naujasis grupės vadovas Luca De Meo paskelbė tokią radikalią strategiją, kad prekės ženklai privalo pasiekti nulinį balansą per 2 metus arba antraip jie tiesiog bus išmesti iš visos Kering sistemos. Ir Gucci bando pereiti nuo masinio populiarumo prie tokio aštresnio nišinio pozicionavimo, tačiau po Alessandro Michele eros likusi pajamų praraja vis dar negali būti pilnai užpildyta ir investuotojai irgi yra labai atsargus, nes jie laukia įrodymų, kad iš Balenciaga mados namų atėjęs dizaineris Demna sugebės sugražinti Gucci mados namams kultūrinį svorį, bet tiesą sakant, vis dar nėra iki galo aišku, nes jo pirmos 3 kolekcijos buvo labai skirtingos ir kiekviena skirtingai interpretavo tai, kas gali būti Gucci mados namai būtent šiais laikais ir kas yra skirta šiuolaikiniam vartotojui. Tai reiškia, aiškios krypties vis dar nematome, matome labai daug įvairių kultūrinių aktyvacijų, matom labai daug aktyvumo socialiniuose tinkluose, visiškai naujo ambasadorių ratą, tačiau ar jau yra aišku, apie ką yra Gucci? Tikrai nėra. Ir mano nuomonė, tai irgi atneš tam tikrą nemažą problemą Gucci mados namams, nes, na, tiesiog, kol jų klientas nežino, kas yra Gucci, tai kaip galų gale Gucci įtikins tą klientą, kad jis ateitų pas juos į parduotuvę. Tada reikia pakalbėti ir apie Dior, nes Dior mados namuose Jonathanas Andersonas vykdo tokį labai atsargų kodų perrašymą ir skirtingai negu Gucci, Dior tai krizės šiuo metu dar nepatiria, tačiau Andersonas bando apsaugot mados namus nuo stagnacijos. Jis, aišku, eksperimentuoja su tokia labiau prieinama kaina ir bando reaguoti pirkėjų pasipiktinimą dėl drastiškų kainų šuolių praeityje. Dėl VMH, kuriems ir priklauso Dior, tikisi, kad Anderson intelektualinis autoritetas padės Dior mados namams išlikti kultūriškai aktualiems. Bet klausimas, ar tikrai pavyks išvengti to nesėkmingo aspiracinio vartojimo nuosmukio, tai reiškia, kai galų gale imi ir atmeti tuos vartotojus, kurie galbūt neturi tokių pajamų, kad pirktų pilną įvaizdį, bet galbūt norėtų karts nuo karto nusipirkti rankinę, batelius ar dar kažką. Tai kaip bus toliau, irgi yra neaišku, kol kas prognozės tikrai gan nuosaikios. Bet kas yra įdomu? Įdomu yra tai, kad analitikai pastebi labai ryškų poslinkį link vadinamosios kietosios prabangos, tai yra juvelyrikos. Ir Richemont grupės rezultatai rodo, kad jiems priklausantis juvelyrikos brandai kaip Cartier ar Van Cleef & Arpels išlieka ryškiausia pramonė žvaigždė, kuris sudaro 72% Richemont grupės pajamų. Ir pirkėjai prabangius juvelyrinius dirbinius vis dažniau tiesiog vertina ne šiaip kaip papuošalus, bet kaip netgi tam tikras vertės saugyklas, kurios yra stabilesnės ir gerokai ilgamžiškesnės už mados aksesuarus. Ir tai labai keičia industrijos balansą, nes minkštoji prabanga, tai yra rankinės ir mada, dabar kovoja dėl vietos pirkėjų sąmonį, bet klausimas ar pavyks. Ir galų gale, turbūt reikėtų trumpai pakalbėti ir apie tą tyliąją prabangą, apie kurios mirtį vis jau keletą metų kalba, bet reikėtų pasakyti, kad rinkoje tokiems nepriklausomiams kuriems tikrai sekas labai neblogai. Nes, pavyzdžiui, amerikiečių mados namų The Rose

sėkmė, nes jie 24 metais buvo įvertinti milijardų dolerių, 1 milijardų dolerių. Ir tarkim, Phoebe Philo prekės ženklo augimas tiesiog rodo, kad elito vartotojai bėga nuo vat, didelių logotipų ir nuo tokio įprastinio blizgesio. Ir reikėtų pasakyti, kad Phoebe Philo pardavimai per metus patrigubėjo iki 44 milijonų dolerių, kas gan naujam brandui yra labai geras rezultatas. Ir pirkėjai ieško unikalumo ir netgi, sakyčiau, tylos labai triukšmingam pasaulyje, todėl tokie prekės ženklai kaip Brunello Cucinelli arba The Row ir toliau diktuoja estetinį toną, kurio mega brandai, na, tiesiog niekaip nesugeba atkartoti. Ir galima sakyti, kad ateities prognozės pramonės lyderiams išlieka niūrios. Barclays prognozuoja ilgalaikę stagnaciją. Tai, pavyzdžiui, 26 metais yra tikimasi nedaugiau negu 3% augimo visoje pramonėje, o ilgalaikis augimas turėtų stabilizuotis ties maždaug 4% nuo 27 iki 29 metų. Ir tai reiškia, kad mada tampa mažiau tolerantiška neefektyvumui. Ir industrijos ateitis priklausys nuo gebėjimo išlaikyti ekstremalų išskirtinumą, tuo pačiu masiškai neprarandant pirkėjų, o sėkmė švęs tik tie, kurie sugebės suderinti kūrybinį radikalumą su labai griežta finansinė disciplina. Tai kas mūsų laukia? Mūsų laukia labai keistas laikotarpis, nes tiesiog matysime, kaip nauji kūrybos vadovai bandys išlaikyti savo darbo vietas labai chaotiškame pasaulyje. Tendencingai. Penktas klausimas irgi buvo susijęs su mados namais. Jį uždavė viena mano bičiulė ir jinai tiesiog iš tiesų įrašė tokia labai labai ilga balsą žinutė, aš jas visos čia tikrai nepaleisiu, bet kai pabandžiau sutraukti jos klausimą į esmę, jis skambėtų maždaug taip. Kai šiais laikais mados namuose nuolat keičiasi dizaineriai, kiek visame tame dar išlieka kūrybos ir autentiškumo? Tai turiu pasakyti, kad tai yra turbūt vienas didžiausių dabartinės mados klausimų, nes anksčiau mados namai buvo tiesiog beveik jų autoriaus pratesimas, nesvarbu galvotame apie Yves Saint Laurent ir jo mados namus, apie Cristobal Balenciaga ir jo mados namus, arba kai kuriais atvejais netgi apie dizainerį, kuris taip ilgai dirba mados namuose, kad tampa tiesiog integraliai jų dalimi. Tai pavyzdžiui, Karlas Lagerfeldas, kuris Chanel dirbo nuo 1983 iki 2019 metų, kai mirė. Ir dabar daugelis didžiųjų ženklų iš tiesų veikia panašiai į tokius korporacinius kultūros konglomeratus, nes dizaineris tampa ne vien kūrėjų, bet ir turinio strategų, prekio ženklo veido, socialinių tinklų generatoriumi. Ir autentiškumo problema kyla tada, kai dizaineriai nebespėjo suformuoti savo unikalios kalbos. Kartais jie pakeičiami, dar net nespėjo išvystyti savo vizijos. Ir kartu tai rodo ir tokį platesnį kultūrinį pokytį, kad šiandien svarbesnis tampa ne vienas genijus, o toks visas kolektyvinis kūrybos aparatas. Ir reikėtų pasakyti, kad bene didžiausia neteisybė šiuolaikinėje mados industrijoje yra tai, kad pavyzdžiui, yra paskiriamas naujas dizaineris tam, kad jis taptų mados namų kūrybos vadovu, tai reiškia, jis sugalvoja visą kūrybinę kryptį, galvoja, ant kokio kliento ta kūrybinė kryptis bus pastatyta, kaip atrodys pati stilistika, reklaminės kampanijos, su kokiais modeliais bus dirbama, kokie galų gale bus mados namų ambasadoriai. Ir tada tas dizaineris pradeda savo darbą, sukuria pirmą kolekciją. Kolekcija dažnai būna įvertinama taip, na, so-so, nes kartais tikrai iš pirmo karto nepavyksta visko tinkamai padaryti. Ir tada dizaineris turi vieną sezoną, antrą sezoną, trečią sezoną. Jeigu nesukuria stipraus viral momento, jeigu jo sukūrėmi dizainai staiga netampa kažkokiais didžiuliais hitais, praeina porą metų, dizaineris yra keičiamas. Tai reiškia, keičiasi beveik visa mados namų komanda, ne tik tas vienas žmogus pačioje viršūnėje. Ir ką tai reiškia? Tai tiesiog tai neleidžia suformuoti gilaus kūrybinio palikimo, o mada tampa labai trumpalaikiu projektu, o ne kažkokiu tokiu gyvenimo darbu. Ir tokių dalykų mes dabar matom labai, labai dažnai, nes tai galų gale kenkia ir patiems mados namams. Pavyzdžiui, kai Gucci mados namams, dirba italas dizaineris Alessandro Michele, jis tikrai turėjo ilgą ir įdomų laikotarpį, kai tiesiog jis pats padėjo labai aišku parašo Gucci istorijoje. Kas atsitinka, nuomet Michele išeina iš Gucci, perina dirbti į Valentino. Ir dabar jis, galima sakyti, vos ne tą pačią kūrybinę liniją tęsia kituose mados namuose. Ir ar tai yra naudingo Valentino mados namams? Iš vienos pusės naudinga dėl to, kad tai yra garsus dizaineris, jis turbūt turi gan aišku savo klientų ratą, yra daug žmonių, kurie mėgsta jo stilistiką. Žiūrint iš kitos pusės, tu gauni tai, ką jau turėjo Gucci mados namai. Tai ar Valentino mados namai dėl to turėtų jaustis gerai? Na, sunku iš tiesų labai atsakyti, tarsi gauni gerą dizainerį, bet sykiu jautiesi, tarsi gautum kažką, ką jau visi kiti buvo matę. Kita bėda,
kas irgi atsitinka tada, kai keičias dažnai dizainą.

ir arba kai yra sunku kažkaip užčiuopti tai, ką reikėtų daryti su ta ir nuolat kintančia fragmentuota auditorija, tai prasideda tokia labai žiauri archyvų eksploatacija. Tai kadangi nebėra laiko arba noro kurti naujų idėjų, dizaineriai yra priversti nuolat perdirbinėti prekės ženklo archyvai. Ir tai, aišku, galbūt kažkiek yra saugu verslui, bet tai nėra labai naudinga mados kultūrai, nes tiesiog tos pačios idėjos yra iš naujo recyklinamos visiškai be pabaigos. Kas dar atsitinka? Atsitinka, aišku, ir kūrybinis perdegimas, nes vis daugiau dizainerių turi, sakykime, kurti 8 arba 10 kolekcijų per metus ir toks tempas užmuša bet kokią inovaciją. Ir kūryba keičia gamybą, o drabužiai tampa panašus vieni į kitus, nes visi naudoja tuos pačius algoritmus prognozuot pardavimams. Tai reiškia, nuolat keičiasi dizaineriai, tų kolekcijų daugėja, nes turi visą laiką išlaikyti kliento dėmesį, dizaineriai perdega, na ir tada galų gale kas atsitinka? Atsitinka tai, kad mados namai turi griebtis naujo dizainerio. Tai reiškia dar vienas perkrovimas, dar kažkoks vienas didelis pokytis. Na ir galų gale atsitinka dar vienas keistas dalykas, nes pradedama kurti madą be vardų ir kai kurie mados namai bando pereiti netgi prie tokio anoniminio dizaino studijos modelio, kur svarbiau yra prekės ženklo DNR, o ne viena žvaigždė. Tačiau kas atsitinka, kai nėra garsaus veido, auditorija nesieja tos kūrybos su niekuo, nemato kažkokios originalios žmogaus istorijos, per kurią perfiltruota mada galų gale atsiranda ant podio. Ir tai irgi yra milžiniška problema. Tai žodžiu, tai kaip reikėtų žiūrėti tą šiuolaikinę madą, kur nuolat keičiasi dizaineriai, visų pirma, reikėtų šiek tiek atlaidžiau žiūrėti į dizainerių darbą ir suprasti, kad iš pirmo karto ne visuomet išeina gerai pristatyti savo viziją. Taip pat dizaineriams reikėtų duoti gerokai daugiau laiko, kad jie apsiprastų mados namuose, kad tinkamai susivoktų, tai apie ką yra tie mados namai, apie ką yra klientas, kad tiesiog susipažintų su visu tinkamu kontekstu, ką pavyzdžiui dabar ir mes mados namai davė dizainerį Grace Wales Bonner, kuri bus šių mados namų vyrų kolekcijos dizainerė. Ir jai buvo duota visiškai neįtikėtina 2 metų tokia kaip pereinamoji stadija, kai jinai gali per 2 metus susipažinti su mados namais ir tik tada pristatys savo pirmą kolekciją, nors jau yra pilnai įdarbinta. Na ir galų gale tikrai reikėtų suprasti, jog autentiškumas neatsiranda iš niekur. Jeigu dizaineriui liepsime per metus sukurti 8 arba 10 kolekcijų, yra labai natūralu, kad žmogus perdegs, o vis tik reikia laiko įkvėpimui, reikia laiko kelionėms, reikia laiko galų gale tiesiog nieko neveikimui. Ir jeigu dizaineriam mes to neduodam, tai yra savaime suprantama, kad jie pradės kartotis arba jie pradės daryti klaidas. Taigi, dizaineriai irgi yra tiesiog žmonės ir manau, kad šita industrija, kuri dabar veikia labai įvairiais sudėtingais korporatyviniais modeliais, turėtų suprasti, jog didžiausias jos turtas yra būtent kūrybiniai talentai, o juos reikia saugoti ir puoselėti. Viena pažįstama dizainerė atsiuntė dar vieną labai gerą klausimą. Tai kas šiandien turi daugiau įtakos – mados prekių ženklai ar mados nuomonės formuotojai? Tai atsakymas, jeigu trumpai būtų toks – trumpuoju laiku influenceriai, ilguoju laikotarpiu prekių ženklai. Kaip žinia, influenceriai tai tikrai šiandien valdo dėmesio, dėmesys yra pagrindinė skaitmeninės ekonomikos valiuta ir jie gali akimirksniu išpopuliarinti produktą arba estetiką, tačiau mados namai vis dar turi tai, ko influenceriai dažniausiai neturi. Tai yra ilgametį kultūrinį svorį, archyvą, istoriją ir milžinišką simbolinį kapitalą atpažįstamą globaliu lygiu. Ir žmonės gali sekti influencerius, bet jie vis tiek svajoja apie ikoniškus prekių ženklus, kuriuos tie influenceriai galų gale reklamuoja. Ir kas yra įdomiausia, kad šiandien šiaip šita riba pradeda po truputį nykti, nes patys influenceriai bando kurti savo prekių ženklus, o mados namai bando pradėti veikti kaip medijos kanalai. Bet vis tik išryškinčiau dar vieną labai svarbų dalyką, kad influenceris yra tik žmogus. Žinoma, už to žmogus dažnai yra nemaža tikrai kompanija, galbūt yra ir teisininkai, prodiuseriai, visa grožio komanda, tačiau šiandienos kultūrinėme klimate, kai yra labai lengva atšaukti žmogų dėl pačių įvairiausių elgsenos savybių, netiško elgesio su darbuotojais, na žodžiu, mokesčių vinkimo, yra pačių įvairiausių situacijų ir skandalų, tai galima sakyti, kad vienas skandalas gali sugriauti visą influencerio karjerą. Mados namai yra labai dažniausiai didelės struktūros, jie dažnai priklauso milžiniškams konglomeratams, tai reiškia, kad mados namai niekada nestovi tiesiog vieni, jie sykiu turi palaikymą iš didesnės verslos ir teisinės struktūros, kuri yra už jų. Ir net jeigu, pavyzdžiui, mados namus gali ištikti kažkoks didesnis reputacinis skandalas, vis tiek tie mados namai yra gerokai daugiau negu tik tas vienas skandalas arba gerokai daugiau negu tas vienas žmogus, pavyzdžiui, dizaineris ar fotografas, kuris tą skandalą sukėlė. Tai reiškia, kad taip

pora laikotarpių influenceris tikrai yra didelė jėga. Tačiau jei žiūrime į gerokai ilgesnį laikotarpį arba į tam tikras šiuolaikinės kultūros rizikos, tikrai gerokai didesnė įtaka turi mados brandai. Ir ne tik dėl to, kad jie turtingesni, tačiau dėl to, kad jie turi gerokai ilgesnį atsparumą istorinį perspektyvą. Kitas klausimas. Ar tai, kad mada tapo prieinama visiems, ją kaip kultūros reiškinį praturtino, ar jai pakenkė? Iš tiesų reikėtų pasakyti, kad abi pusės egzistuoja vienu metu, nes demokratizacija šiaip iš esmės madą pakeitė į gerąją pusę, nes daugiau žmonių gali eksperimentuoti su savo identitetu, daugiau balsų dalyvauja mados kultūroje ir galų gale mada nebėra tik elitų kalba, kaip buvo dar vos prieš 100 metų. Tačiau kartu masinė gamyba ir ta visa algoritminė estetika sukūrė paradoksą. Vizualiai pasaulis tapo labai labai vienodas. Socialiniai tinklai žadėjo individualumą, bet dažnai gamino standartizuotą skonį, todėl šiandien tikras išskirtinumas yra nebe turėti kažkokį brangų daiktą, bet kurti savitą kontekstą ir interpretaciją. Tačiau aš kaip mados žurnalistas ir kaip žmogus, kuris jau stebi madą beveik 20 metus, pasakyčiau taip, kad kuo daugiau žmonių dalyvauja madoje, tuo madai tikrai yra geriau. Visuomet pasisakau už kiek įmanoma didesnė įvairovė beveik visais įmanomais klausimais. Ir kuo daugiau skirtingų perspektyvų mes išgirstame, kuo daugiau skirtingų interpretacijų mes pamatome ir kuo daugiau žmonių turi galimybę tiek kurti madą, tiek ir ją dėvėti, tuo geriau pati mada funkcionuoja kaip išraiškos priemonė arba netgi kaip atskira kalba. Taip, suprantu, greitoji mada ir tai kaip pigiai dabar drabužiai yra gaminami tikrai kenkia mūsų planetai ir visą tą reikėtų pergalvoti, tačiau kuo daugiau žmonių galų gale susidomi mada, tuo daugiau jų susidomi ir lietų vartojimu, antitendencijomis arba upcyclingu arba kažkokiomis kitomis tvariomis mados praktikomis. Taigi mano nuomonė, įvairovė ir mados pasiekiamumas yra labai geras dalykas, nes mada neturi būti sukoncentruota tik mažame elite, mados kalba turi būti prieinama absoliučiai visiems. Kiek panašus etinis aspektas yra ir klausime apie tvarumą. Ar 2026-aisiais mada tapo tvaresnė, ar tai vis dar yra tam tikras smegenų plovimas? Atsakyčiau taip, kad tvarumas madoje šiandien yra ir realybė, ir rinkodara vienu metu. Situacija daug sudėtingesnė negu prieš 5 metus, nes iš vienos pusės tikrai didėja skaidrumo reikalavimai, tikrai daugėja įvairių, pavyzdžiui, Europos lygio reguliacijų, vis dažniau yra kalbama apie tekstilės atliekas, perpardavimo rinką ir medžiagų inovacijas, ir tai nebe vien yra tik PR-o tema, tai iš tiesų yra tema, kuri yra svarbi ir politiniu, ir verslo lygmeniu. Tačiau problema yra ta, kad pati greitos mados ekonomika yra paremta tokiu nuolatiniu perteklinių vartojimu, todėl negalima sakyti, kad industrija tapo tvari, ji tiesiog išmoko geriau komunikuoti tvarumą. Ir man atrodo, kad svarbiausias pokytis šiandien yra ne technologinis, o psichologinis. Tai žmonės pradeda truputį kitaip vertinti drabužio gyvavimo laiką, vis drąsiau naudojasi žiedinės ekonomikos galimybėmis. Tai pavyzdžiui, parduoda savo drabužius Vintede, perka dizainerių drabužius ne naujus, bet iš tokių, tarkime, platformų kaip The Real Real arba Vestiaire kolektyv. Ir vis daugiau žmonių, pavyzdžiui, pradeda domėtis medžiagomis ir, tarkime, nebeperka drabužių, kurie yra pagaminti pagrindai iš plastiko, tai yra iš poliesterio ir kitų panašių medžiagų. Ir galbūt ieško natūralių pluoštų arba, pavyzdžiui, netgi čionais kažkur vietoje pagamintų drabužių, tam, kad tas CO2 pėdsakas būtų mažesnis, tai reiškia, nereikėjo drabužio gabenti, sakykime, per pusę pasaulio, vien tik tam, kad jis jūs pasiektų čia ir jį būtų galima nusipirkti už 10 eurų. Ir galų gale matosi, kad žmonės tikrai pradeda sąmoningai mažinti savo vartojimą ir prekių ženklai irgi į tai kažkaip reaguoja. Ir jie suprato, kad galbūt nebegalima gaminti to milijardo tvariau pagamintų marškinėlių, nes sėkmingiausi yra tie, kurie sumažino kolekcijų skaičių ir galų gale padidino galutinės prekės kainą, taip sakydami, kad taip, tu sumokėsi premiumą, bet potencialiai šitas daiktas gyvens ilgiau su tavimi. Na ir galiausiai ES nori vesti tokį naują skaidrumo elementą, tai yra skaidrumo pasą, kad kiekvienas drabužis turėtų QR kodą su visa savo istorija, sakykime, nuo avies, iš kurios vilnos buvo pagamintas mėgstinis, iki lentynos, kur tas mėgstinis laukia savo pirkėjo. Ir jeigu prekės ženklas greitų metų to neturės, jis bus pradėtas laikyti, sakykime, netgi nepatikimu. Tai
jeigu politinėme lygmenyje tai, kas dabar planuojama, tikrai bus išpildyta, tai to tvarumo nori nenori turės padaugėti dėl to, kad tie prekių ženklai, kurie tam tikrų reguliacijų nesilaikys, jie tiesiog turės mokėti milžiniškas baudas, kurios tikrai labai smarkiai pakenks jų verslui. Ir mano nuomone, tapti tvariai

jiems bus bene vienintelė išeitis. Ar tikrai tikiu, kad tai bus? Deja ne. Bet ar norėčiau? Tikrai taip. Sulaukiu klausimą ir apie dirbtinį intelektą. Tai kaip dirbtinis intelektas keičia madą ir kas yra prognozuojama šioje srityje. Tai reikėtų sakyti, kad dirbtinis intelektas jau dabar keičia visą mados grandinę nuo tendencijų prognozavimo, pasitelkiant dirbtinio intelekto galimybes ir milžiniškus duomenų kiekius, iki vizualų generavimo ir logistikos, na, ką mes irgi turbūt kiekvieną dieną matome savo socialiniuose tinkluose. Didžiausias pokytis, šiaip manau, yra tas, kad mada tampa ne tik fiziniu, bet ir duomenų verslu. Tai yra prekių ženklai analizuoja vartotojų elgseną beveik realiu laiku ir gali gerokai greičiau reaguoti paklausą. Ir kūryboje dirbtinis intelektas, manau, tikrai nepakeis stiprių dizainerių, bet jis pakeis vidutinio lygio komercinę gamybą. Tai yra kampanijas, elektroninės prekybos vizualus ir galbūt netgi dalį dizaino proceso. Ir šiaip paradoksalu, bet kuo daugiau dirbtinio intelektų generuoto turinio mes matysim, tai tuo vertingesnis taps tikras žmogaus braižas, rankų darbas ir autentiška kūrybinė klaida netgi, kas aišku irgi yra labai labai svarbu tokiems prekių ženklams, kaip sakykime Loewe arba Bottega Veneta, kurie pabrėžia, kad nei vienas gaminys niekada nebus toks, kad visi gaminiai visuomet bus skirtingi ir nei vienas niekada nebus toks pat pagrindė dėl to, kad tiesiog skirtingi meistrai dirba skirtingai, turi savo darbo stilių ir nors laikosi kažkokių esminių reikalavimų, vis tiek viena ar kita klaida tarsi įrodo autentiškumą. Tačiau kas dar yra labai svarbu, kalbant apie dirbtinį intelektą ir apie ką dabar vis garsiau kalbam įvairios reklamos agentūros arba turinio kūrėjų agentūros, tai kalbama yra apie tai, kad dirbtinis intelektas padeda padaryti pasirinkimus perkant. Tai reiškia, žmogus nebenori pats eiti į elektroninę parduotuvę ir rinktis iš tūkstančio daiktų. Jis galbūt dirbtinio intelekto labai konkrečiai paklaus, ko jis ieško. Pavyzdžiui, aš ieškau ėjimui į darbą klasikinio juodo švarko, gali būti šiek tiek padidinto modelio, būtų faina, kad būtų vilna. Kaina galėtų būti, sakykime, nuo 3 iki 500 eurų, geriausiai, kad turėtų vieną sagą, būtų vienbortais ir turėtų vidinių kišenių. Tokių filtrų ir tokių kategorijų elektroninėse parduotuvėse dažniausiai ne visuomet pavyks įvesti arba tie pasirinkimai, kurie mums bus išmetami, vis tiek bus kažkaip taip suderinti, kad pamatytume gerokai daugiau drabužių, negu mums reikia. Dirbtinis intelektas, kita vertus, mums duoda gan aiškius atsakymus, gan aiškius rezultatus ir mus nukreipia į konkrečias parduotuvės. Tai mano nuomonė, turbūt čia ir bus pats didžiausias pokytis. Tai kaip mes pirksime drabužius ir kaip dirbtinio intelekto pasiūlymai bus patys įtakingiausi ir svarbiausi. Ir galų gale, kaip prekių ženklams atsirasi dirbtinio intelekto akiratyje, kaip pirkėjas ieškos kažko super specifinio. Ar aš pati tą naudoju? Turiu pasakyti, kad dar nenaudoju, tačiau tikrai turiu nemažai draugų, kurie jau pradėjo panašiai apsipirkinėti, kol kas galbūt dar nėra labai patenkinti rezultatais, bet kadangi dirbtinį intelektą naudoja vis daugiau skirtingų gyvenimo sričių, tai tarsi yra natūralu, kad pradės daugiau naudoti ir būtent čia. Na ir liko paskutiniai du klausimai. Tai vienas man yra šiek tiek skausmingas, nes klausimas yra apie tai, kokia yra mados žurnalų prasmė šiandien. Tai reikėtų tikrai pasakyti, kad mados žurnalai nebevaldo informacijos taip kaip anksčiau, nes, na, tiesiog internetas naujienas perduoda gerokai greičiau. Galima sakyti, kad net ir mano radio laida su naujienomis padeda susipažinti gerokai greičiau, negu jos atsiranda mėnesiniame mados žurnale. Bet mados žurnalų vertė šiandien yra ne tiek greitis, kiek kontekstas. Ir gerą mados žurnalistiką šiandien aš pati matau kaip kultūrinę analizę. Tai ne tiesiog pasakyti, kas yra madinga, nes kaip jau kalbėjo, mados keičias labai greitai, bet kalbėti apie tai, ką mada pasako apie visuomenę, apie ekonomiką, apie technologijos, lytiškumą arba netgi politiką. Ir todėl mano nuomonė stipriausi leidiniai šiandien veikia jau beveik kaip kultūros kritikos platformos, nes jie turi konkuruoti ne su TikTokais, o pasiūlyti tai, ko patys algoritmai nesugeba. Tai reiškia interpretacija, gylį ir netgi tam tikrą atmintį, tai reiškia tam tikrą žinojimą ir ekspertiškumą. Ir kas man dar atrodo visai svarbu, tai kad vis daugiau mados žurnalų pasirodo, sakykime, ne kiekvieną mėnesį, bet savo tiražus retina. Tai pasirodo kartą per metus, du kartus per metus ir tai mados žurnalą paverčia objektu. Nes popierinių žurnalas gali tapti tiesiog tokiu prabangiu kolekciniu daiktu arba kavos stalelio knyga, nes jis galbūt parduoda jau nebe tiek informaciją, kiek estetinis svorinas. Aš tikrai net nebijoju, kad daugelio draugų paklaususi, o ar skaitėjai šitą prabangų žurnalą, kurį pasidėjai svetainį ant savo staliuko, tai dažniausiai išgirsiu atsakymą, kad niekada jo net neatsivertė, bet jis tiesiog labai gražiai atrodo ir suteikia namams tam tikrą madingumą ir prabangos aurą. Kas dar yra

tiek kažką tokio paskaityti žurnale, na irgi turi tam tikrą išliekamąją vertę. Na ir galų gale reikėtų pasakyti, kad kai kurie žurnalai sugeba burti bendruomenės aplinkų save, nes tokie nišiniai leidiniai, kaip tarkime mano labai mėgstami System arba Gentlewoman, jie tampa bendruomenių centrais, kurie jungia bendraminčius per labai specifines vertybes, o ne per tam tikrą masiškumą. Tai kaip aš matau mados žurnalų prasme šiandien, aš nematau prasmės egzistuoti žurnalams, kurie tiesiog bando vis dar veikti pagal senąjį tradicinį modelį, mes jums pasakysim, kas yra madinga, parduosime viršelius už keliasdešimt tūkstančių eurų ir tiesiog pridėsime labai daug reklamos. Tokie žurnalai, mano nuomone, daug vertės neturi. Gerokai vertingesni yra tie, kurie vat sugeba užsimti kultūros kritiką, įdomiais komentarais, galbūt suteikti kažkokį žvilgsnį į istoriją per ekspertiškumo prizmę. Ir jeigu žurnalai tą daro, mano nuomone, jie turi šansą išlikti. Jeigu jie tampa tiesiog senų vardų su tokiu turinio generavimo tikslu, kad mes turime žurnalą, bet gerokai svarbiau yra kasdien išstumti po 5-6 turinio vienetus, na, tada tokiam žurnalui tikrai reikėtų pergalvoti savo prasmę. Na ir pats paskutinis klausimas, kuris man labai patiko. Jeigu archeologai po 500 metų rastų tik mūsų drabužius, kokią klaidingą išvadą jie padarytų apie mus? Tai padarytų tokio, kad buvom labai turtingi, nes turėjom labai labai daug drabužių. Kaip žinia, visais laikais žmonės paprastai turėdavo daug drabužių tik tada, jeigu gyvendavo pačiame aukščiausiame ekonominėme sluoksnėje ir jeigu jų gyvenimas reikalaudavo nuolat keisti aprangą dėl įvairių socialinių įsipareigojimų. Šiais laikais net ir žmonės, kurie uždirba labai nedaug, dėl greitos mados, dėl antrų rankų platformų gali turėti be galo daug drabužių. Ir dažniausiai tie, kurie turi drabužių mažiau, neretai yra labiau pasiturintis, nes jie labiau kuruoja savo spintos turinį. Taigi, sakyčiau, čia ir būtų pati svarbiausia klaidinga išvada, kad mes visi esam labai turtingi, kai toli gražu tokie nesam. Taigi būtent tokia išvalga ir užbaigsiu ketvirtąjį laidos tendencingai sezoną, bet tikrai laida niekur iš eterio nedings. Visą vasarą esu sugalvojusi naują labai įdomų laidų ciklą, kurį tikiu bus labai smagu klausytis atostogaujant. Na ir primenu, jog laidą vedžiau aš, mados žurnalistė Deimantė Bulbenkaitė. Laidos garsu rūpinosi garso režisierė Sonata Jadevičienė. Visus tendencingai epizodus, visą ketvirtą sezoną ir buvusius prieš tai tikrai rasite tiek LRT radiotekoje, tiek ir savo mėgstamose tinklalaidžių platformose. Iki vasaros!

0: LRT klasika.
1: 17 valandų su žiniomis Rima Žilinskaitė. Kyvas praneša, kad Ukrainos dronai smogė naftos bazei Rusijos pietuose ir siurblinį esančiai 100 km nuo fronto linijos. Pranešime teigiama, kad šiuo naftotiekiu nafta transportuojama į Sibiro ir Rusijos vakarinę dalį ir Baltarusiją. Rusijos pareigūnai patvirtina smūgius šiuose regionuose. Tuo metu per praėjusios paros Rusijos įvykdytus apšaudimus Ukrainoje žuvo mažiausiai 5 žmonės, 37 sužeisti. Apie šias aukas pranešama Kremliui grasinant surengti masinę oro ataką ir Kyjive. Ukrainos prezidentas sako, kad po Maskvos grasinimų vakarų partneriai surengė pokalbius su Rusijos atstovais, tačiau tai nebūtinai sustabdys agresorių. Pasak Volodymyro Zelenskio, Ukrainos žvalgyba toliau fiksuoja galimo smūgio Kyjivui grėsmę. Lietuvos karinės žvalgybos vadovo pavaduotojas teigia, kad Rusija yra susirūpinusi Kaliningrado srities saugumu ir patekimu į ją, todėl stiprina savo pajėgas Baltijos jūroje, ypač šešėlinį laivyną. Kalbėdamas Vilniuje surengtoje NATO parlamentinėje asamblėjoje, Julius Katinas sakė, kad Rusija teikia oro pagalbą šiam šešėliniam laivynui, o be kitų priemonių Baltijos jūroje naudoja ir GPS trikdžius. Pasak pareigūno, nors sausumos pajėgų buvimas Kaliningrade šiuo metu sumažintas dėl karo Ukrainoje, Rusija jau kurį laiką vykdo karinę reformą ir vienas iš jos elementų – pajėgų stiprinimą šiame regione. Katino teigimu pasibaigus karui prieš Ukrainą arba užšaldžius šį karą, Rusija galės perdislokuoti didelę savo karinių pajėgų dalį iš Ukrainos fronto linijos prie Baltijos jūros sienų. Lietuva kartu su 16 šalių paskelbė povandeninės kritinės infrastruktūros apsaugos deklaraciją. Šis dokumentas paskelbtas Azijos gynybos ir saugumo forume Singapūre, kur dalyvavo ir Lietuvos krašto apsaugos ministras. Jo teigimu susitarimas yra pagrindas gynybos institucijų bendradarbiavimui, saugant strateginius jūrų kabelius ir vamzdynus. Vakar taip pat paskelbta, kad Jungtinės valstijos, Britanija ir Australija kurs povandeninių dronų technologiją jūroje esantiems kabeliams apsaugoti. Šalys tikisi, kad tokie dronai bus baigti kurti kitais metais. Rusijai tęsiant karą prieš Ukrainą, Baltijos jūroje fiksuotas ne vienas incidentas, kai, kaip įtarė matyčia, buvo pažeista strateginė infrastruktūra. Dėl padėties Libane Prancūzija prašo sušaukti skubų jungtinių tautų saugumo tarybos posėdį. Prancūzijos užsienio reikalų ministras Žanas Noelis Baro sako, kad pripažįstama Izraelio teisė į savigyną, bet niekas negali pateisinti jo karinių operacijų Libane tesimo ir vis gilesnės Libano teritorijos okupacijos. Izraelis pranešė plečianti sausumos operaciją Libane ir paskelbė užėmę strategiškai svarbę viduramžių Boforto tvirtovę. Polimo zonoje esantiems Libano gyventojams nurodė įta nedelsiant evakuotis, nes Izraelis stiprina puolimą prieš Hezbollah. Nors balandžio 17 dieną tarp Izraelio ir Irano remiamos grupuotės Hezbollah oficialiai įsigaliojo paliaubos, jų nesilaikoma, Libano premjeras kaltina Izraelį vykdant išdeginto žemės politiką. Europos prokuratūra pernai Lietuvoje pradėjo 19 naujų tyrimų dėl sukčiavimo, pinigų plovimo ir Europos Sąjungos fondų lėšų grobstymo. Iš viso Lietuvoje Europos prokurorai atlieka apie 60 tyrimų. Nustatyta žala siekia 250 milijonų eurų. Europos prokuroras Gedgaudas Norkūnas sako, kad itin daugėja mokestinio sukčiavimo atvejų, o ketvirtadalis bylų susiję su tarptautinėmis organizuoto nusikalstamumo grupuotėmis.
2: Praeitų metų pabaigai mes turėjome 58 baudžiamasis bylas. Šiam momentu mes jau turime apie 65 baudžiamasis bylas maždaug. 25% bylų yra susijęs su organizuotu nusikalstamumu. Kalbant, pavyzdžiui, apie Europos Sąjungos paramos bylas, fiksuojame tą tendenciją, jog sukčiavimo schemos gaunant paramą sudėtingėja, žalos didėja, dažnai veikos susijusios su pinigų plovimu ne tik Lietuvoje, bet ir Europos Sąjungos teritorijoje bei trečiosiose valstybėse.
1: Europos prokuroras Gedgaudas Norkūnas pernai visoje Europoje apskaičiuota tiriamų nusikaltimų žala viršijo 67 milijardus eurų ir buvo beveik 3 kartus didesnė nei užpernai. Šią valandą Klaipėdoje 14, Vilniuje ir Panevėžyje 15, Šiauliuose 16, Kaune 17 laipsnių šilumos. Artimiausią naktį kai kur trumpai palis, temperatūra 3-8, vakariniuose rajonuose iki 12 laipsnių šilumos, o rytiniuose rajonuose galimo šalnos iki 2 šalčio. Rytoj dieną kai kur vakaruose trumpai palis, bus 19-24, pajūryje apie 17 laipsnių šilumos. 17 valandų 5 minutės.
3: Modus. Pokalbiai apie naująją muziką.
4: Sveiki, jūs klausotės Modus. Prie mikrofono Šarūnas Nakas ir aš, Mindaugas Urbaitis. Šiandien nusprendėme pasikalbėti tema, ką kuria kompozitorių vaikai. Sakyčiau, tradicija, kad šeimoj būtų kompozitoriai vaikai, yra tikrai reta. Nežinia, kodėl taip susiklostė, bet net ir į tolimą praeitį turbūt turėtume tik vieną ryškų pavyzdį, kur iš daugybės vaikų yra tik keli profesionalūs, tikrai gero lygio kompozitoriai, tai Bacho šeimoj. Bent pora vaikų jo sūnų yra tikrai vykę kompozitoriai ir dažnai atliekami. Betgi žvalgysimės, kas iš dabartinių gyvų kompozitorių turi vaikus, kurie bando taip pat kartoti tėvų kelią profesinį, kurti muziką. Ir pradžiai pasiklausykime, kągi kuria vyresnioji Maiklo Naimano britų kompozitoriaus, kuris kuria tiek operas, tiek simfonijas, tiek kino muziką, tiek kamerinę muziką, labai įvairi kūryba. Ką jo vyresnioji dukra Molly kuria? Molly Naiman gimusi 1979-aisiais ir iš esmės, nors jos vaikystė tos muzikos buvo daug, griežė smuikų nuo 3, vėliau violončelę, fleitą, fortepionų nuo 4 metų, nuo 8 pradėjo kurti, bet ji labiausiai orientuojasi baigus savo studijas Sasekso ir Londono Sičio universitetuose į kino, į televizijos muziką, į prodiusavimą. Atrodo, neturi ūpo labai žengti į koncertinę sceną. Taigi, tokią muziką ir išgirsime. Kinui įrašo dažniausiai dirbdama su Harry Escottu, 1976 metais gimusiu britų kompozitoriumi prodiuseriu. Ta kūryba kažkaip jie pasiskirsto, kinas yra toks kolektyvinis darbas, labai dažnai dirba ne vienas kompozitorius, arba aranžuoja, arba vienas daro elektroniką, kitas akustinę pusę. Atrodo, Molly Naiman linkusi daugiau kurti tą muzikinę tų takelių pusę, o po to jau visą suteikti vaizdą, atrodo, tą daro Harris Escottas. Taigi skambės muzika iš 2008 metų filmo pavadinto Shifty, įtartinas. Ir tai bus šio filmo pagrindinė tema.

0: klausėmės kompozitorės Molly Nyman kartu su Harry Escottu parašytos kompozicijos, tiksliau temos iš kino filmo Shifty, įtartinas, tai 2008 metai. Na, Mindaugai, tu čia įžangoje palėtėjai tikrai tokių ryškių, o kartais netokių aspektų, paminėdamas tokią slidžią sąvoką kaip vykęs kompozitorius. Ir štai man atrodo, kad tai yra vis dėlto įdomus dalykas, nes dažnai į viską žiūrime pakankamai inertiškai, tai visiškai natūralu, betgi kompozicijos karjera, jei ją taip, va čia šios laidos rėmose trumpai apibrėžus, yra savotiškas nepaliaujamas žaidimas su likimu, loterija, gal net rungtynės tiek su aplinka, su konkurentais, su įsivaizduojamais autoritetais ir panašiai. Ir kas be ko, rungtynės laimi vienetai, pavyksta nedaug kam. Aš atmetu visą tai, kas yra mandagumas, komplimentai, iš pasigailėjimo pasakyti sakiniai, palaikymas ir panašiai. Aš kalbu apie tokią vat, tavo apibrėžtą trajektoriją, kas yra vykęs kompozitorius. Ir man atrodo, kad šitaip skirstant mes save pastatome na į tokiai eugenikos specialistų kategoriją, kuri skirsto į tinkamus, netinkamus, į labai kategoriškus rūšiavimus, ką, pavyzdžiui, naciai darė su žmonių kaukolėmis ir paskui jas siųsdavo galbūt net į krematoriumus. Taigi, kalbėti apie kompozitorius kaip vykusius, matyt, yra būtina, jei kalbama apie tą tikrąją kokybę, kuri gali pasireikšti beprotiškai įvairiais aspektais, visiškai. Vieni yra melodistai, kiti yra atmosferininkai, treti yra siužetininkai, ketvirti yra apskritai išradėjai, penkti yra tradicionalistai, nuo kurių irgi gera darosi. Įvairiausi dalykai. Ir vargu ar įmanoma vienu chirurginiu instrumentu čia viską taip lengvai išpreparuoti, kad atskleistumėm tą na, tokia gilesnė esmė.
1: Man dar vienas dalykas pasirodė, klausantis kompozitorių vaikų, jau užaugusių, subrendusių žmonių kuriamos muzikos, kad pasikeitė laikai, ką aš labiausiai galbūt pastebėčiau. Tiesiog kompozitorius profesija tampa daugiau amatu negu kūrybinė labai profesija. Joje aspektas kūrybiškumo kaip ir kiekviename darbe yra. Bet sakyčiau tik tiek, kiek bet kuriam kitam darbe. Nikiek nedaugiau. Nes tie visi darbai, kūriniai, kuriuos jie kūrė, dažniausiai tai yra muzika kažkokia taikomo,

0: ji arba muzika, kuri skirta instrumentui, skirta tiesiog muzika, kuri nepretenduoja atvert kažkokių naujų kelių, nes tokių siekių net ir nėra, ieškot kažkokių nebūtų dalykų, kažkokių keistumų. Retkarčiais to paieškoma kažkokio naujo skambesio, naujos kažkokios opcijos toj muzikos visoj toj struktūroj, bet tai yra iš esmės jau pažįstami patirti dalykai. Ir dar vienas aspektas, jau čia toks žmogiškas būtų galbūt, na, tėvų šešėlį garsių būti ir iš jo išnert, vėlgi toks net ir psichologiškai sudėtingas dalykas, net ir turint gebėjimų. Vis tiek žmonės nėra vienodi. Žmonės neturi vienodų gebėjimų. Viens muzikai, kits matematikai turi. Viens muzikai turi daug, jis turi mažai, nors jam muzika labai patinka. Kita matematika visai nepatinka, bet jis ją puikiai galėtų tvarkyti su jena ir taip toliau ir panašiai. Ir po to tada lemia, ką pasirinki iš tos gausybės. Aišku, matant tėvus, kažkokią profesiją prieš akis, na, tokių dinastijų yra. Juk puikiai žinom, kaip puikiai yra medikų dinastijos, šeimos ar pedagogų ir muzikos atlikėjų. Ypač atlikimas, matyt, yra tai, kas kažkaip vaikams šeimoj persiduoda lengvai. Na, o komponavimas toks labai abstraktus susiėmimas ir taip kažkaip tiesiogiai, matyt, nieks taip ir jo neperima. Na, visokių pažiūrėjau čia savo samprotavimų, Šarūnai, bet tu irgi kažką manai apie tai.
1: Na, aišku, kad manau, kad tėvų šešėlio mitas yra smarkiai pervertintas. Nes neslėpsim, vaikams tėvai visada atrodo šiek tiek nerimti. Jie labai retais atvejais būna realūs autoritetai, kuriais norima sekti. Vaikai paprastai, natūraliai, gamtiškai veržiasi į kažkokią laisvę, į nepriklausomybę, jie nori daryti savaip. Jie stumia viską, kas juos gožia. Ir taip, atlikėjų pasaulyje dinastijos tikrai dažnas dalykas, tą puikiai žinome visų rūšių muzikoje. O štai kompozitorių dinastijos, kaip tu jau ir minėjai, yra retas dalykas arba beveik neegzistuojantis dalykas. Ir galbūt pagrindinė priežastis yra tai, kad tai yra nepaprastai individualus užsiėmimas. Jeigu atlikėjai yra vis tiek labai dažnai susiję su kitais žmonėmis, kad realizuotų savo amatą, tai čia žmogus gali būti visiškai užsisklendęs, visiškai vienišas. Ir jeigu jis yra vienišas, tėvas arba mama, tai jo vaikai jo per mažai mato ir įtaka yra visiškai minimali, arba tiesiog jokia, arba, dar kitais atvejais, įtaka yra tokia, nuo kurios iš paskutiniųjų kartais iki gilios senatvės norisi kratytis. Taigi čia galimi tikrai baisiai įvairūs variantai. Galima kalbėti ir apie savotiškus Edipo kompleksus, apie viską, iš esmės visą psichoanalizę, jeigu norisi, ar kaip nors, arba meno istoriją prisimenant, bet iš tikrųjų tai yra atsitiktinumas, kad tavo vaikas taptų kompozitorium, pavyzdžiui, arba kad tavo tėvas yra kompozitorius, arba mama yra kompozitorė. Tai yra likimo anomalija kur kas labiau negu dėsningumas. Ir iš tikrųjų, tai yra labai neskaitlinga profesija, nepaisant tų skaičių, kurie susidarytų visus žmonijos mastu, tai vis tiek tai yra lašas jūroje, tai yra tiesiog jokingai mažas žmonių skaičius, kurisgi dar skirtingai nuo atlikėjų labai menkai susijungia į kažkokius tinklus, į kažkokias bendrijas. Nes kompozitoriams tas bendravimas nėra toks jau iš principo mirtinai reikalingas.
0: Tas bendravimas kompozitoriam mažiau tiesiog atima laiko, nes jie daug laiko užsidarė, dirba, ką tu ir minėjai. Pirmiausia, reikia sukurti kūrinį, o po to jau pradėti su atlikėjais bendrauti. Taigi, ką pasakėjai, yra tiesos. Kompozitoriaus Terio Railio sūnus Džainas Railis, labiau žinomas kaip gitaristas, jis gimęs 1977 metais, tą gitarą jis įsigijo tik 12 metų, sakyčiau, gana vėlai, laimėjo loterijoje ir kažkaip jį tapo jo instrumentu. Tėvams buvo sunku išplėšti jam tą gitarą iš jo rankų. Studijavo iš pradžių klasikinę gitarą, o vėliau pradėjo groti labai įvairią muziką ir koncertuoti su labai įvairiais muzikantais. ir pradėjo kurti muziką. Natūralu, pirmiausia gitarai ir daugiausia gitarai. Yra koncertavęs beje ir Vilniuje su tėvu, jie labai dažnai koncertuoja, jis atlieka tėvo muziką kartu su tėvu tikrai labai puikiai ir matyt vien dėl to jau jis perėmęs itin daug stilistinių dalykų, natūraliai visiškai. Pasiklausykime jo muzikos, ką jis įrašęs pastaraisiais metais savo soliniuose albumuose. Galima sakyti, soliniuose su labai mažai muzikantų, kurie su juo dalyvauja ten įrašuose. Ir 2020 metais jis įrašė albumą, kurį įrašyti pastumėjo tas New York'e tuo metu pandemijos metu paskelbtas įsakymas likti savo vietoje. Ir tas skamba shelter in place angliškai. Tai jis sugalvojo, kad na, kodėl vietoje kažkur uždarytam būt, geriau būt erdvėje. Kažkur, shelter in space.
1: Štai čia jau vienas iš pavyzdžių, kaip šakojamasi.
0: Taip.
1: Kas svarbu kompozitoriui.
0: Ir štai visom gitarom, kurias girdim, čia skambina Janis Raelis.

0: Brian O'Reilly pjesės pavadintos Laikantis pandemijos sąlygomis. Aš taip sakyčiau, nes čia kalbama apie tai. Autorius yra parašęs jausmingą prisipažinimą, tarsi komentarą šiai kompozicijai, sakydamas, kad kaip ir daugelis mano pažįstamų, jaučiu neviltį, depresiją, letargiją ir bejėgiškumą. Tuo metu, kai dauguma žmonių regis be galo bendravo socialiniuose tinkluose ir vaizdo pokalbiuose, man norėjosi tik pasitraukti. Susidūriau su krūva anksčiau ignoruotų vidinių kovų, visus blaškymosi veiksnius atidėjusi šalį. Na, tarsi koks nusižudyti besirengintis jaunas romantikas 19 amžiaus pabaigoje. O muzika tuo tarpu, na, Kalifornija, saulė, šviesa, ramybė, tvarka, skaidrumas, viskas okei.
1: Taip, visas albumas šitas yra panašiai.

0: Tos dvasios toks ryškiai išreikštas, sakyčiau, postminimalizmas, labai tokia muzika tinkanti kažkur fone, kažkur nelendant į jį pirmą planą, nepretenduojant į avansceną, į koncertų sales, ypatingam klausimusi, bet ji pakankamai miela, ji tokia atlieka tą, ką ji ir turi atlikti.
1: Nedirginti.
0: Tiek, kiek ji parašyta, taip kaip ji parašyta, man atrodo, Šarūnai tiesiog yra tokia, kokia yra.
1: Ji tiesiog yra absoliučiai minimalus informacijos kiekis. Tai yra tarsi srovelė iš krano, tekanti tykiai į kriauklę ir nieko daugiau nereikia. Man atrodo, kad tai apskritai būdinga va šitos kartos gimusios 70-inių antroji pusėj pasaulėžiūrai, visam menui. Jis yra labai suasmenintas, labai subjektyvus ir labai kuklus dažnai. Jis nesidrasko, kaip draskėsi pokario avangardistai, modernistai, jiems nėra tokio poreikio. Pasaulis sutvarkytas, karai nevyksta, ilgokai nevyko. Dabar jau yra kitaip ir manau, kad muzika taip pat keisis. Bet čia matome tokį, na, paprastą, jaukų, na, tarsi kokį interjerą arba eksterjerą, kažkokį sodelį ar ką nors tokio, kas yra, na, labai miela ir, nu, nepretenzinga vis dėlto.
0: Sakyčiau, labai tu apibūdinai taikliai ir ta muzika, manyčiau, tokia ir yra savo esme ir pats autorius turbūt kitokios ir nesiekia, jis tokia ir siekia ją sukurt. Bet judėkime prie dar vieno kompozitoriaus, vėl amerikiečio Džono Adamso sūnaus Samuelio Adamso, gimusio 1985 metais. Jis savo ankstyvojo karjeroje taip pradėjo iškart kurt orkestrams, didelėm sudėtim, sekdamas savo tėvų ir tik pastaraisiais metais atsirado kamerinių kūrinių, sakyčiau, labai panaši trajektorija į tėvo karjerą, kuris po eksperimentinės fazės, Džonas Adamsas juk pirmiausia iššoko ir sutvirtino reputaciją kaip labai efektingos orkestrinės muzikos kompozitorius simfoniniam orkestram. Taigi, pasiklausykime Samuelio Adamso pirmosios dalies iš jo 2011 metų kūrinio orkestrui ir tokiam gyvam garso dizainui pavadintam Drift and Providence, gal taip reiktų versti kaip dreifas ir apvaizda. Pirmoji dalis Pirsas ir tai yra susiję su būtent ta tema, kai pats kompozitorius rašo toks antropocentrinis esė šitas kūrinys, nagrinėja vandens temas ir tą jo mimezės istoriją klasikinėje tradicijoje, pavyzdžiui, Debiusi jūra, Vagnerio Reino auksas, suvokiant, kad gamta gali nebebūti nepažeidžiama jėga. Tai, sakyčiau, na, įsilieja į tą srautą tų už gamtą, už jos, kaip sakyti, saugojimą įsiliejančių tokių kūrinių srautą, kurių yra labai daug. Kūrinys sukurtas dideliam simfoniniam orkestrui ir tokiu skaitmeniniu būdu išfiltruotiem mušamiesiems, 5 dalių atliekamų be pauzės ir tokį tarsi kiekviena ta padala tokia archetipinis muzikinis ženklas toks. Taigi pirmoji dalis toks atspirties taškas, Pirsas, nuo ko ir prasideda žvelgimas į vandenyną. Kūrinį atliks Nacionalinio orkestrų instituto filharmonijos orkestras, diriguojamas Jameso Rosso.

0: Klausėmės kompozitoriaus Samuelio Adamso, gimusio 85-aisiais, kūrinio Dreifas ir apvaizda pirmosios dalies, pavadintos Pirsas. Nacionalinio orkestro instituto filharmonijos orkestrui dirigavo Džeimsas Rosas. Na štai susidurime jau su tikrai rimtąją muziką, be jokių išlygų, su solidžia įdirbta tradicija, su aliuzijomis ir į impresionizmą, ir į romantizmą, ir į postmodernizmą. Amato požiūriu čia jau tikrai išlygų nereikia daryti ir turbūt Samuelį Adamsą vaikų kategorijai, kaip visų pirma, anksčiausiai suteiktinai, na, turbūt netektų priskirti. Jis yra tikrai savistovus kompozitorius, turintis savo filosofiją.
1: Adamsas gimė ir augo San Franciske ir iš pradžių jis grojo kontrabosu, vėliau studijavo kompoziciją Stanfordo universitete ir kompoziciją ir elektroakustiką, todėl jo muzikoje galima rasti visko, labai daug disciplinų apjungia, klasikinės formos, mikrotoniniai dalykai, triukšmas, improvizuota muzika, lauko įrašai. Štai ir šiame kūrinyje simfoninis orkestras papuoštas tokiu papildomu skambesiu, kuris suteikia tokio, na, tarsi prieskonį to natūralumo, tos aplinkos, to vandens, kuris supa šią kompoziciją kaip pagrindinis elementas. Toks garso gyvas dizainas padarytas. Kituose kūriniuose taip pat sutiksime panašių dalykų ir man atrodo, kad tikrai Samuelis Adamsas formuoja labai aktyviai savo tokį muzikinį įvaizdį, savo, kuria savo muzikinį pasaulį, kuris, sakyčiau, na, žymiai toliau nuo jo tėvo, negu girdėtų kitų čia šioje laidoje kompozitorių vaikų, kurie taip pat užsiima kompoziciją. Kad to įsitikintume, pasiklausykime dar vienos ištraukos iš jo 2020 metų kamerinio kūrinio pavadinto Smuiko diptichas. Tai yra kūrinys smuiko ir fortepionai. Pirmoji daly iš esmės griežia beveik vien smuikas. Fortepionas įsijungia tik pabaigoj, o štai antroji daly jau jie abu juda kartu lygiverčiai. Ir antroji dalis vadinasi Changes Move. Smuiku griežia Karen Gomio, o fortepionu skambina Konaras Henikas.

0: Klausėmės fragmento iš dar vienos Samuelio Adamso kompozicijos, tai smuiko diptikas ir skambėjo antroji dalis, kurios angliškas pavadinimas Changes Move. Grojo Karen Gomio kartu su Conoru Haniku. Labai solidi kamerinė muzika, žinoma, riedanti, labai sėkmingai riedanti Johno Adamso kompozicijos bėgiais. Galime prisiminti jo puikų septetą Shakers Loops, kurį jis parašė turbūt prieš 40 metų, dar anksčiau negu Samuelis gimė, jaučiu. Ir tokia muzika yra viena vis dėlto ženklinių Amerikos šiuolaikinės muzikos estetikų. Tokių autorių, kurie rašo panašiomis priemonėmis, panašiais stiliais, juk ten netrūksta. Susiformavę netgi konkrečios mokyklos, kurios tą vis atkartoja, vis bando tiražuoti. Ir Samuelis Adamsas tą daro, na, sugestyviai, kas be ko. Na, čia gali ką nori sakyt, kad galbūt tai panašu į tėvą, bet aš to nevadinčiau tėvo šešėliu. Čia jau yra kažkas vis tiek savistovaus.
1: Ne, man ir atrodo, kad vis tik tai jis labai taip stipriai eina tokiu aiškiu keliu, žino, ko nori, ir man atrodo, kad net ta tradicija, kurią tu apibūdinai kaip kažkokia tarsi tradicija, jų baisiai daug ir visokių, bet ji yra tokia, na, akivaizdžiai išreikšta, tai yra koncertinis kūrinys, smuikui ir fortepijonai, sakyčiau, tokiam labai populiariam duetui, kuriam yra begalė literatūros nuo šimtmečių, galima surinkti fantastišką repertuarą. Ir šitoks kūrinys, jis puikiai jį įsiterpia, jis puikiai jį papildo tokia mūsų laikų dvasia. Dar aš prisiminčiau kitą jo tėvo kūrinį, Johno Adamso Road Movies, smuikui ir fortepijonai, kuris yra tikrai amerikietiškas toks kelio filmų dvasios toks kūrinys, o čia tarsi toks abstrakčių pavadinimų smuiko diptikas ir tiek, bet antroji dalis Changes Move, ką verčiau, kad pokyčiai kažkaip judina, verčia judėti į priekį, keistis, tai manau, kad Samuelis Adamsas tą labai sėkmingai daro, jis keičiasi, jis kinta, jis tolsta nuo tėvo ir turint minti jo tokį amžių įžengimą į patį tokį brandos periodą, kas labai girdisi jo vėlyvosiuose kūriniuose, manau, kad iš jo dar galim sulaukti tikrai ir tikrai sulauksim puikios muzikos. Bet grįžkime dar prie kitų mūsų anksčiau laidoj klausytų kompozitorių ir pasiklausykime dar vieną ištrauką iš Maiklo Naimano vyresniosios dukters Molly Naiman, gimusios 1979 metais, kartu su jos kolega, su kuriuo jį dirba prie filmų muzikos, Harry Escottu, sukurto fragmento kinofilmui A Mighty Heart, galinga širdis. Tai 2007 metų filmas, o ištrauka, kuris skambės, vadinasi Atvykimo uostas.

0: Tai buvo Molly Nyman ir Hario Eskoto bendras kūrinys pavadintas Atvykimo uostas iš kino filmo A Mighty Heart, galinga didelė širdis, 2007 produkcija. Na štai dar vienas toksai taikomasis paprastas kūrinėlis, kuris, na, gražus kaip foninė muzika. Žinoma, kad tokios irgi reikia, kaip ir įvairiausių dirbinių parduotuvėse, skirtų buičiai, laisvalaikiui, atsiputimui. Ir atrodo, kad čia nieko kito, jokių kitų aspiracijų niekvapo nėra.
1: Ne, jų ir nereikia matyti, ir filmui matyti to užteko. Tiesiog gero garso dizaino, gero skambesio, aiškios tokios nuotaikos ir labai muzikos, kuri daugybę kartų girdėta ir būtent tokia ir reikalinga būtų. Tai čia, aišku, aš tik galvoju, galvojant apie dabartinę situaciją, ne 2007 metų, kai buvo sukurta, kiek dar tokios muzikos reiks iš gyvų kompozitorių, nes atrodo, kad dirbtinis intelektas šią sritį perims gana greitai.
0: Na, jis aišku bus agresyvus, bet gyvi žmonės juk bus dar agresyvesni. Vis tiek aš manau, kad žmonės visada apstatys tą dirbtinį intelektą su jo nerangumu ir su jo nuspėjamumu.
1: Aš manau, kad gyvi žmonės bus kūrybiškesni, tas būtent jos stumtels į tą pusę ir to laukime, o galime toliau klausytis ir grįžti prie Džiano Railio ir jo albumo Shelter Space. 2020 metų albumas ir pasiklausyti dar vienos ištraukos iš to albumo, tai kūrinys Rikošetas.

0: Girdėjome dar vieną Jane O'Reilly pjesės fragmentą. Šį kartą pjesė vadinasi Rikošetas. Ir kaip ir kita muzika, čia grojo pats autorius 2020 metais. Taigi, man atrodo, kad tiek Molly Nyman, tiek Janis Riley yra visiškai kitos rūšės kompozicijos atstovai.
1: Negu jų tėvai, nori pasakyti.
0: Negu jų tėvai, ir jie susiję su būtent su instrumentinė stichija, su konkrečiu gitaros pasauliu, kurio jiems atrodo per akis užtenka, jie ten nardo, juk jie jau artėja prie 50. Tai nėra jauni žmonės, kurie dar labai daug galėtų žadėti. Ne, čia yra jau tas formatas, kokie jie iš tikrųjų ir yra tapę.
1: Jie tapė ir pasirinkę, ir matyt, tas tenkina, ir mes kalbėjome laidos pradžioj, apie tai užsiminėm juk, kad tas pasirinkimas būti šioje profesijoje, pasirinkti tėvų profesiją šiuo atveju, būti kompozitorium, tai nereiškia, kad reikia siekti ir pralenkti kažkokių tėvus, kažkokių aukštumų, kurios nežinia, kas yra iš tikrųjų. Na, yra tiesiog profesija. Ir jeigu tu ją valdai gerai, jeigu tu sugebi iš jos ir patirt malonumą, ir pragyvent, ir sukurt kažką, manyčiau, kad Šarūnai labai tokia šiuolaikiška tokia pozicija, kurią užima vat šitos kartos ir net jaunesnių kartų žmonės.
0: Na, visokių ten tų žmonių yra, ir aš manau, kad panašiai vyko ir 19-am, ir 17-am amžiuje.
1: O taip, tikrai taip.
0: Visokiausių žmonių pasitaiko, visokie gyvenimai susiklosto.
1: Bet aš turiu minti ir muzikų, rūšių muzikos, visokių pasitaiko, visokių muzikų, kurios atlieka labai įvairias atlikų funkcijas, kur nors rūmuose, kitur ir dar kažkur. Bet grįžkime prie Samuelio Adamso, kuris kažkaip šitoj trijulėje atrodo toks kitoks. Ir štai 2016-2019 metais jis sukūrė antrąjį styginių kvartetą, kuris yra kūrinys styginių kvartetui ir rezonuojančiam

0: Tai buvo antroji dalis iš Samuelio Adamso antrojo kvarteto pavadinto Srovės. Ir autorius štai ką sako, pavadinimas Srovės atrodo tinkamas tiek dėl nuorodos į elektros sroves, kurios aktyvuoja rezonuojančius mažuosius būgnus, tiek dėl intensyvaus oro sąlygų nualinto kūrinio garsų pasaulio. Štai tokia šiek tiek ironiška pastaba apie save patį. Kuo, man atrodo, Adamsas ir skiriasi nuo kitų dviejų mūsų šios dienos herojų.
1: Kalbėjomės apie žinomų kompozitorių dabarties vaikus, kurie taip pat yra kompozitoriai. Laidoje skambėjo Molly Adams, Jane O'Reilly ir Samuelio Adamso muzika. Ir šią laidą, pavadintą Ką kūrė kompozitorių vaikai, baigsime Jane O'Reilly paskutinio albumo Winter Sun, Žiemos saulė, kūriniu Daina. Tai yra 2025 metų albumas, kuriame Jane'as Railis išdryso ir dainuot. Ilgai tam neprisiruoši ir vieną kartą štai išdryso ir įrašė visi balsai ir gitara Jane O'Reilly, o jam mušamaisiais pritarė Glenn Koche. Kūrinys vadinasi Melt Away. Ištirpimas.
0: Tai buvo Modus, kalbėjosi Mindaugas Urbaitis ir Šarūnas Nakas, garso režisierė Lina Dainienė. Klausykitės mūsų per LRT klasiką ir LRT radiotekoje. Viso labo.

0: LRT klasika.
1: Kyjivas praneša apie smūgius Rusijos naftotiekių ir naftos bazei. Prancūzija prašo skubaus jungtinių tautų saugumo tarybos posėdžio dėl Izraelio veiksmų Libane. Šį vakarį teikiami kino apdovanojimai sidabrinė gervė. 18 valandų su žiniomis studijoje Rima Žilinskaitė. Ukrainos prezidentas sako, kad šalies tarnybos tęsia Rusijos atakos Dnipre padarinių likvidavimo darbus, kur dronai pataikė į siuntų tarnybą. Aukų pavyko išvengti, Volodymyras Zelenskis įrašė socialiniuose tinkluose taip pat patvirtina naujausias Ukrainos dronų atakas Rusijos gilumoje. Kaip skelbiama, dronai smogė naftos bazei Rusijos pietuose ir siurbliniai esančiai už 100 km nuo fronto linijos. Pranešime teigiama, kad šiuo naftotiekiu nafta transportuojama į Sibiro į Rusijos vakarinę dalį ir Baltarusiją. Tuo metu per praėjusios paros Rusijos įvykdytus apšaudimus Ukrainoje žuvo mažiausiai 5 žmonės, 37 sužeisti. Apie šias aukas pranešama Kremliui grasinant surengti masinę oro ataką ir Kyjive. Zelenskis sako, kad po Maskvos grasinimų vakarų partneriai surengė pokalbius su Rusijos atstovais, tačiau tai nebūtinai sustabdys agresorių. Lietuvos karinės žvalgybos vadovo pavaduotojas teigia, kad Rusija yra susirūpinusi Kaliningrado srities saugumu ir patekimu į ją, todėl stiprina savo pajėgas Baltijos jūroje, ypač šešėlinį laivyną. Kalbėdamas Vilniuje surengtoje NATO parlamentinėje asamblėjoje, Julius Katinas sakė, kad nors sausumos pajėgų buvimas Kaliningrade šiuo metu sumažintas dėl karo Ukrainoje, Rusija jau kurį laiką vykdo karinę reformą ir vienas iš jos elementų pajėgų stiprinimas Kaliningrado regione. Katino teigimu, pasibaigus karui prieš Ukrainą arba užšaldžius šį karą, Rusija galės redislokuoti didelę savo karinių pajėgų dalį iš Ukrainos fronto linijos prie Baltijos jūros sienų. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė gavęs Irano garantijas, kad šalis nekurs branduolinio ginklo. Prieš tai dienraštis New York Times ir naujienų portalas Axios pranešė, kad Trumpas grąžino Iranui svarstyti naują taikos planą su griežtesnėmis sąlygomis. Teigiama, kad bet kokie pasiūlymo keitimai gali dar labiau atitolinti taiką artimuosiuose rytuose. Savo ruoštu Iranas sako, kad jokio susitarimo nebus tol, kol bus užtikrinti Teherano interesai. Šią savaitę Amerikos ir Irano derybininkai buvo suderinę memorandumą dėl paliaubų pratesimo dar 2 mėnesiams, bet Trumpas dokumento nepatvirtino. Dėl padėties Libane Prancūzija prašo sušaukti skubų jungtinių tautų saugumo tarybos posėdį. Prancūzijos užsienio reikalų ministras Žanas Noelis Baro sako, kad pripažįstama Izraelio teisė į savigyną, bet niekas negali pateisinti jo karinių operacijų Libane tęsimo ir vis gilesnės Libano teritorijos okupacijos. Izraelis pranešė plečianti sausumos operaciją Libane ir paskelbė užėmę strategiškai svarbią viduramžių Baforto tvirtovę. Polimo zonoje esantiems Libano gyventojams nurodyta nedelsiant evakuoti. Nes Izraelis stiprina puolimą prieš Hezbollah. Nors balandžio 17 dieną tarp Izraelio ir Irano remamos grupuotės Hezbollah oficialiai įsigaliojo paliaubos, jų nėra laikomasi. Futbolo sirgalių šventė Paryžiuje virto riaušėmis naujausiais duomenimis per naktį kilusius neramumus policija suėmė beveik 800 žmonių, tramdant riaušininkus buvo panaudotos ašarinės dujos. Daugiau nei 200 žmonių sužeista tarp nukentėjusiųjų 57 policininkai. Vienas žmogus rastas negyvas. Neramumai Paryžiuje ir kituose Prancūzijos miestuose kilo švenčiant Paryžiaus Saint-Germain komandos pergalę UEFA čempionų lygos finale. Budapešte vykusiose rungtynėse Paryžiaus Saint-Germain po 11 metrų baudinių serijos įveikė Londono arsenalą. Vykstant nugalėtojų paradui Paryžiaus centre prižiūrėti tvarką mobilizuota apie 6000 pareigūnų. Visagine į paskutinę kelionę išlydėtas šią savaitę netikėtai mirė Seimo narys, žinomas sportininkas Jevgenijus Šuklinas. Amžinojo poilsio jis atgulė Visagino miesto senosiuose kapinėse. Apie Šuklino mirtį pranešta ketvirtadienio vakarą. Jam buvo 40 metų. Šiandien paskutinė diena, kai traukinių bilietus galima nusipirkti per pus pigiau. Sprendimas 2 mėnesiams sumažinti traukinių bilietų kainas buvo priimtas dėl išaugusių degalų kainų. LTG grupės korporatyvinių reikalų direktorius Aleksandras Zubrekovas sako, kad per 2 mėnesius nuolaida pasinaudojo daugiau kaip 1 milijonas keleivių.
2: keleivių srautas augo vidutiniškai apie 25%. Populiariausios kryptis tradiciškai buvo Vilnius-Kaunas ir Vilnius-Klaipėda. Akcijos tikslas buvo kuo daugiau žmonių užnorinti traukiniais keliauti tvariai. Nes skaičiuojame, kad anglies dvideginio išskirimas į aplinką iš automobilio yra 70% didesnis negu traukinių. Tai iš esmės kalbame ne tik apie pigumą, bet ir apie tvarumą.
1: LTG grupės korporatyvinių reikalų direktorius Aleksandras Zubrekovas, tačiau vežėjai autobusais su tuo nesutinka. Pasak keleivių vežimo asociacijos prezidento Gintaro Nakučio, valstybės remiama nuolaidų politika geležinkeliuose iškraipo konkurenciją.
3: Nuolaidų traukiniams paskatino keleivis važiuoti su traukiniais, bet tie keleiviai išlipo ne iš lengvų automobilių, išlipo iš autobusų. Mes tą aiškiai pastebim, ypač tomis kryptinis, kurios yra kartu su geležinkeliais, ir tada gaunas tokio, kodėl tada, kaip ir kokia nuskalba, vienam saldainis, kitam botagas, nes čia dar tą brangų degalų kainos, tai reiškia, sąnaudos didėja ir dar neliko keleivių, neliko sumažėjai pajamos, reiškia, toks dvigubas smūgis.
1: Keleivių vežimo asociacijos prezidentas Gintaras Nakutis. Lietuvos turizmo asociacijos duomenimis dėl smarkiai išaugusių aviacinių degalų kainų vis daugiau iš anksto keliones įsigijusių žmonių yra priversti primokėti už suplanuotas atostogas. Asociacijos direktorė Milda Plepytė Rainienė.
4: Keliautojai, kurie yra įsigiję keliones iš anksto, dėja, bet jiems iš tiesų tenka perskaičiuoti ir įtraukti degalų mokestį. Jis yra perskaičiuojamas tos dienos kainomis, kurios buvo tą dieną, kai buvo įvedamas. Degalų kaina auga ir kelionių organizatorius yra priverstas vėl iš naujo perskaičiuoti ir įvesti galbūt papildomą tą degalų mokestį.
1: Lietuvos turizmo asociacijos direktorė Milda Plepytė Rainienė, oro linijų keleivių teisių gynimo ekspertas Balys Rimkus perspėja, kad padėtis gali dar labiau komplikuotis.
5: Jeigu fiziškai nebūtų degalų pačiame oro uoste, tai jau galėtų tapti ypatinga aplinkybė, dėl kurios oro linijos atšaukė skrydžius ir tokiu atveju kompensacijos nepriklausytų. Bet greičiausiai oro linijos atšaukinės skrydžius likus daugiau negu 14 dienų iki skrydžio, likus mažiau negu 14 dienų, jau gali priklausyti kompensacijos priklausomai nuo skrydžio atstumo ir perkeltinės tos keleivius arba siūlys susigražinti pinigus.
1: Oro linijų keleivių teisių gynimo ekspertas Balys Rimkus. Vilniuje netrukus prasidės nacionalinių kino apdovanojimų sidabrinė gervė įteikimo ceremonija. Išsamiau apie tai Ieva Radzevičiūtė.
6: Ačiū žiūrovams.
7: Sidabrinės gervės ceremonijoje tradiciškai bus įteikti apdovanojimai 19 kategorijų, tarp jų žiūroviškiausio filmo, ir dar 3 specialieji apdovanojimai – auksinė gervė už viso gyvenimo nuopelnus, apdovanojimas už kino kultūros sklaidą ir sidabrinės gervės kiaušinis už metų geriausią studento darbą. Šiais metais daugiausia nominacijų po 11 pelnė Jurgio Matulevičiaus drama Kinų jūra ir Karolio Kaupinio absurdo komedija Badautojų namelis. Stebėti tiesioginę raudonojo kilimo transliaciją žiūrovai galės nuo 17 valandos portale lrt.lt. Apdovanojimų ceremonijos transliacija prasidės 18.30 per LRT televiziją ir portale lrt.lt. Sidabrinę gervę organizuoja asociacija Avaka ir Lietuvos kino centras.

0: Šią valandą Klaipėdoje yra 14, Vilniuje ir Panevėžyje 15, Šiauliuose 16, Kaune 17 laipsnių šilumos. Sinoptikė Elena Kliukina sako, kad nuo rytojaus prasidedanti kalendorinė vasara į Lietuvą atneš ir vasarišką šilumą.
1: Rytoj žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas įgaus labiau pietinės kryptis ir temperatūra pamažu pradės aukti ir naktis ir dienos darysis vis šiltesnės. Ateinančią naktį laukiame 6-11 laipsnių šilumos, rytiniuose rajonuose dar kai kur išliks žemesnės temperatūros tarp 3 ir 5 laipsnių, o dienos metu

0: Tuo daugelį rajonų aukščiausia temperatūra rytoj pasieks 19-24 laipsnius šilumos, pajūryje bus kiek vėsiau, apie 16-18. Ir panašu, kad ta šiltėjimo tendencija išsilaikys ir artimiausiomis paromis. Antradienį, trečiadienį matome, kad vietomis taip pat trumpai palis, o temperatūra tiek nakties, tiek dienos metu dar augs vienu kitu laipsniu.
1: Sinoptikė Elena Kliukina. 18:10.

0: Radio Teatras.
1: Girdėsime Antano Vaičiulaičio novelę Tavo veido šviesa. Režisierė Elena Baltrukonytė. Vaidina aktoriai Ona Knapkytė, Ginvilė Vaisetaitė, Sigitas Kubilius ir Tomas Vaisieta. Spektaklis įrašytas 1992 metais.

0: Kai Teresė pakėlė galvą nuo lovos, pirkioje buvo tamsu. Vėjas šniokštė ąžuolo lapuose prie pat stogo. Nejaukiai girgždėjo svirtis kieme ir mūkė šeimoji karvė. Jos balsas greit duso vėtroje. O čia gaivi ir linksma ugnis praksėjo. Žarija nubiro pro pūsterį, nuriedėjo pelenai žemyn ir žiūravo asloje. Moteris žiūrėjo į kibirkštį ir atsiminė, kaip ją į patalą paguldė aštrus dieglė ir didelis silpnumas, nuo kurio akys temo. Ji dar gyva. Įrodėsi, kad vilnų kuodas ant verpstės, užrauktos duonos kubilaitis kertyje yra jai kažkas tolima ir nauja, lyg vaikystėje regėti daiktai. Nuleido į kojas ant grindų, trepsėdama nuėjo pas žydinį, galva svaigo. Krūtinėje buvo tuščia ir sunku. Puodas šnypštė, pūkštė ir kunkuliuodamas kilnojo dangtį, kuris tyliai tartėjo. Sukiodamas aplink ugnį senelį žarstė į krūvą skiedras, kurios vis raitės ir sklaistės į šalis. Ramu čia buvo, nors vėjas ūžė ir šiurpino stogą, toks galingas, lyg norėtų jis perplėšti žemės plutą, o sunkius debesis blaškyti kokias karas. Močiutė sąšlava sumetė į liepsnas, apšilo jį dabar ir buvo patenkinta, kaip žmogus atlikęs naudingą darbą, prikyštė nušluostė stalą ir žvelgė į palergonijas. Kieme sugirksėjo žasys, priemeniai trepsėjo ir daužė klumpes į slengstį.
1: Gal Vincas? Taip, Vinco šis įilgau. Jau savaitė jo nėra namie. O tos girios, girios. Ir tik jis supranta mane, gina nuo dukter žodžių.
0: Durys graudžiai cypė, Teresė iš lėto šypsodamas įgręžė galvą ir atsisukus vos nespiktelėjo. Ji užkliūdė vazoną puodeliu, kuris krito ant aslaus ir sudužo. Aukšta ir laiba nieko nesakydama stovėjo ten duktė. Ji klėstėsi skarą, jos plaukai smuko ant smilkinių, ji buvo pikta. Senoji įsigandus priklopė prie šūkių, akys jai raibo, grabinėjo drebančiais pirštais žarstės keveldras ir nieko negalėjo sučiupti, įtraukė sprandą lyg bijodama, kad nemuštų.
1: Vis

0: Ta gėlės.
1: Be tavęs, mama, tvarkos čia nebus. Nesykį sakiau.
0: Agnelė.
1: Agnelė, Agnelė. Kirmytum verčiau lovoj.
0: Ko tu manęs taip neapkenti, dukrelė?
1: Ko čia nekesti? Bet painiotis po kojų nesipainiok.
0: Nelgai aš čia būsiu.
1: Nelgai. Niekas tavęs, mama, nenelaiko.
2: Teresi įsikabinus į stalą atsikėlė silpna ir išvargusi. Pavydė jai pastogės. Ir dūsaudama tokia menka ir mažytį nuėjo ir atsisėdo prie minėj tarp statinių. Buvo ten šalta, vėjas draskėsi dar ūstesnis, jis šniokštė pilnas jėgos ir ėjo nuo žemės galo iki galo.
0: Taip, grįš Vincas ras mane čia. Pasiskūsiu jam, pasiskūsiu, užtars mane.
1: Tau ilgai reikės čia tursoti, kol Vinco sulauksi. Na, ar tu čia? Ko tyli?
2: Nesulaukus atsakymo, Agnė brūkštelėjo degtuką. Silpna šviesa plazdėjo ant statinių, ant storų siūlubose su juoda skylė į aukštą. Išblyškusi klaikiomis akimis prieš save žiūrėdama, senelė vis labiau gūžėsi, lyg norėdama visai išnykti.
1: Sėdėk, jai patinka. Bet žinok, Vincas nei šiandien, nei rytoj negrįš. Davė man per Stakniškių praną žinę, kad dar turi baigti didžiagirės biržėse. O paskui turės matuoti medžius šikšninės miškelyje. Matai?
2: Gerą dar valandą kiūtojo ten senelė. Paskui tarė sau didžiagirė. Pakilusi nuėjo į kambarį, įsitraukė iš kertės gumbuotą lazdą ir apsigaubė skarą. Tamsoje mažieji žvelgė ją bijodami žodį prakuždėti.
0: Sudie, vaikučiai.
2: Niekas jai neatsakė, tik mažasis Juozukas ėmė verkti. Lauke buvo šviesiau. Vakarose toliai ten prie slėnio krašto buvo praplyšęs juodas debesis. Dangus pro jį žioravo ir raudonavo taip liūdnai ir graudžiai. Valandėlė senelė glūdėjo tiesas, parabijodama įeiti į vėją. Paskui ramščiuodamas į lazdą, prakėlė vartus, duslus smūgis bloškė ją į krūtinę, į vos nepašlyjo aukštielninką, atstačiusi priešai save galvą, pamažėlę nusileido nuo šlaito. Apačioje juodavo upė. Dabar jį buvo platėjai įsiliejusi lankas, kaime jau degė žiburių, ant kelių telkšojo balos, drumstos ir nešvarius lyg purvinos paklodės, dumblas tryško ją iš poklumpių. Kad neįstotų į provę žarduobę, jinai įsmeigusi akis į kelią, lazda graminėjo taką priešai save, taip daro neregiai, kai jie vieni eina. Tenai vėl sužybo langai. Ir jį mąstė apie žmonės, kurie dabar sėdi pirkiuose, jie valgo vakarienę, vaikai krykščia, o laukia vėja švilpia pro sasparas, ir šunės guli savo būdose, snukius tarp letenų įkišę. Visi jie turi savo namus, ir žvirbliai čiauškas ir minga palėpėse, sustojus ir susirietus į kosėjo, prigdusdama kosėjo su tokiu baisiu atsižviegimu, kaip kokliušu susirgę kūdikiai. Priepuoliui nusilpus, išluostė sekiais ir žiūrėjo stebėdamas. Tamsa vienam daikte buvo tirštesnė. Ne, ten kažko būta, baimingai apsidairė, lyg klaustusi, kur aš dabar esu. Ji norėjo išvysti, ką nors pažįstam, ar medį, ar kryžių, ar bent žemės klodą po kojomis. Ji nerado nieko artimo.
0: O juk aš čia gimiau ir augau. 80 metų. Ir dabar...
2: Senutė papurtė galvą ir jautėsi, kaip paklydusi lyg tyrlauky. Jai pasivaideno, tarsi visur aplinkui nieko nebūtų. eik į šiaurę, eik į pietus, ir nerasi nei vieno laužo, ir nesutiks nei vieno gyvulio, nei žmogaus, išskyrus tą, kur priešai stovi. Teresi matė, kaip jisai pasilenkė, atstatė švarko atlapus ir braukė degtukus, mėgindamas susirūkyti. Staigi šviesa plystelėdavo jam ant smakro, ant nosies ir vėl geso.
3: Žiūriu, žiūriu į tave, močiutė, ir stebiuosi, kur tu šitokioj darganui?
0: Pažanta.
3: Bet ir dusulys tavo.
0: Jis dabar didžiagiriai dirba ten.
3: Žinau, žinau, šią vasarą ten buvo gaisras. Vis dėl to aš tavo amžiui neįčiau vienas nakčia ir vėtroje. Ar jau taip skubu?
0: Štai, kas liko iš mano gyvenimo.
3: Mudviem tuo tarpu pakeliui.
2: Ir juodu vėl ėjo. Buvo visai sutemę. Iš pypkės retkarčiai švysteldavo smulkių kibirkščių ir čia pat užgesdavo. Kai tarpais vėtra prikimdavo, apačioje buvo girdėti duslus upės ošimas. Girgždėjo ir švilpė glosniai. Daugiau nieko aplinkui čia nebuvo. Ir juodu buvo vieni naktyje, laukuose be žolės ir be javo. Teresi pasakojo savo vargą, visus savo ilgus metus pilnus darbo ir rūpesčių. Ir kokia senatvė. Diegliai, kosulys, o mirtis vis gaišta. Ir pastogės nėra. Žmogus klausėsi atidžiai. Jis kalbėjo moteriai gerus ir senus žodžius, kurie smelkėsi tiesiai į širdį.
3: Štai ir giria. Tu, močiutė, eisi lyg ąžuolo su nutrenkta viršūnė. Ar žinai?
0: Kur nežinosi. Tik pirmai buvo susisukus galva, kad jaučiausi lyg paklydusi.
3: O iš ten keliu į kairę.
0: Žinau, žinau, aš čia viską žinau.
3: Sudie, sudie, man reikia pamiškė.
2: Ir juodu įsiskyrė. Girioje Teresė atsiduso. Jautėsi čia lyg kokiame name. Vėjas šniokštė ir draskėsi viršūnėmis, o apačioje nebuvo to šėlimo. Tik retkarčiais įsiverždavo sukurys, tvokstelėdavo ir vėl dengdavo. Medžiai ošė ir gaudė taip didžiai, kad seneliai darėsi ilgų ir šiurpo. Ji mąstė, kad visi plačių girių žvėrys snūduriuoja dabar savo urvuose ir klausosi pušų ir liepų balso, kuris yra nuo amžių ir niekados neišblės. Ir paukščiai tupi savo gūštose, pasikeišę snapus po sparnu, susiglaudė ir per miegus čipsėdami tarpais. Tik ji viena turi eiti. Lazda rankoje drebėjo likieno purtoma. Jau norėjo išlietis prie medžio, priglausti galvą prie tos kuplios liepos ir rymoti, ilgai, ilgai rymoti, kol nutils audrotis. Kol liausis pušys siūravė ir patekė saušra, tokia rami ir gera.
0: Ne, reikia Vincą rasti, o čia ir sėdamasi amžinai nenueisi. Taip sunku vilkti kojas. O kokia eikli, kokia greita. Buvau mažumėje ir išaugusi lakščiau kaip zylė. Bėgtynėse aplenkdavau Jurgį savo vyrą, kai tasai mergindamasis atjodavo. Ai, kokios šviesios garbinės jis turėjo. Ir žodžiai jo, Teresėlė tu mano. Stirnelė, tu. O paskui gimė vaikai. Mirė jie. Visi mirė. Tik ši viena liko kaip angis. Jau metai iš metų duktė kaip peilis. Tik pagalvok, aš savo kūnę ją nešiojau. Ir gimdydama kenčiau. Dievulėliau. Visi mano sūnus ir dukterį žemėj guli. Tik toji viena gyveno. Ar aš regėsiu kada nors savo mažylėlius? Aš nusidėlė ir vyra, kurie dabar būtų valanda, dangus toks juodas. Gal dar anksti, o gal jau vidurnaktis, kada piktosios dvasios. Jums tokios senos manęs tikriausiai nereikia. Na, Terese, judinkis. Negi stuksosi, lyg stobrys.
2: Priešais telkšojo bala. Ją reikėjo pakrūmę plenkti. Erškėti strygo prie sijono, spyglys pradrėskė ranką ir truputį perštėjo. Iš medžių švokštimų jinai suprato, kad dabar patekus į eglyną. Eglės nukarusios lygi žemės visados ją baugino. Rodos po jų šakomis taip ir glūdė, ar žvėrys, ar žmogus, ar kokia dvasia. Teresė skubėjo, lazda badydama tą, kai jį žengė, kiek begalėdama greičiau. Jautė, kaip plaukai lenda iš puskepėtos ir sklaistos ant akių. Akios ir kasos nesupintos gražiai. Buvo šilta, kaip įėjusi pirkė, kurioj duona kepama. Smilkiniuose lyg švito, lyg ryškėjo kažkas neaiškaus tai, kas pro miglas turėtų patekėti. Ir pasivaideno seniai, kad jį pluša dabar į dieną, kuri tuoj prasiskleis už šios tamsybės, prasiskleis tokia saulėta ir rami, tik dar žingsnį, dar antrą. Ir į trepleną ir linksi, kaip tas genys, kuris tuksi medžio žievę, tarsi šauktų ją kas taip tyliai ir sikiu galingai vadintų ją į save. Jos kara nusmuko ant kaklo.
0: Netinka man vėluotis ir nakčia bastytis. Ašgi iš gerų namų esu. Tegu žemės nedaug, bet šitaip valkiotis. Štai jau ir beržynas. Viešpatie, kokie balti kamienai. Kokia švelni žievė, lyg vaiko delnukas.
2: Teresės keliai lengsta, o galva svyra prie pilkosios žemės ir akis merkėsi. Tačiau tarp balšvos beržų eilės visai čia pat jį regi dongsant kažką juodą. Teresė priejo, būta šakų, tokia didelė kupeta, kaip klėtis. Moteris atrėmė lazdą, trynėsi rankas ir išlėto, glaudėsi prie šio kūgio. Rado įskylę tokią erdvę ir gėlę, kad visa žmogus galėjo ten sulysti. Ir šilta joje, ir jauku močiutėj. Jie atlošia galvą į stambę šaką, pasitaiso žagarus po savimi, išnabda savo taip tyliai, tarsi bijotų ką prižadinti.
0: Pagaliau ir aš namie.

0: Namie.
1: Laukia aplink upetą švilpia vėjas. Čia garsiai, čia vėl toks apsilpęs cypauja. O toliau medžiai ošia ir ošia. Ir jį masto ilgai, labai ilgai. Ir regi tokios žalios lankos, ir jose gėlis taip dailiai žydi. Aure per vėją ateina jie, visa jos gentis, ir Jurgis, ir visi jos vaikai, visi tie, kurie mirė. Jie žengia, susiėmė už rankų ir jaučia, kad jie taip toli, toli. Ir vėl mato, lyg ir pati tenai eitų, ranką padavusi Jurgiui. O jai taip gera, taip gera. Senutės galva svyra ant peties, rankos sunertos ant krūtinės, kaip meldžiantis.
0: Aš, Jurgeli, mano vaikeliai, visi mes čia.
1: Teresė dar sumurmėjo ir užmygo. Ir daugiau ji nebepabudo.

0: Girdėjote Antano Vaičiulaičio novelę Tavo veido šviesa. Režisavo Elena Baltrukonytė. Vaidino aktoriai Ona Knapkytė, Ginvilė Vaisitaitė, Sigitas Kubilius ir Tomas Vaisieta.
1: LRT klasika.

0: Labas vakaras, mėly LRT klasikos klausytojai. Paskutinis sekmadienis šį pavasarį, paskutinė ir Rostrum ciklo naujosios muzikos kryptis laida su dar viena pašnekove. Šį vakarą aptarsime dar vieną nedidelę jau paskutinę šiais metais tarptautinės kompozitorių tribūnos muzikos porciją. Ir šiandien mano pašnekovė yra daugeliu tikrai puikiai pažįstama laidos Labas rytas Lietuva vedėja, žurnalistė Audra Avižiūtė. Labas, Audra.
1: Labas vakaras, Rasa.
0: Klausyk, labai smagu, kad tu irgi užsukai į šitą mano laidą, nes paprastai aš pas tave atėjau apie muziką kalbėti, o dabar tu atėjai pas mane apie muziką pakalbėti.
1: Aš kai pamačiau tavo atvirą laišką ir kvietimą, pagalvojau, kad reikia šito iššūkio, nes paskutinį kartą muzikos, kurios nepasiūlytų Spotify'us, pavyzdžiui, tikrai seniai klausiau, taip pat, kad leisčiausi kažkokias paieškas ir galvoju, gi visada gerai palaikyti pulsą ir atverti naujus horizontus. Ir paskui, aišku, aptarsim, bet kaip tikėjausi tų naujų horizontų, taip ir gavau tos naujus horizontus.
0: Iš tikrųjų, toks ir yra šitų laidų vienas, sakyčiau, tikslų – praverti tuos horizontus, atrasti muziką, kurios gal šiaip įprastu būdu mano pašnekovai šiose laidose ir neatrastų, ir pabandyti apie ją pasikalbėti paprastai, ne kažkokiais specialiais terminais, o taip, kad ir tie, kurie klausosi, galėtų pagalvoti, aha, gal tai bus visai įdomu. Tai sakyk, ar, nežinau, ar išgąsdino, ar nustebino kažkas šitam grojarašti, ar kažko tokio tikėjais, ar visiškai netokio?
1: Aš prisipažinsiu, kad klausiausi kūrinių pagal abecėlę. Ir pirmi trys, aš nežinau, kaip jie skambėjo šitoje laidoje, bet pirmus tris paklausius, man kilo klausimas, ar tu, žinodama mano pomėgį kinui, atrinkai specialiai kūrinius, kurie galėtų tikrai skambėti kino filmuose ir dar labai konkrečiai siaubo filmuose. Aš nežinau, ar taip netyčiai išėjo, bet iš tikrųjų tai tikrai išgirdau labai daug naujų dalykų. Paskutinį kartą taip jaučiausi muzikos mokykloje, ir čia sakau, iš geriausios pusės, nes ten tikrai, na, kai tau yra 10, 11, 12, tu tikrai neklausai klasikinės muzikos, nebent galbūt tavo tėvai yra klasikinės muzikos atlikėjai. Tu neklausai klasikinės muzikos, o muzikos mokykloje, muzikos istorijos pamokose tu turi tą daryti. Ir aš atsimenu, kad man labai patikdavo jos klausytis, aš kažkaip įsijausdavau, kažką sau išgirsdavau, artimo kažkas gal visai nepatikdavo. Ir tas santykis toks labai gražus atsirado ir niekada į manęs negazdino, kaip kitų paauglių sakydavo, o ne, klasikinė muzika, opera, baletas, jau čia tikrai ne apie mane. Nors dabar jau, aišku, mano draugai žino, bet kai susipažįsti su naujais žmonėmis ir aš sakau, aš, pavyzdžiui, labai mėgstu baletą, sako, tu balet. Bet tu neklausai kiekvieną dieną. Sakau, bet ir nereikia klausyti kiekvieną dieną. Tau gali tiesiog patikti. Tai tikrai išgirdau labai daug naujų dalykų, labai įdomių dalykų, labai mano ausiai neįprastų dalykų ir labai kūrybiškų dalykų. Gal kūrybiškumas yra tas, kas mano galvoj vienyje visus tuos kūrinius, kuriuos aš išgirdau.
0: Iš tikrųjų, kai taip truputėlį giliau nardai tame šiuolaikinės muzikos pasaulyje, kuriame man panardyti tenka, neretai esi nustebinamas, kokie kūrybiški žmonės šiame lauke veikia, kokių įdomių idėjų jie turi ir kaip įdomiai jos kartais realizuojasi. Ne visuomet iki galo sėkmingai, vieni kūriniai geresni, kiti mažiau galbūt įdomus, bet tikrai to kūrybingumo šiame lauke netrūksta. O kalbant apie tai, ką tu taip pat paminėjai, apie filmus, tai jeigu man reikėtų, na, kažkaip statistiškai suskaičiuoti, apie ką mano pašnekovai dažniausiai šiuose laidose kalbėjo, ką minėjo, iš tikrųjų kinas labai dažnai atsiranda, nes galbūt tos muzikos tam tikras keistumas, įvairumas, daugiasluoksniškumas iš tikrųjų labai tiktų kinui.
1: Dalis instrumentų yra, aš nelaikau savęs labai gerai atpažįstančiai instrumentus, bet vienam iš kūrinių aš jį kelis kartus net perklausiau ir aišku, aš specialiai negooglinau, neieškojau, netikrinau, galvoju, pasikalbėsim su Rasa, galbūt laidoje ir išsiaiškinsim. Aš niekaip nesupratau, kokiu instrumentu groja, nes artimiausias, kurį aš galiu prilyginti, yra instrumentas, kuris aš net nežinau, ar turi pavadinimą, bet jį naudoja Foley Artists, arba tie žmonės, kurie įrašinėja kino garsą, jau vėliau, kai filmas būna nufilmuotas. Ir jis yra toks metalinis su prie jo pritvirtintais stripeliais ir juo galima groti tiek smičiumi, tiek lazdele kažkokia, jį dar galima įpilti vandens ir jeigu žmonės jį išgirsta, jie puikiai žino, kad tai yra siaubo kinui skirtas instrumentas. Ir man jis turėjo tokį panašumą ir aš taip iki galo nesupratau, nei man ten arfa, nei man ten klavesinas, nei... Aš iki dabar nežinau, kas tai buvo per instrumentas, bet arčiausia, mes ieškom sąsajų savo galvą. Arčiausia man buvo, kad šitas tikrai galėtų skambėti siaubo filmas ir aš tikiu, kad jisai tikrai nebejo, kad

0: tikriausiai ir skamba siaubo filmuose, bet iki šiandien aš nesuprantu, koks tai instrumentas.
1: O čia buvo instrumentas, kuris, kuriuo tik keletą momentų kūrinį
0: gėdėjai, ar jis tai nemažai, jis nuo pradžios nemažai, iki pabaigos? Taip.
1: Tai gal čia bus ta arfa kaip nors?
0: Gali būti, perkins. Čia yra viename iš suomiškų kūrinių.
1: A, tai ten kantelė.
0: Kantelė, štai, man yra naujiena, aš dabar,
1: čia, taip.
0: Kol dabar žiūrovai klausysis, aš paguglinsiu, kas yra ta kantelė, matai, aš net nežinojau tokio dalyko. A, taip, gali būti, ji tokia...
1: Tai suomiškos kanklės.
0: Suomiškos kanklės, taip, tai vat...
1: Tai gal tas?
0: Taip, tai tikrai yra tas, kai tu pasakai, man labai gražiai suėjo vieną, aš nežinau, kodėl aš apie mūsų kanklės nepagalvojau.
1: Gal iš tikrųjų skamba šiek tiek skirtingai. Gerai, pradedam keliauti per kūrinius, sakai, kad klausysi abecėlės tvarką, taip. Ne visai abecėlės tvarką, bet visai netoli nuo jos ir mes šiandien šių kūrinių klausysimės. Tai pirmasis bus argentiniečių kompozitoriaus Juano Pablo Nicoletti kūrinys, keletą žodžių tradiciškai apie kompozitorių ir kūrinį, aš tik klausytojams priminsiu, kad pati Audra tai, kaip ir sakė, negooglino, nežiūrėjo ir gal jai dar čia kokių naujų idėjų atsivers. Tai minėtasis Juanas Pablo Nicoletti studijavo elektroninę muziką, naujasias technologijas ir tradicinius menus, bet daugiausiai jisai kuria būtent elektroninę muziką ir pats, be kita ko, groja ir vietiniais argentinietiškais instrumentais. Na ir dabar aš bandysiu gerai ištarti kūrinio pavadinimą, kuris yra nepaprastai ilgas, Y abajo a mi alrededor se encontraba el círculo del mundo. Štai taip vadinasi kūrinys, kurio mes klausysimės, kuris tyrinėja garsinę išnykusių abiejų Amerikų kultūrų geografiją, kurią reprezentuoja kūrinyje naudojami vietiniai instrumentai. Technologijos, pasak kompozitoriaus, taip pat čia užima labai svarbią vietą ir tai yra ne tik įrankis, bet kaip esminis viso kūrybinio proceso variklis, kuris, na, tarsi leidžia iš naujo interpretuoti tuos instrumentus, kurie taip pat yra šiame kūrinyje naudojami. Pasiklausykim kūrinio ir visai netrukus jį aptarsim.

0: argentiniečių kompozitoriaus chuano pablo nikoleti kūrinys ie bajo a mi alrededor se encontraba el circulo del mundo ką tik nuskambėjo lrt klasikos eteryje laidoje rostrum naujosios muzikos kryptys ir čia su audra avižiūte pradedam kalbėtis apie muziką po truputėlį. Audra, ar pateko čia šitas kūrinys į tavo siaubo filmų grojaraštį?
1: Pateko, bet toks labai specifinis siaubo filmas turėtų būti, nes net ir nežinodama apie šį atlikėją ir net nežinodama, kur yra jo fokusas, net kūrinio pavadinimo nežinodama, aš tikrai galėjau pasakyti, kad tas tribal jausmas, toks gentinis jausmas tikrai yra. Ir labai įdomu buvo vienas dalykas, net ir dabar klausydama, pagalvojau, kad aš nežinau, kadangi iš techninės pusės muziką tikrai netaip gerai suprantu, tai man labai patiko suvedimo šito kūrinio, nes klausiausi per ausines ir pirmus kartus namuose. Ir tas jausmas, kad garsas kažkur už tavęs daugiau girdi vienoje ausyje, kitoje ausyje, atrodo, kad kažkas aplink tave, na, kažkas nematomo ir vyksta, kad muzika ne tik tavo galvoje, bet ir kažkur aplink tave. Tai čia, aišku, komplimentai turbūt iš tos garso inžinierinės pusės, bet nepaisant to fakto, kad mums techniškai abi Amerikos yra toli, vis tiek, kai kalbam apie kažkokius gentinius dalykus, atrodo taip suprantam, tu negali paaiškinti, tu nežinai apie ką tai yra, bet šitą tu tiesiog jauti. Tai labai specifiniam siaubo filmui, bet tikrai galėtų būti, nes yra tokių, aš nežinau, kodėl man jie yra gazdinantis momentai, galbūt kitam tai būtų visai įprasti, bet man buvo tokių kažkokių gal dėl to, kad tu nepažįsti, tu nežinai, kas tai per instrumentai, bet kažkaip jie tave vis tiek veikia, gal tas nežinojimas, nesupratimas gazdina, bet turi tokių pipirų tikrai, kuriuos susietume su savo galvoje, man atrodo, tikrai tiek su siaubo kinu, tiek su tokia gentinė muzika, nepaisant to, apie kokią pasaulio kraštą kalbėtum.
0: Iš tikrųjų, kadangi šiose laidose trys iš visų argentiniečių kūriniai buvo pristatyti, bet ir pati tą visą kontekstą perklausiusi, atrodo, jų besiklausydama visą laiką pagalvoja, kad tai turbūt yra muzika ne iš Europos. Bent jau man ir šito kūrinio klausantis atrodo, nežinau vėlgi, kodėl greičiausiai tam tikri tie muzikiniai kodai čia irgi suveikia, ką mes jiems su kažkokia neeuropietiška kultūra, bet čia irgi man atrodo.
1: Taip, puikiausiai veikia, tu iš karto gali pasakyti, kad tai tikrai, nežinau, man irgi nebūtų kilus mintis, kad čia yra europietiškas kažkoks muzikinis kūrinys ir apie tai, man atrodo, kadangi iš tikrai skirtingų pasaulio kampelių muzikos klausysimės, tai bus dar vienas kūrinys, apie kurį aš kaip tik galėčiau pasakyti, kad niekada gyvenime nepasakyčiau, kad jisai iš to krašto būčiau gal neatspėjus, kad koks nors europietis kompozitorius galėjo parašyti. Bet labai įdomiai tokia muzika veikia. Tie garsai, aš nežinau, aš nemoku paaiškinti, matyt, kad ir kokie mes evoliucionavę būtume, kad ir kokiais moderniais save laikytume, išsilavinusiais ir daug pažengusiais, vis tiek, kai tu girdi tuos kažkokius iš tūkstantmečių, šimtmečių atgal atėjusius garsus, jie vis tiek kažkaip veikia, sakau, nepaisant to fakto, kad okei, neeuropietiška, bet ar tau vis tiek sukelia kažkokią emociją, ar vis tiek apie kažką pradedi galvoti, nu tau tai yra aišku. Iš kur? Kas čia žino?
0: Iš tikrųjų, visai nemažai yra teorijų, kad na, bent jau tam tikri tie tokie pamatiniai, gentiniai, garsiniai modeliai, jie labai labai panašūs skirtingose pasaulio dalyse, aišku, po to viskas yra evoliucionavę, bet kažkas tokio prigimtinio labai susijusio su mūsų kūnu, turbūt geriausia tą stebėti yra stebint mažus vaikiukus, kaip jie dar neturintys jokio kažkokio muzikinio išsilavinimo reaguoja į vienokius ar kitokius dalykus, ir jie matyt reaguoja labai panašiai visose pasaulio dalyse. Mes esam šiaip įpratę, na, taip įprastai dauguma žmonių įpratę klausyti muzikos fone, skamba dainos, dažniausiai 3-4 minučių trukmės ir panašiai. Čia mes turim šiek tiek ilgesnį kūrinį, turim tokią kitokią muzikinę kalbą, ar ne. Aišku, čia tu dabar buvai priversta paklausyti šitos muzikos, ar ne?
1: Savo noru.
0: Priversta, ar ne? Čia toks paradoksas, oksimoronas. Bet kaip tu įsivaizduoji tas klausimosi sąlygos, o kur vat klausytis tokios muzikos, kur pati norėtum dar kartą galbūt pabandyti išgirsti tokį
1: kūrinį? Aš tavęs, Rasa, norėjau klausti, kur tu klausaisi tokios muzikos, nes kad aš tai jos klausiausi, stengiausi visų kūrinių paklausyti po kelis kartus, galbūt nenosekliai, bet po kelis kartus ir sėdėdama ant sofos ir eidama kažkur gatve. Aš tiesą pasakius savo malonumui tai sunkiai įsivaizduoju įsijungiant, kad o, aš tai paklausysiu dabar argentinietiško tribal kažkokio dalyko, jeigu grotų tai kažkur fone tavo kažkokiam grojaraštyje, nežinau, kokioje muzikinėje plokštelėje, aš muzikinių plokštelį iš vis prasukinėti nemėgstu, bet jeigu kažkokiam grojaraštyje grotų, aš tikrai neišjungčiau, ar sugalvočiau specialiai įjungti, gal irgi ne, ir tokia, žinai, labai stereotipinės situacijos ateina, kad arba jeigu tu klausytumės to kaip kažkokio, nežinau, kino garso takelio, arba, nežinau, jeigu labai su geru humoro jausmu būtum, tai galbūt su draugais išvažiavęs į gamtą kur nors poilsiauti, pasiūlytum jiem paįvairinti savo grojaraštį. Man atrodo, kad gamtoje vėl kitaip suskambėtų šitas kūrinys.
0: Ir dar jeigu per kokią audrą tamsoj būtų dar geriau.
1: Būtų labai nejauku, man atrodo. Todėl aš ir klausiausi tų kūrinių, stengiausi perklausyti kelis kartus, nes kai tu klausys namuose ant sofos skamba vienaip, kai tu eini kažkur gatve ir net jeigu tavo ausinės turi ten tą garso izoliacijos funkciją, vis tiek susimaišo dar su miesto garsu, tu nesi toks atidus, o tose kūriniuose, kuriuos tu man atsiuntei, beveik visose yra tokių, jie patys iš savęs gana tylus. Mm-hmm. Ir turi tokių labai momentų, kuriuos, jeigu taip jau klausytum gatvėje, tai nu, truputį nuskriaustum, man atrodo, save. Jeigu taip nori sąžiningai perklausyti viso kūrinio, su visa pagarba, taip kaip jis buvo iš tikrųjų įrašytas. Tai žinok, neturiu čia tavo atsakymo. Tikrai neturiu, kur man natūraliai kiltų mintis, nes aišku, kai dabar jau pasakiau, kad nekiltų mintis, tai atrodo, kad tas kūrinys blogas, jis neblogas. Tiesiog aš sunkiai įsivaizduoju, nei guliu vonioje, aš nežinau, ar man labai vat, būtų tas kūrinys, nei prieš miegą kažkur, nors gal kai kam kaip meditacija suveiktų, pavyzdžiui. Paskutiniai garsai prieš nainant miegoti.
0: Visai man neblogą klausimą dabar įkvėpiai, bet aš jį perkelsiu prie kito kūrinio ir mes jį galėsim paanalizuoti. Gerai. Šiek tiek pratesiant šitą temą apie tas klausimas situacijas ir galimybės, bet keliaukim mes dabar prie slovėnų kompozitoriaus Jurajaus Marko Žirovniko, kroatų slovėnų šiaip čia kompozitorius ir pianistas, rašo įvairią muziką ir man besigilinant į jo biografiją toks įdomus faktas pasirodė, kad jis, pavyzdžiui, yra parašęs operą keliomis kalbomis. Štai vat tokį dalyką. Na, o mes klausysimės jo kūrinio Štrum, arfai ir styginiams, kuris buvo parašytas labai konkrečiai atlikėjai, prancūzų arfininkiai Marion Ravo, kuris šiame įraše ir skamba. Ir apskritai šitas kūrinys, na, jeigu prieš tai buvęs argentiniečių kompozitoriaus darbas, jis susijęs su tokia, na, ir abiejų Amerikų istorija, ta sudėtinga istorija, kolonijinė istorija, tai šitas kūrinys, jisai yra paprastesnis ir daugiau remiasi į tą pačią instrumentų technologiją. Jisai tyrinėja instrumento arfos galimybės ir pačių styginių galimybės. Ir toks įdomus faktas, ką irgi dabar besiklausant ir mūsų klausytojai gal galės pabandyti išgirsti, kad orkestras, kurį čia girdim, pačius netikėčiausius dalykus grojant naudoja, pavyzdžiui, groja plastikinėmis kortomis. Tai pasiklausykim šito kūrinio ir pasikalbėsim su mano pašnekove Audra Vyžiūtė šiandien, kągi jie čia išgirdo.

0: slovėnų kompozitoriaus jurajaus marko žirovniko kompozicija štrum arfai ir styginiams ką tik skambėjo, ir mes prieš tai su Audra besiklausydamas argentiniečių kompozitoriaus sakėm, kad ten tokio gentinio jausmo buvo, bet aš dar kartą besiklausydama šio kūrinio irgi pagalvojau, kad tas toks besikartojantis ritmas reguliarus irgi kažkokios panašios nuotaikos tarsi šiek tiek užkoduoja, bet gal ne apie tai tu galvoji jo besiklausydama.
1: Aš jau dabar supratau, kad aš labai neoriginali šitam pokalbiu būsiu. Man šitas kūrinys buvo pats kinematografiškiausias. Aš net trumpametražį filmą savo galvoje ne vieną prasukau, kur galvoju, čia galėtų toks
0: kūrinys. Tai kas jame vyksta?
1: Jame vyksta labai daug, kad kažkas kažką gaudo, tai tikrai. Kad kažkas nuo kažko bėga, tai irgi tikrai. Bet žinai, būna tokių kūrinių ir šitam klausime yra ir dar vienas toks, bet ten jau jis savo trukmę turbūt padiktuos, kad labai galėtų.

0: turėtų tikti kokiam nors filmui, kad tu girdi ir aš negaliu, pavyzdžiui, papasakot, ką galvojo kompozitorius rašydamas šitą kūrinį. Bet kad jis kažkokią istoriją pasakoja, aš suprantu, man taip atrodo. Ir aš suprantu, kad jis gal apie vienus dalykus galvojo, klausytos apie kitus dalykus, bet kad yra kūrinių, nes kai tu klausaisi, tarkim, nežinau, pop muzikos kokio nors 3-4 minučių kūrinio, jis eina ir praeina, nu aš nejaučiu ten to, kaip atlikėjai sako, aš čia norėjau papasakoti istoriją. Nu tai turbūt gal žodžiais ir norėjai, bet muzika tai nelabai. Tai čia labai aiškiai yra, jis kažką pasakoja, ką pasakoja, tu gali turbūt pats susigaloti, aš įsivaizduoju, kad kompozitorius nepyktų. Man tik, žinai, kitas momentas labai įdomus pasirodė, nes aš ir vėl nežinojau, bet čia toks psichologinis yra gal, kad kaip smagu, kai tau kaip atlikėjui yra parašytas kūrinys. Kažkas galvodamas apie tave, tau paėmė ir parašė kažkokią kompoziciją. Ir tada, ar tas žmogus taip apie tave galvoja, ar jis tau nori kažką pasakyti, ar jisai galvoja, kad tu tai galėtum atlikti, kokiu pagrindu jis tau rašo tas kompozicijas. Čia yra žiūri įdomu, bet čia turbūt kompozitoriui, aišku, reikėtų paklausti, kompozitorius paties. Bet šitas man pasirodė kūrinys pats kinematografiškiausias iš visų ir nepaisant to, kad taip jis irgi turi, kaip ir tu sakei, kažkokį ritmiškumą, ar ne? Bet vat ir vėl yra kažkas nepaaiškinamo. Ir ten buvo ritmas, ir čia yra ritmas. Bet ten mes jaučiam kažkokią gentinį kažką, o čia mes jaučiam kitus dalykus. Kažką galbūt išgazdina, kažkam gal ne visai patogu, nors jis, man atrodo, kad ilgainiui prašviesėja šiek tiek. Ten gal tik pradžia tokia labai sudėtinga, vėliau jis ten turi visokių, man atrodo, ir pakilimų, ir nusileidimų, ir šviesesnių, ir tamsesnių momentų. Tai negaliu sakyti, kad visai siaubo filmui. Bet kad kažkokiam kinui tikrai tiktų ir kad net pats iš savęs pasakoja gal net daugiau istorijos, negu kokiam nebiliam, pavyzdžiui, filmui, kur tu gali pats labai daug savo reikšmių įsidėti, kur garsą sukuria tai, kaip tu jautiesi, o ne tai, ką tu matai. Tai man šitas kūrinys toks pasirodė.
1: Tu man priminėjai, kad aš visai ką tik, be kito ko, pati pristatinėjau koncertą, kuriame buvo atliekamas Filipo Glaso sukurtas garso takelis 1931 metų Drakulai. Ir mes klausėm tada tik muzikos be filmo, tai ta muzika irgi gali gyventi kaip savarankiškas kūrinys, bet su filmu įgyja dar kitas reikšmės. Bet aš dar noriu tau referuoti tavo tą mintį apie tai, kad kažkas parašo kūrinį atlikėjų, ar ne, čia tokia labai įprasta apytaka dažniausiai yra tokios šiuolaikinės ar klasikinės muzikos kontekste, ir, bet tu labai tą įdomų psichologinį aspektą palėtė, nes man nieks niekada kūrinio neparašė ir neparašys greičiausiai, bet aš galvoju, kad turbūt tikrai yra nepaprastai įdomu, kai tu gali pasakyti, kažkas man parašė kūrinį ir aš dabar štai atlikau jo premjerą ir tikrai labai įdomu.
0: Man yra parašę kūrinį ne kaip dovana, bet kaip kažką, ką paskui galima atlikti, ir tai buvo labai senai ir mokykloje, ir aš tiesiog tada jau pamenu, kad skaičiau ir galvojau, ar tu nori man kažką pasakyti, ar tu taip įsivaizduoji mane kaip žmogų, ką reiškia, kai tau sukuria kūrinį, ar tau meta kažkokį iššūkį, kas yra faina, gerąją prasme iššūkį, kad parašiau, vat įdomu, kaip tu sugebėsi tai interpretuoti. Ar parašiau ir tiesiog apie tave pagalvojau ir noriu tau padovanoti, nes man atrodo, kad tu labai graži šitą kūrinį atliktum, gi ir taip gali būti. Tai nežinau, čia vienas pirmųjų dalykų, bet man šiaip labai graži pati draugystė atrodo ir koks įpareigojimas, įsivaizduoji, tau parašo muzikinį kūrinį. Ir jeigu tu jį kaip nors, nežinau, aišku, nu nesugadinsi turbūt savo atlikimu, nes jeigu kompozitorius galvotų, kad sugadinsi, nedovanotų tau jo, nekurtų. Bet kaip tu jį kitaip galbūt išgirsti ir kompozitoriui, kaip įdomu, nes jis rašo tai vienaip turbūt savo galvoje, paskui išgirsta vėl kitaip.
1: Bet kiek aš daugiausiai žinau iš muzikos istorijos, tai dažniausiai kūriniai rašomi tiems atlikėjams, kurie yra na, kažkuo išskirtiniai, arba kurie patys paprašo. Tai kuri čia buvo situacija, mes nežinom iki galo tiksliai, bet kokia.
0: Bet graži istorija.
1: Bet istorija graži. Keliaujam į Honkongą ir klausysim kompozitoriaus iš Honkongo Ciung Fishu, nors kompozitorius kilęs iš Honkongo, gyvena Toronte. Jo kūryboje jungiasi technologijos, istorijų pasakojimas, elektroakustinis garsas, imersinis erdvinis garsas, ir kompozitorius sakosi norintis trinti ribas tarp kompozicijos, garso dizaino ir medijų meno. Kūrinys vadinasi Rainbow Crow ir labai įdomu, kad jis remiasi ir bando per garsus papasakoti legendą apie tai, kai čia šiaip labai žinoma ta legenda pasakėčia, kaip gyvūnai po ilgo šalto periodo nusprendė į didįjį dangų pasiųsti pasiuntinį vaivorykštinę varną, gražiausiai iš paukščių, bet po šios didelės kelionės ji sugrįžo jau visai kitų pavidalų, juoda ir praradusi gražų balsą. Tai šitą istoriją kompozitorius iš Honkongo bando papasakoti. Pasižiūrėkim, ar mums šitą istoriją pavyks irgi savo galvose išgirsti. Klausysimės Honkongo atlikimo menų akademijos orkestro diriguojant Sharon Chow.

0: Kompozitorius iš Honkongo, Chiang Fischiu, kūrinys Rainbow Crow, ką tik skambėjo LRT klasikos eteryje, laidoje Rostrum naujosios muzikos kryptis. Atro, aš tau papasakojau prieš kūrinį tą istoriją, kuri čia per garsą yra pasakojama, ar kažkur ta varna tau čia girdėjosi, ar visai tai kas kita girdėjosi.
1: Dabar jau, kaip pasakyti, tai gal ir girdėjosi, bet čia ir yra būtent tas kūrinys, kur, kai aš perklausiau kūrinį iš Argentinos, mano pati pirma mintis buvo, galvoju, gerai, galbūt kiekvienas atlikėjas šiuose kūriniuose bandys įterpti kažką iš savo krašto. Ir tada aš įsijungiu Honkongą ir taip stereotipiškai tikiuosi tos rytų kažkokios kultūros. Bet kaip pasaky, kad kompozitorius gyveno Toronte, tai tarsi ir paaiškėja, nes aš Honkongo čia niekaip neradau. Ir tai nėra blogai, tiesiog mano ausim ten nebuvo, bet aš Honkonge nesu buvęs kitą vertus, aš tik tai turiu kažkokius stereotipus įsivaizdavimus, ką esu girdėjus. Tai man labai patiko šitas kūrinys, mano favoritas turbūt iš viso šešetuko. Ir šitą tai aš tikrai galėtų groti pas mane namuose, kol aš darau valgytis, man tikrai nesukeltų kažkokių klausimų, kad kas čia dabar groja, gal reikėtų kažką tokio labiau atmosferiško arba mažiau atmosferiško įsijungti. Tai nežinau, ar aš išgirdau varną, bet gal ir vėl aš pasirodysiu dabar labai stereotipišką, bet tebūnie. Man atrodo, kad iš visų šitų šešių kūrinių tai yra tai, kas mums įprasčiausia būtų. Mm-hmm. Tai, kas mums nesukeltų kažkokių labai daug klausimų apie tai, kas čia, apie ką čia, kas čia ką daro, nes kaip ir aišku, kas čia ką daro, daug instrumentų, visi daugiau mažiau pažįstami, tu supranti, kad jie tai daro, ką daro gerai, yra pasakojama kažkokia istorija. Ir aš įsivaizduočiau visiškai, nežinau, kadangi pati labai mėgstu lankytis operos ir baleto teatre, tai man buvo toks dar vienas iš dalykų, ką aš galėčiau turbūt kažkur tokioje aplinkoje išgirsti ir man nesukeltų klausimų ir tai nėra blogai dabar. Čia gali nuskambėti, kad štai nekelia klausimų, tai gal čia nėra apie ką šnekėt. Yra apie ką šnekėt. Tiesiog jis toks įprastas, suprantamas, aiškus, bent jau mano ausim pasirodė. Nesukeliantis man kažkokių, kas čia dabar buvo? Gal reikia tiesiog truputį pasiklausyti. Toks labai teisingas, tvarkingas, labai patiko.
0: O ar žodis gražus tiktų tau šio kūrinio kontekste? Ar apskritai bet kurio kito kūrinio, kurį tau čia daviau paklausyti kontekste? Ar čia kažkas neiš tos?
1: Rasa, tu žinai, kaip yra. Taigi mes visus žodžius galim suinterpretuoti, kaip norim. Tu gražus irgi gali suinterpretuoti taip, kaip tau patogu ir kažkaip nenorėdamas įžeisti. Man šitas kūrinys buvo labai gražus. Tikrai labai gražus. Aš jo mielai klausyčiau, aš jį mielai klausiau. Skus man nesukėlė klausimus, jis man buvo artimas, kita prasme artimas negu tas Tribal kūrinys, kur tu negali paaiškinti, kuo. Čia artimas, nes tau įprasta, tu nenoriu sakyti, kad daug tokių girdėjai, nes negirdėjai tokių daug, bet tai yra kažkokiose tau daugiau mažiau žmogaus pabaigusio muzikos mokyklą. Kažkaip man tai pasirodė suprantama ir nesukėlė kažkaip labai daug klausimų, bet labai įdomu yra išgirsti tas priešistorės visas, nes kai klausai taip va tiesiog negali įtarti, kad štai gal žmogui labai šiuolaikinės technologijos yra aktualu, nes aš nežinau, ar čia, va man tavo nuomonė įdomi, ar tu čia girdėjai kažkokių išskirtinių su šiuolaikinėmis technologijomis siejamų ir taip kaip mes įsivaizduotume kažkokiu momentu, nes man čia buvo toks gana klasikinis kūrinys.
0: Ne, čia gal kompozitorius ir domisi tuo, bet nebūtinai tai konkrečiai šitam kūrinį pasireiškia ir galų gale šiais laikais tiek yra visko ir tiek pačių įvairiausių keiščiausių, įdomiausių, netikėčiausių dalykų su tomis pačiomis technologijomis daroma, kad šitas kūrinys galbūt tikrai nėra tas, kur aš sakyčiau, o čia jau kažkokia technologinė ypatinga naujovė.
1: Gražus kūrinys, patiko.
0: Puiku, tai čia, kaip sakant, išvadas turime, galim keliauti toliau prie dviejų suomių kūrinių. Net du suomių kompozitorių kūriniai nugulė į šio vakaro grojaraštį. Ir pirmasis bus kompozitoriaus Tuomas Kettunen, jaunosios kartos suomių kompozitorius. Jo studijų ir kūrybos trajektorijos iš gimtosios Suomijos jį buvo nuvedę ir į Los Andželą, tada jis ten pasitobulino ir sugrįžo atgal į Helsinkį, kur dabar gyvena ir kuria. Rašo ne tik koncertinę muziką, bet ir muziką dokumentiniam kinui, radio teatrui, be kita kokas, bet mes kaip tik įrašą darom studijoje, kur mūsų radio teatras rašinėjamas, tai labai gražiai susisieja. Ir Kettunen muzikoje metaforų kalba ir vizualusis muzikos aspektas turi labai didelę reikšmę. Na, o žiūrėk, pasakysiu kūrinio pavadinimą The Pirate Bay. Apie ką galvotum tada yra šitas kūrinys?
1: Gal tu paleisko, tada mes pasišnekės.
0: Aš pasakysiu, prieš pasiklausus, kad Nors pavadinimas, aš pati, kai pamačiau pirmiausia pavadinimą prieš kūrinį, aš galvoju, gal čia bus koks nors toks irgi, na...
1: Matai, aš dabar galvoju, apie kurį tu kalbi, nes buvo du suomiški kūriniai ir aš galvoju, ar čia tas su tuo instrumentu, kurio aš nežinojau, ar čia tas kitas?
0: Čia kitas.
1: Čia tas kitas. Tai tada man, mano galvoj, nes aš jau dabar žinau, apie kurį kūrinį mes šnekam, labai netinka pavadinimas.
0: Tai aš to pasakysiu, apie ką čia viskas yra.
1: Gerai.
0: Šis kūrinys atkreipia dėmesį į skaitmeninę nostalgiją, internetinį piratavimą ir santykius tarp žmonių ir mašinų. Kūrinio pagrindas yra mechaniniai garsai, kuriuos mes dažnai siejam su kompiuteriu, pavyzdžiui, klaviatūra, pelytės, garsas ir panašiai. Na, o saksofono, kurį taip pat čia girdim tembras, yra perdirbamas taip pat naudojant elektroniką.
1: Gerai, atsijimu savo, netinka.
0: Tinka, bet mano reakcija buvo lygiai tokia pati prieš klausant. Aš galvoju, kad čia bus toks, nežinau, man kažkodėl Karibų piratai labai, labai išnyro galvoju.
1: Ne, aš iš karto pagalvojau, nes visi mes turbūt puikiai žinom, kas yra The Pirate Bay. Tai yra girdėta ir tikrai daugam ir naudota, neapsimeskim. Aš tiesiog truputį sutrukau, galvoju, tai negi dabar, nors kita vertus, kodėl galbūt atlikėjui atkreipti dėmesį tokius dalykus yra kaip tik, kas kitas atsuks veidrodį, jeigu ne patys atlikėjai ir kompozitoriai.
0: Tai pasiklausykim, Ana Sofija Antonen, baritoninis saksofonas, Tuomas Ketunen, elektronika.

0: suomių kompozitoriaus tuomas kettunen kūrinys the pirate bay ką tik skambėjo eteryje. Audra, prieš tai girdėjom ir kūrinių, kur ir elektronika ryškesnė, ir orkestras, ir styginiai, čia visiškai kita raiška. Vienas instrumentas plus toks elektroninis išplėtimas. Kaip tau šitas kūrinys pasirodė?
1: Aš prie jo dar net neįpusėjus turbūt kūriniui pasižymėjau didžiosiom raidėm žodį dialogas. Man taip aiškiai, aš nesuprantu, apie ką aš šnekasi, bet man taip aiškiai šnekasi.
0: Suomiškai.
1: Suomiškai turbūt, bet taip aiškiai šnekasi. Ir aš kažkaip porą kartų, kai klausiau už to kūrinio, abu kartus, maždaug ties pusę, aš pagaudavau save, kad aš nebeklausau kūrinio kaip kūrinio, kas jame skamba. Bet aš galvoju, bet tai kaip įdomu, kaip reikia parašyti tokį kūrinį, kaip tu turi sugalvoti, nes iš tiesų man tikrai susidarė įspūdis, kad saksofonas net ne įspūdis, jis šneka. Ką jis šneka, tu turbūt gali ir vėl pats susigalvoti, bet tau kaip tu turi šauti tokie dalykai, kaip tu rašai, pavyzdžiui, tokius muzikinius, kaip labai įdomus pats procesas turėtų būti kūrybinis, nes labai labai labai ryškus, labai aiškus dialogas. Labai įdomu buvo klausytis, aš tokių kūrinių nesu galbūt tiek daug girdėjusi. Ir vėlgi, jeigu paklaustum, kur aš jo klausyčiau, aš nežinau. Nes klausiau irgi lygiai taip pat ir namuose ant sofos ir eidama gatve. Tai einant gatveis man toks pasirodė šiaip visai puikiai tinkamas.
0: Nes aš kažkur bandau įsivaizduoti, jūs turėtų.
1: Kažkur važiuoja automobilis, kažkur kažkas šnekasi, kažkur pravažiuoja pro tave autobusas, kažkur kažkas šnara, suloja šuo. Ir atrodo, kad visame šitame miesto triukšme kažkur dar tau kažką saksofonas bando pasakyti. Nežinau, tave galbūt kažko apkaltinti, gal kažkur tavo akis atmerkti, gal kažkur dar kažkaip kitaip priversti susimastyti, gal tiesiog bet ką šneka, kad užpildytų tą tuščią tylą. Bet aš labai kompozitorius norėčiau paklausti, kaip žmogus sugalvoja parašyti, kaip prašomi tokie kūriniai, nes bet čia turbūt čia laikinės muzikos dalykas, kad struktūra yra taip, kaip tu sugalvosi, tu gali daryti, ką tu nori. Ir kai tu gali daryti, ką tu nori, man atrodo, kad išnai, kai duoda baltą popieriaus lapą ir sako, tai gali nupiešti bet ką. Tai čia sunkiausias dalykas pasaulyje.
0: Aš gal prisiminsiu šitoje vietoje vieno tokių įdomesnių interviu su kompozitoriais, kurį man ne pačiai šį teko daryti, o jo klausytis, kai buvau Kembridže, Džordžas Benjaminas, labai žymus britų kompozitorius, jis buvo dalyvavau susitikime su juo ir kai jisai kalbėjo apie savo kūrybos procesą, jisai sakė, kad gerai kūrybai vis vien yra reikalingos taisyklės. Tu aišku, gali tas taisyklės pats susikurti sau, bet ta kūryba visiškai be jokių taisyklių dažnai netveda prie kažkokių ypatingai gerų rezultatų. Tai man labai patiko ta jo idėja, kad na, to žaidimo taisyklės reikalingos. Kokios jos? Jau čia kiekvienas gali susikurti individualiai. Jau nebereikia kažkokį ten konkretų stilių įtilpti, ne baroką, klasicizmą ar kažką, bet kad kažkokios žaidimo taisyklės turi būti ir kad tas tam tikras apibrieštumas padeda, tai aš visai pati galbūt ir pritariu šitai minčiai.
1: Bet ir vėl pasikartosiu, aš atsiimu savo pastabą dėl pavadinimo ir dėl kūrinio paaiškinimo, nes dabar aš viską suprantu.
0: Nu, ne karibų piratai, ne
1: karibų piratai.
0: Nors man, skaitant tą pavadinimą ir aš kai dabar irgi įrašai, sakau, man vis tiek Džekas Pero išnyra. Gerai, turim dar vieną suomišką kūrinį, vėl kalbėsim suomiškai su kantele. Tomi Raisanen, kitas kompozitorius, kurio klausomės šį vakarą, jisai savo laiką dalyja tarp Helsinkio, Londono ir Akashi Japonijoje, bet tradicinės kūrybos jis taip pat mėgsta rašyti įvairiems nevakarietiškiams, neorkestriniams instrumentams, ką ir šitas jo kūrinys įrodo, dažnai naudoja elektroniką, kuria muziką filmams, instaliacijoms, jo muzika buvo transliuota net 44 pasaulio šalyse. O mes klausysimės jo kūrinio Maemo ir labai įdomu, kad šitas projektas prasidėjo nuo vizualiosios dalies. Suomių menininkė Mary Peura sukūrė dėvimą skulptūrą, kuriai buvo naudojamos šiukšlės surinktos Arkties vandenyno ir Baltijos jūros krantuose. Į šitą projektą buvo įtraukta ir kantele grojanti suomių menininkė Eva Alkulė, kuri kompozitoriaus Tomi Raisanen ir paprašė sukurti kažką naujo šitam tradiciniam suomiškam instrumentui. Kompozitorės teigia, kad rašydamas jis įsivaizdavo iš požemių iškylančią pačią motiną gamtą, kurią trikdo žmogiškoji intervencija, ir jis pats pasakoja, kad maždaug taip, kaip čia dabar girdėsim, jis įsivaizduoja gilų motinos gamtos verksmą, žinoma dėl to, ką žmogus daro jai. Pasiklausykim.

0: Dar vienas suomių kompozitorius, Tomi Raisanenas, LRT klasikos eteryje ir jo kūrinys Maemo, Kanteliai, kurį ką tik girdėjome ir šį kūrinį atliko minėtoji Eva Alkula, dalyvavusi tame įdomiame projekte, kuriame buvo sukurta skulptūra iš šiukšlių surinktų palei vandenyną ir palei jūrą. Tai jau, Audra, mes supratom, čia tas tavo siaubo filmo instrumentas.
1: Prie šito kūrinio aš du dalykus ir turiu pasižymėjus, koks čia instrumentas su labai daug klaustų, kur dabar labai gėda, kad net pažinau kanklių, tiesiog kanklių. Ir antras pasižymėjimas yra, o ko nesiaubo filmas, ne dėl to, kad kūrinys blogas, dėl to, kad man labai tiktų, bet dabar jau kaip papasakau, šiaip labai džiaugiuosi, kad nieko nežinojo apie kūrinius, nes kai jau žinai, tada tikrai klausai kitaip. Ir trečia mano mintis yra, ir aš labai noriu atsiprašyti dabar šiuolaikinės muzikos kūrėjų, nes aš tikrai galiu būti tai tiesiog praleidus, bet grąžinkim kankles į šiuolaikinę muziką. Labai gražiai skamba, fantastiškai gražiai skamba.
0: Iš tikrųjų labai gražiai skamba ir kai kurie kompozitoriai nedaug, bet rašo kankliams, jei neklystų ir šį pavasarį buvo Aistės Družaitės koncertas su Kristoforo orkestru, kur man atrodo buvo ir šiuolaikinių kompozitorių kūrinių. Bijau suklysti.
1: Fantastika, šiaip puikiai skamba, turi to panašumo su tuo siaubo filmom sukurtu instrumentu. Labai gaila, kad radio klausytojam negalim parodyti, kaip jisai atrodo, nes aš net nuotrauką čia suradau, kol muzikos klausėm, bet atrodo taip. Žinai, taip paprasta, tu turi medinį pagrindą ir kelias metalines stygas, o tiek daug gali papasakoti, nes iš tiesų, kai jau tu pasakei, kad tai yra motino žemės verksmas, tai tu tą verksmą ir girdi, man gal truputį tokio pykčio daugiau joje girdėjosi kažkokio.
0: Tai gal ir pyksta ji?
1: Ji turi teisę pykti, visiškai. Tokio ir pykčio, ir gal toks tu pats truputį kaltas jautiesi, kad čia gal kažką negerai padarai, bet tai vadinas, kūrinys pasiekė savo tikslą ir tai vėlgi yra labai įdomu, kad tu net nežinodamas apie ką iš tikrųjų yra kūrinys, vis tiek kažkokį jausmą tau sukelia ir tikėtina, kad kompozitorius turbūt nenorėjo klausytojo kaltinti, bet jeigu rašė iš motino žemės perspektyvos, tai jinai tikrai turėtų mums ką pasakyti.
0: Iš tikrųjų, šitas kūrinys, sakyčiau, tai pakankamai išsiskiria visam šitam grojaraštį ir, aišku, visų pirma, dėl to tradicinio instrumento panaudojimo, na, aišku, argentiniečių kompozitorius irgi tą patį naudojo, bet ir savo raiška, na, vienas, sakyčiau, įdomesnių šitam
1: grojaraštį. Labai malonu buvo klausyti, tikrai, labai malonu buvo klausyti, tas man kantelė yra atradimas, atsiprašau, lietuviškų kanklių, kad nepažinau, nes pavadinimas gal ir kitoks, bet nu, vis tiek principas tai instrumento. Tas
0: kai jau žinai, tai atrodo, kad
1: kai jau žinai, atrodo viskas labai paprasta.
0: Na ką, ir liko paskutinis mum kūrinys, vengrų kompozitorius Balašo Kečkeso, kuris rašo muziką, norėdamas įkvėpti klausytojų vaizduotę. Kompozitorių labai įdomu, kad įkvėpia patys įvairiausi dalykai, tiek Šventas Augustinas, tiek Friedrichas Nyčia, tiek Francas Šubertas, tiek Katy Perry ir Meredith Monk. Na, o jo koncertą smuikui kompozitorius bando atliepti, bava, kino filmo charakterį. Ir garsą perkelia ir video, ir audio redagavimo praktikas. Šis kūrinys taip pat, na, kaip bent jau kompozitorius siekia, kad atlieptų ir tą fragmentuotą 21 amžiaus realybę, bei paties kompozitorius didelę meilę praeities kūrėjams, Bramsui, Britenui, Bartokui. Paklausykim, pakalbėsim.

0: Labai gražus vengrų kompozitoriaus balašo dekečkeso koncertas smuikui, solo smuikas Agnes Langer, Vengrijos radijos simfoninis orkestras diriguojant Gergely Vaidai. Išduosiu, kad Audra man net yra metu sakė, nu kogi ne Disnėjaus filmas.
1: Tai, visiškai Disnėjaus filmukas, aš mačiau ir Bambi, ir Triušį. Ir
0: o kuris tavo mėgstamiausias iš Disnėjaus?
1: Aš turbūt daugiausia kartų esu mačius Bambi, bet man labai patiko ir Arielė. Tu žinai, Disnėjus, jisai kažkaip, aš labai norėčiau dabar pažiūrėti visus jos, bet man patinka tie senieji Disnėjus filmai. Ir labai norėčiau dabar pažiūrėti visus iš naujo, nes tu supranti, kad Disnėjus yra kaltas, kad mes visi galvojam, kad animacija yra vaikam. Bet iš tikrųjų tai nebūtinai. Bet išnok, daugiausiai kartų tikrai esu mačius Bambi, jo Bambi, bet ir Gražuolė ir Pabaisa man labai patiko, ir Arielė man labai patiko, dabar aš čia žinai visus tau pradėsiu vardinti, kas man labai patiko.
0: Taip, bet aš irgi turiu tam tikro

0: prilankumo šitiems filmukams siejasi su kažkokia vaikystės dalim. Ir iš tikrųjų, kai tu tai pasakei, va dabar vėl klausiau ir galvojau, kad, nu, tikrai visai tiktų.
1: Puikiausiai, aš net labai norėčiau, aš žinau, kaip brangu ir kaip sudėtinga yra daryti animaciją, bet labai norėčiau, kad kas nors štai imtų ir panaudotų, jeigu dar nepanaudojo šitą koncertą puikų, kurį irgi su didžiuliu malonumu visą pusvalandį, man atrodo, jis ten panašios trukmės.
0: 27 minutės 15 sekundžių.
1: Taip, klausiau ir dar net paskui galvojau, kai jau antrą ar trečią kartą klausiau, kad gal net norėčiau, gerai, kad jau čia paleiskim tą kiną, kad jau čia dabar aš jį visur taip įsikandus, bet aš net norėčiau matyti baleto šokėjas ir šokėjus šokančius. Irgi man kažkaip atrodo, kad jis visai galėtų tikt. Toks super universalus, irgi man atrodo visiems aiškiai ir puikiai suprantamas. Tikrai labai, labai, labai maloniai klausiasi šitas, tai ir grojo namuose, net nekilo jokių klausimų, sukausi namė ir ant sofos sėdėdama klausiau, ir sukinėdamasi namuose klausiau, ir gatvėj klausiau, irgi tikrai labai, labai patiko.
0: Bet klausai, kadangi jau ir šitas kūrinys kalba apie tą dėmesio fragmentaciją, apskritai gyvenimo fragmentaciją, o čia mes turim 27 minutes, visgi be baleto, visgi be filmo, grynos muzikos, ir aš ir pati iš savo patirties žinau, kad kai kažkokie labai ilgi kūriniai atsiranda, kartais tą dėmesį išlaikyti yra pakankamai sudėtinga. Ar tau nebuvo tokio dalyko, kad na 27 minutes išlaikyti tą tokį sąmoningą klausimas yra pakankamai sudėtinga?
1: Buvo sudėtinga, todėl pirmą kartą klausiau eidama, nes pasižiūrėjau į trukmę ir galvoju, tai eidama aš daugiau nelabai turiu ką veikti, aš galiu tik klausyt. Tai tą ir dariau, šiaip sunku, nemeluosiu, aš irgi tikrai tas žmogus, kuriam sunku sutelkti dėmesį pusę valandos, aš dėl to ir knygoms ruošiuosi, turiu nusiteikinėti, skaityti ir kažkokia specifinė nuotaika turi būti. Bet, žinai, tai jeigu nebandysi, tai tada ir tikrai neišklausysi ir nesusikoncentruosi. Aš nežinau, aš neturiu stebuklingo vaisto. Matyt, kad reikėtų mažiau scrollinti socialinių tinklų, bet čia irgi labai lengva pasakyti, labai sunku padaryti, nes tiek tavo, tiek mano darbų daug yra socialiniuose tinkluose, tai mes taip jau jų visai išsijungti irgi negalim. Bet, atsakant į tavo klausimą, aišku, kad sunku. Gali dabar juoktis kas nors klausydamas, bet aš pripažįstu, ką čia slėpsi.
0: Kam čia juoktis, jeigu visi, man atrodo, tą patį galėtų pasakyti, jeigu atsirastų koks nors dabar gyvenantis žmogus, kuris nėra atsijungęs nuo interneto ir visų kitų tinklų ir sakytų, kad ne, oi, visiškai paprasta, tai aš turbūt net ir nepatikėčiau, nes mes visi gyvenam labai panašioje realybėje ir panašių dirgiklių veikiami. Dar grįžtant prie to klausimo, kurį aš paleidau ir kurį mes buvom palietę pradžioje apie tas klausimosi situacijas ir kad kartais atrodo, kad na va, tokios muzikos, kurią mes čia ką tik perklausėm ir aptarėm, tarsi nebėra kur mūsų įprastam gyvenime padėti, kur jai būti, ar ne? Ir man užtat ir pasirodė visai įdomus tavo atsakymas, kai paklausiu, kaip pasakyti, kad neturi atsakymo, o kada tu sugalvotum tokios muzikos klausyti?
1: Todėl aš išgirdusi tavo kvietimą ir pagalvojau, kad reikia, nes žinojau, kad tikrai neduosi kažkokių įprastų kūrinių, kurie nekeltų jokių klausimų ir kurie būtų tokie, kuriuos tu klausytų muzikinėse platformose. Nesakau, kad šitų negalima klausyti, galima ir turbūt, kad yra dalis žmonių, kurie klauso ir kam tai yra įprasta dienos dalis. Bet ir buvo viena pagrindinė priežastis, kodėl aš ir parašiau, kad Rasa, aš irgi noriu pasiklausyti tos muzikos, nes kitaip aš netgi pradedu pastebėti, kad sukdama savo grojaraščius, klausau to paties per tą patį ir man tikrai natūraliai ateina, anksčiau ateidavo dažniau, dabar gal šiek tiek rečiau, kad mano gyvenime trūksta naujos muzikos, ką man dabar daryti, todėl kad platformos yra išmokusios tai, kas man patinka ir jos ir siūlo tai, kas man patinka, kas ok, gal sakytume palengvino paiešką, bet tai nėra tik tai, kas man patinka, tai yra tik tai, ką programa žino, kas man patinka, bet gal yra labai daug dalykų, kas man būtų faina, tik aš jos netrandu, nes man nepasiūlo. Ir tą ciklą labai sunku yra išmušti, todėl aš tikrai mėgstu pasiklausyti draugų muzikos, pasižiūrėti, ko jie klauso. Mano pačios draugas, pavyzdžiui, klausosi visiškai kitokios muzikos, aš apie country nieko nežinojau, o dabar žinau visai nemažai ir dalis mano krojaraštį papildė, kitų žmonių muzikos labai įdomu visada pasiklausyti, ką jie rekomenduoja, o kas pas juos groja. Bet kaip ateiti iki tokios muzikos, kurią, pavyzdžiui, tu man šiandien pasiūlyi, aš natūraliu būdu turbūt niekaip nenueičiau, nebent jau taip tikslingai žinotum, kad žmogus dirba su kažkokia klasikine arba šiuolaikine muzika ir tada jau prašyti, nes o kaip tu ją kitaip rasi? Spotify'us tikrai nepasiūlis, YouTube'as irgi tikrai nepasiūlis, nei Apple Music, iTunes, jie nepasiūlis. Ir čia toks, nu, yra apiplėšimėjimas, man atrodo, yra ir tų pačių kompozitorių, kurie. O kaip juos rast? Kaip randa žmonės šiuolaikinius kompozitorius, pavyzdžiui?
0: Tą patį klausimą, iš tikrųjų, vienas vienintelis pašnekovas šitose laidose man praėjusiam sezone buvo uždavęs. O kur tokia muzika skamba, kaip ją surasti, ar ne? Bet man atrodo, kad mes ir galim palikti tokią atvirą klausimą, nes, na taip, jis skamba koncertų salėse, kai kada skamba kažkokiose, na, nišinėse platformose atsiranda, bet kaip iš tikrųjų įtraukti tą muziką į tuos ir įvairiausių grojaraščių sistemų ratus ir apskritai tą platesnę apyvartą turbūt ir telieka tas platesnis diskusinis klausimas ir iš dalies dar viena šitų laidų priežastis, kad na, ta muzika šiek tiek nukeliautų ir tą platesnį klausytojų ratą. Tai ačiū, Audra, kad užsukai pasiklausyti.
1: Ačiū, Rasa, kad nenoriu sakyti metei iššūkį, nes kažkaip iššūkį mes priimam kaip kažkokį
0: blogą dalyką. Čia nebuvo tokios dramos.
1: Nebuvo tokios dramos, tikrai ačiū, kad šiek tiek atvėrėjai man dar labiau akis.
0: Smagu. Smagu ir tai, kad šitos muzikos ir mūsų pašnekesio klausėtės kartu su mumis, mylė LRT klasikos klausytojai, kaip jau minėjau. Čia jau paskutinė šio sezono Rostrum naujosios muzikos krypčių laida. Kitą sezoną, duok dieve, turėsim ir trečią sezoną ir dar bus gal žmonių, kurie sakys, aha, aš irgi noriu paklausyti, praleis kokią valandėlę kitą savo laiko su tokia galbūt nelabai tikėta muzika, o šitos laidos dar 30 dienų galės ir klausyti LRT radiotekoje ir patys pabandyti, kokį kiną savo galvoje paskatins šie kūriniai sukurti, o gal visiškai kažkokias kitas istorijas. Tai aš laidos autorė ir vedėja Rasa Murauskaitė Juškienė. Atsisveikinu, dėkodama jums už skirtą laiką. Iki.

0: LRT klasika.
1: Vakaras su knyga.
2: Šį vakar vėl atverčiame Olgos Tokarčiuk romaną Jokūbo knygos. Vertė Vyturys Jarutis. Išleido Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla. Beveik 1000 puslapių, kelios dešimtys siužeto linijų ir personažų. Tai pritrenkiantis literatūrinis sumanimas, mistinis pasakojimas apie pačią istoriją, tautų likimus lemiančius jos vingius. Šioje knygoje autorė ne tik nepaprastai kruopščiai pristato senosios Lenkijos laikus, tuo metu architektūrą, aprangą, kvapus ir žmonių santykius, bet ir atskleidžia sudėtingą dvasinę tikrovę – tris vieną šalia kitos egzistavusias religijas – krikščionybę, judaizmą ir islamą. Pasakodama apie praeitį 18 amžių, apšvietos išvakarės, autorė ieško atsakymų į klausimus, kaip susiformavo šių dienų rytų ir vidurio Europos

0: veidas. Knygos ištrauką skaito aktorė Neringa Bulotaitė.
1: Isocharo mokykla ir kas iš tiesų yra Dievas. Nachmanas ben Levis iš Busko pasakoja toliau. Smirna žino, kad nusideda, kad dumia akis, kad sukčiauja. Siaurose gatvelėse čia dieną naktį verda prekyba. Visuomet kas nors turi ką parduoti. Visuomet kas nors nori ką pirkti. Prekės eina iš rankų į rankas, rankos tiesiasi monetų ir šios pranyksta giliose apsiaustų kišenėse, plačkelnių klostėse. Kapšai, maišeliai, skrinutės, krepšiai, visur skimčioja pinigas. Kiekvienas vilėsi praturtėti iš sandėrio. Ant laiptų prie mečečių sėdi žmonės vadinami sarafais. Ant kelių pasidėję mažus stalelius su grioveliu šone, į jį sužeriamos atskaičiuotos monetos. Šalia jų stovi maišai su auksu, sidabru ir visokia valiuta, į kokią tik pageidautų iškeisti savo kapitalą klientas. Turbūt jie turi visų rūšių pinigų, kokie pasaulyje egzistuoja. Žino atmintinai valiutų kursus. Jokia protinga knyga, joks tiksliausias žemėlapis, niekas taip neatvaizduoja pasaulio kaip valdovų profiliai. Iškalti varyje, sidabre ir aukse. Kaip jų vardai. Jie valdo būtent iš čia, iš lėkšto monetų paviršiaus, rūšiai žvelgdami į savo valdinius tarsi pagonių dievai. Gatvelės čia painiai susinarpliojusios, ir tam, kas neįsidėmi kelio, lengva pasiklysti. Turtingesnieji turi ten savo prekystalius ir krautuves. Jų sandėliai nusitęsia pastatų gilumon ir pereina į butus, kur pirkliai laiko savo šeimas ir vertingiausias prekes. Gatvelės dažnai yra po stogu, todėl miestas primena tikrą labirintą. Ir nesyk atvykėliams pasitaiko paklaidžioti, kol nusigauna į jau pažintus rajonus. Čia beveik niekas neauga. Ten, kur nestovi namas arba šventovė, žemė išdžiūvus ir akmenuota, apkreikta šiukšlėmis, pūvančiomis atliekomis, jose besirausantys šunys ir paukščiai kaunasi tarpusavyje dėl kiekvieno kasnio. Smirnoje pilna žydų iš Lenkijos. Vieni čia atkako dėl išmaldos, nes savo tėvynėje skurdo, kiti prekybos reikalais. Ir tai smulkesniais, vertais kelių aukso pinigų, ir stambesniais, kuriems neužtenka skrinių ir maišų. Zuja, teiraujasi, suka verslą ir nė negalvoja apie grįžimą namo. Smirniečiai žydai žiūri į juos iš aukšto, nemoka jų kalbos. Ir tiesą sakant, susišneka su jais hebrajiškai, kas sugeba, arba turkiškai. Tuos neseniai atvykusiuosius galima atpažinti iš šiltesnių drabužių, su purvintų, apšiūrusiom padalkom, dažnai palaikiu, matyti, kad sukorė gerą gabalą kelio. Dabar jie atsilapoja, prasisegioja, nes čia per daug karšta. Kai kas iš turtingų pirklių čia laiko savo faktorius. Šie leidžia į apyvartą prekes, skolina pinigus, suteikia kelioninės garantijas ir prižiūri visą verslą nesant šeimininko. Daugelis jų, dauguma, yra Šabtajaus Cvi sekėjai. Nemaž to neslėpia ir atvirai šlovina mesiją, nesibaimindami čia, Turkijoje, jokių persekiojimų. Mat sultonas toleruoja įvairias religijas, jeigu tik šios nėra skelbiamos pernelyg akiplėšiškai. Šitie žydai jau yra kiek apsibuvę naujoje vietoje, suturkėję iš aprangos ir laisvai elgesi. Kiti, netokie savimi pasitikintis, rengiasi dar žydiškai, tačiau jau iš podolietiško naminio audimo kyšo kas nors svetima, spalvota. Tai žiūrėk, koks puošnus krepšys, tai madingai pakirpta barba.

barzda, tai turkiški minkštaodžiai batai. Šitaip tatai tikėjimas pasireiškia apdaru. Tačiau žinoma ir tai, kad daugelis tų, kurie nors ir atrodo kaip tikriausiai žydai, irgi yra užvaldyti sabatienizmo idėjų. Nachmanas ir Repmortje šliejasi prie jų visų, nes su jais lengviau susikalbėti, ir jie panašiomis akimis žiūri į šį didelį spalvingą pasaulį. Neseniai jiedu susitiko Nuseną, kuris kaip ir jiedu kilęs iš Podolės ir Smirnoje verčiasi geriau nei bet kuris čionykštis. Nusenas, kuris neturi vienos akies, Šikšniaus iš Lvovo sūnus, superka dažytas odas, minkštas, švelnes, su įspaustiniais raštais, tas odas krauna į dėžes, o paskui organizuoja jų gabenimą į šiaurę. Dalį palieka Bukarešte, Vidinę ir Džiurdžu, dalį siunčia toliau, į Lenkiją. Iki Lvovo jų atkeliauja lygiai tiek, kiek reikia, kad sklandžiai veiktų jo sūnų įmonė, gaminanti viršelius knygoms, pinigines, kapšus. Nusenas judrus ir nervingas, kalba greitai, keliomis kalbomis susyk, retomis akimirkomis, kai šypsosi, atidengia lygius sniego baltumo dantis. Tada būna į ką pažiūrėti. Jo veidas pasikeičia, tampa gražus. Jis čia pažįsta kiekvieną. Vikriai nardo tarp krautuvėlių, siauromis gatvelėmis, įsilenkdamas vežimaičių ir asilų. Jo vienintelė silpnybė – moterys. Ne vienai negali atsispirti. Todėl nuolat patenka į kokią bėdą. O pinigų grįžimui sutaupyti neįstengia. Nuseno dėka Repmortje ir Nachmanas suranda į Socharą iš Pidhaicių. Jis veda juos abu pas išminčių, didžiuodamasis, kad asmeniškai jį pažįsta. Į Socharo mokyklą. Tai dviaukštis pastatas Turkų rajone, siauras ir aukštas, viduryje ūksmingo kiemo auga apelsinmedis, toliau yra sodas su senais alyvmedžiais, jų šešėlyje neretai drypso benamiai šunys, juos veja iš ten mėtydami akmenis, visi gelsgani, tarsi būtų iš tos pačios vados, iš vienos šunų javos. Jie traukiasi nenoriai, apsisnaudę, žiūrėdami į žmonės kaip į savo amžiną nelaimę. Viduje šalta, tvyro prietema. Isocharas širdingai sveikinasi su Repmortje. Iš susijaudinimo jam virpa barzda. Du sukumpę seniai sukasi laikydamėsi už rankų vienas apie kitą, tarsi iškilmingame šokyje su baltais debesimis, barzdų pavidalu pakibusiais jiems prie lūpų. Trepsi vienas apie kitą, abu panašus, nors Isocharas smulkesnis ir labiau išblyškęs, matyti, kad retai išeina į saulę. Atvykėliai gauna nakviniai kambarį, kaip tik dviem. Repmortje šlovės tenka ir Nachmanui, čia su juo elgiamasi rimtai ir pagarbiai. Pagaliau jis gali įsimiegoti švarioje patogioje lovoje. Apačioje miega jauni adeptai, ant žemės, suvirtę vieną šalia kito, beveik kaip pas beštą medžybižę. Virtuvė yra kieme, vandens reikia eiti su dideliais kubilais į žydų šulinį kitame kieme. Patalpoje, kurioje mokoma, visuomet triukšminga ir pilna žmonių. Tarsi kokiame turguje, tik prekiaujama čia kuo kitu. Niekada nėra aišku, kas yra mokytojas, o kas mokinys. Mokytis iš jaunų, nepatyrusių ir knygų nesugadintų, taip patarė Repmortje. Isocharas eina dar toliau. Jis yra savo prieglaudos ašis ir aplink jį viskas čia sukasi, bet svarbiausias yra tas, Beit midrašas, nelyginant avilys ar skruzdėlynas. O karalienė, jei čia tokios esama, yra turbūt tik viena. Išmintis. Jaunuoliams čia daug leidžiama,

Jie turi teisę ir pareigą uždavinėti klausimus. Nėra kvailų klausimų. Kiekvienas klausimas yra svarstytinas. Čia vyksta tos pačios diskusijos, kaip ir Lvove ar Liubline. Keičiasi tik aplinkybės ir aplinka. Viskas dedasi nebe drėgnoje, suodinoje pirkioje, nebe mokyklos klasėje su pijuvenomis apkreikta asla, kvepiančioje pušų medžiu, o po atvirų dangumi, ant įkaitusių akmenų. Vakare diskutuojančiuosius nustelbė cikados. Tenka net pakelti balsą, jei nori, kad tave išgirstų ir suprastų. Isocharas moko, kad dvasingumą galime pasiekti trim keliais. Pirmas yra labiausiai paplitęs ir paprasčiausias. Juo žengia, pavyzdžiui, musulmonų asketai. Jie griebėsi kiekvienos įmanomos būklybės, kad išguitų iš savo sielos natūralias formas, kitaip sakant, bet kokius žemiško pasaulio paveikslus. Mat šie trukdo tikrosioms dvasinėms formoms. Tokiai formai atsiradus sieloje reikia tuojau pat ją atskirti ir taip plėsti vaizduotėje, kol išauks ir užims visą sielą. O žmogus įgis gebėjimą pranašauti. Jie, pavyzdžiui, be paliovos ir be galo kartoja vardą Allah, Allah, Allah, kol žodis šis perdėm užima jų protą. Jie tai vadina užgesinimu. Antras kelias yra filosofinis ir mūsų protui saldžiai kvepiantis. Šį kelią pasirinkęs mokinys gilina žinias kokioje nors srityje, pavyzdžiui, matematikoje, paskui kitose, kol prieina prie teologijos. Dalykas, į kurį jis susitelkia ir kuris užvaldo jo protą, įsigalijame. O jam atrodo, kad pavyko pasiekti visų tų sričių aukštumas. Pradeda suprasti įvairius komplikuotus sąryšius ir yra įsitikinęs, kad šitai pasiekė plėsdamas ir gilindamas žmogiškąsias žinias. Vis dėlto jis nežino, kad taip jį veikia ne kas kita, o raidės, kurias jo mintys ir vaizduotė pagavo ir kurios savo judesiu rikiuoja jo protą ir atveria duris į neįsivaizduojamą dvasinį pasaulį. Trečias kelias yra kabalistinis raidžių perdėliojimas, jų tarimas, skaičiavimas. Jis veda į tikrąjį dvasingumą. Šis kelias yra geriausias, be to teikia didelį malonumą, nes leidžia prisiliesti prie pačios kūrimo esmės ir pažinti, kas būtent yra Dievas. Nėra vis dėlto lengva nusiraminti po tokių pokalbių ir nachmanų, kai jau surūko su repmortke paskutinę pypkę, prieš užmiegant akise stoja keisti vaizdai. Juose iškyla tai aviliai, pilni žėrinčių bičių, tai kažkokios niūrios figūros, iš kurių išeina kitos, iliuzija. Jis negali užmigti, o nemiga dar labiau skatina neregėta kaitra, prie kurios jiems, žmonėms iš šiaurės, sunku priprasti. Nesyk naktį Nachmanas, sėdėdamas savartyno pakraštyje, žvalgosi į žvaigždėtą dangų. Pirmiausia, kiekvienam adeptui reikia suprasti, jog Dievas, kad ir kas jis yra, neturi nieko bendra su žmogumi. Ir žmogus su savo pojūčiais niekada jo neaptiks. Toks jisai tolimas. Lygiai tokie yra ir jo ketinimai. Niekada žmonės nesužinos, ko jis nori.

0: apie prastuolį Jokūbą ir mokesčius. Jau pakeliu jiems teko girdėti iš keleivių lūpų apie Jokūbą, kad esas pas Isocharą toks mokinys ir kad jau spėjęs išgarsėti tarp žydų, nors nelabai aišku, kodėl. Ar dėl savo mitrumo ir keisto elgesio, laužančio bet kokias žmogiškas normas? O gal dėl to, kad yra ne pagal savo jauną amžių galvotas? Sakoma, kad jis pats save laikas prastuoliu ir norys, kad jį taip ir vadintų – amoricu, prastuoliu. Teigiama, kad jis keistuolis kokių reta. Pasakojama, esą būdamas 15-metis dar Rumunijoje, kartą užėjo lyg niekur nieko į smuklę, kurioje renkamas muito mokestis, atsėdo prie stalo, užsisakė vyno bei valgio ir įsitraukęs kažkokius popierius, liepė jam nešti prekes apmuitinti. Tada kruopščiai jas surašė, o pinigus pasisavino. Būtų sėdęs kalėjiman, jei ne kažkokios turtingos damos protekcija, jei užtarus teismas nusprendė, kad jaunuolis papokštavo ir neskyrė griežtos bausmės. Visi šito klausydamiesi šypsosi pritariamai ir tapšnoja vieni kitiems per pečius. Patinka tai ir epmortkiai. Tačiau Nachmanui toks herojaus elgesys atrodo nedoras. Tiesą pasakius, jį stebina, kad ne tik repmortkė, bet ir kiti krizena iš pasitenkinimo. Kuo jūs čia taip žavitės? Klausė jis supykęs. Repmortkė liaujasi juokesis ir pažvelgia iš padilbų. Egi pagalvok, kur čia yra gerumas? Sako imdamas pypkę. Nachmanui nekelia bejonių, kad tasai Jokūbas apmovė žmonės ir paglemžė iš jų pinigus, kurių neturėjo jokios teisės imti. Kodėl esi anų pusėje, klausė jo repmortkė. Nes ir aš privalau mokėti pagalvę, nors nieko blogo nepadariau. Todėl man gaila tų žmonių, iš kurių buvo pagrobta tai, kas jiems priklausė. Kai ateis tikrasis rinkikas, jiems tiek sumokėti dar kartą. O už ką jie turi mokėti, pagalvojai? Nesuprantu. Nachmanas stebina mokytojo klausimas. Ką reiškia už ką mokėti? Jam pristinga žodžių, toks savaime suprantamas atrodo tas mokėjimas. Moki už tai, kad esi žydas, gyveni iš pono, iš karaliaus malonės. Moki mokesčius, bet jei atsitinka tau neteisybė, nei ponas, nei karalius neturės noro tave užtarti. Ar yra kur nors parašyta, kad tavo gyvenimas kainuoja? Kad kaina turi tavo metai ir mėno, ir kad kiekvieną dieną galima perskaičiuoti į auksą, sako repmortkė, ramiai ir stropiai kimšdamas pypkę. Ta tai priverčia Nachmaną susimastyti dar labiau nei teologiniai ginčiai. Kaip tai įvyko, kad vieni moka, o kiti renka? Kas sukūrė tokią tvarką, kad vieni turi galybę žemės, kurios neapvažiuoti neįmano, o kiti nuomojasi iš jų lopinėlį ir už jį moka tiek daug, kad net duonai nebeužtenka. Nes gavo ją iš savo tėvų ir motinų, sako netvirtai, kai rytojaus dieną juodu grįžta prie šio pokalbio. Ir jau nujaučia, kur link krypsta repmortkės argumentai. O tėvai, iš kur gavo, klausė senis. Iš savo tėvų, pradeda Nachmanas ir nebaigia to silpno sakinio, nes jau supranta, kaip veikia visas minties statinys. Todėl pats tęsia, tarsi būtų pats savo pašnekovas. Arba įsiteikė karalių ir gavo žemę nuosavybės teisę, arba nusipirko tą žemę ir dabar atiduoda palikuonims. Į tai vidury žodžio įsiterpia vienakis kibirkštas nusenas. O man atrodo, kad žemės nedera nei parduoti, nei pirkti. Lygiai kaip vandens ir oro. Ir ugnimi nelabai paprekiausi. Tai Dievo mums duoti dalykai. Ne kiekvienam skyrium, o bendrai. kaip dangus ir saulė. Ar saulė yra kieno nors? Ar žvaigždės kam nors priklauso?
1: Nepriklauso, nes neduoda naudos. Tai, ką žmogui teikia naudą, turi būti kieno nors nuosavybė, mėgina Nachmanas.
0: Kaipgi jau saulė naudos?

Udos neteikia, šaukia Jeruchimas. Jei tik galėtų ją pasiekti godišių rankos, be mat suraikytų į gabaliukus. Paslėptų saugykloje ir palankiam laikui atėjus pardavinėtų juos kitiems. O dar žemė dalyjama kaip negyvo gyvulio kūnas, pasisavinama, užvaldoma ir saugoma, murma panosėje Mortke. Tačiau jis vis labiau įninka į pypkės rūkymą ir visi žino, kad toj nugrims į savo švelnes ekstazes, kur mokestis yra nesuprantama žodis. Mokesčių tema Nachmano pasakojime labai įaudrina Rohatino klausytojus. Ir Nachmanui tenka nutilti, mat visi pradeda šnekėtis tarpusavyje. Vieni kitus perspėja, kad pavyzdžiui, vengtų verslo reikalų su anais žydais, nes tai prie gero neveda. Visi žino garsiai nuskambėjusią bylą, kai rabinas Izaokas Babadas iš Brodų prašvilpė bendruomenės pinigus. Kas gali mokėti tokius mokesčius? Jie per dideli ir uždėti visam kam, net nėra prasmės iš viską nors daryti. Geriau jau dripsoti lovoje ir miegoti nuo ryto lik vakaro. Žiūrėti, kaip debesis plaukia per dangų ir klausytis paukščių kalbos. Krikščionių pirkliai tokių rūpesčių neturi. Jų mokesčiai žmoniški ir armėnai gyvena nesulyginamai geriau, nes irgi krikščionis. Todėl lenkai ir rusinai laiko armėnus saviškiais. Nors anot susirinkusiųjų šorų namuose tai netiesa. Armėno protas yra neperprantamas ir klastingas. Toks ir žydą apsuks. Visi jiems duoda kelią, nes jie sugeba įsigerinti, nors iš tikrųjų yra gudrus ir slidus it žalčiai. O žydų bendruomenės turi vis didesnę duoklę seikėti, nes sinodas jau įsiskolinęs, nes mokėjo pagalbą ir už tuos žydus, kurie už save mokėti neišgalėjo. Taigi valdo turtingiausiai, piniguočiai, o vėliau jų sūnus ir anūkai. Dukras ištekina savo šeimoj, tada kapitalas lieka viename daikte. O ar galima mokesčių nemokėti? Įsisukti iš tos mašinos. Nes jei būsi sąžiningas ir gerbsi tvarką, ta tvarka numaus tau paskutinės kelnes. Ar Kamenice nebuvo nutarta žydus per vieną dieną išgrūsti iš miesto? Ir dabar jiems leidžiama įsikurti nerčiau, kaip per 6 mylias? Ir kur tuomet dėtis? Namas buvo naujai perdažytas, sako Jeruchimo, kuris prekiauja degtinę žmoną, o prie jo gražus sodelis. Moteris pravirksta, labiausiai dėl paliktų petražolių ir kopūstų gūžių, o taip gražiai augo. Petražolis drūto vyro nykščio storio, kopūstai kieti, dydžio sulig naujagimio galvele, net jų neleido pasiimti. Palyginimas su naujagimio galvele magiškai paveikia kitas moteris. Jos irgi ima verkti, tad visos įsipila po šlaką degtinės, o išgėrusios, vis dar pašniurkščiodamos, nusiramina ir grįžta prie savo darbų. Lopimo ir žasų plunksnų plėšimo, jų rankoms nevalia būti be darbo.

0: Olgos Tokarčiuk romano Jokūbo knygos ištraukas skaitė aktorė Neringa Bulotaitė. Laidą parengė Vakarė Leonavičienė, Inga Tamulevičienė ir Nijolė Baranauskaitė. Tęsinio klausykitės kitoje Vakaras su knyga laidoje.
1: LRT klasika.

0: LRT klasika.
1: Garso ekspedicija.

0: Gerą dieną, mėly LRT klasikos klausytojai, mėly šiuolaikinės muzikos gerbėjai, nes turbūt jūs taip galima pavadinti, jeigu šiuo metu po pirmos valandos pirmadienį įsijungėte LRT klasiką, čia kaip visuomet laida Garso ekspedicija. Netrukom nepastebėti ir jau beveik vasara ir su ja atskuba dvi Garso ekspedicijai aktualios žinios. Pirmoji, kad laida šiais metais tradiciškai keliaus vasaros atostogų prasivedinti ir pasigaudyti naujų temų, tai šiandien paskutinė laidos šeštojo sezono laida. O antroji žinia, kad su vasara prasideda ir festivalių sezonas ir apie vieną iš jų Kintų festivalį ir jo atidarimo koncertą šiandien kalbėsiuosi su praktiškai ką tik iš Niujorko parskridusiu kompozitoriumi Kristupu Bubneliu, sakydama, ką tik niekiek neperdedu, Kristupo lėktuvas nusileido vos prieš keletą valandų ir štai jis jau Garso ekspedicijos studijoje. Labas, Kristupai.
1: Gerą popietę, Rasa, gerą popietę LRT klasikos radio klausytojams.
0: Na, o antroje laidos dalyje taip pat laidoje viešies ir menininkė Justina Mykolaitytė, kuri pristato naują rečitalį performance Fountain Dreams, kuriame tyrinėja restoraną įsiterpusi tarp kongresų rūmų ir Lietuvos muzikos ir teatro akademijos ir šiame jos performance susijungia baroko muzika ir šiuolaikinis skambesys. Dar ką svarbu pasakyti, tai žinoma tai, ką tik mes išgirdome, o girdėjome Kristupo kūrinio A Breach in a City fragmentą atliekamą International Contemporary Ensemble. Ir Kristupai, kadangi žinau, kad tai kaip ir naujas tavo kūrinys, tai gal galėtum trumpai papasakoti, kokiuose kontekstuose jis pirmą sykį nuskambėjo.
1: Tikrai taip. Tai štai, ką tik parskridau, dar šeštadienį spėjau sudalyvauti festivalyje Mata, kuris verčiasi Music at the Anthology. Kitais metais tas festivalis Niujorke minės savo 30 metų sukaktį. Ir ten skambėjo mano ankstesnis kūrinys Please Leave Your Message After the Tone, kurį esu sukūręs kartu su savo bičiuliu Eliasu Peteriu Braunu. Tai buvo New Yorko premjera, o kūrinys, kurį ką tik girdėjote, kurio ištrauką ką tik girdėjote, yra inspiruotas Williamo Blake'o darbų, kuriuos man teko matyti net du sykius. Pirmosios savo viešnagės Jungtinėse Amerikos valstijose metu Los Andželė apsilankiau Getty muziejuje, kur buvo labai išsami jo iliustracijų paroda ir ten man įsiminė jo vienas darbas tokiu pranašišku pavadinimu America a Prophecy ir tai yra 18 amžiaus darbas, kuriame piešiamas gana apokaliptiškas vaizdas, ten galima aptikti ir tokios kolonializmo kritikos tuose darbuose. Ir aš kažkaip ilgai svarščiau, kaip aš galėčiau tą, galbūt ne tiek patį tekstą ir ne pačią literatūrinę metaforą įprasminti, bet kaip tą vaizdinį galėčiau perteikti muzikinėmis priemonėmis. Ir štai atėjo galimybė parašyti kūrinį fantastiškam amerikiečių kolektyvui International Contemporary Ensemble, kuris jau gyvuoja beveik irgi 20 su trupučiu metų. Prie jo veiklos prisidėjo tokie kompozitoriai kaip George'as Lewis'as, vienas

0: tokių viena pagrindinių kertinių Amerikos eksperimentinės muzikos figūrų, taip pat dėstytojas mano buvęs. Ir šis kolektyvas labai atvirai, labai atvirom ausim ir interpretaciniam perspektyvom atėjo bendradarbiauti. Ir kadangi mes žinojame, kad koncertas vyks Švento Pauliaus koplyčioje, aš sumaniau visus tuos instrumentus. Instrumentuotėje yra fleita, klarnetas, fagotas, trimitas, trombonas, violončelė ir kontrabosas, visus tuos ansamblius išdėlioti erdviškai. Ir pagrindinė to kūrinio idėja yra iš lygiosios darnos intervalų. Na, jeigu styga virpa, mes turime daugybę obertonų ir jų santykiais grįsti intervalai yra to kūrinio pagrindas. Jie sudaro tokį nestabilumo tarsi pagrindą. Ir to erdvėjai visi tie intervalai nepaprastai įdomiai skleidžiasi. Jinai tarsi virpa, aš ją įgarsinu ir įvirpinu, jeigu taip galima pasakyti. Ir dar yra vienas labai įdomus momentas. Jeigu radio klausytojai prisimena šviesios atminties Bronių Kutavičių ir jo paskutinės pagonių apeigas ir vargonų be abejo atėjimą, tai vargonai tame kūrinyje yra naudojami kaip krikščionybės atėjimo simbolis, tarsi va civilizacija, kuri ateina ir sunaikina pagonybę. Tai mano kūrinyje vargonai taip pat figuruoja, ten toj koplyčioje yra nepaprastai įdomus instrumentas midi vargonai, tai yra tikri vargonai, kurių 5 klaviatūros yra aktyvuojamos midi signalų. Ir tai yra kažkas fantastiško. Ten yra ir žemų dažnių kolonėlės kupolė, ir kelios sekcijos vamzdžių, ir vat kulminacijoje to kūrinio, na, mes specialiai neparodėme tos vietos, nes nebūtina visko vienu kartu parodyti, bet vat man susišaukė Broniaus Kutavičiaus tą idėją, taip simboliškai ir aš ją panaudojau savo kūrinyje taip pat. Tai labai trumpai, vat, kalbant, premjera įvyko kovo mėnesį ir vat, labai džiaugiuosi to kūrinio atlikimu.
1: Mes, man atrodo, tikrai labai ilgai galėtume kalbėtis tiek apie tavo kūrybinės patirtis Niujorke, kitas patirtis Niujorke, kur dabar yra tavo namai, bet šiandien tą mūsų ribotą eterio laiką norisi skirti kitai temai. Tai Kintų festivalio atidarymo koncertui, kurį tu kūruoji, ir apskritai kuratorystės idėjoms, problematikai, apie kurią tu pats vis dažniau lygiai taip pat kalbi, čia pakankamai plačiai ir tavo interviu literatūroje ir mene buvo nuskambėjęs kultūros bendruomenėje, bet aš gal pradėsiu nuo to, paprovokavimo ir pajokavimo. Ar tavo akimis įmanoma kintose, kitoje marių pusėje sukurti bent trumpam kažką panašaus į Niujorko šiuolaikinės muzikos sceną?
0: Absoliučiai. Aš apskritai manau, kad ta periferijos ir centro idėja šiais laikais nebėra aktuali, nes tu gali pakviesti štai menininkus iš kito žemyno pasisvečiuoti ir jie atvyksta ne kaip svečiai, tik tai, kurių muzika tik tai atliekama vieną kartą, bet jie dirbs. Mes visi dirbsime visą savaitę su Klaipėdos kameriniu orkestru. Mes tikrai svarstysime apie galimybę pratesti tą bendradarbiavimą, bet pats svarbiausias dalykas, kad tie menininkai atvyksta iš kitų kontinentų su savo kultūriniam patirtim, su savo žiniomis, su savo horizontais, kontekstais. Ir mes visi kartu tą programą dėliosime. Ir be abejo, taip pat labai svarbus komponentas yra Klaipėdos kamerinio orkestro dalyvavimas, kadangi mano supratimu jų veikla tikrai yra išskirtinė Lietuvos mastu ir tai, kad mes turim tokio pajėgumo, tokios, sakyčiau, garso kultūros iškultivuotos kolektyvą, kurio be abejo pagrindinis vadovas, meno vadovas Mindaugas Bačkus tam atidavė labai daug metų, tai yra tikrai nepaprastai vertingas dalykas. Ir štai mes turėdami tokį kolektyvą, mes galim pasikviesti menininkus iš kitų kraštų, mes galim kartu parengti programą ir galbūt ta programa toliau gyvuos. Aš norėčiau paminėti, kas toje programoje skambės. Tai koncertas, kaip jau minėjau, vyks birželio 5 dieną, tai bus Kintų muzikos festivalio atidarymo koncertas. 19 valandą ir programoje skambės 5 kompozitorių premjeros. Tai mums jau žinomos mūsų nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatės Žibuoklės Martinaitytės kūrinys, taip pat iš Bruklino kilusio fantastiško smuikininko ir kompozitoriaus Čei Ali.

0: į premjerą, kūrinys vadinasi Mirror. Taip pat Turkijoje, tarp Stambulo ir Niujorko gyvenančio kompozitoriaus Cem Güven kūrinys Stiklo varliagyvis ir Emre Şener, taip pat Stambulo ir Niujorko geografijose. Apskritai visi tie menininkai, jie labai plataus profilio, jie dalyvauja įvairiausiose festivaliuose. Kūrinys, kuris atidarys koncertą, ir mano taip pat naujas kūrinys pavadinimu Substancija ferugenėja, tai toks lotyniškas pavadinimas, galbūt skamba šiek tiek pretenzingai, bet paaiškinsiu, kodėl tas pavadinimas čia yra, dėl to, kad tai yra mano trečiasis substancijų ciklo kūrinys. Tai va šitas kūrinys bus dabar vėlgi vien tik tai styginių orkestrui.
1: Aš iš karto skubu priminti klausytojams, kurie nuosekliau seka LRT klasikos programą, kad vienas iš minėto substancijų ciklo Kristupo kūrinys šiemet ir pateko į geriausių kūrinių penkioliktuką, kurį renka Lietuvos kompozitorių sąjungos surinkta ekspertų grupė ir tikrai jau galėjote šį kūrinį pažinti ir šiandien vėlgi išduosiu, turėsim progą pasiklausyti jo fragmento, bet Kristupai, aš visgi noriu į šitą koncertą, kurį jau trumpai pristatėjai, kuriame dalyvaujančius menininkus taip pat pristatėjai pažvelgti iš tos kuratorinės perspektyvos, kuri, man atrodo, darosi vis aktualesnė, kadangi taip atrodo, kad pas mus tas muzikinis gyvenimas iš tikrųjų yra labai turiningas, bet tų įdomesnių kuratorinių prieigų, būtent muzikinių kuratorinių prieigų, kartais muzikoje dar tas kuratorystės terminas netgi atrodo kažkiek svetimas, nors toli gražu toks nėra. Kuo kuratorinė prasme ši programa tavo akimis yra išskirtinė?
0: Na taip, tas, aš galbūt pradėsiu truputėlį iš toliau, ta kuratoriaus sąvoka, jinai ateina turbūt daugiau iš vizualiųjų menų, bet muzikos plotmėj be abejo tie, kurie kažkaip stengiasi konceptualizuoti programas, tą sąvoką taip pat sėkmingai vartoja. Mano požiūriu, pagrindinis trūkumas galbūt Lietuvos ar galbūt apskritai Baltijos regiono kontekste yra repertuaro įvairovė. Pavienių koncertų, pavienių reiškinių, kuomet gali išgirsti įdomesnių kompozitorių muziką, tikrai pasitaiko, bet tokio nuoseklesnio konceptualaus mąstymo, kas liečia repertuarą, aš pasigendu. Ir tai pirmiausia susiję yra su tokia galbūt projektinė logika, kadangi mūsų koncertinis gyvenimas labai stipriai priklauso nuo vat, finansinio mechanizmo, kuomet visi projektai yra kaip vat, konvejeris finansuojami, sakykime, iš kelių šaltinių ir tuomet atsiranda problema, kad tu negali ilgalaikėje perspektyvoje planuoti didesnės apimties procesų. Bet man atrodo, lyginant, sakykime, su vat, kitomis šalimis, su tarptautinėmis praktikomis, ko aš labiausiai pasigendu, tai yra tarptautiniai ekspertai, kad kompozitoriai, dirigentai, tie patys kuratoriai, jie dalyvautų procese, kad tai nebūtų tik tai kažkoks simbolinis reprezentavimas, nes mes labai dažnai galim pasitelkti kažkokią populiarią temą, sakykime, ten įvairovė, ten kažkokia tai geografija ar kažkokios kitos temos ir pagal tą temą kažkaip vat, kažką sudėliot, tai praeina ir tada mes imamės kitos temos ir tai geriausiu atveju vat, naudinga kokiam ataskaitom, sakykime, kultūros vadybinių tų institucijų. Ir vėlgi, kultūros vadyba kažkaip tai čia labai didelį užima didelę teritoriją, sakykime, sprendimų priėmime. Aš norėčiau matyti daugiau pasitikėjimo kompozitoriais, daugiau pasitikėjimo dirigentais, daugiau pasitikėjimo tarptautiniais menininkais, kurie tų vat atrankų procesuose galėtų dalyvauti. Ir aš manau, kad tai nepaprastai praturtintų tų koncertinių institucijų veiklą, tų festivalių veiklą, tūgi net finansavimo struktūrų veiklą, nes atsirastų ne kažkokia menama horizontalė, kuri tarsi deklaruojama, bet ji būtų reali. Ir galima pasižiūrėti į pavyzdžius, pavyzdžiui, ten, sakykime, na, kad ir tų pačių, vat, festivalio Europoje, ten kokia nors Müncheno bienalė ar reiškia tas pats Liucernos festivalis, netgi Donau Ešingeno festivalis, kuris labai po truputį bando diversifikuoti programas, bet jau einama prie naujų modelių. Ir tie modeliai pirmiausia būtent realizuojami kviečiant išorės ekspertus, kviečiant menininkus dirbti iš kitų kraštų tose vietose, arba menininkai kūrė kitur, po to atveža tą, sakykime, rezultatą vat, ir pristato toj platformoj. Tai tų modelių čia yra pačių įvairiausių. Man atrodo, tiesiog reikia truputėlį praplėsti fantaziją ir pasistengti išeiti vien tik tai iš lokalios sampratos, kurią vėlgi diktuoja tam tikri marketingo dėsniai, komunikacija, siekis kažkaip tai pateikti vat, tą turinį kaip tokį vienkartinį blitz momentą, kuris labai dažnai tokiais vat, keliais epitetais tik tai, sakykime, apipinamas temomis ir panašiai.
1: Aš iš karto noriu vėlgi toliau tęsti šitą diskusiją apie kuratorystę. Tu minėjai apie tą marketinginę logiką, projektinę logiką. Ir štai aš galvoju, tu šiuo metu gyveni Jungtinėse valstijose, New York'e, atrodo, Jungtinės valstijos yra ne tas kapitalizmo rojus, kur marketingas atrodo karaliauja labiau negu bet kur kitur. Kaip, ar ta scena tiesiog yra tokia plati ir didelė, kad jis sugeba kažkokiu būdu, na, tarsi išsilaisvinti iš tų dalykų, kuriuos mini kaip pakankamai svarbius mūsų scenoje, ar kita vertus mes patys šiek tiek romantizuojam tą New Yorko sceną ir ten irgi nešventėjai puodus lipdo?
0: Na, jeigu taip istoriškai žvelgiant tą vadinamą ten downtown tradiciją, reiškia eksperimentinės muzikos tradiciją, viskas labai susinivelėvė, yra nebėra tų ribų absoliučiai. Bet kas egzistuoja? Egzistuoja labai plati įvairovė ansamblių, labai plati eksperimentinės muzikos įvairovė ir visi tie kolektyvai, kurie yra, sakykime, A kategorijos, jie puikiai supranta kainą savo išlikimo, jie supranta, kad jie negali sau leisti prabangos kažką daryti pusę kojos, liaudiškai sakant. Jie turi tikrai labai geras sąlygas, kadangi jų programas, jų meninę veiklą dažniausiai finansuoja kelios organizacijos. Kelios, tai aš čia turiu galvoje, na, kad ir 50. Tai yra dažniausiai kofinansavimo pagrindų funkcionuojančios struktūros. Ir vat vėlgi, ką mes galėtumėm daugiau realizuoti, sakykim, kad ir Baltijos ar Skandinavijos kontekste, tai yra tarptautinės koprodukcijos. Pavyzdžiui, jeigu kūrinių užsakymai būtų įgyvendinami kelių institucijų lygmeniu, jeigu tie kūriniai toliau keliautų po kelis festivalius, reiškias, jeigu tų kitų festivalių, kurie atvyktų pas mus ir prisimtų kažkokią ekspertinę funkciją, mes pamatytumėm, kad Lietuva yra, apskritai Baltijos regionas yra erdvė, kur tos tarptautinės trajektorijos susikerta. Nes labai paprasta viską supaprastinti iki kultūros eksporto. Vat mes turime kultūros sezonus įvairius, aš čia jokių būdų nenoriu labai kritikuoti, bet pati koncepcija, kad mes eksportuojame kultūrą, man atrodo, yra įdinga. Mes turėtumėm sukurti erdvę, kur visos tos skirtingos praktikos čia Lietuvoje gali puikiausiai susitikti. Mes jau gyvename laisvam pasaulyje, mes laisvai keliaujam, vat menininkai gali, sakykim, gyventi kituose kontinentuose, bet sikiu dalyvauti kuo puikiausiai ir lietuviškų aktualių kontekste. Tai vat grįžtant prie temos, koks tas skirtumas lyginant konkrečiai su vat New Yorko kolektyvais, tai jie stengiasi kuo daugiau daryti koprodukcijų, bet vėlgi, jų yra labai labai stiprus repertuaro išmanimas. Kai aš matau, reiškia, kaip jie repetuoja, kaip jie dirba, aš tikrai matau bendruomenę, reiškia. Aš labai dažnai pats dalyvauju jų, sakykim, ir koncertuose ir padedam vieni kitiems. Mes tikrai labai betarpiškai bendraujam. Tai yra neįtikėtina, nes atrodo, nu vat, atvažiuoji tokį didmestį ir tu tarsi ten turėtum prapulti, nes visko tiek daug, ar ne? Bet yra priešingai. Yra tokia, reiškia, tampri bendruomenė. Ir pavyzdžiui, čia vat aš to nematau. Ir man atrodo, reikėtų daugiau tokio gal idėjinio, repertuarinio kažkokio tai sukibimo, kuris vėlgi parodo tam tikras pedagoginės idas. Aš manau, kad tiem patiem muzikos kompozicijos studentams reikėtų kuo plačiau važiuoti į Europą, dalyvauti festivaliuose, žiūrėti, stebėti, klausyti, ką jų bendramžiai veikia. Ir tai tavo horizontą ne tik praplečia, bet tu tiesiog na pats kažkaip įgyji kitą kvepavimą ir galbūt tai kūrybą stimuliuoja. Vat toks paradoksas, atrodo, kartais vieniem žmonėm tas perteklius paralyžuoja veikimą, o kitais atvejais jisai kaip tik tau leidžia

0: kažkaip tarsi pasąmoningai išgrynint, vat, kas iš to pertekliaus yra vertinga. Tai aš čia savo be abejo taikau, kiekvienas turbūt skirtingai reaguotų, bet šiuo požiūriu man ta stimuliacija kažkaip, na, atrodo vertinga.
1: Aš norėčiau dar kartą referuoti į tą tavo interviu spausdintą literatūroje ir mene, nes tikrai pakankamai nemažai žmonių girdėjau vienaip ar kitaip atliepusių tą interviu ir svarščiusių tavo ten paminėtas idėjas, būtent apie kuratorystę, ir jame minėjai, kad, na, kaip ten bebūtų, mes vis dar esam toj pokolonijiniai menų būkliai, į kurią mes po nepriklausomybės patekome, ir man apskritai patiko, kad pats patį terminą tą paminėjai, nes pas mus dar pakankamai ši perspektyva nėra ypatingai plačiai viešai diskutuojama. Bet aišku, tai yra labai dažnai susijęs su sistema, valdymo modeliais, tai kaip mūsų kultūros laukas funkcionuoja. Ir na, aišku, jis tikrai labai keitėsi ir jis bandoma jį nuolatos keisti, atnaujinti, kažkaip pritaikyti vakarietiškiems modeliams. Bet jeigu realiai, mes ne tik kalbant, kaip reikėtų, kad būtų ar ne, tavo akimis, kokie pokyčiai sisteminė prasme įmanomi, kad, na, mes truputėlį išėtume iš to tam tikro lokalumo, apie kurį tu kalbi, kuratorinę ir apskritai kultūros funkcionavimo prasme.
0: Na taip, tai tame pokalbį aš ten paliečiau keletą aspektų, tai dėl struktūros ir valdymo modelių, be abejo, mes paveldėjom didžiąją dalim tas struktūras netgi iš tarybinių laikų. Viskas yra puiku, kad valstybinės įstaigos sudaro labai didelį segmentą koncertinio gyvenimo, tai yra puiku, bet turėtų būti kažkoks, tai vadinasi, politinis sprendimas iš steigėjo, šiuo atveju kultūros ministerijos, kuri turėtų rūpintis, kaip formuoti repertuarinę politiką. Nes šiandien mes matom, kad jinai daugelio atveju yra atsitiktinė, ir aš suprantu puikiai ir kultūros koncertinių įstaigų vadovus, galų gale aš pats turiu 4 metų patirtį Lietuvos simfoniniam pučiamųjų orkestrą, kurį mes reformavom ir tikrai, manau, pasiekėm neblogų rezultatų. Bet tai jau būtų kita tema. Galų gale čia būtų pernelyg šališka pačiam vertinti sprendimus, su kuriais tu buvai susijęs. Bet mūsų siekis buvo būtent perimti, vat, skandinavų modelius, reiškia pasižiūrėti, inicijuoti naujų kūrinių atsiradimą, konsultuoti su užsienio ekspertais. Dirigento, vat, Karolio Varikojo buvo irgi labai naudinga patirtis. Tai jeigu tų pokyčių, sakykime, jeigu vizijos tos būtų inicijuojamos politinių lygmenių, aš manau, tada būtų atrištos rankos ir vadovams, ir tam vadybiniam aparatui truputėlį plačiau veikti. Tai aš ką norėčiau matyti, tai turbūt vėlgi platesnį tarptautinių ekspertų ratą, kad tos meno tarybos būtų realiai funkcionuojančios, pasikviesti dirigentus, sakykim, kurie galėtų rotuotis. Nes, na, dėja yra taip, kad dalis orkestrų Lietuvoje daugiau veikia kaip vos ne privačios iniciatyvos, kai jos to tarpu yra vis dėlto finansuojamos iš biudžeto tiesiogiai. Čia gali tai patikti ar ne, bet dėja taip yra. Tai nacionalinio repertuaro klausimas, pažiūrėkim, kiek šio laikinės lietuvių kompozitorių muzikos yra atliekama. Viena vertus, jos atliekama daug, kai pasižiūri ten filharmonijos repertuare, taip yra labai daug lietuvių autorių atliekama, bet, sakykim, platesnis kontekstas, archyvas, kaip minėjau, kur mes šiandien galime, pavyzdžiui, prieigą rasti prie, kad ir Osvaldo Balakausko simfoninių kūrinių, kur mes galime rasti prieigą prie kokios nors Onutės Narbutaitės kūrinių visų, ar ne. Mums reikia suformuoti uždavinius labai aiškiai. Mums reikia kažkokio nacionalinio leidybos centro, kur būtų visai kiti pajėgumai, kur būtų galima sutelkti muzikologų, reiškia, redaktorių, kitų ekspertų pajėgas ir sukurti tikrai rimtą solidžią bazę, kurią turi Danai, kurią turi beveik ir Latviai, kurią turi Suomiai ir kitos šalis. Ir tai leistų vėlgi užtikrinti ir legalių natų struktūrą, sistemą, kuri pas mus irgi labai, taip sakant, liaudiškai buksuoja. Visi tie dalykai yra integralūs. Jeigu tu paimi pavienę problemą ir ją bandai spręsti kaip pavienę problemą, tuomet tu nieko nepasieksi. Tu turi matyti bendrą vaizdą, kaip ta ekosistema turėtų veikti. Tai vėlgi, sakau, turėtų būti kažkokia ir leidybos strategija, archyvavimo strategija.

0: strategija. Muzikos informacijos centras su keturiais darbuotojais, tai yra to yra labai per mažai, tam turėtų būti žymiai didesni pajėgumai. Ir, sakykime, ta pati kompozitorių sąjunga, kuri atstovauja beveik 200 profesionalių šiuolaikinės muzikos kūrėjų, muzikologų, jie irgi taip pat daro labai didelius darbus, bet to yra per mažai tiesiog. O kai mato mūsų autorius, kompozitorius, tarptautiniam kontekste jie atliekami puikiausių kolektyvų, dirba su labai rimtom organizacijom, tikrai yra vertinami. Galų gale moterų kompozitorių, kiek mes turime, tai yra apskritai beprecedentis atvejis. Tai visi šitie autoriai, jie turėtų būti, kaip tas vadinamas know-how, jie galėtų patarpininkauti, būti kaip irgi kažkokie ekspertai, kurių opiniją galima būtų pasiremti, sakykime, darant kažkokius tai ekspertinius sprendimus, atrenkant kūrinius, deleguojant juos irgi į įvairias tarptautinės platformas ir panašiai. Tai, man atrodo, čia būtų tikrai labai stiprus ir toks sveikintinas žingsnis.
1: Na ir kadangi mūsų pokalbio laikas baigia ištiksėti, aš noriu vėl sugrįžti prie to koncerto, nuo kurio mes pradėjom, kuris birželio 5 atidarys visą vasarą, be kita ko vyksinti Kintų festivalį ir į kurį atvyks puikūs menininkai iš Niujorko, kurios vienijo Niujorkas kaip erdvė, bet aš noriu paliesti kitą aspektą. Ten, Kristupai, prie tavo pavardės galima rasti ir pavadinimą dirigentas. Baigiant mūsų pokalbį, kaip jie atsitiko, kad tu ir šiame amplua nusprendi veikti?
0: Na taip, čia tikrai ne kažkoks egocentriškas sprendimas, bet grinai praktinių tokių poreikių padiktuotas sprendimas. Na, aš šiemet, mano pareigos buvo Kolumbijos universiteto simfoninio orkestro asistuojantis dirigentas. Dirigavęs esu aš jau ir seniau, ir ta technologija man pažįstama. Be abejo, aš niekada savęs nelaikyčiau profesionalių dirigentų iš tos perspektyvos, kad į tą amatą žiūriu labai rimtai. Lygiai taip pat kaip ir truputėlį gal kreivokai žiūrėčiau į ką nors, jeigu jis pasiskelbtų, arba į kompozitorium, jeigu jo, sakykime, praktika ir kompetencijos būtų kito lauko. Bet šiuo požiūriu, pirmiausia, aš esu savo paties kūrinio interpretatorius, taip pat savo kolegos kūrinio interpretatorius. Ir supratau, kad norint tų pokyčių pasiekti, pavyzdžiui, jeigu tu nori sudaryti programą, parinkti įdomesnius kūrinius, visą tai gali padaryti. Pavyzdžiui, jeigu mes prisimintumėm kokį nors Pierre Boulezą, reiškia, jis taip pat buvo savo mokslis. Tai vat yra pavyzdys, kad tiesiog būtinybė kartais padiktuoja. Tai kompozitoriai labai dažnai diriguoja savo pačių kūrinius. Čia tokių pavyzdžių yra pilna. Stravinskis beje yra kažkada minėjęs, kad kiekvienas kompozitorius turėtų būtinai diriguoti savo kūrinius. Kaip sekėsi Stravinskiui, tai čia kritikai įvairiai sako, bet man atrodo, tas vat gestas, reiškia laiko pojūtis, suvokimas garso atsiskleidimo laike ir erdvė yra tokie esminiai muzikos komponentai, vis dėlto mes nerašome tik tai natų. Natos yra tik tai žemėlapis, ar ne? Žemėlapis be teritorijos. Vat kaip Holbeko knygos pavadinimas. Žemėlapis ir teritorija. Tai vat, muzikos natos tai yra žemėlapis, bet garso tikrovė yra visai kas kita. Ir kiekvienas kompozitorius, nepaisant to, kaip gerai jisai įvaldęs yra notacija, kokia sofistikuota ji bebūtų, manau, kad jie vis tiek puikiai supranta, kad yra labai daug kintamųjų tame. Ir tie kintamieji gali būti šlifuojami tik tai realių metų, kai tu vat, atsistoji prie orkestro, prie ansamblio ir tu kartu su tais partneriais scenos formuoji tą garsą, tą garso viziją, kuri kinta nuo salės, nuo oro galų gale, nuo tavo nuotaikos, nuo visų įvairiausių peripetijų ir man atrodo, tai ir yra pats įdomiausias muzikos išlikimo faktorius. Muzika nuolat kinta, muzika nuolat patenka į kitus kontekstus ir muzika tiek pati formuoja laiką, tiek laikas formuoja muziką.
1: Ačiū Kristupai. Kristupas Bubnelis, ką tik iš Niujorko čia Lietuvoje nusileidęs kompozitorius, kuruojantis ir Kintų muzikos festivalio atidarymo koncerto programą. Viešėjo garso ekspedicijos studijoje, kurioje kalbėjomės tiek apie koncertą, tiek apie kuratorinės idėjas ir tai, kaipgi galėtų keistis Lietuvos muzikos laukas. O pokalbį palydės dar vienas Kristupo kūrinio fragmentas, jau mano trumpai paminėta substancija Inominata, kuriame girdime solistą Rimvydą Savicką ir Lietuvos kamerinį orkestrą. Ačiū Kristupai, iki.
0: Ačiū.

0: gal kiek mažiau laidos garso ekspedicija klausytojams įprastas garso takelis ką tik nuskambėjo laidos eteryje, tačiau jis yra tiesiogiai susijęs su antrąja laidos tema. Garso ekspedicijoje jau kita viešnia, tai menininkė Justina Mykolaitytė, kuri pristato performansą Fountain Dreams, kuriame tyrinėja ir labai įdomią vietą. Restoraną įsiterpusi tarp Kongresų rūmų ir Lietuvos muzikos ir teatro akademijos, kuri turbūt tikrai labai gerai žino visi tie, kurie yra studijavę Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, o gal ir kiti. Tai Justina, pirmiausia, labas.
1: Labas, Rasa.
0: Mes čia ką tik klausėmės Peggy Lee, vienos iš autorių, kuri tam tikrą prasme, galima sakyti, įkvėpė ir garsinį šio performanso takelį, bet Justina, aš visgi pirmiausia pradėsiu nuo erdvės, mane pačia tas labai iš tikrųjų irgi sudomino, nes kaip pati studijavau muzikos ir teatro akademijoje, iš tikrųjų apie tą erdvę, toje erdvėje dar ir teko lankytis ir savo studentiškas šventes švęsti, po to jų užsidarė ir visokių idėjų apie tai, kuo ta erdvė galėtų virsti buvo ir būta. Kodėl tavo dėmesį patraukė ši neįprasta erdvė ir patraukė taip, kad netgi nusprendei imti šitą performansą?
1: Tai aš taip pat, kaip ir tu, studijavau ir tiesiog vaikščiau per pietus į valgyklą, kuri dabar tenai vis dar veikia toje erdvėje ir mane kas sudomino, tai jos daugias sluoksniškumas ir atrodo įvairių joje tarpusavyje egzistuojančių elementų nesuderinamumas arba tokia eklektika. Visų pirma, tai atėjus į valgyklą jaučiasi tas valgyklinio maisto kvapas, tada šone prie vienos sienos tuo metu ten repetavo orkestras berods LMTA, buvo išsidėlioję savo, žodžiu, visas partitūras. Dar atsimenu, pasivaikščiau tarp tų lentynų ir kažkaip nelabai radau barokinio repertuaro kūrinių, nes tuo metu studijavau baroko operos atlikimą ir kaip ir toks epicentras visos erdvės yra fontanas, toks aštuonkampis, pačios tos pakopos fontano iš stiklo padarytos, o pagrindas toks aštuonkampis ir, žodžiu, atrodo lyg toks prabangos kažkoks simbolis, kuris neveikiantis dabar yra, matosi apkalkėjęs visas tenai. Tai man kažkoks toks įdomus momentas to erdvėj tai pasirodė ir labai netikėtas. Virš jo dar kabo beje toks sietynas įspūdingas stiklinis. Tai aš supratau, kad šitoj erdvėj turbūt labai daug dalykų yra nutikę ir per skirtingą laikotarpį atsirado įvairių naujų sluoksnių. Be to tai, kad ji yra tarsi tarp Lietuvos muzikos ir teatro akademijos ir LVSO koncertų salės, irgi tokį kažkokį liminalumą truputėlį neša savy, tai ta erdvė, kuri ir pusiau užmiršta ir kaip ir žinoma, bet ne visai iki galo išnaudojama arba naudojama pagal visai kitą paskirtį, mane ir sudomino kažkaip giliau patirinėti ją ir atnešti dar savo naują kontekstą, naują pasakojimą į tą erdvę.
0: Kaip pasakoju ir apskritai, kaip pati prisimenu tą erdvę, jinai man tokia tvimpiksiška šiek tiek tam tikrą prasme yra. Prieš gerą pusmetį buvom susitikusios su tavimi ir Godo York, su kuria pristatėt savo projektą Longing, kuriame jungiasi barokinė muzika ir šiuolaikinis skambesys. Dabar vėl bus baroko, kuris jungsi su elektroakustinė muzika, performanso menu. Garso prasme, kas yra tie pagrindiniai įkvėpėjai šio tavo performanso? Vieną girdėjo, Peggy Lee, o kas daugiau?
1: Šį kartą aš leidau savo truputėlį plačiau pasižiūrėti į visą, beje, čia ne tik performansas, aš jį vadinu per brūkšnelį rečitalis performansas, man dar įdomu buvo ir su tuo rečitalio žanru truputėlį taip paflirtuoti, nes, tarkim, jeigu įmiesi, aš tiksliau šiuo atveju įmuosi barokinių kūrinių, tai yra kažkokia mano interpretacija, bet pavyzdžiui, jeigu aš įmuosi 20 amžiaus pabaigos kūrinių, tai jau tai yra coveris. Ir visa tai atsiranda viename muzikinėme audinyje, kurį aš taip žaismingai pavadinau rečitalių performansu. Iš tikrųjų, kai dariau atranką, tai mąsčiau apie tam tikrus emocinius pokyčius, apie kūrinius, kuriuos gal pastaruosius kelerius metus esu atlikusi arba norėčiau atlikti, kurie mane veikia, jų vien klausantis, kurie mane jaudina ir kuriais aš galėčiau pasakoti tam tikrą istoriją. Tai iš tikrųjų kažkokios didelės paslapties nėra, kodėl būtent vieni ar kiti kūriniai. Mane domino ir tam tikras kontrastas tarp jų ir kaip jie gali, žodžiu, vienas po kito jungtis.
0: Aš prie to baroko noriu, nors dar vienas faktas labai įdomu, kad kaip ir paminėjai, kad norisi ir su ta rečitalio terminologija pažaisti. Praėjusioje laidoje pas mane Arturas Bumšteinas viešėjo, kur irgi kalbėjom apie jo rečitalį, kas yra garso instaliacija, kur irgi yra žaidžiama su šituo terminu. Tai labai įdomu, kad šiuolaikiniai menininkai iš tikrųjų apie tai daug masto. Grįžtant prie baroko, kurio studijas pati baigėjai, jis tam tikrą prasme veikia kaip tam tikras tavo kūrybinės veiklos leitmotyvas. Tu galbūt ir neveiki kaip ta tradicinė barokinės muzikos atlikėja, bet barokas štai jau vien, aš žinau, kelintą performansą, kuriame jisai veikia. Ar galima sakyti, kad tu sąmoningai nori, kad tai būtų tam tikras tavo kūrybinės tapatybės ženklas?
1: Tai kol kas, man atrodo, tik tie du kūriniai, kuriuos tu žinai ir yra su tuo susiję labiau. Aš, kai ten studijavau, tai iš tikrųjų gilinausi į pačią epochą, į jos stilistiką, mąstyseną, principus tam tikrus, kurie buvo naudojami ne tik muzikoje. Ir kažkaip būtų gaila visų pirma to neišnaudoti. Visų antra, man studijuojant irgi kilo tokių tam tikrų klausimų, gal kažkokį kritišką žvilgsnį tai turėjau į tą istorijos ar tradicijos atgaivinimą, perkelimą į šiandieną, kaip tai yra daroma, kaip kažkas įsivaizduoja, kad tai turėtų būti daroma, kaip tai gali būti galbūt autentiška kažkuria prasme, tada ir savęs kaip menininkės klausė, o kas man įdomu, kur aš galiu tai panaudoti, kokiame kontekste, tai kol aš kažkokio įkvėpimo randu toje epochoje, tai man ir įdomu su tuo yra žaisti. O šiuo atveju, konkrečiai šio pasirodymo Fountain Dreams, tai būtent per fontaną aš ir sujungiau tą erdvę su epocha, nes šiaip fontanas yra ir gan toks ryškus baroko epochos simbolis, tekantis vanduo, gyvybė, dinamika, toks kaip gyvybės šaltinis, šviesa, pati spindesys, tai man per tai irgi susijungia šitos dvi ašis.
0: Aš kaip tik ir norėjau klausti šiek tiek daugiau apie tą fontano simboliką, kuri renginio prašyme pakankamai plačiai yra išskleista. Kaip iš tikrųjų, kokią simbolinę prasmę šio rečitalio performanso kontekste fontanas neša ir kaip galbūt muzikaliai tai yra integruota į visą garsinį kūrinio paveikslą?
1: Geras klausimas. Gal pirmiausia, jisai suveikė kaip toks vizualus simbolis pačios erdvės kontekste ir netgi Lietuvos istorijos kontekste, kadangi ta erdvė yra suprojektuota praeito amžiaus 10-mečio pabaigoje. Gerai žinome, kokie tai yra laikai, kai kaip ir daugam galbūt norėjosi kažkokios prabangos tam tikra prasme, bet gal ne visai dar aišku, kaip tą prabangą sukurti, kokiamis priemonėmis, tai pats tas fontanas irgi yra toks reprezentatyvus simbolis, kuris tarsi žada ar nurodo į tam tikrą prabangą, kuri tampa tokia truputėlį paviršinė, tokia parodinė. Tai, o baroko epochoje lygiai taip pat buvo panašios funkcijos tokių objektų kaip fontanai, tik jie, žinoma, buvo kur kas didesni, prabangesni, galbūt sode kažkur atsirasdavo, čia mes turime jį interjere. Ir tam tikri tokie gal nelogiški dalykai paskatino mane ieškoti dar daugiau tų prieštaravimų laike, estetikoje, net tam pačiam muzikinėme audinyje. Ir aš tiesiog pabandžiau įsivaizduoti, o ką tos erdvės sienos pasakoja, ką galbūt pasakoja tas fontanas, ką jisai liudijo tenai stovėdamas. Ir ar aš galėčiau jį atgaivinti, kad jisai vėl pradėtų tekėti. Tai va taip.
0: Ir tikstant paskutiniams minutėms dar vieną aspektą norėčiau paliesti, kadangi vis vien šiame rečitalyje performance svarbią vietą užima balsas bet kuriuo atveju ir štai mes turim baroką, štai turim Peggy Lee kūrybą ir dar vieną autorę, kuri vienai per kitaip ten veikia, yra Meredith Monk, kurią mes labai gerai žinom kaip vokalo eksperimentatorė, turbūt viena žymiausių pasaulyje. Koks tas balso paveiks paveikslas galbūt, kokį balso kaip medijos paveikslą bandai per šitą rečitalį performansą nupaišyti?
1: Mhm. Vienintelis dalykas, ko aš šiame performanse nedarau, tai nekalbu, nenaudoju sakomo teksto, tai iš tikrųjų viskas yra išdainuojama. Nu, gal, nežinau, rečitatyvas galėtų būti arčiausiai
0: kalbėjimo. Tai čia arti operos?
1: Taip, arti operos. Nors ir su Pegily ten yra tokio, kaip sakant, storytellingo, pasakojamo kalbėjimo. Taip, tai balsas, iš tikrųjų, gal aš labiau per žanrus judu. Per žanrus, per laikotarpius ir nori, nenori, kai atlieki tam tikro laikotarpio muziką, turi išmanyti ir tam tikrus principus, kaip atlikti tą muziką. Plus mes visame performance turėsim ir tokią improvizacinę dalį. Tai truputėlį prasiskiedžia visa ta atmosfera. Ir nėra ten kažkaip chronologiškai, kad judam nuo baroko iki šių dienų, labiau gal per emocinę, kaip čia, emocinę temperatūrą judu.
0: Justina Mykolaitytė, menininkė, pristatanti rečitalį performance Fountain Dreams, viešėjo antroje laidos garso ekspedicija dalyje 2026 metų gegužės 28-29 dienomis Tabero klube šis performansas vyks.
1: Taip, gal jeigu tie, kas nežino

0: žinote, kur tai yra, tai pasakysiu, kad tai tas pats pastatas, vadinamieji kongresų rūmai, adresu Vilniaus gatvė 6, bet įėjimas yra iš Tilto gatvės.
1: Iš tikrųjų, svarbi remarka, nes kaip ir minėjau, Twin Peaks-iška vieta, bet labai smagu, kad ji būtent tokiu formatu atgyja ir kviečiu atkreipti dėmesį. Ačiū labai, Justina, kad užsukai čia į Garsas edicijos studiją papasakoti apie dar vieną iš tikrųjų labai įdomų projektą. Aš savo ruoštu noriu padėkoti ir jums, mėly Garso ekspedicijos klausytojai, kaip ir minėjau, laidos pradžioje. Šiandien paskutinė šeštojo sezono laida ir su Justinos apsilankymu šiandien baigėsi šeštasis laidos sezonas. Tai noriu palinkėti visiems gražios vasaros, kurios metu laida išeis trumpų atostogų, gaudyti naujų idėjų, naujų pašnekovų ir naujų temų tiems, kurie domisi šiuolaikinę muziką ir įvairiausiais garsiniais eksperimentais. Savo ruoštu noriu priminti, jog pirmoje laidos dalyje viešėjo šviežiai iš New Yorko nusileidęs kompozitorius Kristupas Bubnelis. Jeigu norit šito laidos epizodo pasiklausyti dar kartelį, kviečiu nukeliauti į LRT radiotekoje. Ten jūsų laukia ir visas Garso ekspedicijų laidų archyvas. O aš, šios laidos autorė ir vedėja Rasa Murauskaitė Juškienė, jau atsisveikinu visiems linkėdama gražios savaitės, jau visai nedaug teliko sulaukti. Iki vasaros. Iki.

Asmik Grigorian ir Lukas Geniušas, lietuvių muzikai keliaujantis po pasaulio scenas, antradienį gegužės 26-ąją rengia rečitalį Londone garsiojoje Wigmore Hall salėje. Vieno įdomiausių šių dienų operos talentų ir pianisto, kuris žino, kaip viską padaryti geriau nei kas kitas, ką apie juos kalba kritikai, koncertas tiesiogiai iš Londono per LRT klasiką antradienį 21:30. Nepraleiskime to, juk tai Asmik Grigorian ir Lukas Geniušas.

0: LRT klasika.
1: Vakaro lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika.
2: Labas vakaras. Esu Laima Kreivytė ir paskaitysiu jums savo poezijos iš rinkinio Artumo aritmetika. Artumo aritmetika. Nenoriu skaičiuoti valandų ir minučių, kvėpuoti pagal tavo nuotaikas. Vienas yra mano gyvenimas ir aš viena, kad ir kaip man patiktum. Vienas langas žvelgia į kalnus nuo viršūnės, atsimušę žvilgsnis krenta į vieną lovą, stalą, kompiuterį, mėlyną dušo kabiną. Vienas balkonas žvalgosi į strižai ir net kaimynai, tik už vienos sienos kita galinė. Tai mane džiugina. Vienas yra deadline'as. Daug tarpinių stotelių iki finišo. Turiu šitą išmokti, šitą parašyti, kol tu tyrinėsi naujus kūnus ir senstantį savąjį. Žemiški kūnai nesiekia mano planetos. Mirusių žvaigždžių šviesa te jaudina šiltnamius. Man labiausiai patinka ambivalentiškas oras. Ne saulė, ne lietus, ne šaltis ir ne karštis. Tiesiog tokie debesis. Pilki kamuoliniai debesis. Ir vienas kavos puodelis ryte. Eterio bangomis. Epigrafas iš Šarlio Bodlero. Yra moterų, kurios įkvepia norą jas laimėti ir jomis mėgautis, bet šioji žadina geismą lietai mirti jo žvilgsnyje. Akimirka šią norėčiau išverst savo vidurius į tavo kalbą, rasti tikslius atitikmenis banalybėms, asketiškais judesiais nubrėžti melodijos kreivę, it koks ekvalaizeris. Norėčiau būti laikrodis ant tavo riešo. Tu nenešioji laikrodžio. Kuprinė ant baleto ištemptų tavo pečių. Pamiršai baletą, kuprinę su puantais. Norėčiau būti tavo kompiuterio ekranas, slapta kamera, ir kartu nežinoti, ką ir kodėl transliuoju.

Vadiena Ženeva žalia, apkapoti medžiai prie ežero, tarsi kūgiai be smegenų. Tu stebies, kad mane tai stebina. Pirmą dieną buvom pavargę, neišmiklintom kojom ir nuovoka. Iš bažnyčios pranyko gotika, bet išliko pilka užuolaida, tokio ilgio, kad mūsų suvystytų tris kartus ir pakeltų į kupolą. Aš stebiu, kaip mane stebi, ir jaučiu, kad pasaulis sukasi. Su manim arba be manęs, aš esu tik ašis pasvirusi. Svaigulys atsiranda tada, kai ateiviai ir žmonės mylisi. Pirmą dieną kopėm į kalną, antrą dieną atėjo pavasaris, nežinia kodėl po rudens. Nusileidom prie ilgo ežero, įsisiautusio kiaurai į lietų, jis garavo atgal į debesį, bangomis nevilnijo, plakėsi, lyg pagautas meluojant, nepamenu, apie ką ir kodėl kalbėjomės, bet galiu pasakyti, ko nesakėme. Priešais degė kalnynai Rericho, saulė leidosi žemę kvadratinė. Trečią dieną iš mirusių kėlėmės, iš sušaudytos viengulės lovos. Ji išlaikė du kūnus stojiškai, su sulaužytais šonkauliais šokome. Nereikėjo mums jokio obuolio, pažinimo saldžių gyvačių. Gėrim nuodus kaip vandenį šventintą. Neapakome. Autodetektyvas. Stapteliu tarsi atsitiktinai, nesitikiu pamatyt, ar viliuosi visgi. Miegamojo ir virtuvės langai prasižioja į viršų, kažkas kvepuoja kambario viduriuos. Tykau ne savo, ne sau. Kas paaiškins mano jausmų trajektorijas? Veres bedugnė, auga šakos gilyn, traukia mane iš savęs tuštumos dygliakaulį. Bandau ją užmušt greitų ir lėtų maistu, visokio taurumo gėrimais, tabletėm, kvailom pareigom. Gerai, kad paskambinai. Stovėjau penkto aukšto balkone, tarp durų ir šiukšlių vamzdžio, pakeliu į laiptinę. Stovėjau šventą migrenos valandą, nežinojau, kur eiti, ko griebtis, iš ko išmelščiau smulkios užuojautos. Nors tarp dangaus ir žemės nenorėjau smulkių, viskas arba nieko. Šachtos tamsoj, nieko aidas stipresnis. Todėl esu tik užribio pėstininkė, vagis, mintantis tavo drebuliu. Rezonansas. Regiu tave lapuose po žiemos. Vėjas gena jos greitkeliu, sausus pamišusius. Lapai neišsproks atskirti nuo kūno dvikamienės liepos. Nepasieks jie dangaus karalystės. Kraujas teka maniai uždarų ratu. Suka į priešingą pusę evoliucijos karuselę. Tampu driežų, gyvate, nuodinga tarantula, infuzorija klumpele, bakterija. Regiu tave raudonų namų kiemuose, gatvių vakume, tarp vienišų kosmonautų, neišsipildžiusių svajonių aureolėm, kaip skaišijo švyti. Gestant dangaus šviesuliams, maksimos neturi jokios reikšmės, nesvarbus jų nežinomieji. Nėra ryšio. Tik ta pati radijo stotis, tos pačios bangos. Laukiu. Skiriame Faith Wilding 1972 sukūrusiai performansą Waiting. Laukiu, kol galėsiu neskubėti, nedirbti trijuose darbuose, nerašyti iš pareigos, neužmigti prie kompiuterio. Laukiu Godo, kuri neateis. Laukiu sąskaitų, kurios visada ateina. Laiškų su prašymais sumokėti už elektrą, šaltą ir karštą vandenį, šilumą, šildymą, telefoną, televiziją, vis brangesnės ir brangesnės, visų brangiausias kitas paslaugos. Laukiu, kol knygos nuklos, spintas, kėdes, stalus, grindis. Laukiu ramaus gilaus miego, jas pamiršus. Laukiu dukros skaipę. Laukiu draugės kaviniai. Laukiu mylimosios ateinant ir nueinant, nestaptelėjus. Laukiu, kol atsitiks stebuklas. Laukiu, kol jį paneiks. Laukiu, kol nevėluosiu ir manęs nebereikės laukti. Laukiu, kol

Baigsis mokslo metai, studentų darbai, maldos prie prezidentūros. Laukiu, kol Pilies gatvėje roželė rinks legaliai. Laukiu siaubo dulkių saujui. Laukiu, kol. Laukiu, nes. Laukiu, kad. Laukiu, nors. Laukiu prie lango. Laukiu už durų. Laukiu ant įkaitusios skardinio stogo. Laukiu, laukiu, laukiu. Laukiu, kol tu paskambinsi, kol sužaliuos lazda ir poetai išgydys politikus. Laukiu, kol galėsiu būti viena savo kambaryje. Laukiu ryto be žadintuvo, vakaro be žinių, dienos be mobilaus, savaitės be įsipareigojimų. Laukiu, kol knygos perskaitys mane, nes aš jų skaityti nespėju. Laukiu, kol duosi ženklą dangui, feisbuke, lange. Laukiu kažko, kas pasakys, ko laukiu.

0: klasikos koncertų salė.
1: Sveiki visi, kurie šį vakarą leidžiate vėl su mūsų muzika jums. Mes keliamės į Vokietiją, garsiai Herkules salę Münchene ir klausysimės vieno geriausio Europoje, taip pat pripažintų pasaulyje, Bavarijos radio simfoninio orkestro koncerto. Sero Simono Ratlo diriguojami muzikai kovo 27-ąją čia publikai, o ir radijų klausytojams pristatė programą, kurioje kūriniai tarp kurių ir kompozicijos, kurias galbūt ir mes išgirsime pirmą kartą, bus ir premjera, ko aš Gabija Narušytė ir kviečiu klausytis. Kompozitorius Francisco Coll peržengė muzikos galimybių ribas, siurrealistinės sugretinimo karštligiška energija ir flamenko aidai persmelkė ispano gyvybingą, neramę ir poetišką kūrybą. Maestro prašymu jis parašė fortepioninį koncertą, kurį Münchene ir atliko buvęs orkestro reziduojantis menininkas, na ir tikras fortepiono virtuozas Kirilas Gerštainas. Ši premjera nuskambės kiek vėliau, po jos seks ir Franciso Pulenko baleto siuita, kuri regis ištrina ribą tarp fantazijos ir realybės, ir Klodo Debiusi šedevras Jūra, kuriame išties girdimi visi vandenyno banguojantys, putojantys, siubuojantys ir spindintys aspektai. O programą pradeda išties retai atliekami Roberto Gerhardo katalonų šokiai iš operos Don Kichotas. Netoli Taragonos gimęs kompozitorius, na nepaisant savo vidurio Europos šaknų ir Šveicarijos paso, subrendo kaip tikras katalonas. Robertas Gerhardas buvo tikras klajūnas ir muzikos ir geografijos prasme, na, o Cervanteso romanas su ekscentrišku herojumi kompozitorių tiesiog užvaldė ir pagaliau 1940-aisiais, būdamas 44-ųjų, jis šią istoriją sudėjo į operą. Ir jos šokiai dabar skamba LRT klasikos eteryje. Groja Simono Ratlo diriguojamas Bavarijos radio simfoninis orkestras.

Kataloniečių kompozitoriaus Roberto Gerhardo pamėgta Don Kichoto istorija nuskambėjo Münchene. Mes girdėjome šokius iš jo operos. Jie koncertą, besibaigiant kovui, pradėjo Bavarijos radijo simfoninis orkestras. Na dabar premjera. Maestro Simono Ratlo prašymu kompozitorius ir dirigentas iš Valencijos Francisco Coll sukūrė koncertą fortepijonui, kurį su orkestru premjeroje paskambino vienas labiausiai šiandien koncertuojančių pianistų Kirilas Gerštainas. Rimtas, protingas ir virtuoziškas ir tuo pat metu nepaprastai smalsus bei linkęs į atradimus. Taip jį apibūdina kritikai, kas beje ir lėmė jo tarptautinį pripažinimą. Tad dabar nepaprastai įdomu bus išgirsti, kaip kartu su orkestru, tarsi rungtyniaudami tarpusavyje, kas yra šio koncerto esminis variklis, suskambės šis ugningas koncertas. Ugnimi ir begalė liepsnų nuo pat gimimo dega ir ispanų kompozitorius Francisco Coll. Iš pradžių studijavęs tromboną, jis susižavėjo kompoziciją ir persikėlė į Londoną ir jau čia prasidėjo jo tarptautinė karjera kaip kompozitoriaus. Jis dabar žinomas visame pasaulyje, kur skamba jo kūriniai ir šiuo kart premjera Müncheną. Coll žavi daugelis dalykų iš siurrealizmo, bet jis neišvengia ir flamenko tradicijos, taip pat savo kūryboje jis kelia ir sociologinius klausimus, užsimindamas apie tokias sąvokas kaip visuomenės takumas. Šį koncertą, kuris netrukus skambės, jis dedikavo vakaro pianistui, Kirilas Gerštainas ir Bavarijos radijo simfoninis orkestras diriguojami Simono Ratlo koncertą fortepijonui pradeda ugningomis išdaigomis. Klausykimės.

Štai taip ugningai Miunchene nuskambėjo premjera. Tai Simono Rattlo diriguojamas Bavarijos radijo simfoninis orkestras ir pianistas Kirilas Versteinas, kurie užbūrė Vokietijos publiką Francisco Kolio koncertu fortepijonui, kurį specialiai šiam vakarui ir paprašė sukurti šio koncerto maestro. Ovacijos be abejo ir orkestrui, ir dirigentui, ir kompozitoriui, ir žinoma solistui, kuris paliks sceną, tad pianistas atsidėkoja Miuncheno publikai Francisco Kolio valsu, poetas Niujorke. Jis skamba ir LRT klasikoje.

0: klasikos koncertų salė.
1: Labas vakaras dar kartą tiems, kurie galbūt tik dabar pasigarsinote LRT klasiką. Na, mes šį vakarą klausomės koncerto iš Vokietijos, Bavarijos radijo simfoninis orkestras, diriguojamas Simono Rattlo, po ugningos ir negirdėtos galbūt mums pradžios, dabar neria į prancūziško impresionizmo pasaulį. Koncertą muzikai vainikuos Klodo Debiusy simfoniniais eskizais orkestrui Jūra, o dabar skambės Franciso Pulenko Libyche, koketės mielosios baleto siuita, kuri regis ištrina ribą tarp fantazijos ir realybės. Įdomu tai, kad originalus baleto rankraštis yra palaidotas po žeme. Jį saugo kompozitoriaus meilė Raimonda Linosie, kuri būdama vos 33 metų mirė. Pulenkas pasirūpino, kad svarbiausio iki tol kūrinio partitūra būtų įdėta į jos karstą. Su šia mirtimi mirė ir Pulenko jaunystė. Visa mano jaunystė išėjo kartu su ja, visas mano gyvenimo laikotarpis, kuris priklausė tik jai. Giliai sukrėstas rašė jis laiške. Ji mylėjo, kaip ir aš, bulvytes fri, pianinus, kriauklelių dėžutes ir Paryžių. Būtent į ano meto 1920-ųjų Paryžių ir nukeliamus šis labai brangus kompozitoriui baletas. Tad išgirskime, kaip po daugiau nei šimtmečio jis skambėjo Münchene. Franciso Pulenko baleto siuita groja Bavarijos radijo simfoninis orkestras.

vieno brangiausių franciso pulenko kūrinių, jo dedikacija mylimam miestui Paryžiui, siuita iš baleto Libyš. Bavarijos radijo simfoninis orkestras pradėjo prancūziškąją koncerto dalį Münchene. Sero Simono Ratlo diriguojama muzikai koncertą tęsė jau ir baigė kito paryžiečio Klodo Debiusi šedevru Jūra. Šie trys simfoniniai eskizai nuo aušros iki vidurdienio jūroje, bangų žaismas ir vėjo ir jūros dialogas šiandien yra įvardinami vieno originaliausių 20-ojo amžiaus pradžios orkestrinės muzikos kūrinių, pakeitusių iš esmės patį požiūrį į simfoninę muziką ir į garsinę vaizduotę. Su Klodo Debiusi jūrinės gamtos garsovaizdžiu aš jus ir palieku, jį atkuria Simono Ratlo diriguojamas Bavarijos radijo simfoninis orkestras. Gražaus vakaro.

0: klasikos koncertų salė.
1: LRT klasika.
0: Intermezzo.

Labą dieną, su jumis sveikinuosi aš, Gabija Narušytė, ir kviečiu kartu atrasti orkestro skambesio žavesį, kaip tai nutiko kiek anksčiau Robertui Šumanui. Rašyti orkestrui tai iššūkis, kurios simbolinė reikšmė 18 amžiuje tapo tokia didžiulė, kad daugelis muzikantų tiesiog pasidavė. 19 amžiaus pradžioje Vokietijoje galingas Bethoveno šešėlis dar labiau padidino šio žingsnio sudėtingumą ir nemažai kompozitorių dvejojo, abejojo arba vilkino, nedrįsdami įsibrauti į Bonos milžino teritoriją. Robertas Šumanas buvo vienas iš tų Bethoveno gerbėjų, kurie turėjo nugalėti savo abejones, kad galėtų atrasti tik jam priklausančias orkestro teritorijas. Šumano menas iš pradžių vystėsi toli nuo orkestro prie fortepijono. Vėliau kamerinė muzika, ypač dainos žanras, leido jam palaipsniui plėsti išraiškos lauką, tačiau netrukus šie intymūs formatai jam tapo per siauri. Jo laukė orkestras. Norėčiau sudaužyti savo fortepioną. Tai prašė Robertas savo sužadėtiniai Klarai jau 1838-aisiais. Jis tampa per siauras mano mintims. Ir šiandien Roberto Šumano orkestro pasaulio mums pristatys Lozanos kamerinis orkestras, kuriam diriguos italų dirigentas Michele Spotis. Ir mes išgirsime antroje programos dalyje Šumano orkestrą, kokį jį lydės kelionę Reinu, skambant trečiajai Reino simfonijai S-dur. Prieš tai prie Lozanos kamerinio prisijungs vienas žymiausių mūsų dienų pianistų Nelsonas Giorneris ir mes išgirsime nuostabųjį, bet vienintelį Šumano koncertą fortepijonui. O visų pirma, koncertą pradeda uvertiūra, skerco ir finalas. 1842-aisiais gimusi kūrinių kompozitorius pats vadino ir siuita, ir simfonijete, o vėliau apibūdino kaip simfonija be lėtosios dalies. Pasak Šumano, rašant šį kūrinį, jis išgyveno džiuginančią laimę. Taigi, pabandykime išgirsti mes tą džiuginančią laimę muzikoje. Roberto Šumano uvertiūrą, skerco ir finalą dabar groja Lozanos kamerinis orkestras, diriguoja Michele Spotis.

Na tikra šventė LRT klasikos eteryje 1840-ieji, tai tie metai, kurie labai dažnai minimi kalbant apie Robertą Šumaną. Šie metai žymi ne tik romantiko intensyvų atsidavimą vokaliniai muzikai, bet ir jo ilgai lauktą santoką su Klara Vik Šuman. Iki tol jis rašė beveik išskirtinai fortepijonui, bet įkvėptas meilės ir ilgesio, galėdamas susitikti su mylimąja tik slapta ir trumpais momentais. Per metus jis sukūrė mažiausiai 138 dainas, bet būtent tuo metu jis jau ir pradėjo imtis simfoninės muzikos. Na, o tik skambėjusią uvertiūrą, skerco ir finalą Edur, jis parašė kupinas meilės ir džiugesio. Na, tikiuosi, kad jūs tą meilę ir džiugesį ir girdėjote šioje simfonijoje, taip netgi ją vadino ir pats kompozitorius. Ir ją koncertą pradėjo Lozanos kamerinis orkestras, dirigavo Mikelė Spotis. Šumano simfonizmui skirtas koncertas vyko šių metų balandžio 15-ąją Lozanoje, o šį vidurdienį skamba jis ir LRT klasikoje. Ir toliau programoje vienintelis, bet tikrai išskirtinis Šumano koncertas fortepijonui. Nuo 18 metų Šumanas bandė parašyti koncertą fortepijonui, tačiau nei vienas iš šių pirmųjų bandymų nebuvo užbaigtas. Ir galų gale, 1841-aisiais, tai yra tais pačiais metais, kai buvo ir parašyta uvertiūra, skerco ir finalas, kurią mes tik ir girdėjom, jis sukūrė fantaziją fortepijonui ir orkestrui fantaziją A-mol. Robertas nesėkmingai bandė perduoti šį vienos dalies kūrinį leidėjams ir tada perrašė kūrinį, tačiau vėlgi nesėkmingai. Tuomet jo žmona Klara, puikiai pianistė, paragino jį išplėsti fantaziją iki pilno koncerto fortepijonui. Ir taip 1845-aisiais jis pradėjo antrąją dalį intermezzo ir finalą Allegro vivace. Šumanas sukūrė koncertą pagal visus kanonus, galbūt todėl, kad tuo metu jo gyvenimas kaip reta buvo kupinas ramybės. Trijų dalių koncertas 35 metų Šumanui buvo tiek pagarba formos stabilumui, tiek džiaugsmo šūksnis dėl staiga atgautos asmeninės pusiausvyros. Taigi vėl išgirskime tą ir kompozitorių, jo gyvenimo tarpsnį ramų ir džiugų tuo pačiu. Ir dabar solisto partiją atlieka Nelsonas Görneris, su jo kartu Lozanos kamerinis orkestras diriguoja Mikelė Spotis. Plojimai jiems.

Iš tikrųjų, bravo, na štai toks ilgai brandintas meilės ir ramybės įkvėptas vienintelis Roberto Šumano koncertas fortepijonui ir orkestrui Amol, taigi gausus plojimai ir bravo Lozanos kameriniam orkestrui, maestro Mikeliai Spočiai, na ir žinoma, gausiausiai solistui, tai su legendinė Marta Argerich lyginamas garsus argentiniečių pianistas, pasižymintis išskirtiniu jautrumu, ekspresyvumu ir tobula technika, kuo tikrai galėjote dabar įsitikinti, tai Nelsonas Giorneris. Na ir skambant aidint tokiems plojimams, ir kurie mus pasiekia ir LRT klasikos bangomis, Nelsonas Giorneris be abejo atsidėkoja publikai ir skambina Johaneso Bramso Intermezzo A-dur. Išgirskime tai ir mes.